دفن کیږي. وای چې عبد الله ابن عمر کور ته راغی او پلار ته وای بابا مبارک شاه تا ته دې مبارک شي، حضرت عائشې ستا دپاره د دغه ځای انتخاب وکړو، او هغې وی چې خپل ځان له ترجیح نه شم ورکولی، بس امیر المؤمنین به دلته دفن شي. هغه خوشحاله شو. ورته وی بچیا یو کار به بیا هم کوی خا، وی چې کله زما ساوخیږي که نه او زه وفات شم، چې زما ساوخیږي او زه وفات شم نو بیا چې زما کټوالی ویړی نو د دروازې نه بهر بې کېدی، نو بیا به دینه اجازت وغواړی. کېدی شي هغه نن زما سترګو د ګور هغې له حیا ورځي ځکه او کړي، نو مرګ نه بعد بیا هغه نشي فیصله کولی، نو بیا به دم تپوس وکوي. نو که چېرې وایي چې او نو خو ډېره ښه ده، او که وایي چې نه نو بس دغه مقبرې ته به مې وړی، جنت البقیع کې به مې دفن کوي. وی خجی دک شانت د یک محرم رضوا، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا سر د عبدالله ابن عمر په دی غیق کې پروت او ډېر په تکلیف باندې و. دې کې ورکره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او ورسره چې کوم دین حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دواړه رالل، چې دې دواړه رالل کنه د حضرت علی صاحب د حضرت عمر سخرو مخه د دې یو بیبي د غې د کوره کړې وه، صرف په دینیت باندې چې زما د نبی علیه السلام په خاندان کې نسبت پیدا شي. چې رالل حضرت عمر جړل، عبدالله ها عبدالله ابن عمر ته وی عبدالله وی ها وی زما دا مخ درې خپل غېږې نه کوس کا دې زمنګ دې کا چغه ولا کته کنده خپل مخې په دې زمکه باندې داسې دا مخې مخه او جړلی جړلی. نو چې حضرت علی رضی الله عنه رضی الله تعالی عنہ وته وی امیر المؤمنین دا ته اولی جړې ته د مرګ نه یریږي، دې زه ته ګورې ها وی ته د مرګ نه یریږي دا دومره پر یاد او جړا کې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د فرمای علی د مرگ نه یریګم، خو د مرگ نه بعد چې کوم حال لا روان دین دا غیر اثر غم دین زکه چاړم. دا سو گوئی دا خبره چا وکړه چې د مرگ نه بعد کوم رز را روان دی دا غیر اثر غم دین زکه چاړم؟ دا هغه کس وای کنه، هغه کس چې نبی علیہ السلام په یو مجلس کې اغله مبارکی ورکړی وا، ابوبکر فل جنہ، عمر فل جنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، پاغلس صحابہ و جنتیانو کی دل زیر دی جنت ورکڑو، دا آغا صحابی وی زیاریگم دا دینا، آغا صحابی وی، دا آغا صحابی دے، آغا صحابی، چی نبی علیہ السلام پرمائی، چی زب اسمانونو سیل لڑما، نا چی ماو کا دی دل، نا دا سی او محلو، او دا آغا محل پا سین کی او جنہ ناستاوا، او دا سی گو، ما چې دا سوق دی وی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ محل لے او دا د غوین زره دلته کې اودس کوي، دا جنت دی او دا د غ محل لے. نو ما لیک اون دړو کې وی چې زو د دن نظم خو عمره ستا غیرت را در یاد شن زکلانړم. دا هغه صحابی دی چې دنیا کې و د جنت خول شیو، دنیا کې و د جنت خول شیو. دا هغه صحابی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت یو ورځ جمعه دراغي، او بکر صدیق یو خواناستو، عمر بل خواناستو، په یو لاس یې غونی او په بل دا وی عمر تاسو به د قیامت پر از داسې زمانه یو خپل خورا رواني. دا هغه صحابی دی چې قدم په قدم د جنت زیر وته میلاو دی، قدم په قدم د جنت زیر وته میلاو دی. هغه وی وی ما سره د مرګ غم نشته، خو د مرګ نه بعد غم دی را سره چې سبا کیږي. الله دې موږ سره د مرګ نه بعد غم پیدا کړي. زما رونو خویندو دی ته وګورئ کنه، امیر المؤمنین سور لوی سړی دی، سور عبادتونه، سور د الله یره، خو د مرګ په وخت کې وسره دومره فکر دی چې مرګ نه بعد بس څه کیږي. او فرمایل به وی کما ته الله وی چې عمره نه دی رامانی سشته او نه می در مانی سشته، زا وی زه به ډیر خوشحاله یم. دور یره، دور یره، د الله غیره په داسې پرې اوګو باندې سفروه. نوی علی د مرگ نه یریږم، خو د مرگ نه بعد چې کوم وخت را روان دی د غیر اثر غم دی. دا خبره ما کولم دیلا چې ګورې مونږه تاسو ته دا پیغام دی چې ګورې و د مرگ نه بعد کومې ورځې شپې دی، د غیر لپاره فکر وکړو، د غیر لپاره الله ته اوجاړو. د بخاری شریف کې یو راوی دی، ربعی بن خراش رضی الله رحمه الله، دی چې وفات کېده کنه د خور سر ته ناسته وه، هغې و د جړل. نو دی ورته ویلی مطلب کې ټولې جاړې ها خور، نہ وہ دئی جاڑ زگا چھ تو فات کی گن سارا سر غم دے چستا ب کی گی سو نہ مرگ وقت دے او دوی پما م جاڑ بزانو جاڑا. لا تب کی علیہ
بقیت لحاظ الیوم ستین سنا ویما شپیت کال د دې رزر بار الله د جڑا کړی دا او دوی خور وی دا زمون په کور کې دی ګټ کې دا کټ نه دی پروت پدې کې ما شپک زره پیری قران مجید ختم کړی دی دا خلکو چې د مرګ نه بعد د پاره جڑاګانې کولې عملونه کول او نن موږ د دنیا په دې نشه کې د دنیا په دې هواګانو کې داسې ډوب را دی چې مرګ را نه یېر دی د مرګ نه بعد رزې شپې را نه یېری دی الله دې زمونږ مرګ او د مرګ نه بعد کوم وخت الله دې موږ دغه یاد کړي توبه وباسي ښه الله ته توبه وباسي ګوره د توبې دپاره الله شرط د ځوانۍ او د بوډاوالي نه یې لګولې د صحت او د مرض نه دی لګولې د مالدارۍ او د غریبۍ نه دی لګولې د سړي او د ښځې نه یې لګولې هر وخت چې یو انسان پیمانه شو یا الله بس دې لاسو شت کی یا اللہ بستے اللہ وی بندہ رازا بستے رازا رازا بستے بندہ زہ خود ڈیری مودین استا پ تمام رازا بستے تو زما شوے زستا شم اللہ

0: بالکل نیخ پنی غوړان دی کوي او زمونږ په دې کې کوشش دادې زمونږ هڅه دادې زمونږ پیغام دادې چې تاسو موږ ته ټلیفونونو کې تاسو موږ د کالونو کې او دغه ریډیو د پروګرام د لارې تاسو لمنګ تاسو د مرزونو والی سر خبرتیا درکو تاسو خبر کو چې څه کول پکار دی یا تاسو به څه طریقې سره مطلب راځي ټلیفونونو به کوي کارونه میسجونه پیغامات به رالیږي او ورسره ورسره به چې دینو د ډاکټر محترم سره د خپلو مرزونو باره کې د خپل ستونزو د مسایلو باره کې د بیمارو په باره کې خبرې ترې کوي چې کوم خويندې راځي کوم رونه راځي نو هغه ټولو ته د خبرې وضاحت کوم چې تاسو به راځي د ټلیفون د لارې په 0312-93-73-174 ورسره ورسره 0345-93-73-174 او دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کوم چې تاسو هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي تاسو کال کوي یو ورځ مخکې به تاسو مونږ ته میسج کوي مونږ ته به تاسو ټلیفونونه کوي مونږ به تاسو له ډېره زیاته مقدر کوو زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا دی چې تاسو د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي د خپلو مرزونو بیمارو حوالې سره 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتساپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. تاسو موږ ته کال کولی شئ. دغه نه علاوه زما غرونه خويندې ډېر عزتمن کوم چې وایي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره دا وضاحت چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته صرف د چهارشنبه زیارت پر استان سرازه ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کوي. دین علاوه ګرانو ملګرو د جمعې او خالی پورت ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ولته راتللی شئ. پروګرام دوران تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ. دین علاوه د اتوار پرز مکمل جوټی وی البته سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. التم تاسو راتللی شئ سوابه کې تر علاج کول شئ. چار سدی والا زمونږ د کلینیک رضی کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 صرف چار شنبه زیارت چار سدی والا کلینیک کولوی جمعې او خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او خالی پورز دغه کلینیک کولوی د اتوار مکمل چټي وي. البته پیر او منګل په سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتللی شئ. په ټوله هفته کې دغه دوه ورځې سوابه کې ډاکټر محترم موجود وي. هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولی شئ، کالونه میسجونه پیغامات کولی شئ. دغه علاوه د واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. اگر خويندې چې آنلاین ډیلیوري غواړي نو خپل رپورټونه خپل مرزونه والی سره ډاکټر صاحب ته واتس اپ تاسو میسج وکړي، ډاکټر محترم بس تاسو رپورټ وګوري تاسو له جواب درکې او تاسو موږ د اتوار یا د ګل پرز آنلاین میډیسن پوره پاکستان پوره دنیا د پاره درلېګلی شو. 0357-3637 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره به تاسو رابطه ساتي. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ په ټیک ټاک کې، په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې، په یوټیوب کې. بل ها شي د ډاکټر محترم خبرونې، پروګرامونه، انټرویوز برا شي غطا او سرچ کولی شئ، شیر کولی شئ. دین علاوه هر یو کلینیک ترازه مردان 400 ثواب ترازه نو یو ورځ مخ کې برابر ته کوي. د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې دل 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 کې زخپل باندې روزانه د سحر 11 بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې موجود ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره څه قسم اشتهار پیغام چلول غواړي یا د ډاکټر صاحب والی سره د دوی رابطه نمبر غزل غواړي یا مانه تپوس کول غواړي نو بالکل تاسو بلا جج کمیټه لارې ته مخامخ غفور مارکیټ کمیټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ سلمان شاہ کاسمیٹکس تنگی روڈ 400 تا تشریف راوړل شي. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا، شکریہ، عزت مند شیروم بے خدا، دلبر ریڈیو 400، دلبر ریڈیو ثواب، وائٹل ایف ایم منصرا، دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو ون ٹی وی، دے ٹول یو جہان مننا کوما چی دی مونگ لیا دا تیر شوی دولس دی اللہ سکالو راسی عزت را کرے وزا مونگ دا صحت پروگرام جاری و ساری ساتھ لے دے یو جہان مننا. گران اردن کو دا صحت پروگرام دے زیم ڈاکٹر عبدالرشید خان ما سر ناستی کئی سلمان شاہ روزانہ اتون والے نہ ہو پورے مگدا پروگرام پیش کو صرف اور صرف دا ہومیوپیتھی دا آگاہر پار دا اویئرنیس پار یو کال بار بار راضی دا اچتوں بیا راگے نہ بعد مزید خبریں کول غواڑو. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: بھائی جان ذرا جلدی خیر دا بابا رے.
1: الحمدللہ جی. سو خبر کیا ہے
2: بھائی جان دا حکیم بھائی دا دکان کب جی کیڑا
1: نن ڈاکٹر عبدالرشید پا چار صدقی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
2: کولاڈیر چوک
1: جی جی در بجو پورے نا شو دا زیارت روز دکھا
2: یوسف خان مارکیٹ
1: جی کولاڈیر چوک
2: جی کولاڈیر چوک بازار تراندا
1: پنہر کنارہ کم مہامخ دا کپڑوں دکانوں ادا کا مارکیٹ دکھا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب
1: جی جی وائے
2: شیرمان کا گھر مانے رہے خبر کو مجبور
1: جی جی وائے
2: یا شیب باپ دکھاؤ کا انٹرافارم ہو کا شوگر نو شوگر 116 ہے ادا گوتے میں سو دی گوتے
1: الٹرا ساؤنڈ دیو کو
2: الٹرا ساؤنڈ میں نو کا شوگر ٹیسٹ میں ہو
1: کا ہاں او دے شوگر دا پنارا کپ مڑا
2: پنارا بیخی بنارا
1: آنو شوگر دشتا کا نخا
2: آنو سچلو کم
1: شوگر آنو شوگر علاج بکے کا نخا
2: شوگر گولای خورا کلی جار
1: آنو بس دا دے شوگر دا وجہ سوزی خا
2: آنو دا گوتی جی سوزی دیر پر
1: نا جی دا بتا سو دے شوگر چچان علاج کوئے دا بتا سو غیتا وائی جی
2: خا
1: آو جی آبا
2: مرمانی
1: سپر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختہ نہ کرے او زمونگ با کوشش دائی زمونگ با حس دائی چھ مونگ تاسو تاسو دا کور دننا ساسو دا درشل دننا دا صحت سہولیات درکو گران اردن کو یو کس میسج کرے رے جبران او جبران میسج کے دا ویلی ری چھ تاسو جبران دا ویلی ری چھے تاسو نارمل انسان لچرے نو مطلب سمرا اوبا پکار دی دروازی لسکولو نو دا ہو دیر آسان طریقہ را کل چھے سہر نور روخی جی نو دا نور را خطو سرا ہر گھنٹہ پس چرے نو یو گلاس اوبس کل پکار دی مطلب سہر اوو بجو نا چھے سٹارٹ واخ لے تر دو لسیوی بجے پورے یو گلاس اوبس کل پکار دی بیا داغه نه بعد چې کله نور پریوتو ته کشي نو بیا به دو غنټه بعد یو ګلاس او د مازیګر د مون نه پس بیا اډو ضرورت نشته خو طریقه دارا چې سحر نور روخي جي یو ګلاس کل پکار دی او چې کله 12 بجې کراس شي یو بجې شروع شي بیا دو غنټه بعد یو ګلاس وبس کل پکار دی او د مازیګر د مون نه پس ک بیا ته اوم نسکې نو بیا دا پروا نه لري خو د سحر نه تر مازیګر پورې اوبسکل لازم پکار دی شپږته ګیلاسه لازم پکار دی کال طرف ته زګور چې سوق دي سویل غوالي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر څنګه شئ؟
1: الحمدلله جی خیر دی جی.
2: ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم
1: جی. ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو ته اوري.
2: الله پاک چې کوم دنه کوم رجوان کې برکت واشه او موږ څنګه دې موږ خپل خبرې نه خلک پټول خو چا دي د ما جی ډیر خپل کړه چې موږ زتا ته دوا غاره کوم
1: جی
2: او خېګل مې شوی دا او ما تاسو نو او خارې تاګ مې دې شو کې ودي نه او خارې تاګ را د خیر تاسو نه تاګ باندې خو راځي
1: انا خیر دې دا ور خارې هغه خو را لګونته دا
2: او خارې تاګ وا وا
1: گزار میں ڈیر شو رکھے ماں ہوتا را مائے ساگ بن کرے نوئی دور خاڑی ساگ خوڑی سب بس وی خورا بچران دی زموں گا اللہ زموں دا دعا گام دا پارے لری صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہے زنگ بہ سدائی زنگ بہ کوشش دائی چے مک تاسو تاسو دا کور در نہ تاسو دا درشل در نہ تاسو دا صحت سہولیات در کو گران اردن کو ہمیش تا پارا اوسم چرے نو پلارا یو کس کالو کو نو می دا بل ڈاکٹر واغشت نمبر زما ملو کرو ما تی تا پلان کې ډاکټر خبره کې مې روز په پلان کې ډاکټر نه ما او دا ما سره چې نمبر سی اور بیا راته یاره ته پلان کې هومیوپیتک سٹور والے مې نه جی نو دا ما تاسو را کار دي نو ورېدلې به چرته بل سی یا نمبر به زما نوٹ کړی خو بهر حال بس مکه شان مطلب ګډ وډ لګیا او همورته روډ چلې زه ډاکټر عبدالرشید ما ز دوه ورځې چار صد کې کینم دوه ورځې مردان کې دوه ورځې صحابه کې نو ته مې په کار کړه نو مې ته هم ته پېښور کې سره ډاکټر نو مخ لې او سره راغی د سٹور نو مخ لې نو مې دا خو هغه نه وکړم دا نمبر ستاره مې او دا زماره بس بیا رورو سړی پلاره شو خبرې وکړې را سره راتللې غوښتل د پېښور نه بهرحال الله دې دې قدر وکړي چې مطلب زه دومره زما انتخاب وکړي او مان علاج وکړي الله دې ټولو قدر وکړي الله دې ولومبی خو د دې خپل لاړې دارو کې اړو چاته ډاکټر ته طبيب ته ضرورت نه راولې ځکه چې ډېر ګران وخت دی الحمدلله نن سبا چې سونه ډاکټران دي نو ټول لا پیسونه مخلي ورسره لی باټریم کوي ورسره چیرې نو ایکس رې او ارس ورسره کوي الټرا ساوند کوي نو چې دا غځې نه روزي بغیر دوایم روزي نوم به تل شل روپیا غشتي نو زما په کلینیک کې الټرا ساوند نشته لی باټری نشته لګونته وخت مې په 400 کې لی باټری چلولې وا یو دوست مجبور کړم وی ټیسټونه نو لګونته کار به مې کوه هغه بیا ما بند کړ هغه کې لګونته ما ته مسلې وي او هغه مسلې زما خوخه نه وي نو یو د وسر ور شپږ میاشتې ما 400 کې لیبارټری چلو رخ زما کلینیک کې لیبارټری نشته زما صرف 300 روپے فیس ته او یا په دویمه پیرا یا هر پیرا چې بیا دوباره راځي بیا 200 روپے فیس ته په لومبي ځل 300 روپے فیس ته او د 1500 روپو نه والی 2200 روپو پورې مونږه چارجز کوو د 1500 نه والی 2200 پورې زره 1500 روزو دوی ورکو بل یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو کمبینیشن کنه سنگل ریمیډیز نو الحمدلله په سنگل ریمیډی کافی وبورشته لګیاوی اوس هم سټڈی کوو مهنت کوو از دکړه کوو سنگل ریمیډی خوګو ګولو ته کترو ته دا لازم زو ورکوم او د سټیسفیکشن د پاره خامخا یا شربت یا ټیبلیټ پکې خامخا کړو چې مریض ته ریلیف الله زر ورکي او دل الله صحت زر ورکي نو دا پکې لازم وي جی السلام علیکم
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب
1: دا ریډیو आवाज کرے بند کړو ډیر احسان برا باندې وکي
2: ٹھیک شو ډاکټر صاحب خیر جوړ خیر دا
1: احسان درا باندې وکو
2: باندې کو ډاکټر صاحب
1: خا جوای جی
2: خیر ډاکټر صاحب
1: الحمدلله
2: هغه ډاکټر صاحب یو مریض دا او هغه مو ډیر ژوند پورې دل ډاکټرانو نه وخاله خو هر یو راته د ملې مسالې د ملې کې درد روسي او راته یې چې اپریشن وکړي خو بس اپریشن نه ویته نه تر
1: اپریشن ورته مکه وا هومیوپیتک پوی ډاکټر ته بوزه علاج ولو کخه
2: نو کړه مې و ډاکټر صاحب خو سفر خو سره ملو نشول هغه مې وکړل
1: بل ډاکټر لې بوزه هغه سره بنی خشه بل ډاکټر لې بوزه او جو
2: نو
1: پیخور که خونی خدا اس ریڈیو سر با بس کلینک با بند کم تالا با درشم تا با گورم بیا با در نراز ما مریضان با پریگنم وربم تالا که ملکان تو بیم چو کور تا زیدل تیو مریض دی پیخور که آقا با گورم تا سر با چه با گورم
2: نا دکتر تیمایی که تا سر پیخور که کلینک ریگه نا دامه
1: یو هلیکاپتر اخلا منو بس بیا با تاسو طولو من دی کور پا کور گرزم منو تاسو با تکلیپم نیا او تاسو با خوخ کلی پا آرام گورم بیا با در نرازم خواه
2: نه بس
1: تاسو ډاکټر کلینیک معلومات مې کوله مسله را کوشش کو دعا کوله ګراندې هلیکاپټر خو کچته وزیر اعلی صاحب یا گورنر صاحب اپروول راکنو بس پاره کې به ګرځم دوانه برات کاټنه بغاړي کې جاس کې دمه هلیکاپټر کې ا بس یو کور پچت کو درګه مو دوانه بدر کوم ښه
2: مهرباني
1: مهرباني جی مهرباني السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډاکټر صاحب
1: جی جی
2: یو عرض
1: نشته نن مونږ تر صدې کې یو اوجی
2: او سبب مې
1: سبب ان شاء الله که الله کړی خیر او ژوندۍ پاتې شو مردان کې بېو جی
2: دا یو عرض کوم دا ما چې یو ځل مسله دې کې وخره تقریبا سونه پیسې بولې دې اندازه تن
1: زمونږ جی 2-300 روپے 300 روپے پړون بیزل فیس ته بیا دوباره چې راځي نو بیا به 200 روپے پیسې
2: او دو دو دو
1: 2200 روپے خو شچری زمونږ د 15 لسروزو د دوای پیسې لري
2: خجی خجی زیر مهرباني او جی ستیم نه ستیم په بلن ناسی
1: مونږ جی سحر نواله دریو بجو پورې ناسیو سید دا یو ورور چې لري په خبر نه کال کړو چې تاسو په خبر کې کلینیک کولو کې نه ما ورته دا ویمه کې کلینیک خو به کولو کو خو کلینیک مزه نه کوي بیا به خلکو ته تکلیف پی څوک به چیرې نه بډه ویرې نه نشي راتلی څوک به چیرې نو د لنډي کوتل نه نشي راتلی څوک به د خیبر ایجنسی نه څوک د ورسک روډ نه څوک د میچنی نه نو یو هلیکاپټر اخلم نو بس دغه هلیکاپټر به را سره یو بس خو لاندې به مې بینر ته ځوان کړي ژوندون هومیوپیتک کلینک ډاکټر عبدالرشید بس په هلیکاپټر کې چیرې نو بس په چتونو به کوزیږو سلمان شاه به را سره دی ورته دوایي ترکیب استعمال کړي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي د پیښور ته سو سو پیرې مریضانو ته پوس لراغلو خپل مکثر کور کور کې مریضانې شپې مور سره تیرې کړي دي ورځې مور سره تیرې کړي دي نو چې تاسو کو ته کم ځای نه راغلی چترال نه راغلی مریض مې داخل کړی کم ځای نه راغلی د افغانستان نه راغلی کم ځای نه راغلی د ډیره اسماعیل خان نه راغلی نو دوه دوه درې درې ورځې مزلې کړي په هسپتالونو کې پراتی او تر پیښور نه تر چار صدې پورې د پنځل لسو منټو لار نشوالی نو دا خو ما سره دا غم دی چې زموږ د اخر زمانې د حساب کتاب چیرې په آخرت کې دا خو په اراپا ډیرې کړي او هغه 15,000 کیلومیټره کړي نو ته په 15,000 کیلومیټره کې به ته څنګه سعودي عرب ته حساب کتاب لځې لږ سوچ په کار دی چې را دا ډاکټر دی او د سر داسې خبرې وکړو چې هغه موږ ته مطلبي وي وخت ضایع نه شي او سمې خبرې وشي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ خو ښکلې مازغه لرو خو په دغه کې چیرې نو په دو نمبرې کې موږ ډېر غټ تیز مازغري پازیټیو سوچ زموږ شته نه چې موږ پازیټیو سوچ باندې ښه ښکلې پولایټ خبرې وکړو پستې خبرې وکړو سمې خبرې وکړو او داسې خبرې وکړو چې دا وخت قیمتي شي دا خبرې قیمتي شي او د دې سره ریزلټ راوځي نو دا بیا انسان خپل مقصد کې خپل دغه کې بیا رسیدي شي. السلام علیکم. الحمد لله. جی سوک دا کم دینا جی وایا دا سیدا جی د الرجی 211 قسمونه اداره کتونه بغیر نه کیږي. نو دغه ځای کې نږدې که پرسکا گدون کې بره اتله کې نو زما یو دوست ما سره سبق ویلې د ایم بی بی ایس ډاکټر زاکر حسین. ډاکټر زاکر حسین له ورشه ابه وګوري ابه د مرض مطابق دوا یې درکې الله بدل شفا درکې. ښه مهرباني ډېر مننه. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. خور څوک د کوم ځای نه؟ سینم ور سره خرابېږي. جی
3: بالکل سینم هم خرابېږي. زر زر اچل کېږي. زه د ویډیو لپاره کله ایتروفین کله ایتروفین دا کولی
1: شم. تاسو خور تاسو مور پلار ته چاته د سینې تکلیف وو؟ تاسو دې لپاره هومیوپیتک علاج خورې کړی دی؟ تاسو داسې وکړې چې تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شئ هغه نه علاج وکړي. ښه دا بار بار چې ته انټیبایوټیک خورې نو دا ستا امیونیټي ختمی دا به تا خرابه کړي. مهرباني مهرباني
3: مهرباني
1: الله دې وبخښه. دا زموږ یو خور وه د هر ځای چې وه او چې را ما بار بار سینه خراب مړی خرابېږي ټوخیم دی کله اریتروسین خورم کله اریترومایسین خورم کله څه خورم کله څه. بهرحال هر څه چې دغه کې خو بهتره داده چې ته یو هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف یوسې او دغه نه ریګولر علاج وکړې دا به ډېره زیاته بهتره وي. السلام علیکم.
2: و
4: وعلیکم السلام.
1: ریڈیو آواز بند کیجیے مہربانی کا.
4: ریڈیو ہم بند کر جی.
1: ہاں زوس وائے جی.
4: جی کٹ قسم نام یو زیور زی پختہ کے خود دا خو گیزن چې زه یو شیل ګورم او چې دې نشم چې زه هغه شی او خپل څه بدل خو گیزن.
1: تاسو تاسو هومیوپیتیک علاج کړی دی؟
4: ما هومیوپیتیک علاج دغه لپاره نه کړی و. الوپیتیک مې کړی دی هغه ټونوپلیکس ګولې چې کله وخورم که نه ټونوپلیکس پی نو هغې سره بیا لږ ټیم شم. نو زه د مور مطلب دی چې زه بس کله ډېر شم کمبایناره کې خدشی خو چې داسې هغه وسي چې زه لږ غوندې کې مزل کولی شم او لږ ګرځېده شي صحت نه زه خبر وبار یم.
1: صحیح ده جی. خو بس قتل به غواړي ملاقات به کول غواړي نو الله به دا مسله حل کړي.
4: نو بس دا ملاقات خو مطلب خو امام دی که نه خو لکه تو دوه درې زوی لري یو چې کوندي که نه دغه چار صادره
1: تاسو رقم دی نه خبرې کوې زیرا بود جو میرات مونگ چار سدے کی ہو داد پی خبر نے پنجل سمین ٹولا رکھا
4: بود نہ جمعرات کے کہنا
1: آو جنہیں ہم چار سدے کی دے جمعرات روز دا.
4: ہاں بود جمعرات ان شاء اللہ تعالیٰ کے ماں بس دس اللہ کے
1: اللہ مطلب خبر نشم کو خبر
4: بالکل صحیح اللہ دیرم کا ضرورت
1: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. راجو صاحب
1: جی جی
5: فاضل صاحب نے یہ خبر تو والنا
1: جی
5: فاضل صاحب کا مرنگ کا سر
1: دعوا دیر تک راضی خاص ریڈیو تک وقت دیر ہو رہا خاز اللہ دی دلو طاقت در کی توفیق چہ دا ریڈیو مکمل اورے او مکمل سا توجہ هغه طرف ته دی. خو ما سره خبر کې په بل وګ ما چې ریډیو ته ګوري کنه چیرې د ما واس پکې راځي او کنه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. جی
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب سره به زموږ خبرې اترې همدغه سره روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوئ کالونه به کوئ ډاکټر محترم سره به خبرې اترې کوو. سپیشلی بار ها وضاحت کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې. زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله د روزانه په بنیاد تاسو له موږ نوې خبرونه نوې پوسټونه په دغه طریقه سره درکو. کوم ملګري کوم رونه خویندې چې غږ اواز کول غواړي ټلیفون کول غواړي هغه وي چیرې مونږ ډاکټر صاحب سره موږ خبرې اترې کول غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره ښه طریقې کار دا دی چې تاسو رابطہ کوئی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 په دغه باندې تاسو رابطہ ډاکټر محترم سره ساتل شي. زموږ هڅه دا ده زموږ کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب ستاسو ډیر زیات کالونه ستاسو ډیر زیات میسجونه ستاسو ډیر زیات پیغامات شامل کی ورسره ورسره ستاسو بیمارو باندې ستاسو مرزونو باندې خبرې ترې همو کې سمره زما خويندې دي سمره زما ورونه دي. نو اغه لپاره وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د بتا سو رازه خو صرف چار شنبه زیارت برازه پنور رز باندې بن رازه. نو مهرباني بدا کوي چې تاسو مونږ سره رابطه کوي یو رز مخ کې رازه. نو مهرباني دوکې چې تاسو مونږ سره یو رز مخ کې رابطه وکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. زما غخوین دی غورونه چې غوي چې موږ به هر میډیسن لیګل غواړو خپل مرز بیماری والے سره خبرې ترې کول غواړو. نو 0300-57-36-37 باندې رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دا کلینک صرف د چهارشنبه زیارت پورس په 400 کې کولوي. په ټوله هفته کې ډاکټر صاحب 400 له دوه ورځې ورکي. چهارشنبه زیارت سهار 8 بجو نه تر د ماسوخین 3 بجو پورې. چې راځي یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکي. ورپسې بیا د جمعې او د خالی ورځ دانو د جمعې او خالی پورس ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نا سکی سهار ته بجونه تر د ماسپخین درو بجو پورې مردان والا کلینیک کې بیا ور پسې د اتوار رزینو مهرباني دوکې د اتوار برز بالکل مرازه البته زموږ هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کول شه بار بار زکه د اتوار درز یادوم چې د اتوار پر سوابه مردان چار سدی والا کلینیکونه بندې هیلپ لائن باندې البته تاسو زموږ سره رابطه ساتل شه ور سره به دا خبر کوم چې پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کول شه هر کله چې راځي او زمخ کې به ضرور رابطه ساتي بل دینه لوګرانو ملګرو ټیک ټاک کې فیسبوک کې او دین علاوه انستګرام کې یوټیوب کې ګوګل کې تاسو سرچ کول شئ هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دې بلها شیخ پرونی پروګرامونه به تاسو ته شي غتا سو ګوري اته او سرچ کې پاغي باندې خبرې ترې مو کې اغاري پوسټ کولم شي کمنټ سم کوری شو ډاکټر سره به تاسو لا داغي جوابات هم درکینو هر کله چې راځي یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ساتي یو ورځ مخکې به ضرور تاسو کال کوي او ډاکټر سره به تاسو له جوابات درکې کال خلو سوګ دي سویل غواړي
1: السلام علیکم السلام علیکم د ریډیو آواز کرے بند کرو مہربانی بھائی دا ریڈیو آواز بند کا کنا
6: ہلو جی
1: جی وایا
6: ڈاکٹر صاحب تاسو مسئلہ دا
1: دی وخت ستا ټول خیبر پختونخوا اوری کر پر دې خبرې نو بیا چیرې نو پروگرام نه بعد وکا
6: صحیح
1: خو جی صحیح ده تګه ستا مسئلہ ماته زب پر دې کار جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر رشید خبر کوي
1: جی جی
7: ڈاکٹر صاحب دما د اخر سخت ایزی دی پالتو مل
1: او پی ایم او پی ایم یو دوایر په 1000 طاقت کې ځان لراواله
7: او پی ایم ٹھیک شه ډیر مهرباني جوړ ډیر
1: السلام علیکم السلام علیکم
7: السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تاسو ښه
1: الحمدلله خیر دی جی
7: گاڑی کے بال مختصر
1: سفر انسان پیٹرولیم پیٹرولیم پر 200 طاقت کے روال پنج قطرے سہار پنج قطرے ماخا مچوا طبیعت پر ٹکی ازر بھائی نہ خرابی گی انشاءاللہ السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه یې خیر طبیعت ښه دی
1: ته خیر بچی حارث اخی
8: خیر رجی ڈاکٹر صاحب پاس دوا گاډ دی ما چې ډاکټر صاحب تکالو کوم صلی الله پروګرام نوم دې کولی روان دی پروګرام نه خو هم خاموش سره خو ما چې ډاکټر صاحب پرمدن دوا سلام کوم خیر سره
1: نو تا ګوره تا چې د روجې نه مخکې کال کړو نو بیا راغې نه بعد کال نو کې دونی می درې میاشتې ګوره ها
8: پیغام
1: ورکې
8: او جی ټول نو دا پیغام ورکوم چې دا خپل پنځه وخت منځل چې کوم دی په خپل خپل ټیم سره چې کوم دی خیال ساتي او منځل چې کوم دی په خپل خپل ټیم سره کوي جی
1: جزاک الله جزاک الله جزاک الله ډیر مننه شکریا جی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه د دې پرمحه چې نه
9: دا څه خبر کوم ما خپل علاجونه وکړ دې
1: نمبر ترتیب کلینک جوڑو خا جی مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم
11: السلام علیکم السلام علیکم
10: ٹھیک شو جی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي جی السلام علیکم
12: وعلیکم السلام نه بکنه ډاکټر صاحب څه خبره کی
10: انن 400 روز دا زیارت ته دریو پور بناسو ان شاء الله ها
12: هلو
10: ان شاء الله یو بنن په 400 کیو
12: تاسو ته کې به خیر
10: او جی او ان شاء الله ٹھیک مہربانی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به هڅه کوشش تای چې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو السلام علیکم السلام علیکم آو جی آو السلام علیکم
13: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا جی جو آیا جی تاسو ڈاکٹر تا بوزے جی دا مسئلہ ہو موبائل دا حل کے دو نرا جی آوا ندا سے علم ماسر جی دا غیب و نشتا جی آوا ٹائیفائیڈ ام دے او تب ام دا وجود ام خراب دی نو دا خدا سے علاج نہ کی کنه تاسو دا وستا بی بی را استاد دا جون مرګری ری یو ډاکټر ته دغه ځکه سره ډیرو کې بوزا او ریګولر علاج ولو که چې الله والا روح صحت کامل ورکی زدانې مچ ته مال را والا زدانې چرته مان دی علاج کی خو بازی مرزونه که موږ داسې اوایي دوايي نشو خو دې لکه اوس یو مشر خبرو کړه وی ډاکټر صاحب دا خېټه می سخت رسو که مورته می او پی ام 1000 طاقت کرا والا خوستا د کور والا چې کوم بیماری دا بغیر د معاینه نه مکه واسه بر پیسې زای شي وخت بر زای شي ښه السلام علیکم
14: هلو السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
14: ډاکټر رشید خبرې کوي
10: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم تاسو دا خبرې ټوله خیبر پښتونخوا اوري
14: خیر دی
10: الحمدلله تیزی خبرو کې او زر زر خبرو کې وخت ډیر کم دی
14: جی زما دا خپما درې کاله مخکې درس خوړلی وو دا کوم ډی زما لګیا پکې راغلو بیا پکې ما ته انجکشن ډاکټر وکړلو نو بیا مور نور انجکشن په هډوکي کې نه کوم خو هغې نه پس زما دا خپې څه دي نو لکه اوس تقریبا میاشت دوه شوې دا خپې مې سون شي او بس راغورځېږم چې چېرته زما بل ورځم لاره کې درس خوړلی دی نری ملا نه بس ټوله سون شم او
10: بالکل ددی علاج کا ہومیوپیتھک اپریشن مکوا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے علاج کا اللہ بشفا در کی خا
14: جی نو ڈاکٹر اپریشن بھی کہو مال زہ اپریشن نو کوم زے آواز کور کے خز ما زما دا روزگار غم دی گی یعنی وا تی دی مال زہ اپریشن کو ما کلان بولے
10: ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لر شی ریگولر علاج ہو کے اللہ بر بغیر اپریشن خ کی خا
14: انشاءاللہ
10: دا زمون گا یو خور وا وی چرا پکې ګیپ راغلی رستن مو لګول اوس کې خدا مهرباني دا کوي ټولو خویندو میندو ته دا یو خواست کوم ریکویسټ ورته کوم چې دا موس په ناسته مه کوي مهرباني وکړئ ټول کار د کور په ولاړه کوي موس په ناسته کوي د دې د وجې ستاسو دا بدن چې دی محتاجې طرف ته ځي محتاجي څه ته وایي لکه خپې لاسم کار پرېږدي خپل موس سم کوي څنګه چې سم راغلی دی اوزر دے اگر کارا پتہ لگی چیو یا زنانا اوزر خانے تتلی شی یا زنانا لامبلی شی یوازی یا زنانا زن تا کپڑی چولی شی یا زنانا کور کی گردی دی شی خلی تا روٹے چولی شی سسہارا نشتا او دا دنیا ٹول کارون کولی شی دا مستاسو پناس تا بیا نکبلی گی دا موایه چې ما د تریخ اپریشن کړی د نن نشل کاله مخکې او بس خېټې له مې زور راځي ما رسپوغو ز اپریشن کړی دی ټیټی دی نشم ما چې رینو دا چل کړی دی هغه چل کړ دا ټولې خبرې خوشی دي کله چې اپریشن وشي او دا ټانکې پرانیزي واتر وځي بعد باس تا پال ختم بیا به خپل مو سم کې بیا به دې کې دا دغه نه کوي چې ما اپریشن کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دکم دینا
15: خبرې
10: کې؟ جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. ستا د خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوري.
15: خبرې کوم.
10: جی جی وایه.
15: ډاکټر صاحب زما د
10: د دې لپاره تاسو الټراساؤنډ وغیرہ کړی دی؟ تاسو الټراساؤنډ کې شوګر دشته؟
15: شوګر خو مشته.
10: او د شوګر علامات در کې هم شته او د الټراساؤنډ کې ښه؟ صفر 312-93-73-174 0345-93-174 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی؟ مردان کے د جمع اور دا ہفتے پروسکینی دا سہر نوالے در بجو پورے شمسی روڈ قادی اعظم کالج سر جوختو.
16: کم کالج؟
10: قادی اعظم. السلام علیکم.
15: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
15: ممتاز جی باجا ہیں صوبہ باجا.
10: جی جو آئے
15: تاسو مونږ دوای راکړو نو هغه سره مونږ تو دې سره ټوکې راو دوا استعمالې لیشو دا میډیسن
10: اخوړی شه ورسې جی
15: خوی بس مهربان
10: صحیح شو جی. یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ڈی ټیک ټاک آی ڈی هو چې موږ تاسو ته هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پاگی کے 1500 ویڈیوگان پرتی ری تدیر ری پیدی خبری پکی شوی دی وسرا پریس دا مرض مطابق پریس پکار دی راغی مطابق بیا دوائی پکار دا ٹول میں تاس تو خود دلی را نو دا تاسو لائک کے و شیئر کے دا ثواب پنیت ماندی ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید بل دا آن لائن خبر کین دا اتوار پورز دا سہر نوالی تر یوی بجے پورے واٹس اپ تناستے ماں کچا تم آن لائن ادویات پکاری یا چیک اپ پکاری صرف دا اتوار پورز دا سہر نوالی تر یوی بجے پورے تاسو مونږ سره رابطہ کولی شو بیا راغی په ترتیب باندې په واٹس اپ به خبرې کو او بیا به د پیر پورز تاسو ته دوائی ڈسپیچ کو ان شاء اللہ. السلام علیکم.
17: وعلیکم السلام. سره
10: خیر جی سوک د کم جانا ڈاکٹر صاحب خبر کوم د دی ریڈیو آواز بند کا او دی وخت کې په ریڈیو مې تا ټول خیبر پختونخوا اوري د خپل ریڈیو آواز بند کا
17: خبر آواز سمې بند کو
10: وای جی
17: دا غره دا زمينګه دې سبزه خور والو ده کنه
10: هاو
17: هغه د لږ والو چې کم دې نو مسله ده کنه دوه والو چې کم دې نو بند دي یو والو چې کم دې لیټ کې
10: هاو
17: ادا زمينګه چې کم دې نو په خور کې کاریالو یا سپتال توغو هغه چې کم دې نو بوزلا وړو خو ما دا تاسو تاسو نه کوم چې دا کار دې تاسو سره دې کم دې نو تحقیقي علاج ته
10: نو تحقیقي علاج خو لکه چې مریض مخکې تکینه او هغه ما تحقیق وکړو کنه لکه چې مریض نی نه زه خو وايي خبرې نشم کول نه رغې بوله مل الله مال راکړې خو علاج شتا نه
17: نه پوهه ما پوهه پرې خبره پوهه ما خدا هم څنګه چې دوه کو تحقیق علاج کوم دا ته وشه لکه تاسو ته مخې
10: تکیږي کنه خبره چې کله راشه او علاج ممکنو نو بسم الله بکو کني واپس په بیا راځي کور ته لخيره
17: او لکه ډاکټر هغه ته وشه لکه دې اپریشن کوم کنه
10: اخو هغه دې کنه اخو انګریزي خدای یو کار چری وي وسملا چړې چا کوان تیریږي چې بس اپریشن کوم داري خبره
17: او هغه خدا ته وې نو تاسو په دوايانو په ځنی باندې بیا علاج کوو یو
10: انشاء الله
17: اصول وخت ته لګی
10: نو ما خو بیا غا تحقیق دې بیا پرې خو ده کنه چې اوس ما مریض نه دی لیدلې او شپا الله ورکی درانه په الله یې خیرزه به څنګه تا ته ما چې دوه وخت کې بټکیږي
17: اللہ.
10: السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
11: الحمدللہ خور استاس دا آواز ټول خیبر پختونخوا او ریخه وایا
16: ما ای به ما زم تاسو کوم ځای ناسې
11: زه هونن 400 کې ناسې د زیارت ورځ ده
16: او سلابه کې مردان
11: کې کې ګولو پینځما
16: مردان کې
11: جمعه خالی
16: سبا کا هیر ویل تا
11: مردان کې او جی
16: ہاں ٹائم لگا درجو
11: سہر اتون والے درو پورے بنا سو
16: صحیح نمبر بھر کرے
11: ٹیلی فون نمبر نو ورکو
16: صحیح
11: رہا السلام علیکم
18: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر سے خبر کرے
11: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم استاد خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری
18: اچھا مہربانی سر دا تپوس میں کو زما بچے نے تقریباً 16-17 سال دا ہو گردو کی کہانی دی
11: ہاں علاج بہترین شتا ہومیوپیتھک علاج ولو کا اللہ بے شفا ور کی
18: دا من کال سر سنگ رب دیو کو دو ہاتل کی تور بیلا کی اما
11: تور بیلے دا تور بیلے او دا سری کوٹ مریضان من لا دا اتوار پر اس کم سے کم یو 50 راغلو دا گل پر روز
18: کم دیتا
11: جہانگیری روڈ باندے زڑے میلے تا مخامخ ڈاکٹر عبد الرشید گولو منگل پیر او منگل السلام علیکم السلام علیکم
19: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب طبیعت خریدی خیر
11: الحمد للہ
19: اللهم خلاص سر تاریخ دي چې کاني دې دوايي راتلې کړې شي چې تاسو بچي کا کوي بیا بلی کوي
11: ناراضي با او چې کا پکوخه
19: او الټراساوند مخکې نه وګ تاسو بیا تجویز کوي بیا بکاو
11: د تاریخ چې زو الټراساوند در سری بس دغه کافي دي کنه بار بار خدای الټراساوند خني
19: بس صحیح دی ٹھیک الله پامان
11: مهرباني
0: ہاں جی ڈیرے مننا بالکل گرانو ملگر امداد سے بس تاسو کال نہ راضی غب منگ شامل ہوتا اس منگ تک کال نہ کول
11: او تحقیقی اس مریض ما دزل نے دی دی دل سونا وقت کے بخشی او دا بسنگ خکی گی
0: دا ڈیرے جی خبر
11: او او تا کارڈیالوجسٹ تلے او کارڈیالوجسٹ تا دا اپریشن ویلی ہوتا تے پند دوائی در کڑے رغن دا تپوس نہ کہ جو ترکم دا دا بوجے اوڑم روڑم دا دوایا نو
0: بالکل
11: او ما ستا مریض دی دل نے رے او تما تے وچ ڈاکٹر صاحب دا تحقیقی علاج بسنگ کو تحقیقی علاج کے بدا سونا زر ٹکی گیما سب پتا رہا ماں تو خدام پتہ نہیں چوزت دے ریڈیو اسٹیشن جم دی ازم کے موڑ ازما بس اللہ رے دمگا شعور اور پو ہرا کی دمو پختنو کے دا شعور و پوہ نشتا چیر دا مکم خبر کو ٹول خبر غیر شعور زکر چه نه پا گرانتی علاج کم نه پا زیمواره علاج کم خو صرف دو نظر تایم چه گیر مبارک از ما پا دی کار که پا دی هومیوپیتیک فیل که سپی نشوا خلق با داوی که چه پا گرانتی دا دی علاج و پا گرانتی دا دی علاج و مڑی جم دی کم ابا خلق وی خوز دا خبر نشم کوله ما سر لکه زان گرانتی نیشتا نوزه بستاسو سه علاجو کما
0: خج ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو او ما تازه ترین یو دوه ویډیوګانې د ډاکټر صاحب شیر کړې زما فیسبوک باندې یو خو د سفر دوران زړه خرابېدل نو داغه والی سره ډاکټر صاحب چې دنه دوی خولې د بل د دې ګټنو درد والی نو خبرې کړې نو غسل مان شیف ام 93 پروډکشن زما اوفیشل پیج دی پای تاسو کتلې شي جوندن هومیوپیتی کلینک دل 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د تاسو راتلی شي ډاکټر عبد الرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې په ټلیفون کوي یو ورځ مخکې برابر ته کوي داغه د پاراګران ملګرو طریقې کار داده چې تاسو به زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې زموږ سره خبرې ترې کوي زموږ همیشه میسج دا وي زموږ همیشه پیغام دا وي چې موږ تاسو لري زیات مقدر کو تاسو ډاکټر صاحب سره معرفي کو ډاکټر صاحب تاسو بیماری مسایل باندې خبرې وکي نو په دل 400 کې زموږ کلینک په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې موجود دي تاسو دلته راتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کول شي او صرف چهارشنبه زیارت پر راځي په نور ورځو باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته موجود ني بل د دې خبرې تاسو ته وضاحت کول غواړم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو هیلپ لاین نمبر باندې به رابطه ضرور کوي جمعه خالی پور ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم خان لید سره خواږی مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي اتوار مکمل چھٹی وی البتہ پیر و منگل ثوابے کے میلا گراؤنڈ تم خامخ جہانگیرہ روڈ باندھے منڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب ناست 0312-93-73-174 اور 0345 93 73 174 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتل شئ. واتس اپ نمبر ضروري یاد ولرئ 0300 57 36 37 باندې رابطه ساتل شئ. پیرو منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود دي. شمسی روډ باندې خاج اعظم کالج سرخوا کې مردان کې د جمعې او د خالی پورز ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي. کال ګورو چې څوک دي سویل غواړي.
10: السلام علیکم.
20: السلام ڈاکٹر صاحب.
10: الحمد للہ جی. سوکھ دکم دینا
20: نور محمد خبر کم صاحب بھائی نارنجینا
10: جی بھائی جی
20: یار جی ہمیں دو میں اس ٹوجے پے سٹ پے سٹ پے ہوتا تھا ہمم کمرہ بھی چکرے ہوتا ہے نے موہن میں ڈیرے پڑی
10: ہاں
20: کین ہم لات میں کی میں کی کی جو جنات میں دا سٹ بیا
10: نو تما سر سر پر ابھی تھی کہ کنا علاج جمانہ کرے رہے انسان نے ہومیوپیتھک علاج کا ایم آر آئی مکو ایم آر آئی ماندی ہوا تھا روپے لگی علاج مہربانی مہربانی بس صرف رابطہ کے میاش پس یو پیرا خیر دی ٹیلی فون میں کوا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لرشا کرنا ریگولر علاج کا اللہ بدل شفا انشاءاللہ در کی گپ ٹوکے بہم لگو ٹوکے گپ شپی بہم لگو خو لگوں تے پزان رحم کے پار حال کے مطلب دار گر پہ خوراکنوں کے خلق پہ اٹھو کے تصویران باسی مانند داؤ خلل مانند داؤ خلل او جی کلر صحت معاملہ را ہزر بزام یو پیناڈال گولے واچی یا کے پلام میں پلام گولے واچی دے دردون مردون پاگے وقت پاس کی کنا نو دا غلط خبر را دیر پارتا سی یو مستند وقتی طور یو مستند ڈاکٹر لزے او

0: د لګي دوايي سره بټیکيږي ان شاء الله. 0312-93-174 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو چیرې د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو میسج راغلی و چې ډاکټر صاحب زما مثانه کې زخم دی او پس چل مې ډېر زیات دی، د دې لپاره کرکوما یو دوای د پکیو طاقت کراواله لس لس کترې ګوټو بو کې واچو درې ټیو په مړه د مرچکی مسالو نه فریض وکړه ان شاء الله الله به شفا درکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-173-0345-93-174-0357-30-637 باندھے با دسیات والے سر پختن. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی آواز ڈیڑھ سلو رہے جی. وائے اقرار.
1: ہلو
0: آواز راضی جی وائے.
1: خبر کوم جی صاحب یار حسین ندی زما دا پندې دې نا یو رکستې کرامې دې نو ما تاسو راته
0: د ډیره پاره جی تاسو روجي روجي هغه ټغه بند کې او تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته ورشه.
1: جی جی
0: آو جو
1: او تاسو جی صاحب ته څه په وځ راځي
0: ګولو پینځما
1: صاحب ته جی
0: پیر منګل
1: خاجي به تاسو راځي
0: ان شاء الله. ان شاء الله. یورک ایسڈ زیات دی، روجی غوا نری خوړل پکار، پیدل ګرځې دل پکار دی، موس په ولاړه کول پکار دی، او دې سره بیا یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یو سي انده ډیر زیات بهتري. ځکه چې بازي بازي بيماري چې پته لګي انده سره ډایرک دوايي ولا هومیوپیتک هم نری خوړل پکار، بهتر دار چې د یو ډاکټر مخ ته کینې او دې ډایګنوزو کی. زه دا پروګرام چې کوم زه ډیره پاره نو کوم چې تاسو راشه زمانه علاج وکړه، دا خبره پکې موږ نه کوو چې راشه بس ما سره به ټیک شي او ما سره یو دوايي او یو فارمولره یا یو ګارانټي، دا خبره مبره مال نه راځي او نه پدې ما زه پوهېږم. خو بس چې څوک مطلب دار علاج کوي توکل تو علی الله وای، او په خپل علاقه کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره هغه طرف ته دی. پدې کې دا خبرې نشته چې بس زراله مو زه ډیر خسړې مومانه علاج وکړي، نه، بس تاسو په خپل علاقه کې هغه ډاکټر پیژنې، د خاندان نیم پیژنې، د ذات نیم پیژنې، ساسو د کلی ډاکټر دی، په پیسو به هم پیژنې، په اخلاقو به هم پیژنې، په قابلیت به هم پیژنې چې دې سونه قابل دی. نو زدانه ام چې تاسو راشه معنی علاج وکړي. 0312-93-173-0345-93-174-0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ښه مشوره درکو. که د انګریزي طریقې علاج مشوره وي تاسو ته وایو چې انګریزي طریقې علاج وکړه، کپرس کا حکمت کې زیوی گنجائش پکې وي موږ تاسو ته حکمت علاج مخه برابر وو، او کچره هومیوپیتیک علاج وي موږ تاسو ته چیرې هومیوپیتیک طریقې علاج تاسو اپناو کې. 0312-93-174-0357-30-637 باندې با دسیت والی سر پختر لاره. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ڈاکٹر سنگھ.
0: الحمد للہ خیر. جی سوکھ دکم زینا
2: ڈاکٹر صاحب دا بازار نہ خبر کم چار سری بازار نہ
0: جی جو آئے
2: ڈاکٹر صاحب دما عمر 13 سال جو پر مخ میں پیدندی میں دانی راخ چلی جی من پیدا کرے سے راج جی.
0: نو دا ہو جی تاسو دا چورن چپس پاپڑے ام چورے بریانے مرچکی بن کے
2: دا ہو جی نہ خرو
0: او چې دک نه خورې نو بیا د دې لپاره چې رینو د حکمت کې د بيزوري شربت ملاوي د ځان لپاره والې مې دی خپل لخه. او جی مهرباني مهرباني جی مهرباني. 0312-93-174-0345-93-174-0357-30-637 باندې وسیته والے سره پوښتنه لري. دی بچي وي عمر مې 13 سال په مخه او تندي باندې مې دانی دي. نو یو خو دغه ګرم خوراکونه بندول پکار دی، او ګرم خوراکونه علاوه د کریانی دکان کې یا د پنسار دکان کې بيزوري شربت د معدې د یخوالي د پاره نو دا سارو ماخام یو کاشوغ گلاس و بو که چوا اغا سکان استاد میدی گرمایش بم ختم شی او دا مخت دانه بده هم ختم شی. باقی بیا دوائن دیری دی خواهی که زتا تا دوائن نتجویز کم انشاءالله دی سر با اللہ پاک رحمو که 0312-93-73-174-0345 که بیزوری شربت داره میدی دا یخوالی دا پاری نو دا سارو ماخام یو کاشوغ گلاس و بو که چوا اغا سکان استاد میدی گرمایش بم ختم شی او دماغ تا دانه بده هم ختم شی. باقی بیا دوائن دیری دی خواهی که زتا تا دوائن نتجویز کم انشاءالله دی سر با اللہ پاک رحمو که 0312-93-73-174

اوكي زما ګرانو خو ګودرنو کې درمو لريونکو پروګرام مخبولان دی بوزو بالکل څوک څوک روان دي د سوابي سیمه تر انټر کیږي یعنی کې سوابي تر روان دي الله دا خلی خلی د سوابي نو اې د سړي مشي په خره اخلي او هر کله وایم او دین علاوه څوک څوک روان دي د سوابي د سیمه نه نور سیمه ته سفر کوي هغه ته وایم چې ټاټا بای بای د خپل ځان سمبل اړ ډیر خیال ساتي او منګ په دواګانو کې یاد ساتي ها او بیا پکې کله کله کله سوابې ته چکر را لګوي ها جنه لا اوسوک څوک ډرایوینګ کوي هغه دمو ډرایوینګ کار په ډرایوینګ ډیر ځات اختیار سره کوي ځکه چې دا ژوند ډیر زیات قیمتي دی او دا ژوند به قیمتي تاسو ځان له پخپل باندې جوړوي ها دبل جانب د ژوند قیمتي کول سوچ تمه بالکل نه ساتي ها دا سدا زما ګرانو خو ګودرنو که درمند اوریدونکو چې کو پیسه په بلګو جی تاسو پروگرام تر ازي لایف کال بکوي دي نه علاوه تاسو پروگرام تر ازي تاسو به میسج کوي لایف کال کول لپاره 09382804595 لازم د استوديو د لایف کال نمبر دی دي نه علاوه چې تاسو پروگرام ته میسج کول غواړئ نو په 0319 1517 094 باندې تاسو پروگرام ته میسج کوي او د خپل موجود دی احساس په مونږ ترا کوي ها 0319 1517 094 دا زمونږ د میسجز نمبر دی زر تر زره ماته د خپل موجود دی احساس راکړي جی او راته وایي چې آیا آیا تاسو د اکیب جان دغه آواز چرته اورئ جی آیا د اکیب جان دغه آواز تاسو ته کلیر روانه که کلیر نه روانه سوابي والو څنګه د اي جي اواز کلیر در روان دی که نه کلیر نه در روان ما زر تر زره انفارم کیږي او تاسو په کوم ځای کې زمونږ دغه آواز اوري نو دا هم راته وایي چې په پلان کې ځای کې چې کوم دی مونږ ستاسو آواز اور د خپل کلي نوم به لازمي لیکي صحیح ده چې ماته اندازه کیږي چې په پلان کې ځای کې زما آواز د هیر سره د هیر سره اورېدل کیږي ها بالکل جناب اوس چا ټیون ټیون کړی وی 94 ریډیو دلبر ثواب اے هغه ته زما له خوانه یې نه کېده اے جی لخوانا سبلا ډیر زیات سلامونه په خپل ځان باندې او زل بیا قبولو منظور کی جی ماته سوي لکیږي ماته وی لکیږي ستاسو قدردان ستاسو مهربان آر جی عقیب جان جدونو کې چې تاسو ماته په لنډو الفاظو کې ویل غواړي بیا ماته بیا ماته آر جی اے جی وی لکیږي جی بیا ماته اے جی وی لکیږي ها اوکے جناب پدغه پروگرام کې وا تاسو لایف کارز اور میسج هم شاملېږي او زه په پدغه پروگرام کې تاسو ته خسته خسته سونګز هم چې کوم دین وغه پلی کوم او دا یو سونګز د مونږ سره دا یو سونګ به درته پلی کوم او مونږ سره لږ شان دي د انټرنیټ مسله هم ده د نت مسله هم ده په هر حال واوري ها پیسے مجبوری دن ہر مار جوڑی دیو پڑو

تاسو لایف کال سره ته هم وړاندې کیږم او سره به تاسو میسجز هم سره ډیر زیات راغلي دي. او کوشش وکړئ کنه چې څومره نوي لیسنر راغلل کنه او موږ سره یې پروګرام کې شرکت وکړو دومره به خوند وکړي. ها نوي لیسنر څوک شته دې زمونږ آواز چې پړومبي ځل باندې اوري چې داسې څوک شته دې چې زمونږ دغه آواز زمونږ دغه آواز پړومبي ځل باندې اوري آیا داسې څوک شته دې کنه موږ ته میسجونه راولېږي چې ہو رہے ہاں

وی ما پسې بلا خلک ارمان کوي ته منې اے ما پسې بلا خلک ارمان کوي ته منې زما زړه خو پتا پسې خفګان کوي ته منې او تا هسې د پردو د پاره ځان زرې زرې کړو اے تا هسې د پردو د پاره ځان زرې زرې کړو دا خلک خو سوچونه د خپل ځان کوي ته منې او دا ستا نظر کې ولې داسې ښکارم ظالمه اے دا ستا نظر کې ولې اے ولې ولې داسې ښکارم ظالمه په ما د بزرګۍ خلک ګمان کوي ته منې

وعلیکم السلام.

چې ما ارج جوړې دل فرما اف کړې او کې ده تاسو مونږ خپل ډاکومنټس چې کوم دې نو سند کې نو ځا مونږ به بیا تاسو ته وایو ها پدې نمبر باندې واتس اپ شته تاسو خپل ډاکومنټس سند کولای شئ سلام جی بای څنګه یې شوخ کولی دا او بای طاهر سر امشا سر تا سلام می ایشا پرام امبار اوکے داسی دا ٹائم امرا سر رو رو پا ختمی دو باندے دے

0: سړی ټیک شو د خپل موجودګۍ احساس راکولو ډیر مننه. ټانک یو ها
1: وزما چې ښه کاتا او ګل نبی ښه کاتا او سرتاج راغیتا او ما ټول مینوال ورونو خو انده د مینې ګل ډګ ډګ سلامونه تاسو سپیشل سلام دوه خراب کړی یو جهان مننه په مخ دي ګونه د الله پاما
0: اوکې د الله پاما.

اوکي جناب ویلکم بیک ټو زلبیا تاسو لوګو درمن درنه په تسلیم شي په خیر اغلی او هر کله داسې دا چې ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی او زبدن اخله اجازه چرته چې می خادو سه آبادو سه بریالیو سه خپل قدردان او مهربان عقب جان چې کم دې په دواګانو کې یاد ساته او مال برکوي اجازه.

اچھے د ټول عمر گناہوں میں پریم آپ شی رب اداسی او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غق دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ماتھ ویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دسیت خبر ہے. مینا والو سنگ ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ خوشحال ہے دا ایف ایم 94 چ سمرم زما اوری دن کی دی بلکہ زمونگ پہ انتظار دی زما خاموش لسنر دی کاغا مطلب دا دے ریگولر لسنر دی کاغا ریگولر ٹیسٹر دی کاغا اوری دن کی دی سمرم دی او دا دلبر ریڈیو آواز اوری آگا ٹول مین والو تب خیر آگلے او سڑی بشی امید در بدے چتا صبح خے جوڑ تکڑ تازہ بے خوشحال بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحال لی کری دی پجون کے پاغی بانے بے شکر اباسے او آگے نبا مزے اخلے او کا اللہ تعالیٰ تاسو لگی شان دی پریشانے لکلی او مطلب دا دے حادثات لکلی نو دا انسان چے کم دے مینوالو پار حالت کے بیام شکر ابا سے زکا چے بیا دا دغن یا اللہ چے دغن سیوانی نو دا سیدا چے دغ کے با انسانان تا طاقت ملاوی گی پا دغ سختو کے با انسان اخیاری گی پا دغ سختو کے با انسان پوہکی گی او مینوالو او بیا اللہ تعالیٰ دغ دیکھ زیاد خوشحال شی چے تو مطلب دا دے یو غم پتارا بان راشی او بیا تو ہم شکر اباسی دا اللہ نا چھ یا اللہ مطلب دا دے چھ دینا دے سیوانی او ستا بیام زلاک لاک شکر ادا کوم چھ دا دینا مطلب دا دے کوستا یو لاس مات شو او تو بیچ با دخل کو لازونو ٹول ٹک تی او با زمان دا خوما سر ناجیز شوی دی ندا سی دا دا نا شکری دا پار حالت بان شکر وستل پکار دی او زکا چھے اللہ تعالیٰ پر شکر بانے ڈیر زیاد خوشحالی گی او داغی پر ڈبل بانے خوشحالی اللہ تعالیٰ تاسولا درکئی نمینوالو کستا سر دی ستا سو پا نم دی ستا سو پا اختیار کی دی نو پاغی بانے شکر اباسے زکا کتنن مطلب دا دے دا سے یہ چھے تاستا یو دا سے جوب ملو شوے دے چھے آگے کے ستا سو گزارا مطلب دا دے کی گی تب اخپل محنت کے انشاءاللہ تعالیٰ دا جوب چھے تکے کے او خو محنت کین او اللہ تعالی بدغه جوب نه تخلاص کی دغه نه بدله خ جوب در کی یو مطلب دا دی یو مزدوری دا اغه ته کی دړه نه کی او بیا مطلب شکر پیو باسه چې الله چې پلاس خو پو خو روغم کنه مزدوری خو کول شم نو دغه به ته کی او دغه په خنیت به کی الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی دغه نه بخ کار روزگار دل در کی هم دغه شانتی کتاب سره نن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګی دی ډیری دی په دې باندې شکر وباسه کہ اللہ تعالیٰ تاسو له بچی درکڑی نار چا بچی نی پدی بارے شکر اباسے کاغی صدقم ورکوے کستا سو خزوی نہ گوردار چا خزم نی خا شکر پی اباسے کستا سو مور بیبی جوندے دا شکر پی اباسے دا ډیر غټ نعمت تے کستا سو بابا جوندے دے دا رټول نہ غټ نعمت تے نو تا شکر اباسے د زین خلق خو مور پلارم نی لیدلی او د چا چی کور شتا مرله دے دو دی شکر پی اباسے زکه چې دا هر چا کورونا نی وی ډیر خلک کرے کور مدد نه ملاویږي نو دا سیدا پار حالت کې شکر اباسي او سوک چې شکر اباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دی خپل پردی دی ابردی دی سمرم دی زما عزت کوي مال رسپیکټ را کوي مونږ ته انتظار کوي او نو پاغه کې بیا ډیر زیات خلک خلک مشران دی سپینګری باباګان دی وسرا ابیگانی دی نو داغی شکریہ زنشم ادا کولے زکر چیاغی دیر مرتبے والا خلق تھی او زمونگا خبرو تا پا انتظار دی نو مینوالو داغی دیر زیادہ مننکو شکریہ دا کو او بیا چھے کم مامیگانی دی نو بس مامیگانو نم گیلنکو مامیگانی کلکل کلکل مامیگانی گیلے کئی او کل وی خی او کل وی خنے او بہرحال مامیگانو بسو آئیو او پدی کې داسې ډېر امامیګان شته چې هغه ډېر ښکلي خبرې کوي ډېر ښکلي کارونه کوي هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتر وي پدی کې داسې امامیګان هم شته لګي یعنی کې خزې یادو او بلا گرمی راغله د مینوالو سم ډیره زیاته گرمی ده او په ثوابه کې خو څنګه بل شانتي گرمی ده یقینو کې زه په بایک باندې تلم زما مخ سوځي ده ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي نو په دې ورونو باندې گاډو والا ولاړ دي مزدورو والا ولاړ دي ډېره ګرانه ده نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ اوبو کولر یا منګی چې کوم نه منګی او خیر نشته هغه کې دی په هغه کې دوه جامه واره اچوي مبارک شه واره کوم ده هغه کې خو غوښه پرته ده خیر دی د 50 روپو واره ول راوړی او کولر کې اچوي او بار چې کوم نیک دی چې خلک مبارک شه چې خلک د ګیلاس نه خلاص کی کولر برادر نه کی ګیلاس پنی خیر بیا هم تاسو خپل همت کوي محنت کوي او د دې د پاره کوي چې د الله یو بنده بدل ته تیریږي مسلمان رور به تیریږي تګې به او به بس کی صفا او به بس کی مونږ خو په دې نیت کوو خلک غلاګانې هم کوي نو داسې ده اخو په نیتونو باندې ډیپینډ کوي ځکه جمعه ته ورشو خپل نیتونو هم خدا سي دي چې په دې منځونو په دې دسونو تاسو نه خلاصېږي مینوالو مونږ چې کله لاړ شو کنه په کم جمعات کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تالی والی دي چې دا پکی څوک یو نسی کم لیټ لګېدلې دا رټولو نه غټه خبره ده کم لیټ لګېدلې دی نو پاغې غلیټ له جال لګېدل او جال ته تاله لګېدلې ده صحیح ده کنه نو داسې ده چې زمونږ خو ایمانونه داسې دي او الله تعالی په موږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی داسې کار دی چې تاسو د الله تعالی جمعه پرې نه خوست د الله تعالی کور پرې نه خوستو پاغې کې هغه بیټری چې کم ده کنه د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي قرآن پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادت کوي نو دې د پاره لګېدلې نو تاسو خو هغه بیټری او سولر هم ترا پټې کړی بیٹرے تم غٹ تالا والی تالا و تو نی والے سبا بانی نی دا خو زمونگا عزت دا خو زمونگا دا خو زمونگا پاخت دین دے مطلب دا دے مونگا خو دین ام دمرا مضبوط تے ایمانون ام دمرا کمزوری دی چے اگا مطلب دا دے اگا دین زیم پرے نخوست کم زی کے چے عبادات کی گی دا اللہ کور دے اگا مونگا پرے نخوستو اگی نا بیٹری اڑو نا اگی نا پکی اڑو نا اگی نا چے سم پکار شی بس کبل ځای باندې وس نه رسې نو په جمعات باندې ورشو جمعات نه راپټې کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جمعاتونو کې ډېره پاره چې خلک ته اقلاو نه کی لاړ شي او کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا غ بمبر او باسي ا بمبر ا کټ کی او جیب کې واچي خدای دې په بمبا باندې سکے او ما داسې کسال نیدلې جمعات ته ورغلې دي او موټر را دا کولو کړې دي او بس په موټر سایکل خو دې بس وړلې دي ما داسې کسان کتلی په چانده چې کمه کیږي اچانده هغه بکس یو خوابل خواو ګوري بر ډک ور کې یوې سي نو دومره ښه نوې پیزار چې ته جمعه ته نشي راوړې چې نوې پیزار راوړې نو هغه چې کم دی هغه بیا دي نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږ یې مونږ کوو مونږ پنځه وخته مونږ کوو په دې مونږ تاسو نه یقین وکړئ زمونږ شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا م الله تعالی تاسو له رزق درکئی بیام اللہ تعالیٰ تاستا مطلب دا دے خیر درکئی رزق درکئی اوبو درکئی ہر یو سیس تاستا ٹیم پا ٹیم ملاوی گی زین خلق ہونا شکر تی چی لکا ذکر انتر خان دا خان دا اجرین یو کٹ را پٹ کا او اغا دیوی نی اللہ تعالیٰ خود دیوی نی گنا او اغا دیوی نی چی تا دا غل دا اجرین کی پری دا کٹ پسیر تڑی او دم را دیوی گنا چی سابر نو باسی صاب در نو باسی او دا الله تعالی دې په مونږ باندې د اسمان ټینګ دی یقینو که مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا هم نه راولي یقینو کا چې دا مونږ څه کوو هغه خان نه پریدي اجره کې خو بالکل نه پریز وړاندای دی او دا الله تعالی کور ته مونږ لاړ شو نو په بل ځای کې مسو نه رسی نو دا الله تعالی دا کور نه چې کم دی جمعه ته بلا سيزون را پټ کو سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسانو پیژنو چې انسان څه دی مؤمن څه دی مسلمان څه دی نو یقینو کا من وراشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپلم بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې
ستان خوار سپاتې دي دغه شان هر یو انسان سره بلا بلا رښتې تړلې شوې دي او چې ډېر بیمار شي نو بیا خو سم بل شان چلی ګره نو الله دې تاسو بیمارې نړم به که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپل خولې لاړ تاسو الله دې تاسو د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي زما دعاګان تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو دا سیدا چې ډبل ډگری د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کم پریکټس دی کم ډیوټي ده ناغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ کوم دی هغه په پېښور کې دی بل برانچ په چار صد کې دی او بل برانچ کوم دی هغه په سوابې کې دی نو د سوابې خلک بتلل هلته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارې به ام کولې او انتظار به ام کو میاش پس نمبر بم راتلل نو دا خلکو د پاره هم دلته هم هغه پارمولاس هم هغه ډاکټرز هم هغه هاسپټل هم هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج هغه دلته په سوابې کې مینوالو سوابے کے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال کم چھ صاحب حق سے مدرسہ دا ددی طریقہ کار سدا سدی مینوالو دوی وئی کتا سمنگ نہ علاج کول غواڑے نتا سو زمنگ دا اوری دن کی دا مبارک شاہ دا مخا آغ کسان کم چھ ریڈیو اوری کم چھ دا مبارک شاہ پروگرام اوری نہ دا آغ خلکو دا پارا دا تو نو بجو پورے اسپیشل یو کارڈ ملاوے گی پاگی بان اگی تا کنسیشن ام کی گی بل فائدہ دار چې تاسو به ډومبه به تاسو ګوري بیا به نور خلک ګوري ٹھیک شو بیا دا د اتو نه نو بجو پورې دی د نو بجو نه پس تاسو هم راتلې شي د درو بجو پورې نمبر تاسو له درکې خو تاسو به ډایرک زیو کاونټر ته به خپل نمبر براله دا صرف شلو کسانو د پاره دی ځکه چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېر زیات دی خدا شل نمبر ایمرجنسی دی دا د اوریدونکو دی دا روزانه مینوالو او بل خبر دار کچ تاسو چې مونږه فون کو لار رانه غلطه شوې ده د ډاکټر سره باره کې معلومات کو یا نمبر اخلو نو په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1 مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار چوټي وی د اتوار په ورځ د دې مکمل دا حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا بند وی دا آف وی بیا د پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکې د هفتې پورز هم وی خو د هفتې پور ډاکټر سکندر حیات صاحب نه وی د پېښور نه حیدر صاحب راځي پاغ ورځ باندې بیا چې کوم دی د پیر منگل بودھ جمعرات جمعې پورز ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وی مینوالو زتا استویم چې ډاکټر سکندر حیات سے پوی دی د هومپیتک چې سمرا مطلب دا د پریکټس ته د دی مختلف ایریا کې مختلف زینو کې اوټ اف ډیسټریک اوټ اف سیټی اوټ اف کنټری د دی خدمات دی نو دی پوی دی سکه وسر ز پروګرام کوما او زمون پروګرام دا سینی سمرا ټایم شو سپورې ما کال واغستو سمرا ټایم شو ما دا غ صفاتو کو نجی صرف او صرف پته رته خیم چې دغلته موجود وي د نو بجو نه پنځو بجو پورې بل خبره پکې دادا زویم چې شفا د الله لاس کې ده بل خبره پکې داره چې زویم دا ډاکټر قابل دی دی پوه دی نو دغه خو ما ته پته دی چې زو سره پروګرام کې ناستم نو ما ته پته لګي چې ډاکټر صاحب قابل دی نو بیا به الی ز تاسو ته چې تاسو ته ورشو علاج دی وکې بلها مریضان نازی او ٹکیگی او یقینو کہ ڈیر پکدا سی مٹیانے روڑی گفٹون روڑی آغا مونگ سر شیر کی چی مبارک شا خیر مالا خنرا کی وستائی سمی یوڑا نو دا سی رپ انفارم میں کچھے لکا مونگ بانے بیا حرام نی نو دا سی دا ڈیر خلق رازی دا چا ما شمان نی اغی ڈیر زیاد خوشحال دی دا زی دا چا چی شوگر یا غم دا دی جنہ ڈیر زیاد خوشحال زی دانا
چې تاسو یو پته کې راشي و شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شه بدا چره همونه وي چې ډېر ډاکټر لراشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سره زما د خله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسي وي ها کدا سې سیستم راغې صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغوی ز 15 میاشت کی شوگر مکمل ختم او بیا بدل شوگر نی اللہ دیو کی پمون بانے اللہ تعالیٰ رحم کی مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر د 9 بجو نہ 5 بجو پورے موجود وی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے مینوالو اس ما سر پ سٹوڈیو کے ناس سے اگی سر بورزو سمخ کل خبر اترے بم کو

0: ستاسو خار پا سبابای که هم
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. The Qadi Azam Group of Schools and Colleges Khyber Pakhtunkhwa. Activities-based learning par mabni jadeed nizam-e-taleem. Central examination system. Tafreehi aur malumati tours. Aur ilm-o-amal ka ek munazzam o marboot taleemi mahol. 200 se zayad talaba o talibat ke liye is saal bhi merit scholarship test barai first year ka inqaad 5 July 2026 ko tamam campuses mein hoga. Aaiye aur apne bachchon ke kamyab kal ka danishmandana faisla aaj kijiye. Hamare campuses Hakim Abad Nowshehra, Bagh Iram Mardan, Shergarh Mardan, Sawabi, Zaida aur Maini Chowk Kotha, ya head office ke number 0938-280103 par rabta kar sakte hain.
4: Topi Medical Care Center. Kamze chiba medical specialist Dr. An da awam da khidmat la para mojoodi. Chipake Dr. Amir Aslam, cardiologist and medical specialist. Da itwar parore, Lady Dr. Fariha Mushtaq, physiotherapist. Da firna tar jumerat raspore, sahar 9 bajo na tar mazigar salur bajo pore. Dr. Vikas Ahmed, consultant and psychiatrist. Da itwar parwaz 11 bajo na tar maspakhin 3 bajo pore. Gynecologist Lady Dr. Ikrar Rafiq, mahere amraz zaccha bachcha. د پیر نتر ہفتی پوری مازیگر د 4 بجو نا تر ماسخوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی. زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، فیش

تین ارګل خیل دی بار اعلی دغه ټایم ټول سبابي سم منصوري د سبابي یا ګردون کې چاګي دغه محل دا ریډیو وانس اګي ودی کې خپل سټوډیو کې څنګه تیز تیز لګي مې را چی اګي د ریډیو اوانس یعنی اګي ام پی 3 باندې اوانس لګولې دي اګي موبایل باندې اوانس لګولې دي اګي پریډیو سیټ باندې اوانس لګولې دي او له اوانس کم دغه تیز دی نو اګي ډیر ډیر مننه کوم اګه ان پی سوق د چیرې برون مال چا بغال باندې ویلو زما یو ورمان دی لونه ختم شوې دي گرمی راغله کلی کی توتان ہوئی توتان بلندی کٹن ہوئی کٹن

اوکی ما ته چا ویل چې را یخې اوبه څکا یخې اوبه مې وڅکلې راتلو سره مرۍ راته نیولې ده یاره FM 93 FM 94 اله کې شمه ته پالوانه چې ستا ډیوټي ولال پرې نو دا خو بیا اډو زما پروګرام نه شلو یاره اوکی وچی چاکلیټ د سر واخله دا کربلا میدان دی دلته اوبه م کله کله نه میلاویږي ښه داسې نه زه بلال شان دا فرم

0: جهان خله دي
1: دیش پګم باکس چې سوق دی یار نامي به خزه ان کې ناراضي یار عائشہ ماریا ګلوانو خواخم تلدا سليمان موجوده رانی خان زما سره باکس موجوده ښا رانی لا تر اوسه پورې دلته بلا تلا وتلی نه سو سبانا د خیر سره د باکس ختمو چې څنګه ډرا راځي د ډرانا پہله پہله ما د سوابي ویزیت کړی وی د سوابي دکاندارانو سره ملاقات شوی وی او د دې نه علاوه د سوابي هر هغه وردون کې چې هغه تر اوسه پورې هغه انتظار کړی دی چې د هغې د انتظار دغه دغه ګړۍ چې کوم دی ختم شي سلیمان وایي چې سترګې په لارې یم وایي سترګې مې راووتلې پلوان سما واسوري کنا پلوان بغیر ال رنگ کړو اور ویلی چرور داسې چل دی چیرا سرواله برواله ما خورز منستر دی او دا مور پلار چې کوم دی داسې مړه دومره غیبت یې در پسې کړی دومره غیبت یې کنا ولا چې زه یې کولې نشم حضور ته ملک شکر وباسا شکر ادا کوا دی وی چې نا وی چې صبر کوا صبر خو خوي اور الله ملګری د صابر خلکو وینا اور زمنګ سره په لائف کال باندې زمنګ د ثوابي چې کوم ډیسټریبیوټر دی هغه مې په کال باندې واغستلو عمر بھائی سره لګي شاندې خبرې کوو السلام علیکم ټیک ټاک عمر بھائی څنګه لکه ستاسو آواز خو بیخي د سلیمان په شان دی عمر څنګه د خیر ژوند دی ښه دی مستې اچانک مې درته ټلیفون درلې اچانک مې په کال باندې واغستلې پر ریڈیو باندې یعنی ریڈیو دلبر سوابی باندې ساسو واسه کم دیغه د خیر سر لایف ته څنګه د سوابی د خلق د بلډونه نه ان شاء الله د خیر مطمئن دي کنه ان شاء الله مطمئن به دي ها ډیره مهرباني عمر بھائی ما ټلیفون دی د پاره کړه دی کنه چې تاسو سره څومره دکانداران ټچ دي مطلب تاسو نه بلډونه اخلي چونکې تاسو زموږ ډسټریبیوټر یې هر هغه دکاندار هر هغه مارکیټ تاسو هغې ته پیغام ورسوئ چېرا د اسمیټک پاکستان چې کوم میډیا کوآرډینیټر دی هغه د خیر سره روان دی د مارکیټ ویزټ به کوو په مارکیټ به مې انشاءالله ګرځوئ ښه ریډي کوي دلته جی
2: هر کله راځي سر جی هر کله راځي
1: نه تاسو له ما مخکیم کال کړو خو هغه داسې بیا لږ ډیلی شو خو اوس لایف کال باندې مې غوښتل چې لایف کال باندې نو خیر زه در روانه ما
2: بس هر کله راځي سر جی زمين دروازې تاسو ته هر وخت کې
1: کولا الله دې ډیر قدر وکا ډیر قدر منشي درته چې عمر په ثوابي کې داسې خله غوندي خوراک کم یو دی د 400 سر جی په نیټ
2: ډیر مشهور دی کټاو به کې مشهور ده
1: انشاءاللہ

0: خیر سره دا مارکیټ په زما باندې زبا کټوي پسې در زما دا کټه وسته وای دا څه شوی عمر په دې ملک پوی کدا څنګه کټه وسته وای مطلب مزیدار دے خوندور دے بس بیا خود خیر سر
1: پنجاب میں
0: خوروائی مور بس یو گوٹلا بس اوس خو عمر درځم اوس خو درځم اوس د خیر ان شاء الله درځم عمر بھائی ساسو د ټایم را کول ډیر ډیر مننه کوم او د خیر سره د مارکیټ چې څومره دکاندارانو دي تاسو سره به ګروپ وي تاسو سره به مطلب چې وټ ایور سو هم وي تاسو هغه خبر کی سره بلال جان راځي ان شاء الله غینه ریکارډینګ هم کیږي د مارکیټ وزټ به هم کیږي دکاندارانو د سپر کار دی هغه ټول لیست ان شاء الله ځان سره لیکم هغه ان شاء الله کوم پرایورټیز دي اب هغه ته د خیر سره پوره کوو ښه ډیر مهرباني تھینک یو عمر بھائی پروگرام کې د ټایم را کول ډیر ډیر مننه کوم دا سیدا بیا هم ویم چې د ریډیو د لار څومره دکانداران زما آواز اوري که چېرته تاسو دا غواړي چې زه د ستاسو خواله راشم نوکان لي تاسو د سټوډیو موبایل باندې میسجز وکړئ خپل علاقه خپل د دکان اډرس راولېږئ نو انشاءالله موږ به درځو څه قسمه ستاسو مطلب هغه سویز ډیمانډز وي نو انشاءالله هغه موږ مخکې کوو ستاسو ډیمانډ چې کوم دی هغه به د خیر سره موږ تاسو له پوره کوو که هغه تاسو پینفلیکس غواړئ وټ ایور چې څوم د دکاندار ډیمانډ وي د خیر سره هغه به هغې نه نوټ کېږي او انشاءالله په هغې باندې به کار کېږي داسې دا زما لږې نه زما به کار کې شګه نه وي چې کار کې هغه به سم کار کول په کار دي نو مارکیټ داسې به دیر ته هم زه لاړم ولا مالې څه فایده نشته به دې دا چې اوس مې په کار څوک اخیستې خو بهرحال زه د سوابۍ د خلکو سره به ملاقات وشي د سوابۍ خلکو سره به الیک سلیک وشي شاکر خان که زما وازورې هغې سره به څه بلا موده باد څه کوم دی ملاقات وشي او د سوابۍ خو هغه مازیګر ماښام و چېرې زه در او لینک روډ کې دلته اډه دا اډې سره ګنډیرو والا گاډې ولاړو هغې نه مې داسې 100 روپو که 50 روپو ګنډیرۍ راواغستلې دی کې ملګری راغلی گاډی کې کېناستو او تور بیله ډیم ته بوتلم تور بیله ډیم کې مې سو غوپي ووالې هلته مې هندوانې ماته کې هغې نه بعد د شپې راووتلو تور بیله ډیم سره بره داسې چوپال غوندې وو هلته میان وخوړو او په توره شپه باندې واپس پېښور ته را روان شو یو ځل ما سره بلوم دا کار شو چېرې مردان کې یو ریډیو چینل دی هغې هاز ا ګیسټ زه انوایټ کړی وم هاز ا سنگر زه انوایټ کړی وم نو هلته زما پروګرام چې ختم شو زما سره یو بل ملګری اوس خو ډېر لوی ټیک ټاکر دی ابراهیم هغه هم زما سره و نو هغه پروګرام مونږ هلته وکړو هلته نه چې راتلو نو ما موټروی غلطه کړې وه زه سوابۍ طرف ته روان شوی وم نو چې څنګه روان وم سوابۍ انټرچینج لکه مل دا خو سوابۍ د موږ خو پېښور ته ما ته چې باچا لار دې غلطه کړې ده نو بیا سوابۍ انټرچینج کې مطلب مونږ واپس روښتلو پېښور ته را روان شو هغه هم توره شپه وه نو ما سوابۍ ما ته اوس هم یو څوک کم یو څوک دی هغه لینک روډ ته لار تللی مطلب څنګه چې په دې موټروی باندې کوشي داسې به یو دې طرف ته لار تو شوی یو داسې موټروی ته داسې لار تو شوی یو داسې بل طرف ته لار تللی هغه داسې دې لینک روډ ته تللی ده هغه روډ اوس هم زما د سترګو کې غړېږي راغړېږي خو بهرحال ما بیا هم سوابۍ نه دی لیدلی وایي انشاءالله دې ځل به سوابۍ وزټ کوم د سوابۍ خلکو سره به الیک سوي خلک به د خیر سره اینما او سوابۍ ته به لړم او سوابۍ خلکو سره به هغه سوابۍ څخه چې کوم دی نو سوابۍ څخه مال سوابۍ والا بیا را یاد شوله نه جب یاد هم سوابۍ والا نه دوم سوابۍ والا جب مطلب تعالی واما لائف پال سلسله 0300 1919 1999 لائف ته زما واس کنه اخ اخ دا سدا خو چې ستا چواره و چې چواره سره لګلی خو بهرحال دل پر جانا 93 باندې دی आवाज لائف ته داسې ټایم ټو ټایم مال اپډیټ راکوي او چې خام خو ګوري ښه نه دا خو به ګورم نه دا به تاسو مال خای خدا دا یم نه دا یم نه دا به تاسو مال خای کنه زما بي سي ماریا راغلی وا اغه سر فراز بھائی استلی و خا ماری رغلی و سر فراز بھائی استلی و زما په خیال سی حلیما زما ما سوری حلیما څنګه تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی حلیما سلطان زما درو پاکستان اور دونه کدا 93 زما په خیال چا غی لګولې دو زما جخ زما واسه کم دی غوری اواز وکي دی 94 باندې اواز 93 باندې می اواز وکي دی کنه پری بلال میسج وکا سیما ګول ایکټیو دو ګورته ایکټیو نه خاغتان تیز دا هر ټایم میسج کی پینزمنت بعد میسج کی چواز وکي دی پینزمنت بعد میسج کی چواز وکي دی لسمنت بعد میسج کی چواز وکي دی خپری بلال بدر ریډیو لګي او دیواله ډډو لګي بدر ریډیو لګي وګړي ویلا موبایل لګلاس کی ونیسا او زما سره چخه چې زما سره لایف کال سلسله 0301919899 بلالونه کوس

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د لوی خدای چړي ذات بهونکه مهربانه دی یو زلی بیا د مینی د خلوص اردو په دغه ډک سلامونه منجور کی شروع کوم په نام د عرب ذل جلال د چا په قبضه کې چې زموږ د ټولو انسانانو د دغه د دوی په قبضه کې دغه ساده د دغه ټولو سرسره شروع کوم په نام د هغه رب ذل جلال چې د ازمک اسمان پیدا کړی دی شروع کوم په نامه د هغه رب چې د ټول کائنات مالک ته شروع کوم په هغه نامه چې مونږ پیدا کړی مونږ سرسره د ځناور پیدا کړی ځناور سرسره جن کی دغه هر څه هغه پیدا کړی کغه سالرون کی دی کغه سان لري نو بالکل شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې مونږ بیا ان کی مسلمانان پیدا کړی شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتیان پیدا کړی او دغه سره سره جن کی شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې مونږ جن کی پښتانه پیدا کړی سنگ دی سما خوین دی او سنگ دی زما مین دی شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال بلکې شکریا دا کوم د هغه رب ذل جلال چې مونږ جن کی سیو مونږ سره جن کی ایمان دی کنه نه بالکل دغه سره سره شروع کوم په نامه د هغه رب ذل جلال چې د چا جن کی په وجه باندې مونږ جن کی دی دنیا کی اوړو راوړو په دې دنیا کې مونږ ګرځو را ګرځو برحال سنگ دی زما خویندې او سنگ دی زما مین دی سنگ دی زمونږ مشران سنگ دی زمونږ ګچران 500 روپۍ بالکل دغه ورلورک اور دغه 500 روپو کې جن کی چې سکه بس دغه شری بیرو کې اوریدونکو د چهارشنبه دغه مبارک ورځ د پاک الله نه لاس په دوای ما چې مونږ جن کی تاسو رقم دغه وعده کړی و مونږ تاسو یو پرامیس کړو چې د چهارشنبه پرز بدل راځم د پیر منگل بد پورس بدل رازما د خپل وادی مطابق راغلی ما خو شکریا ادا کوم بلکی چې څومره شکر دل کی مونږ ادا کو د هغه ذات ما چې اوس کوم ذکر درته کو کنه اغه مونږ لا یو ځلی بیا دغه مقر کړو مونږ تاسو ته مخامخ کړو دا پروګرام کول اسلامي ګوردا چې کوم دی کنه دا زړه صبرول د سونګ نه یعنی کې سره الریډي هغه انټرټینمنت شوګانې کې وردا جن کی سیدی هغه زړه صبري ګور بیا ان کې شیطان او دغه وسوسه او تړکی ور چي خو بیا دغه سر سر داسې نور کنا لکه مطلب خلک کوړي او ری راوري نو بیا وي د زړه داسې تخنیک جرنل میوزیک سر پروګرام کا کرب ذل جلال الله گزاري ما یعنی کی زما تاسو سر دغه سمره و خوشو کنا غالبن یره کیدی شي یا کال کی یا کم کی یا تمشت کی یا نخ مشت کی یا یو لیست مشت کی ما ته پته نه لګیر دا معلومات په زکومه او ډاکټر صاحب نه ام زیب صاحب نه چر زمونږ د پروګرام کل سٹارټ شوی دی نو بالکل ما ته چې مونږ سو کوم دل سوکو مونږ دلا هغه بیا کال چې کوم دی کنه چې کال برابرېږي هغه سره سره زه بیا پروګرام کې کله ناکله ذکر کوم نو
1: بوجرو ناما مر گیا ستا پسا دخل کو ماتوي
0: خبر مو شکر دغه کول د پاک کلان لاس په دوای مو شکر باسم چې یعنی کې د خلکو په شان دیني ور کنه چې کل یو ټایپ کې کل بل ټایپ کې پروګرام کو برحال هغه یو پر مرشوما الله پاک توفیق راکړه د همت چې سماج له یعنی کې سماج چې کوم دی کنه کړه دغه نور سیډو نه اور دا پروګرام چې کوم دی دغه ماته واست شروع کړی نو بالکل موریدونکو د چهارشنبه دغه ورځ دا یعنی کې د شپږم مېسم تاریخ دی شکریا ادا کوم د خاغه خلکو کوم خلک چې زما پروګرام اوري په ما اعتماد کې په ما ټرست کې دغه میسجونه دغه مسکالي شروع شوې دي بیګا په کې د افغانستان نه مونږ ته سخوند کال کړی وو دغه میسجونه کړو په واتس اپ باندې چې مونږه یعنی کې پلان کې پروګرام اوري ادا یا کنه نو بالکل شکریا ادا کوم دغه سره سره دغه دوه درې کال چې دا ټیم کې مونږ ته راغلي دغه دغه سره سره یو خبر ته دلته کې زبل کول غواړم چې تاسو ماته یو مسکالو کې چې زما آواز په ریډیو باندې دا ټیم کې کلیئر دی زما آواز صفا دی که زما آواز صفا نه دی زما آواز اوکے دی که زما آواز اوکے نه دی د ټولو مریضانو کوم چې دغه تیر اتوار دوه درې ورځې وروسته جن کې دغه اتوار چې کوم تیر شوی دی ډاکټر خورشید صاحب له ورغلي دي اور دوی د ډاکټر خورشید صاحب نه زما په خپل باندې علاج کړی دی په ما باندې اعتماد کړی دی په ما یې باور کړی دا تاسو د ټولو لګن بل کړی نه ځاتا شکریا دا کومه الله مراته ژوند لره الله مراته جن کې مست زبردست او الله مراته په خپل خرچه باندې لره الله دی کې تاسو د ژوند نه دغه جن کې دغه ستونزې چې کومې دي کنه دغه جنگ جګړې سره سره دغه نبرتونه سره سره جنی کی دغه بوز کینی اور دغه زړه یعنی کی چې چاته مو لیک سره غلی دی رګنا د الله پاک دلا سپا شوتر کې الله پاک دلا جنی کو ہدایت وکیا امین ثم امین اور شکریا د کوم د خغی خلکو کوم خلکو چې میسج ور کړی دی کوم خلکو چې پیغام ور کړی دی کوم خلکو چې یو تا بلتا بلتا بلتا ویل دی چرا په کونډه مور کې د شانتی ډاکټر خورشید صاحب د سترګو بهترین ډاکټر دی ټولو لګنه بریګډی زیاته شکریا د کوم ز تاسو د خپل خوري ما خو یو خبره کول غواړم نن باندې دوه ناتونه ورو مې راکنه داسې لیک شانتی مونور داسې شک کې چوما لیک شانتی مونور داسې حیران کوم چې یاره دا نه د کوم ځنه راغلی دی دا د کوم ځنه پیدا شوی دی دا د کوم ځنه جن کې عصمت دی تا جن کې ترتیب برابر کړی دی داسې تاسو ټول به حیران حیران کوم د 0311 34 11 شکریا ادا کوم چې هغه مس کې مطلب نمبر وګورو چې دا غاځم کې په کال روان دی ستاره نه زیاته شکریا ادا کوم اوریدونکو څنګه چلے خی برابری گرمی شتا گرمی نشتا دے ہم خوی سیگاریم لگو ولی دیا ابھی ہم تندے دے خولو نا چکم دے گنا
1: مر گیا ستا پی ساد
0: آغا ڈک شوے دے سنگ دی زمونگ خوین دی سنگ دی زمونگ مین دی سنگ دی زمونگ مشران سنگ دی زمونگ کشران سنگ دی ماشومان سنگ دی زمونگ پکورو نگی حمزولی بڑیگانی بڑیگان مامگان مامیگان چاچگان چاچگانی پرگرام دا صحت پرگرام دے دا تاہر زمان لگنو بلکڑی جاتا شکریہ دا کوما چغوی سمنگ دا پرگرام

رائټ ویلکم ونس اگین نو پروگرام مرسته ورتاون خاص سو ساخ پین دي سنگ دي زمونږه هغه مې دا ټیم کې د خپل دی رښتو د پاره تلی دی ور د رښتي کې خه خبر ده خان ځکه چې بیا با چې کوم دې کنه دوی با غلط ګرځ را ګرځي نه ور په وخت باندې واده کول په کار ده کنه دغه سره سره یا ډیره جاتي زمونږه د خوین دي با دا ټیم کې پټی شوی په کمرو کې کنه د رښتي بر بشرا غلی وي نو دوی با پټی شوی ور دوی با ان کې خان دی را خان دی موړ مې کیږي ور دا اور مړه به شرمېږي به کنه څنګه تاسو ان کې داسې چرته در سره شوی دی یا در سره نه دی شوی یا دغه سره سره چا خواخینی براغلی بیره کنه دغه جنی لبه دختر نه بعد براغلی بیا اختر کې بوله نه وی راغلی نو سپور راغلی وی نو ګره پیسې چې کوم دی کنه دغه غرزان لمه جمع کوي خا دغه چې کوم دی کنه ان کې ګره مو لمپ کې خیر دی کول ډرینکس ته پاره پیسې کله نه کله راکوي ګرمي دا اند دغه سره سره ځان په کپڑے کوي کب در سره لګوم یا ځان په هغه خلک ورتوي کنه جنی چې د واده نه مخکې هغه کمرې د پاره سامان ما مان لري کنه دا کولر پکې اور دا دا اور دا دا اور دا دا دا دا کنه نو بالکل دغه ځان له ګره پیسې جمع کوي په مور باندې ګره چې کوم دی کنه بوج مرا چې په مور بلار باندې چې ګرانه ګرانی د غریبي غریبي ده نو تاسو څه کوي تاسو پکې یعنی کې بچت کوي چې کوم د خواخي پیسې درکې دا دې ټیم کې پیسې درکې به د وادنه بدر سه به جنگ منکې نو بس تاسو د بچت منچې ته کوي سبا 5000 روپو نه خلک کم لوټ نه ورکې کنه یا مطلب دا الک دارونه د الک دا خويند د الک دا ورندارین د الک دا ترورین مامیګان یې دا ټیم کې ورخه بچت کیږي لګ لګ 2 لک روپۍ خو بسور تاسو بچت کولی شي نو دغه باندې ویس تاسو غټ کار کیږي خان دغه سره سره تاسو به د خپل کومرې چې تاسو خوخي اپیزان اریستل شي ورېدونکو دغه سره سره یا داسې ډیر چې خوخینه بده انګورین جوړ به جنگ چوي نو مله جنگ مکوې کنه جنگ مکوې کنه

جنگ د لیونو کار دی سوابیوال خو ماشاءالله مینانا خلک دی ور سوابیوال خو ډیر زیات مهمان نواز خلک دی ور سوابیوال چې کوم دی کنه ډیر زیات یعنی کې مینا ور کوي خلکو له ها اور خاص کر بیا عصمت له ډیر زیات مینا ور کوي ورېدون کو کچره تاسو دسترګو په کوم کوم مسلو کې مبتلا ای تاسو دسترګو په کوم کوم بیمارو کې تاسو گیر شوی الله دیو کې چې تاسو ته خپل یعنی کې د خلی د غلاړې چې کوم دی دغه ته یعنی کې سشي دغه درته دارو شیر په دې ملا می دا خو روان د سپین کارت می لګولې ده دا سلون لون دین الله دې خیر کیا خو دا پروگرام نه بعد زم له هر سره کوټه زم نه بالکل سټینشن نشته دي ځکه چې بیبی لزان رسول دي او شپور سره کول دي او بیا به سبا پروگرام د پاره چې کوم د مازیګر پروگرام دی پر به زان رسول دي نو بالکل دا خبر دا اوریدونکو خبر مو شک ولا خبر مو د بیمارین کو ولا خبر مو د سیادت کو ولا خبر مو د سک ولا خبر مو دلته کې نن ته خبر می زین ترال د حمزه حوالی سره خبر سره شریکول غواړم خو اوریدونکو شپا ور اللہ تعالیٰ تب یوزی تلال شی التب تب انتہائی ذات پیسے ہو لے گی خلط بتا تو شفا نے ملاوے گی خو نخو ڈاکٹر لب لال شی خو نخو یعنی کہ اسپتال تب لال شی خو نخو دغا سینٹر تب لال شی خو نخو کلینک ته بلاړ شو بتا تا یعنی کې شپا نه ملاویږي ځکه چې دا فیصلې د بر نه کیږي دغه سره سره اوریدونکو دغه سره سره بل می څه خبره کوله د شو وړو کې غوند کې سنټر ته بلاړ شي دا شو وړو کې غوند کې اسپیټال ته بلاړ شي دا شو وړو کې غوند کې کلینک ته بلاړ شي مختلف چستا کې می بیماری دي کناغه حواله سره وتا نه علاج کی تا ته په لګو پیسو باندې غټ علاج شه دی اخبار ته ملاوي شي نو خبر مطلب زماده دي چې شپا الله تعالی ورکی خو تاسو به سکوي تاسو به صرف کوشش کوي تاسو به صرف تګ را تک کوي هغه به زمي مزي صرف سره خبرې کولی نو ماته چې اسمت اکثر د بیمار چې کله بیمار شي کنه لکه یو مثال د غلي دا یو سړی په لار باندې روان یو او هغه اوبو ته پریوزي نیر ته پریوزي یا د سټریپا ته خوده مکه مثال در در کوم کنه انسان پری وته د سټریپا ته یا کنه ملما پری وته نغله خدا طریقه نه ور دي کنه چې به د سټریپا نه څنګه راهي جما با ار چاله بلا سم ورکی ار چا ته بغغم کی ار چا ته اشارم کی ار مطلب قبل دا غیا بمرانی سی بوټه بمرانی سی کا ار ننګی بوټه د کغن دا کغه مطلب غیا دا قبل د کس هم دی کو سو کو ته صادر گزاري نه بس کی به تلاش ور شي خبر مطلب زمونږ دلته کی دا دي چې کل انسان بیمار شي او دا هر اړخ ته زی هر ډاکټر لزی هر اسپیټال ته زی هر کلینیک ته زی هر یو سنټر ته زی او چې دلته کوم ځکه سو ورته پلان کې خدي نه پلان کې اور منډه کې ډینګ رخه ډینګ له اور منډه کې د میډیسن چې کوم دین خو دې قران تو ګور د میډیسن چې کوم دې تاسو په ټیم باندې استعمال کې پابندې سره تاسو استعمال کې یو ستاد خو خوري باغونو باندې ورنکما نو دغه چې تاسو پټې باندې استعمال کوي تاسو ته بیا یعنی کې پابندۍ سره استعمال کوي د ډاکټر نه تاسو هر یو پیر دوه پیر دوه درې پیر تاسو دغه علاج وکړو مسله دا د ډیر وخت مسله دا د ډیر وخت بیماری د لشل کال بیماری دا د غره په هغه چا خبره کنه په نوړي دغه باندې نه زیاله لکه تاسو اکثر کله کپړې وینځي کنه لکه کپړو باندې داغ لګیدلې و یې اکثر د زنانې کې نه کنه یو پنځه شپږ پیری مطلب پنځه شپږ لاس سمول ورکړل نو یې وې د کپړو نه لګ لګ داغ چې کوم دغه میټاو شو هغه داغ چې کوم دغه ختم شو خبر مطلب زما ده دغه بیماری دغه تک کلکه شوې ده دغه چې کوم دغه پخه شوې ده چې کله د جلو نه ختمې خامخاتانه بس کې ستانه بچي ملیا او رجن کو د سترګو د بهترین علاج د پاره تاسو کې تاسو د ډاکټر خورشید سیب سو کې تاسو د ډاکټر خورشید سیب ناسو کې تاسو یعنی کې علاج وکیا

ऑل رايت څنګه ناتم درل پلی کړل اصل کې د هډفون کې ماته आवाज نه راځي نو ځل چې ته غنګس شې وې مې را کنه زما आवाज چې کله زما محسوس کوم ماته پټولې چې زما आवाज پر ریډیو باندې بمبې صفای پر ریډیو صفا د خلک ماته زما आवाज نه ورم کنه چې هډفون چې کوم والیوم دی غسلو دی نو زه غنګس کې غم ورېدم کو خلک سم رخ کولې نات لګا تاسو باور کنه سم زبردست نات ته ور دغه سره سره تاسو دا وره کنه بیا خبرې کوو.

مسجونه کم راځي لکه اوس کوم لډنګ ورکو نو به بار یو لګي مسجونه یو سبل سبر کوي لکه دا کوم خبر ده لکه تاسو لکه دومره لکه مطلب لکه دومره په لاس تاسو به سمس باندې ماتيږي چې تاسو مسج لکه ګوره کوز تاسو مسج شامل کم که شامل نکما خو دا پروګرام نه بچ کوم دي تاسو دا مسج کوم دي دا مال ګورړي زیاته هغه مال سپورټ راکې مال سپورټ دا راکې چې را زنورم بیا پروګرام ته زما نورم توجه کیږي او زم چې نور د دین خلک خلک ناتونه پیدا نور د دین خلک خلک ناتونه تاسو ته نیر کما منه پته یې سمز باندې خو سړی ګورې څه کمیږي نه لکه تاسو دومره مسیجونه کوي او د دغه لپاره مسیجونه کوي د شیطانې مسیجونه کوي تاسو لکه یو هسې په کې سړی مسیج وکړي چې را آواز جوړ کړي دی پروګرام اوریو نو موږ دلته کې موږ ته حوصله موږ هغه مطلب زموږ ته هغه دغه میلاو شي سکون موږ ته میلاو شي د سترګو د ښایست دپاره د سترګو د ښکلا دپاره د سترګو د اکټیو ساتلو دپاره د سترګو د نظر د مضبوطیا دپاره د سترګو د نظر د جنې کې د کلیر کولو دپاره تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه د را روان د اتوار د ورځ دپاره تاسو څه وکړئ تاسو د خپلو سترګو دغه چیکپ وکړئ ستاسو سترګه کمزورې شوې ده ستاسو سترګه غټه شوې ده ستاسو سترګه وړه شوې ده ستاسو سترګه جنې کې خړه شوې ده کمزورې شوې ده بهر راوتی ده دننه شوې ده سترګې الرجي لګېدلې ده سترګه جنې کې بار بار تاسو نه خراب شوې ده سترګې دنه بار بار کمزورې شوې ده آپریشن مور لکړې دي لیزر مور لکړې دي سترګو مختلفو د بیمارو دپاره تاسو جنې کې را روان چې کوم اتوار دی سبا د زیارت ورځ ده بیا جمعه ده بیا هفته ده بیا اتوار دی بالکل تاسو څوک تاسو د ډاکټر خوشي صاحب د سترګو د مضبوطیا دپاره تاسو په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې دغه دغه زمونږ دغه کلینیک زمونږ دغه کلینک چې کوم دی دغه موجود دی تاسو دغه نه علاج وکړئ 0349 38 282 زما د کال نمبر

0: ابو تا
1: او خپل کې مونږ جنګوي نه دا او ظالمان دي کنه دوی ته خیل دی رکنه وی لکه وی دی والله خبري کوي نه مونږ خپل کې جنګي لکه دا او ظالم بچو دوی دومره لکه دغه ویرا خبر هاله اوریدونکو ابو طالب په شوري زینا مشرکان ظالمان سلا کوي نه وراره دی پویګه لکه په ګيله باندې ورته کنه دی ورته د دین دغه دعوت ورکو دی ورته دی ایمان دغه دعوت ورکو چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړیو تاسو کوم دغه بوتان ته سجدي کوي کنه دغه سپوزول لیرا لکه ما او ابل جو ویډیو کتلی یو بوتي را کنه هغه ول دغه کې هغه خلک یې مړه غوګونه کې چې کی دغه ډاکټران هغه سور تو ایمان نو میر شرا یېره لغه نوم ناراضیا د شه به ګرځو ویره ته به ول معلومه ولا لکه تاسو سې سوچو کې کنه لکه دا دومره دغه دی کنه لکه اب تعالی سي درګر لکه مطلب تعالی به هغه سي درګي داخله کړته سجدي یو سبل شکی دا کاپیران کنه مړه بسې هر حال باندې شکر وباسل پکار دی که غریبی دا کار سي دي مړه الله تعالی مسلمانانو پیدا کړی یو پدی باندې فخر کوي پدی باندې چې کوم دی کنه هغه چا خبر کنه پدی باندې اثر اوچت وړي اوریدونکو د سترګو د پاره کچری د ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر دا هم د چیرې کچری تاسو د سترګو په د پردو په مسلو کې مبتلا یې پسترګه م پرده راغلی دا بالکل تاسو د سترګو پرده تاسو اوس یې کی په هر ځای کې تاسو کولی شئ کچری تاسو د اپریشن ځان ساتل غواړي تاسو یې چیرې مونږ ته داسې زی ملاو شي چلته کې په میډیسن باندې مسله حل شي نو بالکل ډاکټر خورشید صاحب د خلی دا خبر دا چې په بیس دین کې بغیر اپریشن څه کوما زیدر لا اپریشن کوما یو خبر دل کې شیر کول دا غواړم شرا جن کې زمونږ چې کوم پیسې دی په 2-3000 روپۍ باندې مونږ د سترګو د پردې د علاج کوو په 2-3000 روپۍ باندې مونږ مختلف د بیمارانو د سترګو چې کوم بیماری دي د دې مونږ علاج کوو د کابل سمات حمزه د پیر پر روزباري ماته کال کو چې ماته بلکې وایس کړي وو الان کې ماته نه ځان پټو ما چې رکی دي چې د ریډیو ته راځینو مال لکه چې کله او د کیګم یا سکله کمره کې منو هر چړې کنه نایټ اډریس کې سړې ودی کیږي کنه کپړې هغه شرپا کې وی یو سبل شي لکه دفتر دی نو ما چې اوس حمزه چې ماته چې تکم ځکه نو ما که زور د ریډیو کې ما نو ما اوس بل دکړه روان یې رکنه مال کې دي چې ریډیو ته راځي نو مال چې مال وای رکنه مال چار صد کې ما ماته چې زه ام ار ای ورته وای کو صورت وای رکنه هغه کوم ماته شتول چې حمزه د ملا مطلب دغه رګونو د پټو کمزوري ده کنه هغه څه مسلې ده نو تاسو په خوده باندې یقین وکړئ چې هغه جن کې 25000 روپۍ حمزه ماته یاد کړی چې ما سره پیسې کمې شوې دي یو 10-15000 روپۍ را به سره ولېګا وای ما سره پیسې کمې شوې دي په 25000 روپۍ هغه ماره د کسور دوی په پښور کې یوځی کې کوله یو پرایویټ هسپتال کې کوله یو 25000 روپۍ تانه شپ د یو د غالیا د میډیسن پریدا د میډیسن سره سره داسې نور کنه کریان مریان پریدا پښونه پریدا تاسو په خوده یقین وکړئ دا به را دا خو حمزه غریب چې هغه مېش نیمو شو راغله دی رکنه نو کم اس کم را چې کوم پیسې ځان سره راوړي د به پسان باندې لګولې را دا خبر به یا لک نه وړېدلې وی یا لک ته بر نږدې شي وی خو گزارې نه کیږي نو څه کوم ما ډاکټر سره مری تلا سور چو یا به حمزه ډاکټر سره باندې گزار کیږي را ډاکټر دا دی راغله دا مال په 25000 روپۍ باندې امارای کړی دا دا هر سر چې کوم دی کنه دا الله تعالی ورګیا دا شپا چې کوم دا الله تعالی ورګیا نو بیا 25000 چرته 2-3000 روپۍ کړو د زمکو د اسمان فرق دی په دې 25000 روپۍ لکه 3000 روپۍ مریض ته حساب کې کنه نو 7324 کنه نو بالکل لکه مطلب اته مریضان په زمو په دا سنټر کې کتلې کیږي زمو په دې زمو چې کوم د سترګو دا کلینیک چې کوم دی دا کې په و اته بلکې لکه 7 مریضان په دې باندې کتلې کیږي په دې 25000 روپۍ باندې بدل ته کې سب یو ام ار ای په 25000 روپۍ باندې نو لکه تاسو په خپل باندې سوچو کې راکنه چې زما خبرې به دا بشوي دا بالکل شی به بیا ان تاوان وو نو ساتي حضور ته په دې کې درو غوایم کنه زو باقی ده حمزه وایز در باندې وره ما امات اجازه امات اجازه اسمت کنه لکه مات 10000 روپۍ راولې نو ما شر به با کو پیسې سره کمیشن مال بیا بچا تا کول مال کې 10000 روپۍ ورولې غلې مالک ته بیا چاته شي مال خدای مکه نو ما ورته خبرم کړو هغه وایس کې مال حمزه هغه ته سره شي لکه وجرا جاري کې 10000 روپۍ کنه یا دا ما شي کوم پیسې در لګې دا 5000 روپۍ تر وباسي دا پتا نه به کټيږي به تاسو پیسې کمی نشي دا شي وره کنه څو په پد ورو باندې پکې کما ځم منځومې ما خبره کنه اوس به دې عزت خپکی کما دغه نه ماته پته نشي ماته بڑے کیسه شته نشته دي هغه نه الله پاک خبر دي چې کله ماته دا خبر وګړه کنه په سکندونو کې مرلا ترتیب برابر کړی و دا مشرو غره مثال د پلار وی نه حمزه خو زما کې شروع دا زما د غیږي زوی دی کوم ورشي زه ان کې ماما کا تیرې توارتلې من چې کله راتلم در غنا د ماما د کور راله من زه ریډیو تک راتلم نو دا کې ودو پروت یو کنه مونږ لا بل زو د صوابین او خورجانی یو ماسیده یا خاله ده هغه مولا کپڑے را لګلی به دو کاټن جوړه را لګلی او محمد د پار محمد د پار خوشنو را لګلی او چې کله دا گیفت نوټریشن مونږ هم محمد لپاره حسابونه وګوره کنه نور له پونډین را لګلی او داسي عائشہ له کپڑے را لګلی وی کی کله کپڑے را لګلی مال دو جوړی کپڑے او د سرسې خوراک سې سجن میجن را لګلی او نو مولا حمزه له مال دا یو کاټن چکم دی.

0: راتل چې دادل ورکه امدل چې د آسماني کارن چکم دی دا سما وخت دا مال لک نغه ګنڈلی وو نغه په غاړه باندې پروت وو ځکه ورکه ته شو مناسب مطلب دا چې خپل مکو تاسو په خوده باندې یقینو کې راکنه مېره دا غریب یو مسافر دی بل غریب بیمار دی بل یره کنه ول دا کنه لکه مطلب په دغه باندې پوینه شو بغا چوټي باندې غریب پوینه شو را ولغه کیلونه لاس تلګولی دا لاس بسم داسې پرسیدلې بیا نو ما داسې په دې مخ باندې خپل ګره کنه نو مال یره ولا مال بس موږ هم غریبی دا مال کاش ما سره دومره پیسې بیا کنه تاسو دوه مادله کې کینه ولې خپل کار انسان د مجبوری نه هغه مسافری لزیه خپل مسافرونه مسافران چې کوم خاوندان دی دوی سره ګره سنسیر یوسیږي دوی سره ګره دوکې مکوي دغه تاسو په کار باندې راځي دغه تاسو شنو کیه چې په تاسو باندې شرمېږي د خپل ځوانین د خرابې کړې د خپل ځوانین د لچګومې دی د سعودي عرب او دوبه دی د لدی دغه اور ته دغه نور ته نیولې دی د خپل خاوندان ګره ډیر زیات خیال ساتي قسم په دې څوک تاسو په کار نه کوي چې تاسو هله وخای په دغه تلاش کې کنه دغه خلک خپل مطلب د پاره ان کې سړي یاري دوستي خلکو سره ساتي د خاوندان چې کوم دي کنده تاسو په کار باندې راځي خان او ورن کو د سترګو د پروګرام دی دا د ډاکټر خوشي سل تر به سپانسر شوی
1: بو طالب پر سي ور زنا مشرقا کوینا مرار دی پويکا
0: یو کادر سره خبر کوم تاسو سم سم کوم شامل او ما سره کوم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: کوم جنا
2: جی خبر کوم پدنا
0: نجیب څنګه چلے هر کله خی برابرۍ
2: زما انم څنګه واغ
0: نجیب نجیب
2: نجیب نجیب مجیب
0: مجیب اصل کې هډ فون مالې غول دي کې یو کله आवाज بل شي نو دغه وجنه کنه مجیب
2: څنګه بای جان خیو
0: خیر دې مجیب نن پیمان وې دانات څنګه دی یار
2: های های نات دین مده ځان یو خبره د کول غواړم
0: جی جی
2: دې مده ځان نه خو دا چې تا په ګورې کې پټې مې کولې
0: نو ما وې چې ته به دا خبره کې خو لکه زمو خو مجبوری ده کنه لکه کومه مې واوري دا بار بار
2: سلیکټ مې ریکارډ کو
0: نو دا ریکارډینګ کو کنه تاسو ریکارډ کوی کنه دې ته مونږ پرې د مکنه
2: دې خرابانه ولګې دا به ځان له اوس چاپرادونه و موبایل اخلم دا بزانه یوټیوب کې دا کومه ډاونلوډ کومه
0: اسی ګورې زما انتخاب څنګه انتخاب دی
2: دې دا بس ناس ته مشرکان سلا کوینا
0: ابو طالب په سی ورزینا مشرکان سلا کوینا وراره دی پوي کا
2: دې مده ځان نه تو بس څنګه لخې وخت
0: خیر دی خیر دی ګرمښت کې ګرمې نشته یاره والله بس ما ته خېسي بند ده اور سپین کارتن میں بس لون دی مد خلونه دا ملا دا بوتندے مند اور بس فلم دا فلم وران دی رخصل ہیر سرا کورت بزما نو بس پلار بدا گرم گرم والے گتیر کو اور بیا بل تک انشاءاللہ چ کوم دی کنا نن می چکر دے ارادہ کڑے کنڈ رات تو زما ہاں
2: منگا دا نہ بوزی
0: نہ کنا تا سنگ زان سر بوزما
2: سکار بولا گو کو یار کلام سائیڈ تے ولڈ شو گوڑا
0: اوئے قربان دل پروگرامونه دی کناډیو کی دا
2: یورز دو چھٹی بتاو ہوں واڑے زم پڑی اٹھایم زبا یورز دو چھٹی والے
0: صحیح سر ترتیب برابر کو ثوابیت بدر چکر شما او سٹیپا کی وو
2: خبر ہو رہا
0: جی جی
2: اوس پا مین خبر لرا شو
0: کنا جی جی جی
2: انشاءاللہ دا دماکلی کی او درے کسان میں نور تیار کڑی دی
0: جی جی
2: اگب ہم انشاءاللہ راتون کی اتوار پر از بار ڈاکٹر صاحب سخا علاج لرازی استرگو
0: جی جی
2: آو جی
0: نو لکه تزه که حل کلی دا میسی جور که ایتو مطمئنی را کنستا مریضان سر ٹک چونی زک که حل کتا وی چرا مطلب
2: دارو کل ہوای گورا کچاری نوی ٹک شوی نو نبا می وی کنه ودا بس اللہ پاک والا شپاور کڑی دا انو زکا کسان والی بو
0: جی جی بالکل بالکل دا کلی خبر دا
2: زغل کدار پا کلی کی چی یما کنه زو تواما یرا اسی یو خوا بل خوا مگر دی
0: بالکل بالکل تاسو په خوده یقین وکړئ کله کې دروغ څه خبره ده خو بهر حال دا سي ده کنه اوس لکه د شپه یا مطلب د داسیز غلط شو دغه هم ډاکټر نه بدنامو کنه

0: ویلکم ونس اگین اوس لبیا د منی د هلو سور دو فارق سلامونه منظور کی قبول کی غک آواز د اف ام 94 دلبر ثوابی پروگرام د سیت پروگرام بدی کی زستا شکر با اسما سحر مے اور سره کالر دین د پروگرام سپانسر کی وی ڈاکٹر خورشید صاحب د پروگرام د سترګو د مریضانو د پاره دین ما سره کالر دے سوکته اور د کوم جدی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسپتار بھائی تاسو په دې کړي پروگرام کې هر کله په خیراله او سلام نورمنه
0: وعلیکم السلام خارص تاسو شکریا دا کوم تاسو ماته بیګام کال کړی وو خو ما وخت چې تاسو اسکای درلې ما دا ذکر کو ستانو ما غستو خو بس یره ګرمي د کنه مونږ بس ولا تنکړي دې ګرمي
1: بالکل ګرمي دا کنه نو یو کار نشته تاسو مختلف کارونه دې
0: کولای شئ په اصل کې خارص لینک ته پام کول دی لینک څنګه دی دل کې اډابډیشن ته کتل دی आवाज برابر دی که आवाज نه دی आवाज تیز دی سلو دی دل کې مطلب نه ته کنه انتخاب کول دی یا مطلب دل کې نور سیزونه کالر دی دل کې اکثر دا پروډکشن نه پروگرام کوم دل کې مونږ پروګرامونه نه دی کړی دی دل کې مونږ سب کمرشلی جوړو کنه وخت وخت مې کې کس आवाज کوي څنګه چلی نه دل کې ډیر زیات احتیاط کو ورته دا سیګور چې څوک راځي اشاره ورته کو بریک والا مرزا
1: جی جی جی بالکل ہم تو پتہ راس مرتاز بھائی بس تاسو ډېر کارونه یو ډېر مصروفیات او باوجود هم چې کنه تاسو دا پروگرام کوي یو ډېر کړی کوي تاسو نه راځي چې خیر سره او تاسو چې کوم ناتونه انتخاب کوي دینه مخ کې تاسو کوم نات لیکره وو هغه دې زیات کوله وو او دینه مخ کې پروگرامونه کې تاسو یو نات لیکره وو هغه دې زیات کوله او ما دې زیات خوښه
0: وو کوم یو نات تا یادو
1: دغه والے سر تاسو پلے کړو کنه د نبی علیہ السلام د ماشوموالی هغه واقع په بیانولو
0: هغه دا پلے کړې مې ده کنه چې بو نه ابو طالب ابو جهل نه
1: طالب بای چیزی او نبی
0: سبب درته حارث بل لغسان سر بوز ان شاء الله پټیم ځان رسومه اغه نات بر تبلې کومه چې کله غبې واپس ځان سر کلی بوزي رکنه اغه واقع به تبلې کومه الحمدلله کې ځان سری خیدا
1: جی بالکل تاسو چې کوم نات انتخاب کوي کنه اسمت صاحب بای نو دې ته کوله یو د یو بل مزیداری اور دې ته کوله نات انتخاب کوي
0: بالکل اسی ګور چې ایوار خو لري راکی کنه یار
1: نو تاسو موږ بعد درکړ چې لکه ته دې کوله چې کوم نات نه پېښ کې او راتونه راړي د خیر سره او دا کوم ناتونه چې تراړي دا ما مخ کې وي ریډیو مان 94 مان دا ما مخ کې نه دی
0: دا بچام نی ان یې رکړي دا بچام نی ان یې رکړي له خیر سره ها برحال خارص اللہ دے قدر کا روان چکم اتوار دین دستور گدا مریضان ماشاء اللہ ورزی ڈاکٹر صاحب نے ٹرسٹ کے پمنگ بان اعتماد کی ڈاکٹر صاحب ورزی ستو پکی شپا ملاوی گی ستو پکی نہ ملاوی گیا سب میسج اور کول واڑی دا خل کولا
1: جی بالکل اسمت خار بھائی شفا ور کون کے دا اللہ رب العزت ذات تے خو علاج چکم نے سنت عمل لے علاج با هر یو کس کوي باقی شفا ملاویږي نه ملاویږي دا الله وقدر چې الله تعالی شفا ورکوي یا نور کوي نو ټول مریضان په دا پیغام مرحوم کتا څو نور ډاکټران لري نور زایو مال ګرځېدلې تاسو ستري سوي تاسو پیسې لګېدلې تاسو وخت لګېدلې او هغه بي ځای لګېدلې تاسو صحت نه نه ملاو شوی نو تاسو ورته یو ځل په ډاکټر خورشید ته باندې اعتماد وکړئ یو د اسپیټال باندې په خبرو باندې تاسو اعتماد وکړئ تاسو ورشئ ان شاء الله اللہ رب العزت تک منظوری اللہ صفر صحت در کئی افساس در پارے صحت علاج اگر اللہ چکم دے دو ڈاکٹر کو کلی کلی دی انشاءاللہ تصل با اللہ رب العزت ضرور چکم دے صحت کاملہ در کئی چی اللہ نی لکلی نگا بیا اللہ رئیت چا پلاس کی سپا نور کئی چی اللہ لکلی نگا با دو وروکی نو وروکی ڈاکٹر بای خواگا چی اللہ سپا لکلی جارا پلاس کی اللہ بیا گا شفا ضرور ورکی نو تاسو تا زما خلاص ته ټول مینه واره تم خلاص ته تاسو ورشي ډاکټر خورشید صاحب نه علاج کوي ان شاء الله د اتوار پر ورځ ان شاء الله الله رب عزت اکه خوخه نو تاسو له صحت کامله ورکی جه خیر
0: صحیح حارث اللہ دے قدر او کلا دی عزت او کا

0: مهرباني د کال کولو د ځان خیال ساتسي نه
1: سید جی ډیره مننه شکریا عصمت صاحب خوشاله بار سید مار تر پاتاسو ته سپیشل سلام او قاسم تا او چې سم مینوال بزی تم کې راغو جوړی مشران کسان نن کوین ټول ته مې خلاص نه تک سلام دلوي الله پامان
0: دلوي الله په امانه.

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپۍ دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-273265.
4: من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

انتہائی محترم حاضرین و مسلمانان ورونو، د نبی صلی اللہ علیہ وسلم معطر و خوشبوی سیرت داغی د درس سلسلہ دا اللہ پیغمبر چکل مدینی ته ہجرت کو نو الته په مختلفو طریقو باندې د صحابو تربیت کړو او د تربیت سه طریقې په مخکنی درس کې ذکر شوی وي او سمه ان شاء الله نن ذکر کوو. خو دا غینا دا مخکی دا مقدمه پا طور یو سو خبری دا ځان سره یاد ساتل پکار دی. او اغا دا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت چی دینو دا پا دو قسم دے، یو تا امت دعوت وی لکی او دویم تا امت اجابت وی لکی. امت دعوت خو چی دا اللہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی سمر خلق یعنی انسانان و پیران پا دزمکو کاغ یہودیانو کاغ نصاراو عیسیانو او کاغ مشرکانو او کاغ دہریانو کا ہر قسم کافرو، خدا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت دعوتو یعنی نبی علیہ السلام اللہ دے ټول خلق ته پیلے او دا مشن داو چې دے خلق ته د الله دین ورسای. او دویم امت الاجابتو، امت اجابت کم خلقو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت او دا دعوت چې کم خلق منلی او اغی ته امت اجابت ویل کیږي. د دین مراد خو هغه حق پرست خلق هم دی چې هغه په هر زمانه کې د حق تابع او د دلیل تابع، چې حق ورته په کوم ځای کې ملاویږي او کوم طرف ته ورته ملاویږي هغه طرف ته تاویږي. هغه تېرو ورځو کې مې د یو عالم کتاب کتو، نو هسې په یو مسله باندې بحث کړی و. نو یو لوی امام دا اغا امام خلاف خپل رائے پیش کرے ہو، چی دی امام رائے خدا دا خو زما رائے دا دا. نو بے ویلو چی زما دا مکتوب سو گوری، یعنی زما دا لیکل زما نا پس کم علماء گوری، نو شاید چی زما دا خبر پی درنو لگی شیر دا خود عمر لوی عالم ندے و دا پلانی لوی امام مخالفت کرے دے پا دے مسئلہ کی. خو اغاوی دا ایمان تقاضا دا دا چی ندورو مع الدلیل حیث دارا، منگ دا دلیل تابیو، دلیل چی کم طرف تا اوڑی منگ دا دلیل سر اوڑو، کاغا ہر طرف تا تابیگی منگ مسر تابیگو. پتہ نہیں اسو کام دیرا پسی کہ دلیل ہر طرف تا تابیگی نو منگ دا دلیل سر تابیگو، منگ دا دلیل تابیو. او بیوی حق ستا ویلے کیگی، نو حق دیتا ویلے کیگی چی ما قامت دلیلو علیہی، پا کم خبر بانی چی شرعی دلیلی بس دا حق دے. د قرآن نبی دلیل دے، د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د حدیث نبی دلیل دے، کدا دوان دلیلون نئی نو بیا اجماع دا صحابو، او کدا غم نئی نو بیا اجتہاد دے و مجتہد دے قیاس چھو تولے کی، نو مو کوئی دا دلیل تابیو نو. نو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا امت اجابت کی ہر کس داخل لے چھدے دا حق تابی بس، یعنی مسلمان دے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت منہ لے دے او دا حق تابع دے، پا دیکی دا گناہگار مسلمانان ہم داخل لی، دا مبتدعین پا کی داخل لی چی بدعات کی. حال دا چی دا بدعات چی دے کنا، ماتا اس تمخ کی ویلو چی دا شرک نفس دا ٹولنا لوے گناہ دے دا بدعات، او کوئی سڑے بدعات کی کنا نو دے مسلمان دے گوری دے اسلام نبی نے خارج کی. نو دام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا امتی اجابت کی داخل لے دا کس، مقصد دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم تا د هجرت نه پس دومره لوی امتونه ور په غاړه شو، یعنی امت اجابت ور په غاړه،
امت دعوت ور پغاړو. او بیا دا دے چھ حدیث کی دا راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملہ. بنی اسرائیل دو ڈلو تے تقسیم شیو. او وستفترق امتی علی 73 ملہ, زما امت بدریو ڈلو بنی تقسیمی کی. کلہم فی النار, دا ٹول ڈلے بغور تجی الا امت الا ملت واحد, یو ڈل او کہ صرف جنت تجی نور بٹول جہنم تجی. نو صحابو تے تپوس کڑو جے اللہ پیغمبر دا یو ڈل بسو کی. نو نبی علیہ السلام فرمائل چے ما انا علیہ و اصحابی, پکم لار او پکم دین چے زو زما صحابہ روان دی. چا چے دا دین را ٹنگ کو بس دا اغناجیہ فرقہ دا چے دا با اللہ دا جہنم دور نہ بچ کے او باقی بٹول سی. او پہ یوں حدیث کی دام را غلی دی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرے دے او دسی فرمائی دی چ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ, یہودیان یو او یا یعنی 71 فرقو ڈلو بنی تقسیم شیو. او وفترقت النصارى علی 72 فرقہ, نصارا و عیسائیان سوک چید عیسیٰ علیہ السلام پہ روکار زانتا ہوئی. نو اگئی پہ دعاو یا ڈلو بانی تقسیم شویو, دعاو یا گروپونا پہ کی جوڑ شویو. او وستفترق هذه الامت على 73 ملہ. نبی علیہ السلام خپل امت یاد کو چی دا امت چی دے گنا دا با دری او یا ڈلو تا تقسیمی کی, دری او یا فرقی و بدی امت کی جوڑی گی. او کلها فی النار الا واحدتا, نبی علیہ السلام فرمائل چی دا طول فرقی بور تزی جہنم تبزی سوا دا یوی فرقی نا چی دا او پکی جنت تزی. نوی چا تا پوسو کو چی من ہی یا رسول اللہ, دا یوی فرقی بکم یوی دی خوص تعارف و نخی علامی خوی منگ تا بیان کا کنا. وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل چی من کان علی مثل ما انا علیہ و اصحابی, سوک چھ پا آغا دن بانی پا کم دن بانی چھ زا او زما دا تابدار دا ملگری صحابہ پی تلی دی, یعنی سوک چھ زما او زما دا صحابہ پا نقش قدم بانی لارا, چا چھ زما او زما دا صحابہ دن را ٹینگ کو, نو دا آغا خلق دے چھ دا آغا فرقہ ناجیہ دا, یعنی دا آغا فرقہ او ڈالا دا چھ اللہ بے دا جہنم دا اور نبچ کئی او باقی با دا دعاوی اڈالی ٹھولی جہنم تا سی. نو بے بدی کی محدثینو بحث کرنے دے چھ نبی علیہ السلام چھ فرمائی دی چھ وستفترق هذه الامة, دی امت نا مراد کم امت دے, امت دعوت دے وکو امت اجابت دے. نو یو ڈل دا علماء خدا وی چھ دی نا مراد امت دعوت دے. نو پا امت دعوت کی خو یہودیانم رازی, عیسیانم پکی رازی, اندوانم پکی رازی, سکانم پکی رازی, دا اغ زمانے چھ کم منافقان وغم پکی رازی, مجوسیان وغم پکی رازی, دا طول پا امت دعوت دے. نو بے خو خبر آسان دا, خو محققین علماء وی چھنا دا دینا مراد امت دعوت ندے بلکہ دینا مراد امت اجابت تے. مسلمانان یاد کری چھ دا مسلمانان دا امت اجابت دا بدری او یا ڈلو تا تقسیمی کی, پا مسلمانانو کی با فرقواریت پیدا شی, دری او یا ڈلو تا با تقسیم شی, او پا دی دری او یا ڈلو کی با ہر ڈل پا خپل دین پا خپل سوچ پا خپل فکر پا خپل نظریہ باندی خوشا لئی دے بہو چھ با زب حق مدانو ٹول پا ناحق دی. او دا اللہ پیغمبر وی حقیقت دا دے چھ دا ٹول ڈلی بورتا جی سوا دیوی ڈلینا, ایو ڈل سوک دا سوک چھ زما و زما دا صحابو پا نقش قدم باندی روائی دا گر ڈل دا خطری خبر دا. او محققین اصل کی دا خبر با دلیل کی پیش گئی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی تفصیلی حدیث کی دا ہوئی چھ افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہودیان یو یا ڈلو تا تقسیم شویو, او نسوارا چھو ناغت دو یا ڈلو تا تقسیم شویو. نو کد امت نا مراد امت اجابت وے, نو امت اجابت خوب یا یہودیان و نسوارا نہیں تھی. نو یہودیان و نسوارا آگے بیا ولی ذکر کول کہ امت دعوت مراد وے کنا, نو بیا خدا غی ذکر کولو تو ذکر اڈو ضرورت نو. یعنی کہ وستفترق هذه الامه, دی امت نا مراد کچری امت دعوت وے امت اجابت نوے, نو بیا دی یہودیان و زان ذکر کولو تو ضرورت نو.
د نسوارا او د عیسایانو ځان نه ذکر کولو ته ضرورت نه خو بس هذه الامه به ویلې او په دې کې خو بیا ټول راتلو چې نبی له صلوات و سلام اول يهوديان ذکر کړی دي بین نسوارا ذکر کړی دي او ورسته هذه الامه ویلې دي دې امت نه مراد کوم امت ته د امت اجابت ته دا ګوري د مسلمانانو د پاره ډېر زیاتره خطرې خبره دی وخت تاسو وګورئ کنه چې مسلمانان په څومره ډلو کې تقسیم دي او هر ډله دا وایي چې هم چومن دې ګرې نه اس چې یم خوځېما او ما پوره دین را ټینګ کړی او دا نور چې مزاق کوي زه به تخپل دې نور پنجاب پرې دوا زموږ په دې ملک کې ګوره دا بغټه څه ته مانه چې کوم تقسیم دی مذهبي خلک چې ځان ته وایي دا بریلی مکتبي فکر دی دا لحدیث مکتبي فکر دی او دا دیوبندی مکتبي فکر دی نو په غټه سطح باندې دا هر یو ځان پوره ګڼي که بریلی دی هغه ځان پوره ګڼي وایي دا نور ټول وایي وهابیان او دیوبندیان دا ورته سره سړي زامن نه ښکاري که لحدیث دی نو هغوی ځان ته پوره وایي دا نور ورته سړي زامن نه ښکاري که دیوبندیان دی نو هغه ځان ته پوره وایي دا نور ورته څه شی نه ښکاري یعنی هر یو په خپل فکر او خپل سوچ باندې ښه خوشحاله دی او بیا په دې دیوبند کې دننه چې کوم تقسیم دی نو راشه ګته ودیږي هغو د شمارلو نه دي دا تنظیمونه دا ډلې دا مسلکونه درې خو تصوف غټ تقسیم دی چې دا قدریه ده دا چشتیه ده دا نقشبندیه ده او دا سهروردیه ده دا خو د تصوف څلور غټې سلسلې دي په دې سلسلو کې چې دننه بیا کوم تقسیمونه دي هر یو صوفی ځان له خپل یو سلسله جوړه کړې ده خپل یو سوچ یې جوړ کړی دی نو کیسه کور ډېره زیاته ګډه وډه ده که دا اختلاف موږ د اختلاف د حده پورې ساتلی وی کنه دا پنجپیری دی دا لی حدیث دی دا جمعیت اسلامي ده دا جمعیت علما ده دا پکې سپاهي صحابه ده په سپاهي صحابه کې بلاشې تقسیمونه دي او دا پکې تبلیغیان دي یعنی زه به څه ویم نو اوس کې دې هر یو ته فرقه وی نو قار ولا به ورځي وایي زمونږ دا فرقه نه ده نو لکه چې فرقه نه ده کنه نو ته ځان پوره ګڼې که نه ګڼې ابن ناقص ګڼې که نه ګڼې زمونږ خو دا سوچ ده چې دا حق نه دی دا حق دا په دې ټولو خلکو کې تقسیم دی چا د حق وګ را ټینګ کړی دی چا یې پوز را ټینګ کړی ده چا یې خپه را ټینګ کړی ده او چا یې سر را ټینګ کړی دی یعنی چا د چا سره د حق لږ ډېر دی او د چا سره لږ کم دی نور کوتاهۍ او خامیانې په هر چا کې شته زه موږ کنه دې حده پورې موږ د اختلاف ساتلی یو محدود کنه چیرې په فرعي مسله کې زما ستاسو اختلاف دی د دلیل په بنیاد باندې او دا خو د علمي میدان ښکلا ده چې ته د چا سره د دلیل په بنیاد باندې اختلاف وکړې دا خو څه بده خبره نه ده بس زه د دلیل تابع یم یاره د دلیل ماته مضبوط ښکاري خو خبره ګورې بل حد ته رسېدلې ده یو بل باندې د کفر پتوی دي په یو بل د ګمراهۍ پتوی دي په یو بل باندې د تفسیق پتوی دي چې ته فاسق یې نعوذ بالله ته کافر یې ته منافق یې ته ظالم مذل یې یعنی که دا پتوی پکې نه وي نو کیسه به بیا ډېره اسانه وي خو دا پتوی پکې راغلي دي لحاظه دې وجه نه خبره خطرې ته تللې ده ګوره نور هر سړی د ځان وتلي که نه نبی صلی الله علیه وسلم بس یو قاعده ذکر کړې ده چې ما انا علیه و اصحابی نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې من کان علی مثل ما انا علیه و اصحابی سوک چې په مثل د هغه دین باندې روانو په کم دین باندې چې زه او زما صحابه او عمل کړی دی بس دقه خلق دا فرقه ناجیه ده دا به الله د جهنم د اور نه بچ کوي بس هر ډله دې ځان وتلي نو چې زه به څومره اوبه وکړم نور ګورې امریکا نه ده یهودیان امریکا دا غیر قوتونه اب کې دا تقسیم نه کوي ګوره هغه ټول موږ په یو چوکه باندې وي دا یو شان مسلمانان دي اب کې د شیعه په رقم نه کوي دا شیعه دی که دا سنی دی هغه وایي دا ټول یو شان مسلمانان دي بس دا کرش کول غواړي دا ختمول غواړي ما نن اوس مې دې ملګري ته دې مولانا ته مې خبره کوله ما وي تقریبا اتلس نولس کاله مخکنۍ خبرې ده زه وړوکې ما حفظ کوم چې کله په دې افغانستان باندې امریکای حمله وکړه دو زارې کو زما په خیال ما ویل موږ به دا خبره اورېدله چې امریکا د پاکستان نه دو مطالبې کوي یو مطالبه دا ده چې د دینی مدرسې ختمې کوي ځکه چې موږ ته چې خلاف څومره خلک پیدا کوي که نه
د اسلام تحفظ په دې بری صغیر پاک هند کې د مدرسو کړی دی. بس دې علماو خیارتیا دا کړی و چې بس جماعتونو کې کیناستل، مدرسې جوړې کړې، او خپل دین محفوظ خپلو نسلونو ته روانو نسلونو ته منتقل کړ. دا لوی کمال دی علماو کړی. په بری صغیر پاک هند کې که هندوستان کې انګریز شکست خوړلی دی، که په افغانستان کې روسانو شکست خوړلی دی، که په افغانستان کې امریکې شکست خوړلی دی، نو دا ټول څوک دا خلک دی؟ دغه علما دي. بس دا تحریکونه دي، مدرسونه وزي، او د خلاف جنگونه کیږي. د جهاد د جذبه چې ژوندۍ ده کنه، دا د دې قرآن په وجه ژوندۍ ده. د قرآن د من نه لري کنه خبره ختمه. امریکا چې نوې نوې راغله، نو مونږ په کراچۍ کې سبق وایي. نو هلته یو ټرسټ و، د الرشید ټرسټ په نوم باندې، په هغې باندې پابندي ولګېد، د امریکې په امام باندې کنه، چې دا بند کوي. زمونږ یو استاد خبره کوله، کسان رال کسان رال ویل ویلې چې یاره تاسو به جهادي کتابونه په دې مکتبه کې نه ساتئ. ویل ما ورته وویل چې ټیک ده، ویل ما چې قرآن خو بهیي کنه، ویل چې قرآن دي، بس خو جهادي کتابونه مو نه ساتئ. ویل چې ووته، ویل ما چې دا دونه کمقل دی، دا جهاد خو غونډه د قرآن نه راوتی دی، چې یو قرآن زمونږ سره سی، بل یو کتاب هم دي نه، بس د جهاد د پرده یو خبره پوره ده. ویل چې امریکا د پاکستان نه یوه مطالبه دا کوي چې د دینی مدرسې ختمې کوي، دې ته رکاوټونه جوړ کوي، مشکلات ورته پیدا کوي. نو مشرف الله دې اوسه خپله د انصاف معامله وکړي، هغه د مدرسو سره څه کړی و؟ قسمه قسم پابندۍ نه، پر سټیشن باندې پابندیانې، په مدرسو باندې چاپی، د لال مسجد حال تاسو ولید، د جامع حفصی حال هم ولید، د باجوړ د ډمډولې د مدرسې حال هم ولید. په دې قبایلو باندې د جنګونو مسلط کړو، د دې دپاره چې دا دینی خلک او دینی قوتونه دا دباو کې دا خلک غلی شي ستا، خو دغه شی ناکام شو. اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی. اسلام مانے جت زمر زور کہے گا نا، اغمر بزان تو مسئلے جوڑے بس آؤں چی بخبل دے پرے خود گا نا. مسلمان بتمی تا نا پرے، مسلمان جی دمی تا دے کافر و پرے خود گا نا، بس دا بے ختمی کی. وہ جی کافر کلے پہ مسلمان بنے جنگ مسلط کئی دی سے مسلمان دوبارہ جوندے کی گی، دوبارہ پیدا کی گی، تازہ کی گی، نوے کی گی. دا شہیدوں کے لہوں سے جو زمین سے راب ہوتی ہے، بڑے زرخیز ہوتی ہے، بڑے شاداب ہوتی ہے. پکم یہ نہ مانے چاہیے، پکم ازمک چاہیے شہید وی نہ تویش وکا نا، ازمک نہ اللہ بے اٹھل غٹ غٹ خلق پیدا کی گئے. دا یہ حقیقت ہے. کلم چاہیے دے کافر دے اسلام دے دباؤن کوشش کرے دے کنا، الچہ دے یو مجاہد وجنی اللہ و تسل پیدا کی، چہ دے سل وجنی اللہ و تزر پیدا کی. نو دا سیزون خو ناکام شو. اول دویم مطالبے تے دادا چې تاسو په دې پاکستان کې چې کوم د سیاسي جماعتونه دي، دینی جماعتونه ځان ته وایي، دی باندې چې په طریقه پابندي ولګوي، دی د عمل دخل ختم کوي. چې اسمبلۍ ته د نه دیندار سړی رانشي، اسلام پسند نه اسمبلۍ ته رانشي، قومي اسمبلۍ ته، صوبائی اسمبلۍ ته، سینټ ته، چې دا خلک ناکام شي، چې موږ بیا څه قسمه بل پاس کوو، څه قسمه بل پیش کیږي، نو چې د هغې هیڅ قسمه مزاحمت نه کیږي. نو چې په ایمان یې ووایي، زه خو په چا باندې رد نه کوم، خو دا کوم بوتلان مونږ اوس ولیدل، اسلام نه خبر دي. والله که په شریکې راټول کې مونږ دې واورېد که نه، نو خدای خبر شو که چاله پکې سم مونځ هم ورځي. نو چې د اسلام خلاف یو بل ته دې ورته پیش کړي که نه، مړه دی به څه وکړي، دی به د اسلام څه دفاع وکړي. دا راته وایي دا مولیان او دا جمعیت اسلامي والا که دا ډېر هم کمزوري دي، خو کم از کم په دې سیز باندې پوهېږي چې دا جایز دی که ناجایز دی، دا روا دی که دا ناروا دی. دا سازش ګوري ډېر حد پورې د امریکې کامیاب دی، په دې ملک روان دی. چې کوم ښه خلکو هغې کې الیکشن ګټلی مو، خو بس په زور یې د سیټونه واخیسته. یو ها عجیبه نور خو په دې ملک کې بل تحریک که چېرته څه بل شان انقلاب راغی او کامیاب شو، به کامیابیږي. نور خو قصه ګوره ډېره زیاته ګټه وړه ده. نو خبره مې چې دې پورې کوله چې دا امت تقسیم شوی دی. یهود پکې دا فرق نه کوي چې دا کم رنگ والا مسلمان دے، خو بس چې مسلمان نوم پہ پروت دے، دا امریکی دشمن دے، اد یہود دشمن دے، اد عیسائیانو دشمن دے. زم پہ دی مسلمان رور کے ڈیری کمزوری پکی دی، خود دے دزان ترو مو دے سینے ترانیز دے کا، اد پہ دی سر بانے لاس را کا گد شفقت دے، پہ دی املا بانے وٹ پوا حوصلہ ولا ور کا. دی یوبل نتیخت نہ دا پکار، بلکہ دی یوبل دی غلطو اسلام پکار دے. اسلام منگو تاسو تداوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
چې زما دا امت اجابت د کوم خلکو چې په ما ایمان را وړی دی، الله یې منلی دی، قرآن یې منلی دی، رسول یې منلی دی، دا خلک به دریو یا ډلو ته تقسیمیږي، یوه ډله به پکې جنت ته ځي او باقي به جهنم ته ځي. دا حدیث ګورې مونږ خو به د علما په دې ممبرونو باندې هم بیانوي، د جمعې بیانونو کې هم وایي، داسې هم وایي، خو په صحیح معنو کې په دې حدیث باندې سوچ په کار دی چې زه د کومې ډلې نه یم. آیا زه به په دې کې راشم چې ما انا علیه و اصحابي، زه د پیغمبر علیه السلام او د صحابو په نقش قدم باندې روان یم او که نه یم روان، زه به دې حدیث د کومې حصے مصداق یم، په دې باندې لږ سوچ په کار دی. ګورې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو خلکو تربیت ور بغاړه. ګوره امت اجابت چې کوم خلکو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو، د هغې تربیت هم ور په غاړو، ځکه چې نوی نوی مسلمانان. او دویم امت دعوتو، امت دعوت چې و نو دا مختلفې ډلې وې. ګوره په مدینه کې مشرکان، د مکې مشرکان، او بیا مدینه کې دن منافقان، مدینه کې دن یهودیان، د مدینې نه بار یهودیان او مشرکان، دا ډېر لوی خلک. د دې ټولو تربیت هم نبی صلی الله علیه وسلم ته ور په غاړه، او دا ډېر لوی چیلنج و. ګورئ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې د خپلو ملګرو تربیت کوو، او الله هم د دې تربیت کوو چې ټیم په ټیم به قرآن نازلېده، او نبی صلی الله علیه وسلم به په خپله مبارکه ژبه باندې صحابو ته د الله دا کلام بیانوو، او دا تربیت د صحابو کېده. دو قسمه تربیت الله د صحابو کړی دی. ګوره یو دا چې الله به په صحابو باندې امتحانات راوستل، دې ته امتحاني تربیت ویلی کیږي. امتحانات به پرې راتلل، سختې، مشکلات، ابتلاعات، بیماری. ګورئ عائشه رضی الله عنها وایي کله چې صحابه مدینې ته لاړو، بیا موږ هم لاړو، وایي نو په صحابو باندې د مدینې د ابو هوا په دې مهاجرینو باندې صحیح نه وه، موافق نه وه. دا هوا سړی دی وځي نو بل ځای ته لاړ شي، نو هوا پې ښه را نه شي، اوبه پې ښه را نه شي، ته بیمار شي. نو دا مهاجرین چې کوم د مکې نه تلي وو مدینې ته، نو په دیو باندې د ابو هوا صحیح نه وه راغلی. نو په صحابو باندې تبې رالی، دانې پې راختلې وې. عائشه رضی الله عنها وایي یو ځل وایي زه رالم، او دا هغه زمانه وه چې د پردې حکم لا نه و نازل شوی، یعنی زنانو به د سړو نه پرده نه کوله. وایي زه رالم، وایي د خپل پلار تپوس مې وکړو د ابوبکر رضی الله عنه، او د بلال رضی الله عنه تپوس مې وکړو. وایي د پلار خواله چې کله رالم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله، نو وایي هغه نا جوړه شوی و، بیمار و، تبه وه په ډېره زیاته. نو چې کله به دې دا تبه لاړه که نه، نو وایي دا شعر به ووایي چې کل امرئ مسبح فی اهله والموت ادنا ما فی من شراک نعله. په هر یو کس باندې به د سحر په ټیم کې مرګ حمله کوي، یعنی مطلب یې دا و چې دا مرګ به اسم راځي، یا به د شپې راځي، یا به د ورځې راځي. مرګ خو راتلونکی دی. او والموت ادنا من شراک نعله، او دا مرگ هر چا ته د خپل سپلۍ د وندنې نه هم نږدې دی. سپلۍ چې د ټیټ کیږي یعنې د شراک ویلی کیږي، ویل سپلۍ د وندنې نه هم هر چا ته د خپل مرگ نږدې دی. یو پې د شپې مرگ راځي، یو پې د ورځې مرگ راځي، یعنی همیشه مو ته دا مرگ ایسته مخې ته کېده. او بیا وایي د بلال رضی الله عنه تپوس مې چې کله وکړو، وایي په هغه باندې هم ډېره زیاته تبه و، بیمار و، په مکه پسې ډېر زیات خپه و. او چې کله به دې تبه لږه لرې شوه که نه، طبیعت بیا برابر شو. وایي بهر به راووتو د مکې طرف ته، بیا کتل او دا شعرونه به ویل د شپې چې الله لیت شعري هل ابیتن لیله بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما مياه مجنه وهل يبدون لي شامه وطفيل الا لیت شعري هل ابیتن لیله ویل زه نه پوهېږم چې داسې شپه به الله په ما باندې راولي چې زه به په مکه کې شپه وکړم، د مکې په یو وعدۍ کې به شپه تېره کړم. وحولي اذخر وجلیل، او زمانه ګیر چاپیر به قسمه قسم بوټي، د سرګډي بوټي به وي، او جلیل نوم یو وړوکی کمزوری شان بوټی ده. یعنې د مکې هغه بوټي مې یادول چې مکه کې دا قسمه بوټي او به دا قسمه خوشبو کوله، دې بوټي به دا قسمه خوشبو کوله. د مکې هغه بوټي مې یادول او تور یاد شوی و.
چې دسی ورج بم لا ما بني بیا راشي دسی شپ بم راشي چې ما بده مکی په وادی کې شپې او خاطه مې د سرګړو بوټي ولاړی او خاطه مې د جلیل بوټي ولاړی او زه بده چې ورزم چرته وینم چې د مجنې د چینې نه زه اوبه وسکم او اوبه مې ډېرې زیاتې یادې شوې دي او دسی ورځ بم په ما باندې راشي چې ما ته د شاماو د تفیل د غرونه په نظر باندې راشي او زه ورته وګورم د مکی غرونه وغې یادول یعنی مطلب دا چې د مکی دا وادیانې دا غرونه دا بوټي دا مې په اشعارو کې اړول راڼول او دا به وي چې کاشکې داسې وخت به هم راشي چې موږ مکې ته واپس لاړ شو د هر څه ووینو او بلال رضی الله عنه چې دی خو اصل کې ما تاسو ته مخکې وویل چې د حبشو نه راغلی و د حبشي اوسېدونکی و خو په مکه کې ډېر وخت تېر کړی و لوبې په مکه کې کړې وې نو دای بس خپل وطن ګرځولی و بس دا ډېره زیاته د مکه یادېدله او عائشه رضی الله عنها وایي وې د بلال رضی الله عنه به د مکې د غټ غټو مشرکانو ته خیرې هم کولې عدبه ته به خیرې کولې شیبه ته به خیرې کولې ولید ته به خیرې کولې چې الله دې تباه او برباد کړي موږ یې د مکې نه راوویستلو د هغې ښایسته هواګانو نه یې راوویستلو د هغې ښایسته ځمکې نه یې راوویستلو چې الله پرې خپل کور آباد کړی دی بیا عائشه رضی الله عنها وایي وایي زه لاړم او نبی علیه السلام ته مې د صحابو د حالت بیان کړ چې د الله پیغمبره دا صحابه خو په دې مکه پسې ډېر زیات خپه دي جاړي پسې او راوځي او د مکې دا وادیان استایي په دې اشعارو کې د مکې بوټي یادوي د مکې هواګانې اوبه یادوي دومره پسې خپه دي ویل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله زما دا خبرې واورېدې ویل غم ډېر زیات خپه شو ویل لاس یې پورته کړو دعا یې وکړه چې اللهم حبب لنا المدینة كحبنا مکة او اشد الله دا مکه زمونږه محبوبه دا مدینه زمونږه محبوبه وګرځوه یعنی څنګه محبت چې دی الله زمونږ د مکې سره پیدا کړی دی الله د قصې محبت هم د مدینه سره پیدا کړه بلکې د دین هم زیات محبت الله زمونږ د مدینه سره پیدا کړه او وصححها الله دا زمونږ د پاره د مدینه زمونږ د پاره الله په مدینه کې زمونږ د پاره صحت واچوه او مبارک لنا فی سعیها و مدها الله زمونږ د پاره د مدینه په سع او په مد کې دا یو خاص د غوډه پیمانه وا الله بده کې زمونږ د پاره برکت واچوه او ونقل حماها فاجعلها بالجحفة الله د مکه د مدینې د تبې لري کا او جحفه د تبې وسه جحفه هغه علاقه چې د یهودیان آبادو یهودیان پکې اوسېدل نبی صلی الله علیه وسلم په دې دعا کې وی چې الله د مدینې د تبې جحفه ته منتقل کا نو حدیث کې دا مرزي چې نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید د شپې باغه خوب کې ولید چې و خزه ده ببر سره ده بدرنګ شان خزه ده او د مکین هو تر جحپې طرف ته لاړه نو نبی صلی الله علیه وسلم سحر صحابو ته تعبیر وکړه چې د مکی هغه وباګه د مدینه وباګانی هغه تبي هغه الله د مدینه نو وستلې او جحپې ته لاړه نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا برکتو نو چې کله هغه تبي لاړه کنه او ختم شي وباګانی د مدینه نه ختم شي او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا په وجه باندې الله مدینه د صحابو د پر اساسګار وګرځول د مدینه ابو هوا د مدینه کې زړونه ولګیدل د مدینه هغه تبې لاړې و باغان لاړې د صحابو محبت به د مدینه سره پیدا شو وزم د نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو وجه د غوري چې مدینه د څوک لاړ شي نو بس پدی مدینه کې د څه اونس غونته ده بس رڼې ځان تر اخاږي په مکه کې هغه شان اونس نشته دی مکم د الله کور پہ آباد دی د ابراهیم علیه السلام د دعاګانو برکت دی د هغې په وجه په مکه کې هم د سړي زړه خوشحاله خو چې څنګه په مدینه کې خوشحاله کنه هغه شان په مکه کې نه خوشحاله ځکه نبی علیه السلام په دعا کې دا ویلي وو چې الله زمونږ د مدینې سره د مکې نه هم ډېره مینه پیدا کړه ډېره محبوبه وګرځوه نو دې وجه نه په مدینه کې اوس اونس دی د بنده زړه ته اسې مایلې ړړې ته نه کېږي چې بهر تېره ووتې په بل حدیث کې دا امر راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دعا کې دا الفاظ هم ویلي وو چې الله په مدینه کې دومره برکتونه واچوه څومره چې دی په مکه کې اچولي او بلکې په مکه کې چې څومره برکات دي د هغې دو چند برکات الله په مدینه کې واچوه نو ډېر داسې نعمتونه دي چې به تا ته په مکه کې نه ملاویږي خو مدینه کې به ته ملاویږي یعنې د مدینې رزق د مکې نه ډېر فراخه دی د
د مدینی نعمتونه د مکی نه ډیر دي. د مدینی سره د بنده مینه او محبت دا د مکی نه ډیر دي. بس هلته د سړي زړه زړه راخون کې د مدینه بنده ځان ته راکاږي. د الله د پیغمبر د دعا د وجه نه د صحابو د مدینی سره مینه پیدا شوه. زړونه الله تعالی ته ولګوله، هغه بیماری ختم شوي، هغه پریشانۍ ختم شوي، هغه وباګانې لاړې ختم شوي، تبې د صحابو نه لاړې او بالکل صحابه صحت مند شو. بیا چې کله وروستو به راشي چې نبی علیه السلام کله عمرې ته راغلی و، نو صحابو ته ویلي وو، ویل تاسې داسې وکئ چې حج له چې کله راغلی ویل تاسې رمل کوئ، پهلواني وکئ په دې طواف کې. چې د مکې د مشرکان دا خبره کوله چې یاره دا صحابه د مدینې تب والی د یثرب تبو، نو دا کمزوري دي، بدنونه کمزوري شوي د جنگ نه دي، ویل تاسې په دې طواف کې پهلواني وکئ چې دوی ته پته ولګي چې ګورئ دا تبو نه دي والی، دا ښه صحت مند دي او تندرست دي، اوس هم جنگ کولی شي او د هر چا نه ښه جنگ کولی شي. بل تربیت د صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم په وحي سره کوو. ګوره چې څه غلط کار به یو صحابي وکړو که نه، بس ډایرکټ به وحي راله چې دا کار تاسو غلط وکړو. نو الله د صحابو تربیت د وحي په ذریعه باندې هم کوو. غواړي چې چا نه به هم څه ګناه وشوه، بس په ټیم باندې به الله تنبیه ورکړه چې ګوره دا کار ستاسو غلط دی، اوس کار آسان. او بل تربیت یې ولې په دې طریقه باندې هم وکړو چې نبی علیه السلام جومات جوړ کړو، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم. او تاسو ته ما ویلي وو چې جوماتونه دا د مسلمانانو تربیت مراکز دي، دا د مسلمانانو د اجتماع او د راجمع کېدو ځایونه دي، دا د مسلمانانو د ایمان د تازه کېدو د ایمان د جوړېدو کارخانې دي. ګورې د جوماتونه د دې وجه نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. چې تاسو یو سړی ولید چې د جومات ته ډېر تر راته د جومات سره تعلق، نو د ده د ایمان ګواهي وکړه چې دی مؤمن دی. غواړي چې د چا د جومات سره تعلق و، نو دی مؤمن دی. الله وی انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. جوماتونه څوک جوړی؟ نو ګورو د جوماتونو خو یو ظاهري آبادول دي، ظاهري جوړول دي، آبادی جوړول دي، دا هم ګورې مؤمنان کوي، کافر یې نه کوي. او دویم دا دی چې د دې معنوي آبادول دي، یعنی چې په اعمالو باندې آبادی، په منځونو باندې، په تلاوتونو باندې، په ذکرونو باندې، په دعاګانو باندې، او د دین د زده کړې په مجلسونو باندې. جوماتونه څوک آبادی؟ ایمان والی آبادی، څوک په الله او په آخرت باندې د الله په رسول باندې ایمان لري. نو جومات نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې جوړ کو د دې دپاره چې د صحابو تربیت پې وکړي. په جوماتونو کې شور کول، ورانه کول، غلط خبرې کول، دانی دي کول پکار، په دې باندې الله تعالی خپه کیږي. او ګوره څنګه چې په جومات کې دي پکار، داسې بار بازار کې هم نه دي پکار. کړه ګوره چې کله د مسلمانانو د جومات او د بازار ماحول یو شان چې کنه، نو بیا به ګوره بل شان حالات دي. مونږ ځینې خبرې، یعنی غلط خبرې مثلا خو بازار نه، لکه په حجره کې مه کوه، په بیٹک کې مه کوه، په ډبه باندې مه کوه، په بازار کې مه کوه. دا خپل جبه چې ده دا په هر ځای کې کنټرول کوه، بس هر څه سمدم دي. بیا به دا تنبیه نه وي پکار چې ګوره جومات ته رانه وتې غلطې خبرې مه کوه. جومات کې خو بالکل نه دي پکار، او د جومات نه بهر هم نه دي پکار. د خپل جبې په هر حالت کې او په هر ځای کې د غلطو خبرو نه محفوظ ساتل پکار دي. ایمان موته ته دا وایي، د ایمان تقاضي او مطالبې زما وستا نه دادي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جومات جوړ کو، د اذان خبره مې توکله چې اذان مقرر شو، پنځه وخته مونږ د پاره به نبی علیہ السلام صحابو ته ویغي به اذان کو، بلال رضی الله عنه به اذان کو، ابو محذوره رضی الله عنه به اذان کو، دا مؤذنین یعنی اکثر اذانونه به دیو کول. مونږ چې ونه مونږ په اوله کې دوه رکعت فرض شو، بیا د دوو خبره څلورو ته لاړه، یعنی ځینې مونځونه خو اوس هم دوه رکاته دي، سهار مونځ دوه رکاته دي فرض، د ماښام مونځ درې رکاته دي، او دا نور څلور دي. ماسپښین دا څلور رکاته دي فرض مونځ، د مازدیګر دا څلور رکاته دي فرض مونځ، ماسخوتن مونځ څلور رکاته دي فرض. نو اول دوه رکاته ټول، بیا به کې ځینې څلور شو، او د سفر دا مونځ دی نو دا هم اقصی دوه ایسته پاتې شو، یعنی دو برقرار پاتې شو. سفر کې اوس مونږ صرف د ماښام مونځ دی، چونکې هغه نیمیږي نه، داسې نه چې یو نیم رکات خو سړی نشي کولی، کنه نور بس دغه درې رکاته دي، او نور ټول منځونه دوه رکاته شوي دي. دا هغه دوه رکاته په اصل کې وو،
دغه دوه رکاته مونږ په سفر کې برقرار پاتې شو او په حضر کې وسره ځینې مونځونه سوا شو څلور رکاتو ته لاړ. او د دې تربیت یوه طریقه دا هم وه چې نبی صلی الله علیه وسلم به د صحابو په منځ کې یو عقد مؤاخات کړی، کوم چې ما تاسو ته ویلي وو که نه، چې د الله پیغمبر د صحابو په منځ کې عقد مؤاخات ورورولي قائمه کړې وه. بل یو تربیت نبی علیه السلام د صحابو

په دې طریقه باندې مکړو چې د صحابه په منځ کې د الله پیغمبر یو معاهده لیکلی و، هغه ته التحالف الاسلامي وای په عربی ژبه کې، یو لوز لیکلی و، یو معاهده لیکلی و نبی علیه السلام. معاهده سوا د قریشو مسلمانانو او د مدینې چې کوم مسلمانانو د دیو په منځ کې نبی علیه السلام یو لوزنامه ولیکله، معاهده ولیکله، او باقي څه شرطونه لیکلي وو. لکه یو شرط پکې دا و چې په دې مدینه کې چې څومره فیصلې مونږ کوو، یعنی د اسلامي حکومت ټولې فیصلې به په څه شي؟ په قرآن او په حدیث باندې. د قرآن او حدیث خلاف فیصلې به دلته نه کیږي. بس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، که ستاسو په یو مسله کې اختلاف رالی، جګړه رالی، نو تاسو یو فیصله په څه کوئ؟ په الله او رسول باندې. نو پیغمبر علیه السلام خو په هغه وخت کې په ذاتي خود موجود و، خو د الله نه مراد څه و؟ د الله کلام. پیغمبر علیه السلام اوس په دنیا کې نشته، نو د رسول نه مراد اوس د الله د پیغمبر ارشادات دي، د هغه فرامین دي، د هغه احادیث دي. نو ما تا ته اوس دا خطاب دی چې که ستاسو په یو مسله کې اختلاف راشي، نو په الله او رسول باندې فیصله وکړي، مطلب په قرآن او حدیث باندې فیصله وکړي. نو اولنی ټکی دا و، په کار دا ده چې د مسلمانانو د ملک د قانون اولنی دفم دای. بس زمون په ملک هم دا ده چې په دې ملک کې به د قرآن او حدیث خلاف قانون سازی نه کیږي. خو په ایمان یې وایي څومره قانون سازی دی؟ دا ترانسجنډر بل چې پاس شه کنه، وایي دا د قرآن او حدیث موافق بل اوسه نه. دلته اوس دا ده چې امریکا کوم بل غواړي نو به پاس کیږي، اگر که الله و رسول پی خپه کیږي. الله ګرګر قرآن او حدیث خلاف دی، او چې امریکا څه پسه خوشحالیږي قومونږه کو، او سپریم لا چې دن وایي دا به قرآن او حدیث وي، حاکمیت اعلی به د چای د الله دا صرف په پاڼو کې وره، په عمل کې نه. او دلته خواسر کې دغه بل شی دی که نه، لاډمیکال قانون دلته چې دا عجیبه خبره ده. مونږ یو ملګری جج دی، هغه ته ما غرض وي مال سوی له خفګان په دې ورشي که نه، مال تاسو چې یو فیصله کوئ نو تایید دپاره قرآن او حدیث نه ګورئ. مال انګریزانو چې په هغه مشترکه هندوستان کې د انګریزانو ججانو کومې فیصلې کړي دي که نه، مل تایید دپاره تاسو هغه راړوئ چې په هغه مشترکه هندوستان کې یو انګریز جج رو پلانی نوم باندې هغه دا فیصله کړې ولې حاضر دا فیصله ټیک ده. مړه مل دا د شرم مقام نه دی چې سړی په الله باندې ایمان دی، په قرآن ایمان دی، او په آخرت باندې ایمان دی، او په پیغمبر ایمان دی، او د فیصلې په لټمیکالې باندې کوي. دا نه څنګه ملک دی؟ څنګه اسلامي ملک دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه عهدنامې دغې اولنۍ دغه چې وه دا دفاع هغې دا لیکلې وه چې فیصلې به په څه باندې کېږي؟ په قرآن او په حدیث باندې، د الله په کتاب او د پیغمبر په ارشاداتو باندې به فیصلې کېږي. دویم دا چې مسلمانان به ټول ورونه ورونه یې ګورئ، مسلمانان به ټول رونه رونه یي، لکه څنګه چې رور پر رور باندې سر قربانی، مال پہ قربانی، جان پہ قربانی، وخوله ورکی، دغه په غم باندې دی خپه کیږي، دغه په خوشحالی باندې دی خوشحالیږي، دغه لپاره په زړه کې خیرخواهی. مسلمانان به ټول د قشان رونه رونه یي، د ټولو به یوه خبره یوه اے که یو مسلمان چاته پناه ورکړه نو دته به د ټولو مسلمانانو طرف نه امنی ګوره. یو مسلمان دغه چاله پناه ورکړه نو دته به ټول مسلمانانو طرف نه د سرته امنی. بس د مسلمانانو خبره بالکل یو وای، بیلې بیلې خبرې به کې نه یي، مسلمانان به رونه رونه یي. دا دویمه دفاع وه، او دویمه نقطه وه چې په دې معاهده کې لیکلی. درېمه خبره چې هغه په دې معاهده کې لیکلی شوې وه هغه دا وه چې یو مسلمان به د بل مسلمان خلاف د کافر مدد نه کوي، یو مسلمان به د بل مسلمان خلاف د کافر مدد نه کوي. په ایمان یې وایي که د عالم اسلام مسلمانانو دې اسلامي ملکونو په دې یو ټکي عمل وکړو که نه، نو دا کافر به د یېرې د لاسه په یو ملک کې نه راټول شوي. مسلمانان خو تباه په دې دي که نه چې مسلمانان د یو بل خلاف د کافرو مرسته کوي، د یو بل خلاف کافرو له لاس ورکوي. تاسو اوس وکتل که نه، اسرائیلو لږ شان دبا وکړو، څومره اسلامي ملکونو هغوی تسلیم کړو، د یو بل له قصته یو بل نه مخکې شو. فاستبقوا الخیرات، بل د یو بل نه مخکې شئ، دا خو د نیکۍ کار دی، د یهودیانو غلامي. نو بس په دې سړی زړه په دې خپه، بس پیغمبر علیه السلام دا ټولې خبرې مخکې کړي دي. نو
چې لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل. تاسو به د مخکنو امتونو په نقش قدم باندې روان شئ. صحابي ورته وی ول الله پیغمبر الیهود و النصارى ته یهودیان و نصارا یادې نبی علیہ السلام مل فمن چغینی یادو من څوک یادو دا مسلمانان به د یهودیانو غلامان کیږي لکه څنګه چې اوس غلامان دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم بل نقطه دا لیکلې وه چې یو مسلمان به د بل خلاف د کافر له د ملګرتیا او د دوستۍ لاس نه ورکوي. مسلمان به د بل مسلمان خلاف د کافر مدد نه کوي. افغانستان د چا د لاسه وران شوی و؟ د مسلمانانو د لاسه. عراق د چا د لاسه وران شوی و؟ د مسلمانانو د لاسه. فلسطین د چا د لاسه وران شو؟ مسلمانانو د لاسه. بل بل ورته په دوربینونو کې ګوري او مسلمانانو له جامې نشي ورکولی، زمونږ خویندو میندو له لوپټۍ نشي ورکولی، خیمې وله نشي ورکولی. داسې مسلمانان دي ګیر چاپیر دي، مسلمانان تاو دي ګیر چاپیر، خو څوک دا جرأت هم نشي کولی چې دا ووایي چې دا یهودیان چې دا څه کوي، دا ظلم کوي، دا غلطه کوي. نو د دې نه بدترینه غلامي به ملا په مونږ راځي مړه. دا وخت الله مونږ ته نه ښیي چې دې نه مسلمانان نور هم پرېوځي. څلورمه جمله چې په دې معاهده کې لیکلی شو وه هغه دا وه چې یو مسلمان به د کافر په سر کې نه وژلی کیږي. که مسلمان نه ولګید کافر یې مړ کړ نو لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان به کافر بدل کې نه وژلی کیږي. دا به کې بل یو ټکی لیکلی شوی وو. پنځمه خبره، ځکه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، که ته د مسلمان د کافر په سر کې مړ کړې که نه، نو دا خو تا اسلام مغلوب کو، کافر دې پې غالب کړه که نه. نه، مسلمان به د کافر په بدل کې نه وژلی کیږي. چې مسلمان کافر مړ کو، مسلمان به پکې نه وژلی کیږي. پنځمه خبره، کم قریش چې کافر دي که نه، نو هغې ته به امن نه ورکوئ. کم قریش چې لا مسلمانان شوي نه دي او کافر دي، بس دا زمونږ دشمنان دي، دیو به هیڅوک هم امن نه ورکوئ بس. او شپږمه خبره هغه دا وه، که په یهودو کې څوک زمونږ ملګری شي نو د هغه سره به مدد کولی شي. یو یهودی دی، هغه مسلمان شو، نو یهودیانو ته توبې دروازه بنده، توبې دروازه خورشه ته کولاو. که دی مسلمان شو، نو هغه سره به هر قسم مدد کولی کیږي او په هغه باندې به څوک هم ظلم نه کوي. د هغه خلاف به د چا سره مدد نه کوئ چې مسلمان شو. بس زمونږ ورور دی، زمونږ خو خطلاف د هغه سره په دې دی چې هغه یهودی دی او زه مسلمان یم، هغه عیسائی دی او زه مسلمان یم، هغه هندو دی او زه مسلمان یم، هغه سکھ دی او زه مسلمان یم. چې دی مسلمان شو، بس دی زما په شان شو، زما ورور دی. له ما لنا و علیه ما علینا، د ده چې په اسلام کې کوم حقونه دي زمونږ دي، هغه د ده دپاره هم شو. په ده چې څه د الله طرف نه لازم دي، په مونږ لازم دي، په ده باندې هم لازم شو، بس خبره یو شان شو. نو که یهودي مسلمان شو او زمونږ ملګری شو، ده ته به د توبې دروازه کولاوي ګورئ. د ده سره به هر قسمه مدد کوئ او مرسته به ورسره کوئ، او د ده خلاف به ګورئ، د چا سره تعاون نه کوئ، چا له به د دوستۍ لاس نه ورکوئ. اوومه خبره، که په یو ملګري باندې دیت لازم شي که نه، نو د هغه دیت به په شریکه باندې ورکوو. یو کس دی او د هغه نه قتل خطا وشو، خطا کې د یو کس مړ شو، په ده باندې دیت لازمیږي که نه، نو دا دیت به څوک ورکوي؟ دې ته عقله او عاقله په شریعت کې ویلی کیږي. د ده چې کومه کمیونیټي ده او د ده کوم رشته دار دي او خاندان دي، ټول به په شریکه ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې معاهده کې دام لیکلی وو چې که به مونږ کې په یو کس باندې دیت لازم شي، د هغه د دیت به مونږ ټول په شریکه باندې ورکوو. 1000 دینار دي، 10000 درهم دي، ډېر غټې روپۍ د هغې نه جوړېږي، او 100 اوښان دي، دا څوک ورکولی شي؟ نو نبی علیه السلام ویل دا چونکې زموږ مسلمان ورور دی، نو که په غلطۍ کې ته څوک مړ شو، نو دیت به ورته ټول په شریکه باندې ورکوو. اتمه خبره دا لیکلې وه، مونږ په څو دی؟ ښه، اتمه خبره دا لیکلې وه چې یو مشرک سړی چې دی که نه، نو دا به د قریشو مال او نفس ته پناه نه ورکوي، او د مؤمن خلاف به د هغه پشت پناهی نه کوي. یعنی نور مشرکان دا معاهده به د ټولو خلکو ته لیږلې وه چې نور مشرکان به زمونږ خلاف قریشو له امان نه ورکوي، بلکې دا زمونږ سپاه دشمنان دي. هغې مونږ ته پتون ټپولی دی او مونږ هم سپه مقابله کې وو. زمونږ خلاف چې دوی له چا امان ورکو، بس دا به هم زمونږ دشمني. ټولو مشرکانو ته دا خبره لیکلې وه. نهمه خبره، چا چې یو مؤمن قتل کړ او په هغه باندې ګواه پیش شو، نو دی به قصاص کیږي، په هغه کې به وژلی کیږي.
د قصاص کوم قانون دی نو په دې کې لیکل شوی. یو کس راولګي د قصدنې بل مسلمان مړک او دا خبر په ګواهانو باندې ثابته شوه چې دا عمر د کړی دی او قصدنې کړی دی، دې به وجلې کېږي، بس قصاصن به دې وجلې کېږي. او قرآن کې الله دا ذکر کړی دی چې چا چې یو مؤمن قتل کړ او په هغه باندې گواه پیش شو نو دې به قصاص کېږي، پاکې به وجلې کېږي.

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي،

خواګه درانه قدرمن د لسنر دا ټیم زما आवाज اوري خوګو تاسو ټولو ته زما د سیډ نه یعنی د باسیتلی ملاګوري له طرف نه ډیر سلامونه نیک هیله احترامات یعنی السلام علیکم.

امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی دا جون نبا خوندونو مزی اخلي او د نور کله پشان بنن هم تاسو زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام انتظار کړی وي او تاسو بنن هم دا ویلی وي چاو نن به اوسل بیا باسید بی راضی او مونږ تبا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوي جی بالکل خوگو دستاسو په درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملاقات راغلی دی خوگو زه په حیدر مومند اسپتال پیښور خار کی جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه

د ډاکټر حیدر علی ممن فوکل پرسنیم او د دین علاوا په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروګرام یو په روزانه بنیاد سهار د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری ایف ایم 97.4 په ریډیو پیغام یعنی په مرتان ریډیو هم زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامی جی بالکل خوګو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګور راغلی دی جی خوګو تاسو لدا هم یادګرنه در کوم چې نن د 2024 د شپږمې میاشتې نن 17 تاریخ دی جی یعنی نن ولسم تاریخ دی دا بود ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې اته منټه د پاس دری بجې دی جی راغلی حسین مدلر رسولې دی او په دا پروګرام کې چې کوم دی مونږ بالکل تاسو سره حاضر یو حاضری مو کړی دی جی وګو په دا پروګرام کې ډېرې خبرې کوو خو د ټولو ناول زه تاسو ته دغه د میسج نمبر وایم بیا د کال نمبر وایم او بیا تاسو نور خبردارو وګو که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ

دیر په کامیابو سره زمونږ د بلډونه دغه سفر روان دی او زما خوګو تاسو له دام یادګرنه در کوم چې په بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره 19 پروډکټس دي او د هغې نه بعد زمونږ نور پروډکټس هم را روان دي چې په لږ ورځو کې به تاسو له مونږ خوشخبری در کوکم چې زمونږ بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو را روان دی بلډونا پرفیوم را روان دی او داسې ډیر پروډکټس په بلډونا کې را روان دي دا خبره هم په ذهن کې کینوي چې بلډونا سونا پروډکټس دي دا میډیکیټډ دي بلډونا ټول پروډکټس دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي اوس دلته زه دل راځم آیا پاکستان کې بلا کریمان دي هغه د سټیرایډ نه ډک دي په بلډونا کې ولی سټیرایډ نه دي شامل شوي یعنی بلډونا ولی د سټیرایډ نه پاک دي نو بلډونا ځکه د سټیرایډ نه پاک دي چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر دا ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی د جی ڈاکٹر سوک دے لگا سنگ چما تاس تو چی داد پاکستان روف میں او دغا ڈاکٹر حیدر علی مومن تیر د دول سو کالونا پا پیخور خار کی د حیدر مومن اسپتال د پیخور خار پنوم کم چی زمونگ دغا حیدر مومن اسپتال پا مین پیخور خار کی د

چی د ډاکټر هیدللیم منتری هارت غټ هاست اور خار کې د کم چې ما تاسو ته ایڈریس وی طریقہ کار مې درته وی دیم بل غټ هاسپټل په سوابه کې دی کم چې زمون هیدر مومند اسپیټال پی فامن جانګیر روډ باندې شاه منصور کې د صابه حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمون د اسپیټال سوابه دی جی معلومات د پاره تاسو په 0393-94-94-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92

اسپیتال چې زمون کم پی خبر خار دی دا غی طریقہ کار ما تاسو ته خو دو دغه طریقې سره تاسو زمون دغه هاسپټل تراتلې شی بهترین علاج کم دی تر لاسه کولې شی اوس دلته د پوینټ خبرې لا زه دلته داسې راځم چې اوس لګما په دې پروګرام کې دا خبره وکړه تاسو کما ته توجه وکړه نو زه هم چې دا پروګرام به مالم ډیر خوند راکړي او بیا تاسو به هم د دې پروګرام نه لږ نه ډیر زیات فایده اوچته کوي او تاسو به ډیر پوه شئ ما په دې پروګرام کې دا خبره وکړه چې دا ډاکټر حیدر علی مومن دا د پاکستان یو مشهور ډاکټر دی او دا درې غټ اسپتالونه لري او یوې د بلډونه په نامه باندې

لکه څنګه چې دا نور آرچیګان دي یا نور کم خلک دي او راشي تاسو ته ډوزي ولي پلانکې پلانکې پلانکې او دا خي باوجود هغه د دوی دا خبري ریډیو پورې محدود دي دغه خلکو دغه خلکو سوچ دای چې بس دا ریډیو ته خلک ناشته مونږ نه ویني او راشه بس کسته دي ورته ویلي وی ورته بدی ویلي وی او پسته چل ول دا کریم دی په دغه خلکو باندې خرصول دي او خپل جیبونه ډکول دي د بل انسان د مخ هم نشته د ویښتو غم نشته د مخ د ویښتو فکر نشته خو د خپل جیبونه ډکول دي او دغه خلکو سوچ دغه دی زما مقصد د خبرې دا دی چې پریکټیکل لایف ته به راځو ما خبره په ریډیو کې وکړه چې ډاکټر حیدر نومند د پاکستان یو مشهور ډاکټر دی اوس آیا دا نه چې بس تاسو وي چېره باسي ته وي چې مشهور دی او دا مشهور دی نه دا به قتل غواړي ما وویل چې دا د پاکستان مشهور ډاکټر دی آیا دا په څه باندې مشهور دی اوس دلته دا مونږ به واضح کوو چې چا سره فیسبوک وي چا سره انسټاګرام وي چا سره یوټیوب وي اوس مونږ به دلته دا خبره واضح کوو دا به ثابتوو چې ډاکټر حیدر نومند د پاکستان ځکه مشهور ډاکټر دی چې دا په ټیک ټاک باندې 1.2 میلیون فالوورز لري ڈاکٹر حیدر علی مومند پاکستان زکم مشہور ڈاکٹر دے

ګران می په دا نمبر تاسو را به تکول شي زمونږ قسم درته په دې خبر باندې کوم نن ما سره دوه چینکو رابطه کړی دا چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دي کوئی نن دا ویلی چې مونږ ډاکټر صاحب ته درځو مونږ به لډونه استعمال کړی دي مونږ له فیډبیک را کړی دي مونږ ډاکټر صاحب سره ویډیو کو دا دادا ما ډاکټر صاحب ته ویغه به باسي تنه په آرام کینا وای دا بلډونه د پاره څه کافی ما ما ورته ډاکټر صاحب داخله خواهش لري دا ستا باندې خپل ځان مخکې کول غواړي لکه څنګه چې دا سې ډیرو خلکو په ډاکټر صاحب باندې ځان مخکې کول یم دا سې دغه ټیک ټاکرانم په تاسو ځان مخکې کوي وای چې ما د وټ دا خوې اکاونټ مخکزي زما د وجه دا هوی فالوور زیاتیږي وای هر کله دی راشي وای زه غواړم دا چې زما هر پښتون دی کامیابی زه غواړم دا چې هر پښتنه پیغله دی کامیابی زه دا غواړم چې هر پښتون زلمی دی کامیابی او زما په وجه باندې چې د اکاونټ مخکزي زما د ویډیو په وجه دوی ته فائدہ رسی وای بالکل دی راشي نو زمونږه سوچ د ډاکټر صاحب دغه دی چې دغه خپل پښتنو رونو د پاره دونه ښه سوچ لري دل ته بیا هم زه دا خبره کوم دا کامیاب دی نو په دغه سوچ باندې کامیاب دی دا مخ په وړاندې روان دی په دغه نیت باندې مخ په وړاندې روان دی چې نیت یې صفا دی او د دغه سیزونو میزونو پروا نه کیږي مخکې دي شي وایي زما په موجه مطلب هغوی ځان مخکې کوي بالکل روغ واړه مخکې بی شي میلډونا پروډکټس واړي ور به کور ته لگا دغه زمونږ د دې خپلو پښتنو رونو د پاره دومره ښایسته سوچ دی دومره ښایسته نیت دی دا هغه باوجود هم بله خبر هم درته کوم د پاکستان کوم یو کریم هم چې استعمال

د پاکستان کم کریم چې ستاسو په مخ باندې ومږئ کم کسان تاسو ته مختلف خبرې وکړي او په دغه چلول باندې تاسو دغه کریم په تاسو در خرڅ کړي او تاسو یې واخلئ. د هغه باوجود به هم تاسو دغه بلډونه ته راځئ لس کاله هم ستاسو یو کریم استعمال کړي که لس کاله هم ستاسو یو آر جی واورئ واپس په دې دغه بلډونه ته راځئ واپس به زمونږ دغه پروګرامونه شروع کوئ. زکه چې بلډونا سونا پروډکټس دي هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. دا میډیکیټیډ دي، دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. څوک چې بلډونا استعمالوي هغوی له فایده ورکوي او نقصان د بلډونا نشته. او دغه نور چې څومره کریمان دي دا ټول د کیمیکل د سټیرایډ نه ډک دي. نو په دغه وجه هغه به ستاسو له مخونه شرمیي خرابوي به او تاسو به واپس دغه راځي بلډونا سره به سموئ. که تاسو اوس هسې دغسې پیسې هلته تاوانوئ او تاسو یو عزت نیولی دی، تاسو یو انا نیولی ده، تاسو په زړه کې زمونږ نه څخه افغان دی یا څه داسې عزت ستاسو شروع کړی دی، نو برای مهرباني هغه تاسو وباسئ. راځئ د بلډونا انتخاب وکړئ. یا زما خوږو، دا بلډونا سره تاسو په خپلو ښایستونو کې

دوست دې سره ماته یو بله خبره را یاده شوه بیګا، چونکی زه خو زما خو یا هاسپیټل دی یا ډاکټر حجره ده یا دغه سټوډیو دی او یا دغه سټوډیو ده، زه خو په دې کې موجود یم اینی ټایم که شپه وي که ورځ وي، بس په دې یو ځای کې به یم. بیګا زه په هاسپیټل کې وم، نو زمونږ د کراچی چې کوم ډسټریبیوټر دی هغه راغلی وو، کېدای شي بیګا ډاکټر صاحب پروګرام کې ذکر کړی، نو د کراچی هغه ډسټریبیوټر راغلی وو، بیا ما ته ڈاکٹر صاحب کال کو راشن بیا زرا ل مجریته، نو ما د مونږ چون کې ناستو او خو د خبرې کولی کولی پدی خبرو خبرو کې زمونږ د کراچی چې کوم ډیسټریبیوټر دی نو هغه دا خبره وکړه، لغه دا وی چې زما په کراچی کې مطلب زما خپل دکانونه دی، او په کراچی کې مطلب ما داسي ما سره ډیر دکاندارانو چې هغه با خپل ځان سره غلط سیس کې خوشتلو، یعنی د غلط سیس نه مراد زما دا دی چې هغه با ځان سره دغه د کیمیکل سټیرایډ والا کریم چې کوم دی هغه با کې خوشتله، او اوس د هغه خلکو چې کوم دی هغه دکانونه وي ختم شوی دی. لکه زه تاسو په دې تاسو له یو دا مثال در کوم چې تاسو د کلي یو دکاندار دی، او تاسو د کلي دکاندار له ورشي هغه په تاسو په هغه باندې ترسته اعتماد دی، ولی چې د تاسو کلیواله دی تاسو د کلي دکاندار دی، او تاسو له هغه یو دو نمبر کریم درکی، اوس د سټریډ والا کریم تاسو له درکی او هغه تاسو استعمال کوي، په یو ورځ کې تاسو مخ ښایسته کی، سبا له بیا تاسو مخ په شرمونو باندې شرمیږي، آیا سبا له بیا تاسو دغه دکاندار ته ورځئ؟ نه به ورځئ. تاسو به دغه دکاندار نه بیا نوره سودا کوئ؟ نه به کوئ. تاسو به دا وایئ دغه دکاندار مال کریم دو نمبر را کړی دی، دغه دکاندار به مال دا نوره سودا څنګه ایک نمبر را کیجی؟ نو چې څومره زما دکانداران ملګري زمونږ آواز اوري، نو برای مهرباني دا هر دا سټیرایډ والا کریم په دکانونو کې خو تاسو اږدئ، او ما ته پته ده چې تاسو یې نه اږدئ، دغه خلک یې په زور په تاسو باندې اږدي. والله داسې خلک مې لیدلي دي چې ځان سره فروټ ویسي، ځان سره چې کوم دی مالټې به وړلې، وایي پلیز وایي زما دا کریم ځان سره کېده، وایي یو روپۍ مه راکوه زما دا کریم وایي صرف کېده، وایي دا کریم زما والا کېده، وایي یو روپۍ هم دننه اخلم، چې کله خرچ بیا به راله پیسې راکړي. څومره زما دکاندارا ملګري زما آواز اوري، ما ته پته چې دغه کریم تې تاسو نه اخلئ، خو که دا خلک یې په زور دله درکوي مې ته اخلئ، ځکه که سبا له تاسو له څوک درل او تاسو نه دغه کریم واخیستل، دغه کریم خو آلرډي زهر دی جی، سټیرایډ دی مخ د پاره دغه کریم زهر دی جی، هغه هغوی استعمال کړل، د هغوی مخونه به خرابیږي، او بیا به دغه د ستاسو چې کوم کسټمر دی هغه به بیا د نورې سودا دپاره هم ستاسو دغه دکان له نه راځي جی. اوس بله ورځ ما ته دکاندار رابطه کړې وه، ما خبره مخکې په پروګرام کې کړي وه، وایي د ستاسو دا لیست نه راشي، وایي د لرې نه آواز وکړي چې بلډو نشته که نه بلډو نه نشته دی، وایي چې زور ته وایم چې بلډو نشته، وایي راشي، وایي ما نه بلډو نه هم واخلي، وایي د بلډو نه په دغه وچه باندې زما د دکان نه نوره سودا هم واخلي، خو وایي نه که د لرې نه آواز وکړو چې بلډو نشته، وایي چې زور ته وایم چې نشته ختم شوي دي، وایي هغه بیا نه راځي، وایي هغه بیا زما دغه نوره سودا هم خرڅ نه شي. نو په بلډو نه کې داسې کوالټي ده چې دا دکاندار سره وي، دکاندار وایي چې د بلډو نه د پروډکټ په وجه زما دا نوره سودا هم خرڅېږي. داغه چې کومه خبره کول د کراچی والو، نو هغه به دا وایي چې دغه دکاندارانو به ځان سره دغه کیمیکل سټیرایډ والا کریم کې خوستل، خلک به راله هغوی له به یې ورکړل، بیا هغه مکمل چې کوم دی هغه دکانونه وایي اوس ختم شوي دي، ولې چې غلط سیس

خپل دوغه دوغه روپو غم به کول ول دغه خپل دکانونو نه پکې خلاص ول جی نو زه دا وایم چې دکاندار د پاره زمونږ په بلډونه کې چې کم دی اوس دکاندار د پاره زمونږ په

سال ترور دا یعنی اویا کال عمر دی وخی ځان ته بلډونا ګول فیس واش روړی دی ما ورته پیغام ورکړی یو حفصه فرامتنی زبردست زمونږ بلډونا پروډکټ هر څوک استعمالول شي ماشومان لوی واړه جن کې لکان زما مثلاً زما مین دی ټول زمونږ بلډونا استعمالول شي جی جن کو ځان ته بلډونا لپسټیک خرڅی دی کنه مو دی خرڅی جی په 200 روپے ملاویږي په 12 کلرونو کې دی ځان ته بلډونا لپسټیک واخلي د جسم د فالتو یوته د لری کولو لپاره بلډونا هی ریمور کین د نه هیر نشي جی ور سره بلډونا فیس پاوډر په نیم سو روپے واخلے او د دین علاوہ گرمی ډیره زیاته ده کوشش دا وکړئ چې بلډونا سن بلاک ځانته والی د کور نه چې بهر ځی نو بلډونا سن بلاک په مخ ولګوي دنور د مزیر سراتونه د خلودو نقصاناتونه دنور د تانو دنور د شواګانو نه بس تاسو مخ بچو جی ها خوګو د ویختو د خوشکې د پاره ځانته بلډونا انټی ډینف شیمپو اخلي آیا که تاسو په ویختو کې خوشکې را او د ویختو د خوشکې ختموي بلډونا انټی ډینف شیمپو په بلډونا انټی ډینف شیمپو کې شامل کیټا کې نزول زنګ پریتیون سلینم سلفائیډ نیو فارمولیشن نیاسینامائیډ وټامن بی 3 فارمولا په بلډونا انټی ډینف شیمپو کې شامل ده یزما خو ګو خويندو که تاسو په مخ تیر سره وي او تاسو د مخونو تیر سره ختموي نو د مخ د تیر سره لپاره زموږ د تورکی د استنبول فارمولا بلډونا ارګینیک کریم په 550 روپے ورسره بلډونا ارګینیک فیس واش په 550 روپے شامل مکمل تو گبانے ختمی گی او خوګو که تاسو دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه ټډرا کې موږ سره ځان راولي بالکل داګه د پاره بلډونا ګولډ کریم په 300 روپے واخلې په دغه کاغذ ری بیمانه کوپن نمبر راغلې دی هغه تاسو سنبال کړئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه ټډرا کې تاسو موږ سره ځانونه شامل کړئ جی بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په 300 روپے دی د دې سره بلډونا وټامن سی سیرم چې کوم دی هغه په 200 روپے دی جی د مې د هر قسم مسلې د خاتمې د پاره بلډونا کې سکیور صرف تاسو ټولو د پاره ډیر بهترین دی جی او د دې سره د وجود د هر قسم درد پارا ڈاکٹر حیدر پنکل کورس تاسو ټولو د پارا ډیر بهترین دی جی په سوابه کې زمون هاسپټل حیدر مومند اسپیټال سوابي په 400 کې زمون هاسپټل حیدر مومند میډیکل سنټر 470 په پېښور کې زمون هاسپټل حیدر مومند هومیوپریجن هاسپټل پېښور دریوانه تاسو ویزټ کولای شئ د تاسو خپل هاسپټل دی په کوم زمون بلډونا چې سومره هم پروډکټس دي هغه په هر کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه سره ملاویږي جی هینا د شپې دی سلامونه وعلیکم سلام شازما د جلوزو سلامونه وعلیکم سلام فاطمه مون پام ثواب سلامونه وعلیکم سلام جی سلام بھائی څنګه زستا سو خوریم د مندنینا دا کال کولو را سره بیلنس را سره نشته جی خټی رخه خبره ده ټینک یو زما مندنی والا خوري سلام بھائی ډرا کله بھائی بس ډرا ته ځانونه رډي ساته پلګ پلګ ورځ کی زمونږ ډرا دا انا بیا رحیله فلواشا ډیر مهرباني خدیجه د ثوابین راغلی هاي خدیجه څنګه خی نه لاډونا راغلی موست ویلکم نه لاډونا زمونږ خوګو زمونږ بلډونا انټی هیر فال شیمپو یو نه بلډونا ریګولر شیمپو را روان دي جی سبا بیوټی کټ وای بس کسړی شوی سبا څنګه خی سبا دا خوبونه مبونه دینه منم خا خوبونه مبونه دینه منم کو بیا د خوب نه پاسه زما پروګرامن کینو بیا پنیمه کې ماته میسج مکو بیا مال غوسه راځي سبا سبا بیوټی کټ زمونږ پروګرام وری ثانک یو خودی چا دا ٹائم زمونږ پروگرام ہوئی دودھ مانزون اڈیرا مننا

ناګول انوبو په فرام سوا بیا اسمه د ګډون سویرا د بنیرو د دین علاوه زموږ ډیرو خواږه لیسنرز زموږ پروګرام او خوګو د تاسو ټولو لګناټی رضاعت مننه ډیر زیات خوشاله شئ ما یې د تاسو خپل کشرور باسی تلیم ولا

0: لا ګرځېدل په اوړي کې چرته کېږي؟
1: نور وایه کنه ژوند دې ښه دی.
0: د الله کرم جی، د الله کرم. تاسو خپله ښه حیثیت مو خرې جی؟
1: شکر دی الحمدلله. څنګه اختر دې سم تېر شو؟
0: ډېر مزیدار، ډېر بهترین، ډېر ښکلی. د الله تعالی په ډېر لوی کرم سره چې وخت په ښه طریقې سره تېر شین، دا د کامیابۍ خبرې.
1: بالکل، وخت هغه دی چې ښه په طریقې سره په اخلاقو دایره کې دننه تېر شي او دماغه فایده کېږي. او بس الله دې راته خوشحاله که ستا دا خبرې دي چې لکه د کاڼي کرښې
0: ډېر کامیاب شي. قاري صاحب، الله دې ژوند کې ډېر برکت واچوه. زما لپاره ډېره د خوشحالۍ او د اعزاز خبره. زه هر ځای کې دا خبره کوم چې ډېر خلک زموږ پروګرام ته راځي، که هغه د مالدارتوب په حوالې سره وایو، که د پیسې په حوالې سره وایو. خو چې کله قاریان صاحبان، علما کرام یا مفتیان صاحبان ځکه زما پروګرام کې شامل شي، زما لپاره ټول نه غټه د خوشحالۍ او د اعزاز خبره دی.
1: دا پروګرام دسې دی که نه خاطر به چې دا د شریعت مطابق هم برابر دی. کله یو نیم بجې حدیث هم پکې منځ کې وی، د اصولو مطابق دی، نو ځکه ډېره فایده کېږي. نو ځکه موږ یې اورو، دا نور پروګرامونه دي واورو.
0: الله دې ډېر خوشحاله کا قاری صاحب، په ژوند کې دې برکت الله تعالی راوله. سره ډېرو زیاتو خوشحالیانو، سره د ډېر مال او جایداد او دولت، او سره د ایمان.
1: آمین آمین. بس دعاګانې راته کوه ټول اورېدونکو ته. سپیشل السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره ډېره زیاته مننه، ډېره ډېره زیاته شکریہ قاری محترم صاحب. د خیر زموږ پروګرام ته راغلی. ولله دې ژوند کې ډېر برکت واچي. انتظار دی په زړګي زری زری کوم. او ګرانه تاته به ګرانه تاته به هم په تمه ستړی مشي. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. څنګه په خجی؟ وعلیکم السلام امنا نور. تھینک یو ډیر مننه. انم زمنګ پروگرام کاټلنګ کې وری. او جی سلامونه جی. وعلیکم السلام. او جی تاسو بیا خوشاله اوسئ. زمنګ خورکی بټخی لکه زمنګ پروگرام وری. ایاس خوشبو محل ته ان شاء الله د خیر، ان شاء الله کنه نیو که ساری د خیر پروډکټ به ضرور سی. اغه سره تفصیلی خبرې وختي وشولې، خو اغه ډیر ډیر غختل په دې وجه باندې سر پروډکټ داسې چې زمونږ سره کپنې کې شاټونو په دې وجه باندې. خیر ان شاء الله د خیر دروبر سی ګوډه خدای خیر. او چې کلم درور سی در بستانه نمبر دی دا ما سره سره زبر تمه سره کوم د خیر ته به وسی ورشه. بیا ځان د پاره کوم پروډکټ دی خو خوغه به تیر والی. خاطر جان وای سلامونه قبول کوم. وعلیکم السلام. زو اسیم نواب یم له ټوپاینا. تاسو سپیشل سلام. وعلیکم السلام ټول لیسنر ډیر سلامونه، ډیر زیاته مننه. سلام مای سویټ بای جان. وعلیکم السلام. څنګه تاسو بھائی؟ وش استعمال فیس واش استعمال کرے دے او سم ډیر کولې دې رښتیا دې رجاته مننه، ډیر زیاته شکریا. خوشاله اوسې فاطمه د کرام ته راغلی. ثانک یو. سلام بھائی څنګه؟ وعلیکم السلام. امانتا فرام سواوی، ډیر کولې نوم دې خوب څنګه دې لیکلې دې صفات کې سکرپ شته کني شته جی. راو شي د خیر ان شاء الله، راو شي د خیر. ها سلام جی. وعلیکم السلام خاطر جان. تاسو څنګه؟ الحمدلله زټی ټاک 94 باندې आवाज بالکل او کني. السلام علیکم خاطر جان بھائی څنګه؟ وعلیکم السلام. سیما به مجید سواوی نه په خیر سلیم شي. سات خان سر کولاو کړه بوتل چوس کوبوس کو بچیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لقمان داؤد یما. الله دې بارانو کې امین سم امین. دعا ټول اوریدونکو کې خیر ان شاء الله. ضرور به خیر دعاګانې کو. احمد دلاړ لاړ ښه نه دي تلي. السلام علیکم بھائی څنګه؟ وعلیکم السلام. پرون ما میسج کړی و ز د زروبای نه نور یما. نور ډیر جاته مننه. وای د صفات بلیچ په زروبای کې نشته دی، دلته راولې کې زنور یما. د خیر ان شاء الله تاسو دا میسج به د خیر موږ مخکې پرورډ کو. د خیر ګورو چې زمونږ کم عمله دا زمونږ کم ټیم دی جی، نو هغوی ته به د خیر ان شاء الله معلومات ترلاسه شي. د خیر ان شاء الله، ان شاء الله د خیر هغوی به چې کم زروبای نه هغې ته به زمونږ بلیچ ضرور نه ضرور درلیږي. د خیر ان شاء الله. ښه ان شاء الله د خیر څه به کېږي جی، ضرور به د خیر زمونږ دغه بلیچ ان شاء الله د خیر هر ځای ته به در رسي. د خیر تاسو خویندې به موږ نه مایوسه کوو. د خیر ان شاء الله. ښه خیدر شاه خټک یما. سلام می قبول کو. وعلیکم السلام. اکولا اکوڑا ہٹکی. وعلیکم السلام. ڈیر جاتا مننا او صفات زندہ باد. ڈیر جاتا شکریہ. خوشحالہ اسی. السلام علیکم حضرت جان صاحب. وعلیکم السلام. تیر شوی اختر مو ڈیر مبارک شاہ. ساسو طبیعت خدی پروگرام ڈیر جاتا کلے دے ڈیر مزا کئی او فمین یو روخ جی. وعلیکم السلام. پروڈک پا متنو کی کمزے کی ملاوی گی متنو اکاہیلو کی متنو کی زمانگا پروڈکٹ چکم دے الگ صبر کو دخیر خواہ متنو والے ایڈریس ما سر باقی دے تو گا مانشتنیم خو چپا کم خاورا با پرو تی لگ صبر کو دخیر خواہ لگ صبر کو دخیر خواہ لگ صبر کا شانی دخیر زمانگا واضح وری شانتا زمان خواست چپا متنو کی زمانگا پروڈکٹ ہو پا دے چاہ سر ملاوی گی نو اگر تلک پلی کلو کے رولی گی دخیر نزبتا سو سوائیم خواہ انشاءاللہ دخیر ٹینشن منا لے دخیر ابیر وی چی زما سلام قبل کے. وعلیکم السلام. اس میں سے جواب ضرور رکھا خجی وی تاسو نمبر مونگ سر سے دیو تاسو مونگ تا دیر جات گرانے ہوئی بس تاسو مونگ تا گرانے ہوئی دا خو دیو زلگی نبل تلا رہی چی زما

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranistashuida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch in tehabuke. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یاد نمبر اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور

سلامونه مسافر ته، مسافر که په خپل وطن کې دی او مسافر دی یاد خپل وطن نه بهر دی او مسافر دی، ناغي ته ډیر زیات سلامونه. سلامونه د غدرنو درنو د بټو صادرونو په مېرمنو باندې کوم چې زمونږ خويند دی جی پاغي باندې مینه خلوص ډک ډک سلامونه.

نه نه نه نه نه ویل جناب د چاچا چنن دی برتھ ڈے هغه ته ایم هپی برتھ ڈے اینڈ مانی مانی هپی ٹنز اف دی ٹیم او چا کری چی ودونه دی خاده دی خوشالیانی دی مستی دی گداگانی دی نازونه وداگانی دی خنداگانی و مسکاگانی دی یعنی که چی خوشالیانی دی اغه وڑی دی و که غطی خوچی خوشالیانی دی نغیت هم دیر دیر مبارکی یعنی کسیم دیر بلها بلها مبارک شام سوک چی بیماران دی یا مفتلا لگ لگ پر خبگان دی یا لگ لگ پریشان دی اللہ تعالی دی داغی بیماره پریشانه و خبگانو ختم کی بیماران دی اللہ پاک ورگی صحت تو بیماران دیم گیت ویل سون روغ رمٹ خیستہ مزیدار مزیدار صحت مند صحت مند پخندہ او پو مسکا خنداگان رت را پاسی گئی دے خیر سرام ستاسو دا سماعت سره چې کم آواز ټکراوی گی یعنی کہ ستاسو غوگونو ته چې دا کم آواز در رسی گی تاسو چې دا کم آواز اوری دا آواز زما آواز دا آواز ستاسو آواز دا زمنګ په شریکه د ټولو یو آواز دا آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سواوی آواز بالکل جناب د اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابای نه بالکل نیخ پنیغا ډایرک په ډایرک د هوا په چپو د ټیکنالوژي په کمال او د بجلی په زور باندې ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو هوست ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزول آر جی یا کتلی مجبور ستاسو په درن خدمت کې مکمل طور باندې حاضر یقیناً یقیناً یقیناً چې تاسو براته د خیر سره ټیک ټاک سټ ساټ فټ فاټ لیش پشي امید د رب کائنات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې عام او خاص مهربان دي چې ستاسو ټایم ستاسو وخت او ستاسو لهزي بډی رخکلی او مزیداری تیری شوی وي او یقیناً چې ژوند به انجوای کوي د ژوند نه به سبل هاډ ډیر زیات خوندونه او مزی اخلي د خیر سره او ځکه کنه دا ژوند نه داسې یو سیز دی کنه چې د دې دا تیری لمحې دا واپس ناراضی د دې کم راتلون کې چې کم ټایم دی کم وخت او کم صحت کم لمحې دی نو هغه بیا چې کوم دی نو چاته پته نشته دی چې را دا سمره ټایم یا سمره ژوند یا سمره صحت یا سمره غړې زما په دې ژوند کې پاتې دي زما سمره بقایا ژوند دی کنه دا چاته پته نشته دی ټیک دا نو د دې مطلب دا چې کوم ژوند اوس موجوده کوم حال دی کنه لکه موجود چې کوم ژوند روان دی نو دغه ژوند دی دغه زندگی دا دغه خایستونه دی دغه خلاګان دی نو د دې نه مزید د دې نه خوندونه او دا په اتفاق اتحاد یو والی او په مینا او په محبت باندې تیرول غواړي نو یقینا چې ستاسو ژوند به ان شاء الله په ډیر زیات خایسته او خولي طریقه باندې تیریږي او یقینا چې انتظار بم دغه لمحو دغه صحت او د دې غړو کړی وي چې جی زمونږ یو رور برازی زمونږ یو کشر برازی زمونږ همزولی یا زمونږ مشر برازی زمونږ د پاره یو پروگرام راوړی او کم ته چویل شي نو پرابلم نو بالکل دغه نو پرابلم د زنجیر یو بل کړی د جوړولو کوشش او مونږ ور سره مکمل توګه باندې حاضر نو د نو پرابلم پروگرام سره را حاضر شوی ما او په نو پرابلم کې سسوی

ویل جناب د پروګرام ترتیب او تفصیل درته وایم او داغې نه بعد به بیا مخ په وړاندې باندې ځو. نو د پروګرام ترتیب او تفصیل سدارنګ دي چې زمونږ په پروګرام کې همیشه یو عدد میسج وي د ټاپک په شکل کې مونږ ورته میسج وایو. د دې نه علاوه جناب په پروګرام کې مستي مستي زبردست خسته او سندري نغمې ټپې مصري غزلي چاربیتی وغیرہ دا پروگرام اهم برخه وي. ورسره ورسره تاسو ټلیفون کالز دا هم د پروگرام زبردست حصہ وي. دې سره سره غپ شپ چې کوم دی دا زمونږ او تاسو د یو بل سره جاری وي او غپ شپ لګول چې کوم دی دا زمونږ حق دی. دا به سره مونږ غپ لګو ځکه چې پروگرام نو پرابلم دی کنه. د دین علاوه جناب یو سیگمنٹ پکې بل هم دی چې کم تویل شي کالر با مقابله کالر. هغه کې دا سی وی کنه چې کوم زمونږ دا سی لسنر وو چې هغه په دغه مقابله کې حصہ اغستی دا یعنی کې دغه مقابله قتل او ریدلی دا. نو هغه دا سی دی چې هغه ته خو پته ده خو چې چاته پته نشته دا هغه ته به زه بیا دا سوې مچیرا په دغه مقابله کې دا سی وی چې یو کالر سوال کوي بیا بل کالر دا هغه جواب ورکي خو هغه کالر جواب ورکي چې دا هغه سره بیا بل سوال موجود وي ٹھیک دا. نو بیا هغه کالر سوال کوي بیا ور پسې بل کالر راځي هغه به هغه جواب ورکي او هغه کالر به جواب ورکي چې بل سوال وسره موجود وي خو چې دا سوال وسره موجود وي چې هغه مستحکم وي او هغه کنفرم وي هغه یقیني وي او هغه ٹھیک وي ٹھیک دا. نو چې دا سوال وسره موجود وي نو کالر با مقابله کالر دغه سیگمنٹ زمونږ د پروګرام اهم برخه ده. تاسو ټلیفون کالز به هم په پروګرام کې شامل وو. ورسره څنګه چې مې درته ویل چې را د پروګرام غ چې کله باقی د آغاز کو نو هغه د یو میسج نوی دی یو داسې میسج نه چې پاغې کې مونږ د یو بل سره دغه زمونږ کم چې معاشي حالات یا زمونږ چې کم چاپیرچل کې مونږ سوینو ګورو د دې حوالی سره چې کم دینو اکثر مونږ خبره کوو یا یو میسج داسې ورکو کنه. نو هغه داسې وی چیرې کله چې بنده یو خبره کوي او په یو انسان کې خبره موجود وي نو هغه بیا اکثر ځان ټارګیټ کوي دا جوړې دی ماته وي. نو دا داسې نه ده دا د معاشري چې کوم دا په چاپیرچل کې کمی خبرې چلیږي نو دا یوازې دا نه چې یو تن یا یو کس یا یو انسان د هغه ځان طرف ته واخلي ټیک ده. دا اوورال هغه خبره مونږ کوو چې کومه په چاپیرچل کې وي کومه په معاشره کې وي کومه خبره چې داسې وي چې هغه مطلب کاغذ هر رنګ وي خو چې هغه موجوده چلیږي چې موجوده هغه زیات تر داغه دغه چې کوم وی چې هغه موجود وي کنه. نو زیات تر کوشش زمونږ دا وی چې راغې باندې سله غړي را خبرو کو یا زنی عادتونه داسې وی زنی خبرې داسې وی زنی کارونه داسې وی چې بیا هغه اکثر انسان ځان تر په دغه کې ویار دا جوړی ماته وي کنه. دا سو ټارګټ بالکل نه وي او دا بالکل داسې نه وی چې کنيره زمونږه باقاعده لکه دا داسې نه وي چې مونږ د ځان نه تاسو سره بس لګیا یو خبره کوو. دا بالکل داسې نه وي د دې نه وروستو ډېر بلها زیات کوششونه وي ډېر بلها زیات سوچونه وي ډېرې بلها خبرې وي ډېر بلا فکرونه وي او ډېر بلا خلک وي زمونږ مشران زمونږ آفیسرز چې کوم دي هغه باقاعده د مانیټرینګ سره سره مونږ ته هدایات هم ورسره ورسره جاری کوي او دا داسې نه وي چې کنه مونږ تاسو سره خبرو کنو بس دا مونږ خبرو کړو تاسو واوري دا خبره ختمه نه جي. زمونږ مقصد زمونږ مطلب او زمونږ دغه د ریډیو چې کوم زمونږ 94 دلبر ریډیو دی د دې اصل کې ویژن هم دغه دی سوچ او فکر هم دغه دی چیرې داسې یو خبر وشي داسې یو میسج یا داسې یو کار وشي چې چاته تینا یو سنا څه فائدہ ورسي ٹھیک ده. نو د هغه حوالی سره په نننی زمونږ چې کوم د نو پرابلم پروګرام کوم میسج دی نو زه به هغه مطلب تاسو سره به شیر کوم په دغه بر سره یو څو خبرې وکم او بیا به خپل پروګرام مخ په وړاندې بوزو غو بشپ به هم ورسره لګي. خبره مې دا کو لکنه چې نن سبا کو ګور بنګا نو یو داسي طریقې یو داسي یو هوا را لوتی دا یو داسي ټرین راغلی دی یو داسي خبر خلکو په ذهن باندې اغست دی کنه چې کو ګورو نو پسو کې
پچتر چھتر پرسنٹ خلق چدی کنا ناغا پداغی کی مبتلا دی، اسپیشلی زیادہ تر چکم زمنگ پدی کورونو کی دا زنانہ دینو دا پدی کی بیا مبتلا دی زیادہ تر، ٹھیک دا اگر خبر ہے تو سنگو کم بخنی سر مرے میں لگا شانتی خراب دا و مرے میں خوگی گم کنا، خو اگر خبر ہے تو زو کم اگر خبر ہے سدارنگ دی چی منگا پ یو سیز باندی بلیو کو یقین کو او اغه سیزم مطلب داس یو دغه ګرځولې دی کنه چې مونږ وای چې بس دا چې سدینو دام د کټری کده هغه سدی هغه زمونږ دغه مین دی خويندې دغه مطلب زبدوی مشران کشران دا دغه خلق چې کم دی پدې کې وازی دانه پدې کې نارینه حضرات هم چې کم دین دام مبتلا دي، خو سپیشلی زمونږ دغه زنانه چې کم دی دا پکې ډیر زیات پدې کې انوالو دي. اگر داسی یو خبر ده کنه چې لکه مطلب کدو کسان داسی دو خزی او زی کینی سوک داسی دو زنانه او زی کینی اغه خبر اتر کین وی پتا سو جادو دی وی پتا سو تعویذونه دی وی دا خود داسی خبر دی چې کو ګورونو د تعویذ خبرې د منترو د ټونی د جادو د کوډو د تعویذونو دا دا دا خبرې دی کنه. زب دا یو خبر دی زی کیو کما چې کلا بندا لکه مطلب یو انسان هغه خپل جن په خپل باندې ټیک تیری کنه، نو نه خو جادو وی نه منتر وی نه کوډ وی نه تعویز وی نه سا اثر وی اسم نه وی، خو چې کلا پاغا جن کې ته په خپل زلزلہ راولي نو بیا هر څه وی، هم جادو وی هم کوډ وی هم منتر وی، او بیا کو ګورونو دو دین نه په لریوالی کې بیا چې کوم اثر دی نو هغه هم دک دی، ٹھیک ده هغه هم دک، بس دغه طرف ته بیا ذهن زی دغه طرف ته بیا مطلب تاسو وګوره زه درته دا یو خبر کوم تاسو وګوره تاسو چیک کوي تاسو باقی در ٹرائی کوي ٹرائی، ٹھیک ده دا چې کوم داسې دا زه تاسو ته نه وایم چې کنی دا شته دی نه دا بالکل صحیح خبره چې دا شته، خو دا داسې نه لکه دا زمونږ د خلکو چې کوم یو دغه جوړ کړی دی دا داسې بالکل نه، ٹھیک شو دا داسې خبره ده چې تاسو وګورئ او داسې دغه وګورئ کنه چې لکه تاسو نن سبا د سوشل میډیا سایټ ته لږ لاړ شئ نو پاغی کی دغه پیرانی دغه خلکی دغه دغه وی چې اغه له د مون سبق هم د سره نه ورزی ز ټول نه یادوم چې کینی ز تاسو ته د ټول خبره کوم ز تاسو ته اغه سو کې یادوم چې هغه خمه مشهور وی او چا مشهور کړي وی هغه تاسو په خپل خپویږي چې چا مشهور کړي وی کنه اغه له د مون سبق د سره نه ورزی دوای کو نو دور لنه ورزی، ټیک ده کلمو ور لسې نه ورزی توبه خدای توبه لکه دا د تدی پورې دا خبره کوم چیرې ما او قتل ما په گیر چا پیر په دې معاشره کې په دې حال زدي حالات سره دا لکه مطلب زیات تر خلک دا سی وی چې چونکی زه خو ګرځم را ګرځم ډیر زیات یو خو بل خو لکه مطلب هغه بل دا سی چې زه مختلف قسمه زما دا سی رابطې یا دا سی تعلق دا سی خلکو سره راشي نو اکثر ما ته پکې څوک نه څوک داسې یو خبره یا یو دغه داسې یو چې زه بس حیران شم او یا الله پاک بس نو داسې خبره چې ګوره کله هم ته مونځ کې کنه مونځ او بیا پاغې کې چې کوم دی د هر یو سیز علاج چې کوم دی دا په قرآن مجید کې دا موجود دی، صحیح ده نو بیا مونږ ته څه داسې دغه پکار دی یا مونږ ته څه داسې فکر پکار دی یا مونږ ته څه داسې وهمونه پکار دی چې مونږ یې وکړو کنه اوس کو چا خوب ولیدو نو بله بس زر زر به ځان ورسئ نو ما خوب ولیدو او داسې داسې چلو نو بس پیر صاحب ورته م وایي چې او بس پتا باندې خو را روانه ده کنه او هو بس پتا خو بس دا را روانه ده استا خو حالات اوس خرابېدو والی دی او دا دا دا نو بیا هغه داسې کنه چې پیر صاحب لبه کرز ګوري خو پیر صاحب لبه پیسې بیا پیدا کې او ته به تعویز کې زه کنه بغیر پیسو خو دې تاله سوک سوکي بیا ماته وای یا که په پیسو یې درلو کې تاسو چاته داسې ووایه کنه زه وایه چې زمونږ کارو شي بیا به دله پیسې درکو
بیا دی تاسو له څوک تعویز وکي ځا یا دی تاسو له څوک جادو لري کی ٹھیک دا نو دانا چې دانشته دا شته ٹھیک دا بالکل دا صحیح خبره ده خو دا دا سینی دا زمون خلکو چې وته کم کار ویلې دي یا زمون خلکو چې وته کم دغه کړی دي چې بس بس ته لړ شو تعویز راړو هغه چې کم دینو چرته په ونه کې ځوان کو چرته په خاره کې خخ کو چرته سوک او چرته سوک او چرته سوک مسلمانانو دا خو اول چې کوي کنه چې دی کې دي سو یقینو کوي تاسو د چانه د یری تعویز راواخلې چې ته ته یره زه یریږم بیا چانه تعویز راوخلی وی یاره جی په ما باندې پیریان دی او یو دینه بل تعویز راوالی جی په مونږ باندې جادو دی او غدری وړه کولو کې کا غیو شانتی نو بیا ماته وایا صرف هغه لګونه کې فرق به بګی هغه انسی به ګړی وړی کړی دی بګی نور سنلی کې هغه روم انسی ولي کې بس وې داداسې داداسې کنه زه دا چا لکه څوک ټارګټ کوم نه هغه څوک کم خلک چې مطلب په دې باندې دغه کې په دې خبرو کې مفتلا دي د دین روزه دو جون طرف تراشے دو زندگی طرف تراشے پخپل وانی خپل جون تاسو خسته کی اسم نشتری یقینو کی قسمی داغین بعد دا کچرت تاسو خپل جون پخپل وانی خسته کو کنا او مطلب تاسو داس یو یو فیل یو داس یو کار یو داس یو دغه چاغین تاسو ته پته یو چیر د دینه خو زما دی رورته تکلیف دی یا زما دی مشر ته تکلیف دی یا زما دی کشر ته تکلیف دی یا زما دی گاونډی ته تکلیف دی اغه د تلری کا آغا دا ختم کا بس تاسو بار سے ٹھیک ٹھاک وی اسمم نوی یا مطلب کو چرتا داسی وی چیارا اس کو زتاس تیو خبر داسی وی کم چیارا لکا کو اگورو نو ہر سڑے وی وی یارا زتی کیم کنا ہر سڑے وی زتی کیم ٹھیک شوا نو خپل غلطی چی کل تاسو ایکسپٹ کر کنا خپل غلطی او تاسو ویل چی آو یارا بس مسئلہ شتے ما ته مسئله ده کنه زما خبره غلطه کې دی شي ٹھیک ده بیا هم تاسو وګورئ ژوند به پخپل باندې خکول شي د غلطۍ منل یا مطلب هغه خپل غلطي هغه د هغې اقرار کول چې او یاره دا غلطي زما ده هغه هغې باندې انختل نه چې ګنی یاره ته په هغې باندې اونخلې او ته پی دغه کې چې نه کنه دا خدا سي او نه کنه دا خدا سي او نه کنه دا خدا سي نه نه نه چې غلطي دي دا هغه اومنه هر څه ټیک دي هر څه سم دي هیڅ سم نشته اوس کو ته غلطي نه منې او غلطي در کې وینو خو خامخا بیا خو بس چې کوم انسان کې غلطي نه وي او پتا کې غلطي وي تو هغه انسان سره په ناحق نخلي نو بس بیا خو به دا خبرې پکې راځي بیا په کې جنگ جګړه هم راځي بیا په کې دښمنی هم راځي بیا په کې د جادو د ټونې خبرې هم راځي د تعویز خبرې به په کې هم راځي دا بدل دی ذهن ته پخپله راځي یقین وکړئ کنه دا بدل دی ذهن ته پخپله راځي او کنه مطلب سافټ نرم ژوند تیروي کنه نرم ښکلې ژوند تیروي صحیح طریقې سره ژوند تیروي نو بیا به هر څه سمدم وي بل یو خبره به درته دا وکړم کله چې یو انسان لکه اوس فار ایگزامپل زه یم زه به ځان واخلم نو کله چې بیروزګاری وي کنه بیروزګاری نو دا بیروزګاری بنده له ټینشن ورکوي ډیر زیات دا هغې نه بیا دی چې کوم دی نو نورې نورې خبرې ذهن ته راولي بس الګ الګ سوچ پې کوي نو چې زما هغه رونه چې هغه قابل دي د مزدوری نو خپله مزدوري کوي خپل مزدوری کوي نو بیا به اسم نی د خپل مزدوری نه تاسو مطلب مخ ماړوي بیا به هر څه سم وي کو چرته دا سی وی چیرې مطلب لکه ځنی وی هغه د بیبی نیاز بین وی کنه د مور ډیر نیاز بین وی نو چې کوم د مور نیاز بین د نو ټیک ته کنه به شک دا ټیک خبره ده خپل خبره ده خو هغه تر دې حد پورې نیازبین پکار دی چې هغه کم از کم نشه نه کوي ورپسې بیا لږ کیر هم پکار دی کنه لږونه کې ورپسې پیچ هم پکار دی لږ خیال هم پکار دی چې هغه بیا نشه نه کوي هغه د تماچې شوق نه کوي هغه تماچې طرف ته نه ځي ٹھیک ده اوس داسې داسې خلک مولیدل داسې داسې واړه مولیدل کنه چې زمونږ د مخې رالوی شوله زمونږ د مخې او مطلب هغوی سره تماچی او
اغی په نشو کې مفتلا اغی سسن کی کنا نو بنده حیران شي چې الله پاک دا خو لکه دا څنګه چل دی نو دا غلطی دی چاوی جناب دا غلطی دا سی وی کنه چې دا غلطی دا د هاغه مور وی کنه چې کوم مور بچیتا ډیر نازونه کوي ډیر په نیاز او ډیر په یو ډیفرنت سټایل باندې ساتي هغه ته څوک ګوتې نشي وړلی هغه ته څوک خبره نشي کولی هغه ته څوک سمه لار نشي خیلی اوس که سمه لار دی ورته وخیله نو بیا به جیب اوس که چرې ما خپل یو وراره ته سمه لار وخیله نو زما رور به ماته څه نه وایي خو زما د روندارې به دومره تکلیف پی ورته دومره تکلیف پی ورته چې هغه به ما غرور سره جنګی نو اله هغې به هغه سمې خوري اله هغې به د هغې هغه ژوند په آرام کیږي اوورال دا زه ټولو خبره کوم یوازې دا نه دا زه د ټولو خبره کوم چې په هر یو کور کې همدغه خبره ده په هر یو کور کې همدغه صورت حال دی چې که چېرته یو تره یو وراره ته داسې یو خبره وکړه چې ته سبق لولې نه تلې او غصه یې پې وکړه نو قربان بیا رونداریانې خو بیا نه دی هغه بیا جی هغې سره په څه ورسره چې کوم دی نو کریمو لګوي څه پوډرو لګوي څه ورسره نور نور مثالې ورسره بلا ډېرې زیاتې ولګوي که نه نو هغه چې ستا رور ته که هغه مشر وي او که کشر وي خو چې هغه ستا رور ته هغه هغه ریکارډ ورته پلی کړي که نه نو یقین وکوي چې لکه کله هغه رور راشي که نه د کار نه یا د یو مطلب د یو مزدورای نه د آفیس نه هر ځای نه چې وي خو چې هغه د یو ډیوټۍ نه راشي نو هغه چې تا سره میلاویږي نه به په خندا در سره میلاو شي خو چې کله هغه کمرې ته لاړ شي او بیا روزي که نه بیا به یې جي سترګې د تندي نه هم پاسوي پوهېږې بیا به یې سترګې ډېرې زیاتې بدلي او هسې به په خندا تلي او بیا به موډ ډیر زیات آف وي نو بیا به ته سوچ کوې چې الله پاکه دا رور خو مې داسې نه دا خو ټیک وخو چې دا څه مسله وشوه نو بیا به ته د سهار نه را واخلې که نه نو تر د دغ کټیمه پورې بیا ځان سره سوچ وکې چې سوچ وکې که نن تا ته بیا دا خبره راشي چې یاره دغه دی دا څه وي ورته او دا خو ما په وراره باندې غصه کړې وه نو جوړې هغې سیز چې کوم دی نو دا لو برابر کړه وا وا لکه چای ها چای بس کوم یار وانم ته راشه کنه چای کیسه خو پکې وکړه کنه مړه یقین وکړه نه راشه مړه کیسه خو وکړه کنه عبدالرحمن چاچا ته زه کیسې خبرو کوم دې زمانه تختی نو داسې کار دی زبردست چیر له عبدالرحمن چاچا راړو عبدالرحمن چاچا چې کله چیر راوړي کنه نو زه بیا دیر نه کوم دیر به ځکه نه کوم کنه چې هغه چای ښکلی وي نو چې بیا کله هغه چای یخه شي نو هغې کې بیا هغه مزه نه وي نو خو به هر حال زه به دا یو خبره وکړم چې زما دغه په کورونو کې کومې ورونداریانې دي نو دغه خویندې چې کومې دي د دوی هم په دې کورونو کې ورونه دي که نه نو چې هلته کې ورور شته دی نو خو دا هم رور دی که نه نو ته ولې د یو ورور خلاف بل رور ته بیا هغه خبره کې چې د هغې پی د یو بل سره دومره تربګنی دومره زړونو کې بغز دومره زړونو کې حسد پیدا شي چې بیا په یو کور کې پنځه کویان شي په یو کور کې پنځه دیوالونه جوړ شي په یو کور کې ټیک ده مثال یو کور کې بیا د ګاونډیانو وي رورولي ختم شي ګاونډګیري جوړو شي خدای او رسول ته وګورئ زه درته دا یو خبره کوم مینت ترته کوم چې دا خبرې چې کوم دي دا پرېږدی ژوند طرف ته راشي اتفاق طرف ته راشي ښکلا طرف ته راشي ښایست طرف ته راشي یووالي ته راشي دا تاسو په کومو لارو باندې سر یئ دا څه کوئ څه نه کوئ نو میندو ته مې دا درخواست دی دغه مینت دی چې بچوله داسې تربیت ورکوي که نه چې هغې نشه او تماچا د دې نه لرې وي ورنه بیا به دی کشر مشر نه پیژني ٹھیک ده رونداریانې چې کومې دي هغې ته مې دا درخواست دی چې رونه مه جنګوئ ورنه سبا له به ستاسو هم ډېر بوره حال وي چې څه کرې هغه به ریبې که نه ٹھیک ده او دغه په کور کې هر انسان ته مې دغه خواست دی
کشر دے کہ مشر دے کہ ہمزول دے نو دگا خواص دک اپلیکیشن دگا درخواست دک یو منت دگا یو زاری چتا سو کیو کس لگ غونی کی تیز خبرو کی نو خیر دے معمولی غوند کی واقع یو خبرو کی تور د زان غلی کا یقینو کچا و پاغ خپل خبر بیا استو مانی چ ما ولی داسی وی ٹھیک دا نو اسم نه جوړی کی ردی خبرو نه اسم نه جوړی کی داسی قسم مسلو نه داسی قسم حالات پیدا کول نه کو فرض کو یو یو جنه دا غیو کور ته واده شو نو دا په ذهن کې وساته چې دا کم کور نه تر راغلی او کم کور ته تر ورسیدین دا ستا کور دی بیا دا هغه کور قانون دا هغه کور رابطی دا هغه کور خبری هغه هیری کا هغه کی بیا مسله ما جوړه وا ٹھیک دا دا هغه نه بیا خبره ختمه بس اوکی بس بیا دی دی ماحول سره ځان عادت کا دی کی ځان ایڈجسٹ کا دی کی ځان اوځه وا پدی کی ځان داس اوځه وا چې خلق ستا تعریف کوي خلق ستا تعارف کوي دی بل سره او ست یو مطلب یو داس نوم پیدا کی چې پستا مثالونه ورکول کیږي ٹھیک دا داس خلق شته دی ها چې دا غي مثالونه ورکول کیږي نو هغه دغه بل کور نه راغلی ست آسمان نه نیره کوشوي خدا غي د تربیت خبرې ٹھیک دا غي تربیت خکولې شوی هغه زکه په خپل باندې خکولې ذهن لري خکولې خیالات لري خکولې احساس لري خکولې سوچ او خکولې فکر لري کچرته تربیت غلط شوی نو دا تاسو ته بیا مم که تاسو داسې مسلې وي نو دا تاسو وایي چې تا موږ سره د مور او پلار زیاتې کړی دی زموږ تربیت یې غلط کړی دی دی کې هیڅ قسمه څه دغه نشته دی که تاسو داسې وایي چې فرض کو ستاسو ذهن ستاسو فکر ستاسو داسې جوړ دی نو ستاسو تربیت غلط دی ٹھیک ده اوس هم بیا هم لکه وخت شته دی دا ټول هر څه دا ټول حالات دا ستاسو په لاس کې دي دا سم کوي دا سیده کوي دا ټیک کوي ایس نه جوړیږي دا دوه ورځې ژوند دی او چې کله بیا یو انسان د دې دنیا نه لاړ شي که نه نو بیا هر یو کس و یاره دومره ښه سړی و یاره وایي بس اوس کوې که نه نو اوس په داسې نه وه یه مسلمانانو چې شته نو بیا ولې تاسو ورسره هغه ټایم کې بیا بغض او کینه او حسد ساتئ نو بهر حال د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې سم دي هغه داسې طریقې سره وکړئ داسې حالات جوړ کړئ داسې ژوند جوړ کړئ کنه چې د ټینشن دا نوم چې کوم دی دا تاسو په داسې یو طریقه باندې دغه کوي مطلب هر څه ته تاسو نو پرابلم ووایئ نو بیا به هر څه ټیک وي داسې کار کوم کنه چې یو سانگ سیٹ تو ورزم تاسو سانگ انجوئے کے زچیس کم و بیار آزم دا ایمن دا سٹک دے کنا بالکل ٹھیک دے ہاں انجوائے دی سانگ وی ویل بیک آفٹر اے سانگ سو Stay tuned with us.

ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب غگ آواز ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہے اور پروگرام نو پرابلمز یہ لکھ تلی مجبور. بالکل جناب سنگ چی میں درتو ویلی کنا چی چی اسکم او بیا رازم نو بالکل زبردست شانتی چی میں اس کلا او بیا چی کم دی نو دغه دی چی درغ لمٹک دا کتا سو زما دغه پروگرام د سٹارٹ نه اوریدلې وی نو هغه ته پته وی چې چا د سٹارٹ نه اوریدلې وی خو چې چا نه اوریدلې د سٹارٹ نه نو هغه ته دا یو خبره کوم چې د ټلیفون چې کوم زمونږ کالرز دي په ټلیفون باندې چې مونږ سره رابطه یعنی خپل اړیکې مضبوطوي نو هغه ته داسې ده چې زمونږ نننې پروګرام څنګه چې با مخکې ما دغه سیګمنټ ستاسو د پاره راوړلو چې کالر با مقابله کالر با ما چې کوم دی نو یو مقابله کوله نو د هغې آغاز یو وار بیا ما کوشش کړی دی چې را یو بل نه معلومات ورکو د یو بل نه معلومات چې کوم دی دا حاصل کو او یو بل نه ځان په خبر کو او بله دا خبره ده چې دې سره په نالج کې یعنی کې په علم کې ډېره زیاته اضافه دا کیږي کنه. نو کالر با مقابله کالر دا زمونږ سیګمنٹ دی د اوس نه واخلی تر د وو بجو پورې با بالکل نان سټاپ ستاسو کالز هم اخلم ورسره ورسره به تاسو سره ګپې شپې هم لګوم او د دې نه علاوه جناب ما چې تاسو ته څنګه طریقه خېلې وا چې طریقه یې څنګه دا طریقه داسې ده کنه چې تاسو با داسې به وکړم چې زه به ستاسو دپاره ړومبی یو سوال چې کوم دی هغه به درته زه کېږدم ٹھیک ده. نو بیا به مال د هغې چې کوم کالر جواب راکړي نو بیا به هغه نیکسټ چې کوم کالر وي نو د هغه دپاره به بیا هغه سوال کېږدي. نو بیا چې هغه کله جواب ورکړي نو بیا به دغه رنګ دغه سلسله به په دې طریقه جاري وي. بیا به هغه د نیکسټ کالر دپاره سوال کېږدي او بیا چې کله مونږ له دا بیا هغه کالر نیکسټ چې راشي جواب راکړي نو هغه به بیا د نیکسټ کالر دپاره سوال کېږدي. یعنی کې هغه څوک چې چا سره جواب وي اسپیشلی هغه خلک ډیر زیات کال کوي چې چا سره جواب نه وي زمونږ په پروګرام کې حاضری لګول غواړي د روغی جوړی تپوس پښتنه کول غواړي او مونږ سره خپل اړیکې مضبوطول غواړي نو بالکل تاسو ته هیڅ قسمه بندیز د نشته دی. تاسو هم راتلی شئ یو منټ ښه اوس په ټیک شي داسې چلو کنه چې دا لگ لریو کنه دا تاسو سپتو لگی چې دا لگ لریو دا مایک لریو صحیح ده. نو په دغه وجه باندې ما وی چیرې دا مایک لک شاندې نږدې کما او بیا ګورو کنه چې سب کیږي دا بس طریقې وي په کم انداز بوي او څنګه څنګه چل بوي ښه چل بداسي وي چې تاسو ورادي جی په صفر او نه دریته دواته صفر سلور نه پنځه نو دا زمونږ ستاسو د ټلیفون لیکه او لاره

0: چې څوک هم په چل نه پوهېږي بس ما سره رابطه کوي په 0938 280 495 کې 0938 280 495 زه هم پوهېږم ټیک ده. ویل جناب ویل ویل اینڈ ویوزلی بیا هم ویل کنه دا سید چې تاسو به موږ سره خپل اړیکې مضبوطوي هم په دغه نمبر په 0938 280 495 یعنی کې تاسو موږ سره خپل آواز غږ آواز چې کوم دی دا شریکولی شئ. زه به تاسو ته کېږي دما یعنی کې ستاسو دپاره به راوړم ستاسو دپاره مې راوړی دی یو سوال سوال دا دی کنه چې د پجنت کې پجنت کې با الله تعالی رومبه دیدار دا کوم انسان سره کوي یعنی کوم خلکو سره با رومبه دیدار په جنت کې الله تعالی کوي دا براته تاسو وایي ټیک دا دا دی کې دا شور زکو خا خا اوس ټیک شو خا نو تاسو براته دا وایي کنه چې په جنت کې با الله تعالی کم خلق سرا رومبے دیدار دا کوي په 0938 220 0 9 15 نو په دغه باندې وتا څنګه سره خپل اړ کی دا مضبوطه وی ټیک دا ور سره ور سره جناب زمونږ دغه سوال او مونږ کوشش وکړو چې تاسو دې جواب مال راکې ور سره ور سره تاسو نیکسټ کوم کالر دی چې هغه د پاره هم تاسو دا کم چې دا سوال دی چې هغه تاسو سره وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام څنګه چلې؟
0: خیر خیریت جی الحمدلله شکر الحمدلله. سوق خبرې کوي
1: ګل محمد کاکا خیرینه
0: سوق جی
1: ګل محمد کاکا
0: ګل محمد کاکا د خلیل کلی
1: خلیل نه او خیمه د خیر خیر تاسو خیر خیر دی
0: شکر دی جی الحمدلله زبردست خبر چې تاسو رنګ مشران مونږ ته کله کولو کی نو یقینو ک بیا مونږ له خبرو چلم ناراضی ګورې ها
1: بس خبر ده چې منزل اسلام خو تعالی خبرو ته پروګرام دي شروع کړو ناس مې چې کوم دې سره سلام کلام نه کړی مې نه پاتم.
0: الله تعالی دې خوشاله کا ولله دې در لروغ صحت او ډیر عمر او ژوند در کی نو ډیر زیاته مننم کوم جی چې تاسو دومره ویټ دومره انتظار وکومات پته ما بس تاسو ما وختي کال زغسته وي
1: تاسو ما دومره انتظار کوم منزل او بس تاسو او جنگیر علی صاحب ته مبارک شه باید
0: وعلیکم السلام جی ډیر زیاته مننه شکریہ مہربانی ده حاضرې لګولو قربان
1: بس نوري خبرې زکه نه مانځل لازم مانځل
0: ٹھیک ته جی بالکل بالکل بالکل تاسو اول مانځل لاړی تاسو بیا هم کال کولی شئ هیڅ خبره نه ده. اوکے جی وعلیکم السلام دا مونږ سره ګل محمد کاکا د خلیل خلیل کلینا او دا سیده کنه چې سید الله صاحب سید اللہ سے پاجی محمد کے لیے کم منگا اوری کنا سید اللہ سے زما کا مسئلہ چتا سو اکڑو سید اللہ سے ڈیر زیادہ من نے شکریہ مہربانی جی سید اللہ سے وہ بجلی گورے سے منشتہ دے خام دے بجلی منگ تڑی رگٹ ہے شدہ چتا بولے نو تاسو سو کوشش وکئ او چرته چاته دغه وکئ چې زمونږ دی ثوابې چې کوم آی تھنک سوچ دا به د زیدی فیډر وي تقریبا نو دی کې بجلی نشته نو دا بجلی را دغه کوي کنه ٹھیک ده نو دا بڑی ښکلې کار وي. سید الله صاحب ډیر زیاته مننه شکریہ مهرباني جی په سوال دا دی چې په جنت کې به الله تعالی رومبه دیدار کوم انسانانو سره کوي د دې جواب را لراکه او ور سره بل سوال د نیکسټ کالر نه تاسو بالکل کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم
2: ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: واہ واہ ډیر زبردست ډیر خستا او ډیر خپل आवाज ډیر وخت باد اورم الحمدللہ الحمدللہ خپل حال راته وای زما ګرانی خوري ته څنګه طبیعت ته څنګه دی او کور کې حالات څنګه دي؟
2: شکر الحمدللہ بس ډیر خپل ژوند باندې خوشاله بس تاسو په تمام
0: لکه تاسو وی دا خبره خو دې ټیک ده نور کله چې دې کنه نو هغه داسې وي چې په پروګرام کې مونږ دوه کسان یو نن زه یوازې یم یاره بس هغه رانه زولو تخته او پوه شوې ما هو ډیر کوشش وکړو خو بس هغه اول خو زول تختولې نه شو چې کله زولو چت کنو بیا هغه زما د کابو کولو ونه نه نه بالکل بالکل هغه زما د کابو نه بیا بهر بس ساغه پخپل وزری وهلی او سزولونو بس بیا خو نورم خبره بلشان و
2: هغه تر خپل وزری مډی رغټی
0: کنه یقینو که یقینو که بس سوای مخ بس زبر تسوی مخ بس الله دی خیر وکي انو اکثر بیا ما ته خلک وای چې سلیم حیات نین وی بیا پروگرام مزنه کی دار اختیادی
2: نو
0: نه ستا پروګرام ډېر ښکلی زه داسې خبرېږم غوندې کې ما ته
2: چاوین
0: پته لګی نه خو لکه زه خپل کوشش کوم زم چرا زما هر چا
2: سره خپل وسه غي کنه خپل وسه پورې خبره ده درته خپل برکتونه بس خپل برکت ده خپل برکت
0: زبردست خبره ده ګوډ آپشن او خپل خبره ده ښه دره ته وای کنه چې دغه پروګرام د څه ټیم ناوري
2: شورو ناوري
0: یاره زبردست خبره ده نو ما یو سو خبر وکړو زما په خیال کو پاغي کې زما سره غلطي وی یا سره خبره ده سوي چې هغه مطلب لګتی زی وی یا ده سوي چې هغه خبره هغه سینې وی څنګه چې ما کړی وی نو څه فکر لري سوای چی
2: نو تا خوري رخصلي خبر کوي ده خسته خبر دی پړې او بس زه خوام لکه تاسو کوم خبر کو دا ډېری قیمت دي او جنگ جګړین دي په کار نو ورکړم دا رنه به کار چې کورونه جنگي انا د مشمان په سر باندې ګوره یو تر چې لکه کار ته خبر او مثال کې او جیا سبق لور شي هغه څه خو خبره ورته کې بده خبر خو وردان کوي کنه
0: لازم خبر ده
2: خو چاته خبر لکه نشي کولای کنه دا څه وخت چې لکه بس او چاته مشمان ته خبره نشي کولای
0: دا خبره ټیک ده او د دې نه علاوه ما یو بل خبر وکړ چې زمونږ د خويندې زمونږ د مشران زمونږ د کشران چې کوم دي په یو بل یو لار کې مفتلا دي هغه داسې چې څوک یې پتا کوډ دي او څوک یې پتا تعویز دي او څوک یې پتا جادو دي څوک یې پتا منتري دي
2: که او څه مو ته کې دغه تیرا چې سره نه لګي شي هغه چې کوم دي بيماري تیرا شي په ځان دي پلان کې برابر باندې تعویز کړای
0: نو
2: بس هغه اوري کې وکړل لري بلکې کنه هغه نه بيماري کې نه هغه بيماري شي هغه ټینشن دلاسه
0: دا وهم وینوري سم نوی نو تاسو وی چیرې دا خبره ټیک ته لکه مطلب تعویز ماویز دای سم نوی
2: سره سره غلا دا خلک زړه دول زه پای واخلي زوم چې دا نه بلار کې ورکو څه دا کول نه باندې راخه خبره بس روخ چې کول نه پاک دغه کته ورکم
0: تک ټیک دغه نه مونږ خدا غچې و هو چیرې دا دین هیڅ نه جوړیږي تعویزونه او کوډ هم انتر دای سم نشته خدا پته لګی نه مزدی ډیر زیات یقین ساتي وي بس دا زغه دي ومداز داسې خبره تاسو کو او قتل په دې سوشل میډیا په دې باندې نور داسې داسې خلک را مخته شول چې هغه د سرا د مون سبق هم نورځي
2: دا د ما دې په دغه فیسبوک باندې کتل چې مون سبق ولا هم نورځي
0: نو خدای کوم مسله ده کنه او بیا مغه پیرانی او خلک ورلزی او بلاتا ویزونه تیرې یو یقینو که تاسو دلته تعویزونه ګوري پاټولو کې یو لیکلی
2: او بس تاسو په دوکو درته ته پیسې واخلئ
0: یقینا نور زمونږ د پروګرام په هړه زمونږ د پروګرام په حق لا یا په ځل باندې نور داس خبر او ما یو سوالم کړی چې په جنت کې الله تعالی وړمبه کوم خلکو سره ملاقات کوي سپیشل پرسنز خو هغه اورال هغه پرسنز دي چې لکه مطلب هغه سپیشل پرسنز خو په ډیسیبلټی کې اورال ټول راځي کنه نو دا سې کم خلک په سپیشل وی چې هغه با الله تعالی باغی سره دا خپل ملاقات
2: کوي سپیشل زړه دا سې چې لکه چاته کنه ښکاري کدا سم ورګدري چې لکه 15 سوا کال مخکې بدل لا پاک دیدار کوي
0: کنه بالکل ستا دغه جواب چې کوم دی کنه دا مکمل ټیک ته او خو زبردست دی کړه شک نشته دی الله تعالی با په جنت کې هغه خلکو سره اړمبه دیدار کوي کوم خلکو ته چې په دې دنیا باندې سنخ کاری کوم خلک چې نابینا دي اوس داسې ده چې تاسو سره بل یو سوال داسې شته چې ته را روان کالر ته سوال وکي جی قربان
2: اغه کوم نوم دی چې لکه هغه په دې دنیا کې یو چلیږي
0: اغه کوم یو نوم دی چې په دې دنیا کې یو چلیږي
2: یو
0: ها

ویل تسوی چې هغه کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې یو چلیږي دا ستا سوال دی. اوکے جی بالکل ډیر زیاته مننه استاد سوال جواب ټیکرا کړی دی. بیا د سوال چې کوم دی نو هغه تا د مینوال لپاره راوړی دی چې هغه کوم یو نوم دی چې په ټوله دنیا کې بس یو چلیږي لکه مطلب داسې دی چې هغه بیا بل نشته دی کنه لکه داسې دغه نشته دی هغه دا ټیک دی. بالکل ډیر زیاته مننه دی. کوم چاته دعا سلام کلام پیغام امین امین سم امین اللہ دی چرم سرتور مکہ دلوی اللہ پامان دلوی اللہ پامان یو جہان یو نڑے مننہ قربان چتا مونتا کالو کو وی کنه چې هغه کوم یو نوم دی چې په ټوله دنیا کې دغه یو چلیږي وی ما بل اړه اورېدل نه دی او یقینو کوم غم نه دی اورېدل. ها دا خبره ټیک ده بالکل ټیک ده. وی کمپیوټر ته ګورم او کمپیوټر نه تاسو کوم چې دا کوم یو نوم دی لکه

0: ول جناب 09832804595 او وی کنه چا کوم یو نوم دی کمپیوٹر رالا جواب را کوي بالکل ٹھیک تھا ہاں نو بالکل تاسو دا ویلی شي چې هغه کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې بس یو دی ښه بل نشته. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بخیر للی کته څنګه
0: باجی ګل طبیعت ته خدي ته خومات نن داسې بیمار بیمار غونتی کی معلومی کی چی
1: او کنه بچی نا جوړه ما بیمار ما میادی ته به د خبرم نشم کول خو ما وی چې تاسو ته ویو کما
0: ډیر زیاته مننه
1: پور میراله سلام را ته او کو نو خوشاله شوم
0: ډیر زیاته مننه شکریہ مهربانی باجی ګل الله الله دی تاسو لروغ کامل مستحکم او خپل صحت در کی زمونږ د پاره زمونږ مشران الله تعالی مو ژوندۍ او همیشه زمونږ سره قائم و دائم ساته
1: الله دی خوشاله کا الله دی عزت در کا دا خور میرا له خوږی خبرې وکړي الله دی خوشاله ساتي
0: امين
1: خپل خبرې وکړي الله پردو ساتي او دا چې خوږی خبرې وکړي چې تاسو خبرې کولی دی پروګرام کولی دی
0: بس پروگرام ان شاء اللہ خام خاور لگو لگو خبرو باندھے بچی کم دین استالک ٹیم تھی ری گی او دی جون چکم دین منگ وئی باجی گل چی آسم بس نو پرابلم کلا مطلب مسلو تو بند ہوئی نو بیا جون پخبل بانے خکل شی مزیدار شی نو اللہ تعالیٰ ری تاسل کامل او خکل مستحکم صحت در کی زمونگ بتاغ دوابی زمونگ ٹول لسنر تم دگا ریکویسٹ او دگا یو درخواست چې تاسو د باجی ګل لپاره سپیشل دواګانې وغوړې چې الله تعالی ولې روغ صحت
1: ورکړي. بالکل مونږ ته دواګانې وکړي او سلیم حیات مې څه بچي مې څه شو
0: سلیم حیات رانه زول تختولې دې کنه باجی ګل
1: وې الله دې نه کې بیا دې نه کې هغه خو نشته نو خو نه کوي کنه ته یوازې ونی یریږي.
0: نه نه ان شاء الله ان شاء الله وس یریګم منک خیری دا سید کنه چې ما ټول دروازې کړکی او روشندانونه ټول هر سمې کولاو کړم چې یریګم نه
1: اللہ دی خوشحالہ کا اللہ دی پکار کی برکت واچو اللہ دل از دی اجر در کا او گوری مونگ دی تا دونا دواگانی کو تاسو سلیمیات تا طولو تا خودیم خوشحالہ ساده وجود تا دوا کو خان
0: اللہ تعالی ہم خوشحالہ ساده دیر زیادہ مننه شکریہ مہربانی باجی گل چاہتا دوا سلام کلام پیغام نو بالکل
1: دوا سلام داری چی سرپرست ماما تا سلام دی تباون تا سلام دی زمان طول مینوالو تا دی خور تا سلام دی تاسو تا سلام دی سلیمیات تا طولو تا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه شکریہ مهربانی باجی ګل و مونږ سره او باجی ګل بیمار و نو بس الله دی ول روغ صحت ورکی نور مونږ سو وای نو مونږ خو به صرف دواګانې کولی شو یقینو کوي که نور مونږ سمو کوخه ما سي داسې کار دی کنه چې په دې چې سات سال کې زما چې کم دی ریډیو کې چې سات سالو شول کنه په دې کې د ټولو نه بدترین سفر زمانونو یقینو کوي د ټونو نه بدترین سفر هغه زمانونو لکه مطلب د سٹارټ نو سبلها کاپی ټیم لګیدو ما پکې سبلها ډیر زیات پیدل مزل مو کوسم ډیر زیاته ټیټ ګرمي و یا الله پاکه ډیر زیاته ګرمي ده او چې کله بیا زه یو رکشې ته ورو ختم او دا غ رکشې نه کله راکوش و ما کنه نو زبردست موسم او هواګانی وی وا وا وا ډیر می انجوای کو بیا خو تر هغه پورې یو بدترین سفر زما د دې چې ست سره تاریخ هغه نه نه و هلنګي دا سینوي په هر حال خیر دا خو ژوند دی کنه اتار چڑاو مطلب خفګان او خوشحالي او لګ ګران یا سانې دا خو راضی کنه ټینشن نه اخلو نو پرابلم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یار استاد زو سو ایم لکا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یہ ماں ہو چتے چرتا تلے بھی
2: کراچی تو تلے ہوں
0: بیا کراچی تو تلے بھی
2: اختر دپاز کراچی تو تلے
0: ہوں او الک دا خبر ٹھیک تا ہو بزان سر بل ہاڑی رضیاتی غوخ دی قربانی راوڑی وی
2: ما بای خوخی نینو سبا مزاری
0: نزخو ستا خبر نکم ما خپلی دی خپلی سی خبر کولا
2: الله وای هم دلتا خلک ما ته پته وانتا سو بمزان سر بوتل دلتا بلا شي خړه دی
0: ما نه دا هوتا سو ټول وای خو چرم داسي ونش ولا
2: ان شاء الله ان شاء الله هو شي وای
0: زبس چې کل همنګ نیو نو بیا بس زمون روح په سره لاړ شي
2: الله دې نه کی تاسو له سو شي الله دې نه صحت دې کی زم دعا غن تاسو ری
0: امين امين سم امين ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته رالی او آواز مې دلته واورېد، یقینا چې خوشاله شو. ما وی که چرته وو سلیمیات والی بات یعنی کې الله کو پیاری هي
2: بس عام وی چې چرته تاسو مې الله کو پیاری شي زم دلته واورېد.
0: نو سلیم حیات بای خو ما سره چې تر کوم وخت پورې نو ډیر زبردست خو چې کله را نزولو تختو نو بیا را ته پته نشته
2: بای دروغ مو یا کوم دروند نازلو تا په دروغ وي کنه.
0: نه اصل کې ته پته نشته چې کله مطلب مونږه داسې کله بره روخه تو کنه نو هغه کې هوا ډیره زیاته وکنه او دومره زیاته هوا و چې بس لکه زه به تا ته سوې سلیم حیات خو لا بیا هم ښه دی او د سلیم حیات نه درانه درانه خلک چې کوم دی نو په هوا کړي وو نه کنه. نو هغه ځای کې هوا ډېره زیاته وه کنه او دومره زیاته هوا وه چې بس لکه زه به تا ته سوې سلیم حیات خو لا بیا هم ښه دی او د سلیم حیات نه درانه درانه خلک چې کوم دی نو په هوا کړي وو

0: له خو چې لالا غټیږي
1: نه نه که تاسو چرته کچرته ویډیو
0: مې انسان دی نه هغه غټیږي ترقی کوي دا زموږ تاسو په شان ته لکه چې سمارټ سمارټ
1: یاره یقین کو زه خو بدوې ما چرته ویډیو میډیو تاسو کتلی وی نه ګوري دا د کیمری حسن کمال لیکنه نه کی نور څه نشته او به هر حال اوس خو په هلمان هوا وړي دي او زه چې اوس واپس زم ان شاء الله نو هغه چې په کوم ځای کې لکه مطلب هوا کینولی وکنه د هغه ځای نه بیا ځان سره چتوما او نیکسټ ټایم به ان شاء الله په تماشا کې بیا ان شاء الله به مونږ یو ځای یو که خیری ناراسته بلا دا بس یورز داسې کارو شمه ورته لکه ویم زه مزه راځم ګورې د ځاینو نه خوځینې وي ټیک ته زه چې کور ته لاړم نو اسې ډډه مې ولګوله لکه اوبو لړم اوبه مې اوسکلې نه هغه اوبو را باندې ښکلې غونډې ولګېدې کنه نو ما لږه ډډه ولګوله دا سې لکسم لاستم کټ کینو موسم ډیر خکول خکول غونه کیونه زه ودې شوما چې راپاسې د مای تھنک سوچ ما به یونی ما یا په باندې ګنټه خوب کړی وچرالم دې پخ کده باندې پخ ک حساب باندې پروت نو ماته ترالې نو ما یاو نو مې لکه خو دې له هني د زینبې نه نه مړه بس ویزاړو پینې شوما ما ښا نو چې ما ټیمو کته مې لا خو تقریبا چې په باندې یا شل منټر پاسه ګنټو شو ما ته وی ه او هغې سره یکدم سړی داسې راسي د شدې کټ کې یو غوري کمنډې واغستې وي داجي به راته غوسه یي ټول دنیا کې بس یو چلی گیا بس دا هو ګوره چې هر یو خور کړی دی خو یو خور ستاسو نه دا سوال کړی دی او اوس چې تانه دی اوریدلې خو زنیم زی مورما درته وستې اوریدل کنه نو بیا دا کوم یو نوم دی داسې یو نوم دی یو انسان یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې یو دی داسی کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې یو چلیږي یو
0: دا دا څنګه سیزن نوم نه کې میل فیمیل څنګه تاسو وایي
1: نو بس دا وګورو اوس پته ځان لږه کې کوستا ته زدا سی وې من دا خو بیا ډن خبره چې ته ما ته ډایرک وي دا د بتوس انتخاب کې ځان د پاره زمونږ سوال دا دی چې دا کوم یو نوم دی داسې یو انسان یو نوم چلیږي چې هغه صرف او صرف یو نوم چلیږي په ټوله دنیا کې نہ کنا بیا ما باندې جرمانه لگی خبر دڑی رخ کلی دخوا ففٹی ففٹی ماں تر دو سپورے پدیش پگو کالو وہ کالو کیوں نہیں لی دن سو نشم ویلے
0: ذخیر
1: مالدار خویندې غریب رور لبیا حصہ ورکیا غریب نو کنا غریب رو لتا ورکڑی حصہ دی ورکڑی چل کتاغل مطلب کم حصہ دی اگل کو دادی ماں لکڑی تروس پوری بس یقینو کا لکه زبم خو مو تبم خوی
0: بالکل صحیح
1: دا انسان بھی مطلب دا جزو دا کنفرم کم چیرا زمائی سے لکا موجود دا
0: بالکل
1: 100% دا بالکل استا خپل نوم ته فکر وچ کنی زما بس یو نوم دی بل د چانیش ته او
0: کو سما نوم دی کین ما تاسو سی ایمیل کین ما به چې دا هو مسکان میډم دا
1: نو خو بس دک چل دی کنه ما ته پته ما ته معلومه یا
0: ته دې چې میل کین دا لیا کټ وای دی بیا
1: او
0: رایټ کنه
1: یاره دی وخت خو لکه ترایټ خو چې زکه لکال کټ کوم بیا ورته بیا ورته

0: ارے بھائی اور باجی گل طبیعت خراب دے رہا، اللہ پاک باجی گل صحت رکھے.
1: امین امین امین امین امین سم امین او مړه بس کې هو دا سکار چې تاسو مار سی ویلې هو کو تاسو زما دي زی پیسې نمبر ځان سره یاد کړو او تا ماته چې کوم دي پیسې زی پیسې کړو کنه یقین کوم ما بتا ته دا ټول سوال نه لاسې پټ پټ ویلې تا به هر یو سوال جواب ورکوم نه کنه پروگرام کې برته بیا زار سوې م صحیح ده نہ پیمنٹ مخ کی کنا پیمنٹ مخ کی نہ زدہ نہ زما حق تے حق ہو
0: سیدہ بالکل او ہے ان شاء اللہ
1: زتیوشی کا خیر کنا ہاں
0: تو جیسا کہ کنے سنی بات وہی راگیر کے یمن والے سیدہ میں تا سلا مسکان منی آرڈر درو لے گی
1: نہ جی نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ بالکل نہ دا خبر ٹھیک نہ دا زچ کم دے ز پدا سی خبر بانی یقین نہ کوما او ز پتی خبر یقین کوم چتا ما تخپل باندھی وے چاو ٹھیک دا نزبم چ سیدہ خ ډیر زیات مننه کوم شکریہ مہربانی گپ شپ سره لگوم خفر ان نہ شز مگرانی خوری او انشاء اللہ نیکسٹ ٹائم بیا ہم ترات لے شز زم پروگرام کی حصہ اگر سر پہ تماشا پروگرام کے بیا سرا کخیری منگ یو زیرا زخا
0: ان شاء الله وایستا صدا خبري خون چې زه به چیرې تاسو نه خپل نشم ځکه چې خوند خو درونه نه نه خوږي تاسو د خپل خپل خبرې مونږ باندې خېل لګي ځکه خو ته نه کال کو کنه نه خوږي
1: ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا مهرباني په خپل باندې خپل خستا او مزیدار خلک نه ځکه در باندې مونږ داسې لګو ایزی پیسا نمبر ير نه کی ګوره
0: اوکي سو مې بدل لګم دا هره ته وایي کنه
1: مانه بس داسې کارو کنه چې د زړه نه دې سومره وي استي بس ما غرو لګا ها ان شاء اللہ ان شاء اللہ سنی سر میں
0: اوکے
1: دلوی اللہ پامان دلوی اللہ پامان دا منگ سرا زمنگا گرانا میڈم وی خدایا وی خدایا وی خدایا نو دا سه خبره ده کنه چې دا زمونږه میډم چې کوم دا میډم مسکان دا مونږ سره هغه وا غپ شپ می سره لګو لګو دا اصل کې ملمنه وخه خپکیږي بنه زکه می سره غپ شپ لګو کې ډیرو لګو کنه چې ملمنه وا دا کراچي ته تلی وا او د کراچي نه رااله نو په دغه وجه باندې بالکل جناب نو یوې خور دا سوال راوړ دی او چیلنج تاسو له درکړی دی چې را کالر با مقابله کالر کې کوم دی نو زه دا سوال کوم د دې جواب چا سره نشته دی وای چې دا کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې دغه یو نوم چلیږي ما د بل نه دی اورېدلې السلام علیکم
0: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لکا تو زلفا طبیعت تھی خود جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں الحمد للہ استا حالات سنگ دی جون دی سنگ روان دی کور کی خیریت دی
0: الحمد
1: للہ پروگرام ہو رہی زبردست خبر ہے پخبل باندھے خکل یہ نزک تا زبانی پروگرام خیست لگی پروگرام کی دکم ہے وہ خبر خواہ خش و زلفا مطلب نہیں تم دروندار نہ ختم گئے نش دے وی خدای دې روندار در کی زه ان شاء الله اوس دې خوخي او بیا به سورې په کانول ان شاء الله خیری ها نو دا خو زبردست خبره زلفا او دره تو ویم اچھی زمونږ په پروگرام کې یو عدد سوال هم مونږه یې خو دې کنه نو دا غي سره جواب د سره شته کنه شته زبردست خبر ہے اس خبر نہ چتال جواب نہ راضی بلب سوکراشی بلب سوکراشی وائر تھا جی جی ہیلو جی جی وائے دا خو زبردست خبر ده چې تبیر الرولی کی انو زبر ډیر زیات خوشاله شما ٹھیک دا ډیر زیات و خوشاله شم چې کله ته مال راو لګی صحیح ده کنه زه نو داسې ده کنه چې زه ان شاء الله تاسو ته بیا زه په تماشا پروګرام کې زه وخیم کنه اوس په حال تاسو ته څنګه زه وخیم نو ما ته اوس پته نه لګی کنه چې زه د کوم ځای یم ٹھیک ده لویا خزه شي استاد غروغ نیت او استاد غخکل اراده د زما د پاره هر سه هر سه دي دلکه چې تاماله هر سره لګلی وي خام ډیر زیاته مننه دي کوم شکریا مهرباني اور زلفا بالکل تا چې کوم دینو په پروګرام کې حاضریو لګول خپل حق ته ادا کو نور په زړه باندې سه خوایش پرمایش صدا سي سلام کلام پیغام چاته لګینو
0: بای زبا بازی گلی تا مهرین تا او تاسو تا سلمایت بای تا وری شتا بای طول دیرا کوت سلا
1: والیکم السلام دیر زیادت مننا دامونگ سر زلفا و دستیفانا وری شتا سلامو کنو وری شا مان وریشا جانی ہی رشی ہوا او وریشا بالکل چی وریشا پروگرام اور وریشا جانی ڈی رضیات من محمد ہاشم نابیا نور ہم پروگرام اور تھینک یو سو ویری مچ وہی چی انا بیا د محمد هاشم نبیا سر را کاغلی دی یعنی وی اختی تی راخ کلی دی گنا بس سمکاری کلی دی خویند دی دغه شانتی وی نیاز بینی وی گنا خوا وی چی هاشم رانی کو نو وی زکا می تی وی اختی راخ کلی نو سمکار دیو کو هاشم در پسی در علم خوا ها وریشا جانی هم پروگرام اور نیشا هم پروگرام اور نیشا وچ زمانم همیشه اخلا نو نیشا نیشا نیشا ٹھیک دا داد نیشا نم ما واغستو یو بل زمون یو خور وام د گندل و آئی تھنک سوچی نو مانے اس غنم ہیر دے کزما پروگرام اور نو بیا بے شک کال دیو کی نو هم اکثر مونږ ته کال کوي وی چې ما یادوي نو خو مانے اس نو میر شوی دے بخنی سره نو هغه به هم تقریبا چې پروګرام اوري کنه ځکه چې زمونږ هر یو پروګرام اوري نو ډیر زیاته مننه کوم وی چې هغه کوم یو نوم دی چې هغه په دنیا کې یو چلیږي بیا لکه وی داغي مناسبت سره مطلب هغه شان موږ نوم د بل چا نه دی اوري دلی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام خیر خیر یا تجی الحمدلله سو خبرې کوي اذان د ټوپۍ نه خبرې کې اذان ډیر زیاته مننه پروګرام اوري دا زبردست خبره ده او دی کې د یو بل سره بنده لغونه کې داسې شي کنه چې سناسته زده کړو شي ټیک ده نو زمونږ یو خور دغه یو سوال راوړی دی وی چې را هغه کوم یو نوم دی چې بس هغه په الحال په ټوله دنیا کې بیا دغه یو چلیږي وی مونږ بل نه دی اوریدلې کنه دی یو انسان داسې کوم یو نوم دی چې هغه پس یو چلیږي
2: ما په الله تعالی لږ زکه
1: نه دی انسان د انسان نوم دی چې د انسان قربان د انسان یو نوم دی د انسان دا زبردست خبره خیر چې پته د نشته خسوک ناسوک پراشی او هغه ته پته ویو تاسو به دا جواب وره بیا ځان سره یاد کړئ ها تاسو سره خوشا مطلب تاسو چاوم خاندل در سره کنه چې دا سوال دی غلط شو کنه خیر دې ته خاندې مکن دا ضروري ده چې ګری یو سوال غلط شینو بس هغه بیا خلک به خاندې خو بنده د ذکر لپاره کوشش کین وای خاندې ما خټیک ده کنه او یا چې تاسو خان دي تور له دا ټلیفون ورکه چې ما ته بیا جواب راکې چې پته یو لګي اوکې نن جی بالکل دا خو اس خبره نه ده او دی ته وایي چې ان شاء الله زده کړه به کو کنه خیر دې چې کال کټ کته ته پوسه کوي د دې څه جواب دی ها تھینک یو سو ویری مچ ڈیر زیات مننه اذان زمونږ سره نو وړو کې ماشومې خور ور سره خاندل ویل لوی جواب ورلنه ورځي

0: دا وګوره کنه مې دا لغونده کې بچ کم دینه دی اذان ته دا سونګ ډیلیکیټ کوم بیا به نور غپ شپ لګو. خا سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام لیاقت میجر. سوری سوری سوری لیاقت مجبور بھائی
0: اس خبر نه د تاسو مینې دا چې تاسو د خلینا کوم الفاظ روزی نه بده مینې ډکوي. نو پرابلم نو پرابلم بالکل هیڅ مسله نشته دی. یا میجر او یا مجبور نو که میجر به خو بیا بډی رخوا یار باران خو داسې سو لګ لګونه کې وشو بیا هو چې سټوډیو تر اغلی مغې نه بار اور بیا وته نه مدا 15 بجو نه رستو
1: زمون کې لګې نه شي د غدین ته کارخانو نه دوه سره نه ما کارخانو په طرف تاسو ډېر باران وشو کلی کلاله مننه چې الله دې رحمت باران
0: کړي. الله دې بالکل د رحمت او شکر الحمدلله. نو پروګرام دې د څه ټایم نه واوري د لکه مطلب
1: پروګرام می 5:30 بجې نه ان کړی دی. نو
0: لکه د سٹارټ نه تنه وی چې کلا د سر نه خبرې چلی دي نو یې کینې ویزه شکر دی چای کې وینې غنی نو بیا بیا تاسو سره چا چې کوم دی او کنه بیا بتاوي چې دا دې لکه مطلب
1: سوال دی خیر
0: سوال می دا سې دی کنه چې وی دا سې کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې یو چلیږي د کوم دا سې یو نوم دی انسان خغوري ټیک دی کنه چې دا سره تاسو ته منشن کما چې هغه په ټوله دنیا کې یو چلیږي لکه بل نه دی دا سې مطلب چرته دریاب چوي
1: رومبه خبر دی په یو دړای بادام خوړل غوړی.
0: یا یا دا خبره ټیک ته. ها اصل کې دا ډیر آسان دی د هر یو سوال جواب په هغه سوال کې موجود وي. خلک شانتي سوچ غواړي. به هر حال هیڅ خبره نه ده داسې مسله نشته دی. څوک نه څوک پراشي جواب به راکړي. بړه به موږ مې زده کړو تاسو به مې زده کړئ که څنګه
1: پروګرام کې ما کار کړو
0: بالکل بالکل بالکل بتیر او مائی گاڈ کال دی کٹ شن سو یہ مصرا ہو رہا.

بینیش هم پروگرام اوری اور بینیش سبلها ډیر زیات یاد کړیو خو زه بدوی م بینیش چې تاسو مر هم یاد کړیو د دینه سیوا مونږ هم یاد کړی خو چونکه دا سیده چې موجودنونو په دغه وجه باندې سو ټانک یو سو ویری ویری مچ بینیش السلام علیکم واه واه لکه بیا ته الحمد للہ ٹھیک ٹھاک او سٹ ساٹھی د خیر سره تر ته وایستا حالات څنګه دی ژوند دی څنګه روان دی او د ژوند دغه حل زلی چې کوم دی دا څنګه دی ډیر شکر دی د رب کریم خکلی او زبردست او غټ احسان دی چې ډیر خکلی ژوند تیریږي هر یو حال کې شکر دی په هر حال کې شکر یې ستل پکار دی در تو یې کانسی پروگرام د سټایم نوري وا وا وا وا مطلب دا خو نه ناشنا کارو شو نو کنه زه خو نن یادوم ما همیشه تن سری دی ویلی لکه ما ته نن ناشنا داسې ښکاري نن موسم داسې و کنه چې یوه ورځ ټایم د کور نه راوتم کنه آی تھینک سو چې ما به یو تین چار کیلومیټر لار به ما پیدل والی یو داسې سور مخامخ نورو کنه چې چې مړ زبر درته سو ما خو چې کله بیا نو بس دې کې بس وکسو

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان سوک او لکما خوا
1: امین خان خبر کوم بیسک گدن نرورو
0: زبردست گڈ آپشن او زبردست خبر رہے چھت بیسک گدن نمتا سمنگ سر اخفل یاری کی مضبوطی کردی. قربان پروگرام نو پرابلم او زیم لیا کتلی مجبور داغا گواز ایپ ایم 94 ریڈیو دل بار نو دارا توی چھ پروگرام دسر ٹائم ناوری
1: پروگرام ہو بس یو 20 منٹ باقی گرو
0: زبردست خبر دا مخکل خبر ہے جی تا سر سر ٹائم ام ٹائم ان تاسو پروگرام بالکل دغه شروع پورز باندې اور ایدل شی د پینزونه تر دوو بجو پوری پروگرام در باندې دغه 20 منٹ سنگو لگی دو
1: پروگرام خو زبردست پروگرام خو ډیر وحنا اور مو خو کال کال ټیم مل او شکل نن بس پروگرام خاموشه سره ورو
0: ډیر خولي خبر دا چې پروگرام تاسو اورې پدی باندې مونږ ته ډیر زیاته خوشحالي محسوسي کی پدی باندې مونږ ته خپل اغه مهنت چې کوم دی نو اغه باندې مونږ چاو یاره واکې چې مونږ مهنت کوو نو زه په ځای باندې وي
1: مهنت بل بل په ځای ضرور تاسو دغه څه پروګرامونه دي
0: ډیر زیاته مننه. ښه قربان نو یوې خور چیلنج خې دی وې داسې څوک نشته دی په دې ډیسټریکټ سوابې کې چې زما د سوال جواب راکین داسې به څنګه چلی
1: نو کوشش وکاو خو ډېره مشکله غونډه کې دا ګران درول
0: نو الله دې رحم وکي. او زه بیا په اند کې تاسو ته یو خبره کوم خو که چېرته ماته دې سوال جواب ملاو نشو هغه ټایم سره بیا زه تاسو سره خبره کوم. په هر حال وې دا کوم یو نوم دې داسې یو انسان چې هغه په دې ټوله دنیا کې دغه یو دی
1: دا واحد یو مرګ مونږ کې هیڅ بل نشي کېدلی.
0: جی دې انسان نیم دې انسان دې انسان
1: ها
0: جی جی بس بہرحال ٹھیک دا ڈیر زیات مننه شکریہ مہربانی جی چې تاسو موږ ته کال وکړو اور زموږ پروگرام لم خلا ورکړه چاته دوا سلام کلام پیغام
1: وعلیکم
0: السلام. تھینک یو سو ویری ویری مچ زمین خان دو گدن.

0: السلام علیکم. آی ہائے دا بیلنس ختم شو کسو نہ منگ وی زبست منگ سر بیلنس شیر کی بکین تا سر خپل ختم شو بیا اس خبر نه دا چونکه هر ځای کې د نیٹ ورک ایشو دا الله تعالی دی کی چې د پاکستان دا نیٹ ورک دا شي کنه چې دا پروس کیم کار کوي نو بیا وړي رخه خبر وي. بهر حال یو ځل بیا تاسو ته هر کلی او خوش آمدید. نو تاته مې دا خبره کوله چې دا سوال چې کوم دی نو دی سره بس کوو دا سوال چې کوم زمونږ یو خور دا سوال راوړی دی وی چې را یو نوم دی نه نه بالکل بالکل تا دین دا آسان آسان جوابونه نه دی ورکړین دا خو لا بیا موږ کران نه لکه ما ته خو چای ته دی سی ایس ایس امتحان ورکی او دا څنګه چل دی او زما پیسې هما تر نه رسیدې هغه تا چې کوم وعده کړی وا کوم دین تارا لیګل نه ولې سي نه ګوره وعده چې وکړو هغه مطابق په بیا دغه کې کنه چې لکه اوس وعده وکړو بیا به وعده خلاف نه کې نو تا ویزه به تر ولېګم او دیا خان ویزه به تر ولېګم تا ویزه به تر ولېګم اوس راته خیر سره مسکان ویزه به تر ولېګم زما خو بیا مزیدی کنه یار اوس مونږ خو در باندې ګوړی انو مې خېدین اوس مونږ ته څه پته و چې ته په دې باندې خفه یې نه ما ما زما سره کار دی زما سره کار دی دا تاسو دا غا چاته وای کنه چې کوم مطلب تاسو سره داسي مطلب نور خدای ته پته ده کنه زه دا دغه نه کوم ته خو زه معلوم یم زه غوړی مطلب زه خو دی یو لار سټیټ پر روډ بندې يم بس. هلو ما نه دی خو دی کنه زما څه کار دی دا دا دا ټول کا دا ټول کار نه نه نه ګوره ما ما باندې به ګوره بلیم نه لګي پوه شي دا زما کار نه دا ټول دا دغه چا نه یاره تو ګوره ما نه هیر دی کنه غلطی یادوم نہ بیا سا مطلب بس غلطی دکھی بس جان پیش پہلے کاوری بہر حال زبردست لس روپئے تا ترو لی گمزا خود آگے بدل کے نہ نہ بالکل بالکل تب اداسی کار کے آگے بدل کے بیا پچاس رو لے گا خطا اللہ پو کہاں دا خدا غی چې پسونه خدا هر څه تبا کړی دي کنه دا شي زونه مکه وای کنه د دې نظر یو څه خلاف هم ته اوس مې درالې غلی خو ته بالکل نه رالی اوس په تما ته پیسې رولې چې زه پیتاله د کار سو واخلم دا سي کار تالو پیسې جوړه واخلم مال پیسې رولې ها بس بار حال سچ دی من نه دی کوم شکریہ مہربانی تا سر د سوال جواب هم نشته او بیا هم دا سي نه غنی غکیږي پوه شوې او دا دا خدا پاک دا ما تو پتہ نہیں داؤ بتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا خبر اوکے دا ډیر زیات مننه شکریہ مهرباني غپ شپ مندر سره لګو خفکی کی بنا او کچا ته دعا سلام کلام پیغام نو ته بالکل لګلې شي
1: سی ډیر زیات
0: اوکے، وعلیکم السلام، دل ویلا پمان دا و مون سره ګډیام.

0: 0938 2 84 95. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام. ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: علیکم السلام. خلارورا
0: نو زما په خیال چې ډیر غوسه وی خرات اندازه لګی چی څنګه چل دی په ما ګرانه طبیعت ښه دی
1: الحمدلله غلغه بل ته لګای
0: صدر ته لګوما
1: ډولکی والا ورکه ډنګ
0: چې په کیو شیټ کې را سره نو بالکل ورکه ډنګ به درته لګوم ښه
1: نور خیر دی
0: شکر الحمدلله پروګرام اوري
1: ډېر خپل پروګرام دی بس پرو دې ماته موږ مې وکړه خدای دې ارلالم الله باران وکړي دا موسم یخ دی
0: بالکل بالکل بالکل او جی بالکل زبردست خبر دا خپل خبر دا او شکر الحمدلله ار سی ټیک ټاک دی یقینا یقینا چې الله تعالی د خیر او د رحمت او د پقدر د حاجت باندې امين امين بالکل بالکل دا خبر زبردست دا او چې تاسو غوندي مشران زموږ پروګرام اوري او بیا موږ ته کالو کې زموږ غړي رضیاته دا زبردست خبره ده مونږ ستاسو د کال بالکل ستاسو د کال په تمو یو چې کله ستاسو आवाज وورو نو یقینا چې خوشاله شو
1: ماشاءالله
0: ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو مونږ ته ټلیفون وکړو زموږ پروګرام ته رالی زموږ پروګرام کې حصہ واغست پروګرام دې د کم ټایم نه واوریدو
1: پروګرام خو بس یو لږ منټو کې واوریدو
0: ښه لکه نن نن
1: سلامونه علیکم جی
0: بالکل بالکل سلامونه خوستا حق ته کنه مونږ
1: سره یو کاکا دې دغه نن ګل نبی شاه کاکا نه سیمه نه هر شهر دې څنګه دې
0: ها
1: هغه ته سلام علیکم ګل نبی شاه کاکا تا ملنګ ملنګ شاه تا ارز بھائی تا چاندی بھائی تا او دغه سلیمان ډاکټر تا
0: او
1: مشتاق بھائی تا
0: وا وا
1: جمیدات خان تا او تا تا
0: وا
1: ټولټیم ته سلام جی
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریا مهرباني کاکا جانا
1: سلام علیکم سر
0: اوکے جی وعلیکم السلام دل ویلا پمان دل ویلا پمان شیرین داد کا بس گور راجو نے سوک پٹنا ساتھی پوچھ بھی تو خود ادویم واد چکی وہی ہو گور سم شخا السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک تا جی 0 9 3 2 0 4 5.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان په پروگرام کې درته هر کله ستړي مشي او په خیر اغلاست.
1: دای دی روانه
0: نه سنگ حال دی، طبیعت دی سنگ دی، ژوند دی سنگ دی، حالات سنگ دی او زندگی دی سنگ روانه ده؟
1: وای بالکل ټیک ټاک، هم نورمال ستا دوګنی دي څه خپل حال وای.
0: بس شکر الحمدللہ ټیک ټاک دی، خیر سره. دا گله دی ولی خراب ده کو سنگا؟ یقینو کو پما داسې ولګی دل ماوی کو چرتا مطلب داسې چرتا په گرمه کې تلی وی ایک دم راغلی او یخی وب دې سکلی. دا دې خکلی کار کړی دی، یخی وب مز کا خان او گن یخی وب سره بیا بندا مطلب مری چې کم دین هغه دردونه کې خوګیږي او بیا داسې چې زمون په شان حال وي. سلیمیات به ایران زول تختولې دی یاره، مونږ چې راتلو ډیر زیات هوا وا زولو نو هغه رانه داسې بانډکو په هوا هوا کې بیا هغه پنچپیر لاره کې دغه دغه پوم والی او دغه هغه ځای کې بس هوا وغورځو موتې زه دغه ځای کېنه چې واپس یې کې راځم بیا به دې بوزم. یس دما خدایا هغه داسې کار دی د کرکلی ورځې وي هغه بالکل ویلي شوې داسې نری ټانټه تې جوړه شوې ده. نه نه انشاءالله انشاءالله که خیری هغه نورم ترقی کړی ده اوس چې کم دی نو سماج سوره خیال دی نو زوری که بیا زه ګورم که نه بیا به زه تاسو ته ووایم. خادره ته ووایه کنه چې زمونږ د مینوال سره تعارف وکړه چې ته څوک خبرې کوې چې دوی ته پته ولګي. خا نه کنه زه ځان نه یادوم کنه. ګور تاسو ولې داسې کوئ؟ زمونږ مینوال په دې تمه باندې چې یاره دا څوک کال وکړي نو چې دا څوک دی بل مونږ سره نوی لسنر داسې راشي هغې وي یاره تاسو چا سره ډېرې خبرې کوئ چا سره لږې خبرې کوئ دا ولې او دا پسه نو چې دوی ته پته لګي چې او یاره مطلب داسې خلک راځي چې هغې دې پروګرام کې باقاعده تور باندې راځي او باقاعده حاضري لګي. ودلی نمنګ ته پته وی کنه خو صرف دې سره دومره وشي چې زمونږ کم نوی لسنر دی هغه ته پته ولګي چیرې او دا واقعي چې دی پروګرام ته کال کوي مونږ په دغه وجوانی ته تاسو کو دا زمونږ حق وی او دا لازم وی کنه. ما چې څنګه ستا آواز واورید کنه نو ما باندې نن ستا آواز لغونده کې بس بدلو لګي د مایک چرت آواز کې د لک شان دی فرق راغلی کني سمیر حیات دا یو سودا سی آی تھنک زیات تر داسې چا زمانه نه غلطیږي. په هر حال خیر دا خو زما خپل سوچ او فکر دی دا ستاسو خپل مینه ده چې ستاسو سمره مینه مونږ سره یاغم را به ستاسو ته لګي کنه. منګه راتلو بس په لاره کې بیا د لارې نه واپس شو بس چې مسله راته را مخې ته شوه نو بیا په هغه وجه باندې منګه د لارې نه واپس شو نو په دې وجه باندې رانلو. ښه اوس یو سوال زمونږ یو خور داسې سوال لوړي چې سم چیلنجي سوال دی نو تا سره د دې جواب شته که نه؟ د انسان نوم دی که نه؟ اوکے دا اوکے دا بس دا خو ستاسو خپل سوچ او فکر دی څوک د چرته نه څنګه دغو کې څوک څنګه ډېر زیاته مننه لیکوم. کوشش کوي چې تاسو کله پروګرام کدی کې چا جواب را نه کړ بل پروګرام خام خوري په هغه کې به سټارټ کې انشاء الله دغه زمونږ خور راځي دا به تاسو له جواب درکړي بیا یو بل چیلنجي سوال به تک دی. خام نه کنه تله تا ته دا اجازت نشته ځکه چې تا جواب مونږ له صحیح نه دی راکړی. اوکے دا ډېر زیاته مننه لویه ښځه شي. خا دیا خان پته لګی نه چې الله دې خیر وکړي که بیمار نه نو انشاء الله چې لاسټ کې به راشي او که بیمار وي نو الله دې ول صحت ورکړي. خبر جی چاہتے تو السلام تالا شیرو ناراضی نا سنگ بڑالے کی زتو خکول گند کی شیر ڈالے کول زتو
1: بدل شیوی دی ویسو خدا اخلاص کر کے بدل کری کوئی داسی معلوم. دی جوړی جوړونه بدل شي دی اوس په دې مینه محبت خبرې نه کیږي تر څو کې وړي او جماعت نه بدل شي.
0: وا وا وا وا وا زبردست ډیر زیات مننه شکریا او مهرباني قربان چې تا مونږ سره خپل اړیکې مضبوطې کړې او خپل خیالات تیر سره را شیر کړ. نو چا ته دوا سلام لګي نه نه انشاء الله نه بوڑھی خا فکر من کو چیز نو اس غم بن کے خاں جی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه شکریہ مہربانی جی لو یا خزشی اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: هر څومره بد کینو په بد وخت په کار راځي.
0: وا
1: هر څومره بد کینو په بد وخت په کار راځي. هر دی غریب دی فقیر دی خورور دی.
0: وعلیکم السلام
1: ورحمت الله وبرکاته.
0: ډیر زیاته مننه، شکریا، مهرباني د دې یو زبردست او خولي آغاز او د دې خولي انداز. ډیر زیاته مننه، شکریا، مهرباني. چې څوک خبرې کوي؟
1: نذیر خان فرام گجون کارخانه.
0: نذیر خان
1: او جی هغه د تا څنګه خیر نور کوته خیر ده خیر
0: چلی؟ الحمدلله الحمدلله او ثم الحمدلله. هر څه ټیک ټاک تي، سټ ساټ او فټ فاټ تي. تاسو دعاګانې دي. دا راته وې چې پروګرام د څه ټایم ناوري
1: پروګرام هوږي
0: شتای مړو. دا زبردست خبره ده. په پروګرام کې دا سکه یو خبره و چې تاسو خو خنه شو قربان.
1: یرا یاته د ټول خبرې مې خو هیڅ شي. تاسو پروګرام هو بالکل ټیک او بالکل اډو مس کوم نه.
0: دا ستاسو مینه، دا ستاسو محبت، ستاسو حسن سماعت، نو دی کې بالکل شک نشته دی. خولي خلک نو په دغه وجه باندې مونږ تاسو باندې خلګو قربان. نو زویم چې دا سوال دی، نو چې دی سوال سره سوکو
1: سوال خو سرتا
0: دا داسې دی. یو انسان یو نوم دی کنه، هغه داسې نوم دی چې هغه بس په دغه ټوله دنیا کې هم دغه دی یو انسان دی، بس هغه د بل چا نشته. نه نو صحیح ده چې فرغون نوم یو دی، هغه په مختلف مختلف وختو کې د بدل بدل انسانانو شوي دي کنه. هاو کنه هیڅ خبره نه ده. خیر دی، دا د سوچ او د فکر خبرې دي، او دا داسې خبرې چې دا معمولی غونه کې سوچو بس. هغه سوال ډیر اسان وي خو بنده تاسې مشکل لګي. نو دا خو چیلنجي سوال دی. زمونږ دغه خور دغه سوال یې خېدې تر دې دمه پوري زمونږ په دغه سیګمنټ کې هغه چې کم دی نو برسري اقتدار ده، یعنی کې چاول شکست تر اوسه ورنه کو. ٹھیک دے جی ستاسو دا زے چکم ستاسو دا سوچ او فکر دے نو دا ہم دا خواہ مختلف قسم انسان تھا تو وے لے شی کنا جی. نو ډیر زیاته مننه کوم، شکریا، مهرباني جی چې تاسو زموږ پروگرام ته رااله او بیا زموږ پروگرام ته مو حاضری وکړه او زموږ پروگرام له مخکولا ورکړه. دا ستاسو ډیر شکریا، مهرباني. که چاته دوا سلام کلام پیغام لیږئ نو بالکل لیږلی شي. بالکل سمین جان کاکا زمنگم سلام او نصیب شاہ نم د شیرین داد کا کان ارشی و نصیب شاہ کا کھو تاتے سلام کو ول جناب لاسٹ کالر آف دا شو صفر نہ دریتم دوات صفر سلور نہ پنزم د دې خپل شو د دې خپل پروګرام د دې خپل چې کوم زمنګ او تاسو دغه یو والي او د دې خپل بندار دغه اخیری دغه خپل محفل دغه یو اخیری کال دغه چې ما اخیری کال واغست وګورو بچ دا به سوق وي او د چرته نه به ویږي سوق د کم زین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام لکه بای دا چې پر وسمه له دار نه ګران شاري شراغلي او نه پاتې یاري نو بولو
0: جی.
1: نو ما دا چې او سوجو کوم را انسانانو کو دغه قدم له سلام راغلي جواب
0: بالکل جی قربان. خو دا داس یو زبدر تداوی ما چې دا یو داس نیم دی کنه ک چرته بیا مطلب تاسو ته دا زوی ما وسو کوم ویلې نشم کنینو درته ویلې وی خو دا پروگرام رولز او ریګولیشن داس دی کنه. نو بیا تاسو وای چې او دا خو بالکل ټیک تا.
1: نه نه دا خپل خپل سوچ خبره
0: ده. بشک بشک بشک دا بالکل د خپل خپل سوچ او فکر خبره ده. چونکه ستاسو خپل سوچ په خپل زبانه بالکل ټیک ته خو چونکه زمونږ د سوال جواب سره دا ټیک نه دی برابر نه دی نو په دغه وجه باندې
1: راضی نو
0: جی جی جی. جی جی بالکل بالکل بالکل بے شک تاسو خپل تعارف زمونږ د مینوال سره وکړئ چې لاست کالر یم نو بیا به زه تاسو ته یو بل خبره هم کوم خو دا سوي زمونږ مینوال اکثر بیا ګیله کوي جی نو گل محمد کاکا چې کوم دین خپل سوچ او فکر مونږ سره یو ځای کو خبره وکړه گل محمد کاکا تاسو نه جی او تاسو کوم چونکہ تاسو وسیع تجربه لري او تاسو مطلب ډیر عمرم په دې دنیا کې ډیر تیر شو او د دنیا د دې خلکو سره تاسو روابط او ضوابط دا ډیر زیات رااله نو موږ تاسو نه زه صرف تاسو دغه یو پوښتنه کوم چې دا کله بندا تاسو بم زامن الله ودونه کړی وی کنه جی نو دغه زامن یا دغه کوم انګین دي چې بنده دي کور تراولی نو دا بیا دی مور او پلار سره گزاره ولې نه کوي
1: دا خو دې صحیح خبره او خو صحیح په صحیح
0: جی
1: او دې مختلف خبرې کنه
0: جی
1: زنه ګور کې چلی زنه خواخ کې چلی زره سر کې چلی زنه قانون کې چلی
0: بالکل خود دی مین
1: کوم تاسو مختلف مختلف قانون دا ډیر زیات کنه نو دې تاسو
0: کوم ځوال زویم چې تاسو د دې یو نچور رو با سی دا غي دا سی حل دا سی طریقو خې چرک دا سی کس طریقو شي چې دا کورونه دا زمونږ چې کوم خويند دي زمونږ چې کوم دا غري چې دا بس په یو خبره باندې دی متفق شو دا جون خولې شي
1: دا خو دې کې ځنې دا غري لکه مثال په تور یو سړي هغه ګوري ابا جنگم کی جگہ ابا ہم بھی کوئی اوسات پر بیا رو گھر ہم
0: جی جی جی کیا
1: بس عزت اور ساتھ خاطر کی
0: جی
1: اور زین گور بین اگ بتا کی کہ بتا صرف ساری اوشانی پڑھ کے بس صرف
0: تاسو تاسو پدی باندې ویم سو ہے چلے کا مطلب دا زیات غلطی دی چاوی
1: بس ایک مان تو جانی چ مختلف چیزوں نے خواب کی تصدیق کی دی جی سر پر جن کی گور تلور کتری
0: او زیاد نه زیاد پکې د خوافي د الګ د خوافي نقصان دا زبردست خبره ده او ګل محمد کا کدار تو یې کین چې دا تعویز او دا دم او دا خزي زیات تر کې دا خبرې کوي کنه نو دا تر کومه حد پورې صحیح دي
1: دا صحیح
0: دی
1: چې په ما تیر شین دا ته وایم ټیم
0: برا کې 2 منټه جناب شارټ کټ پر اتوي ځکه چې ما سره ټوټل ټایم چې کم دینو 2 منټه دي
1: ما وخت یې را تیرن کو د دې لپاره مې زړه ته دا خبره کوم تا وخت ما او باندې یوې بجې نه پروګرام شروع کړو ټول اورم اورم زه خو روزګار نه سیم له خیر دغه منزل لړ شم یا چې ته غم خا دی غیلې لړ
0: جی جی تاسو راته زرو وای چې لکه دا تر کومه حد ټیک تا یا ټیک نه ده
1: تر کوم خبره دار چې ما ته یو استاد وی او مرګره مې وی دا استاد هم دا چل کین هغه ما نه هغه وخت سلور سلور نیم سو روپیا واغسته
0: جی
1: یا دا هغه بیٹک مخې تمون یو جی نه سرتور منډا کړ پس یو الکس کې ابل لړ بیا ورته چلې لړ مرګری تمه را شو دې لور وا دا ان ګور وا دا اور پسې دې ویو دا اور پسې دا استاد
0: جی
1: دې خپل لور خپل ګور خو کې دې شي سارو مهمان وسنګا کارو کی یا هغه پیسې زمانه سلور سلور نیم سو واغ چې نو یار له دا شي دا را کې چې ویدا بتا ویدا به هغه کو سي درشن مس
0: بالکل بالکل مختلف قسمه آپشن بیا ور کی کنه نو مطلب زه ته تداویم چې دا کار مطلب دا ټیک دی یا ټیک نه دی
1: دا غلط دی غلط دی چې زما بچاله نه مې به تا کار نه کې نور ته به شل کې اندل کو
0: ته پویوي کنه قربان ته پویوي بهرحال تاسو زمونږ د پروګرام لاست کالر وي ډیر زیات مننه شکریا مهرباني جی په لی رابطي مضبوطی کړی او جهان یو نړۍ مننه قربان
1: بل ټیم کې وای ته په تبزیو هم خندان به پرشي
0: ان شاء الله په دې باندې به باقی د خبره کو دا زما د ټاپک د سیګمنت لګ نیمګړم دی په دې باندې باقی د خبره کوم ټانکیو سو ویری مچ ول جناب که د پروګرام دوران زما د خلین سټیک الفاظ یا خبري داسې وتلی چې تاسو به دونه شوی خاطر معذرت معافی اور بخنا ان شاء الله په تماشا پروگرام کې پستاس په دونو خدمت کې را حاضرېږم ما تر هغه سات تر هغه لمحو تر غړو برا کوي جزتون چې چرته مې نو خاطر بعد خوشاله بریالي اوسه د خپل ځان خیال اوساته د هغه چاړي زیات خیال اوساته سوک چې د خپل ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلې د لوی الله پامان

صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون ټول گناہونه معاف کی. الله چې کوم صغیره کبیره گناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم را کاږي. الله پیغمبر علیه صلوات و سلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غي نمونږ ته خیر راکې. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره الله دا غي نمونږ ته پناه راکې. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کې, مشکلات هم حل کې, پریشانې هم ختم کې, مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کې. الله د ظالمانو د ظلم نه, شریرانو د شر نه مونږ اوساتې, حاسدینو نه, حسد نه, بغزیانو د بغز نه. الله چې د چا په کورونو کې بیمارۍ دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کې. الله د ټولو حوایج څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي الله د ټولو په علم کې برکت واچي. الله د ټولو ذهنونه قوي کې, الله حافظي مضبوطي کې. ترې ټولو طالبانو طالباتو په کورونو کې الله خیرونه او برکتونه راولي. الله خیرونه او برکتونه پکې راولي. الله زموږ ټول نه ترازي شي. الله زموږ نه داسې راضي شي چې الله چرم زموږ نه ناراضه مشي. او ان شاء الله د سبا چوټي ده او بل ورځ د جمعې پر سحر به ان شاء الله دا حدیثو درس په شروع کوو. الله دې پدې کې خیر او برکت واچي. الله تعالی دې موږ ته همت او طاقت او توفیق دې الله تعالی راکړي چې موږ هم تر مرګ پورې د دین دا خدمت وکړو, تر قیامت پورې د دین دا خدمت وکړو. الله تعالی دې پدې لیک خدمت باندې زموږ ناراضي شي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته دنیا آخرت خوشحالی راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 18 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونه سره زه وروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. شب قدر کې سی ٹی ڈی په حفیت لا کامیاب کاروائی کړې ده. شکر در کوهاټ کې سی ٹی ڈی او کامیابی کاروائی کې درې تر هغه وجلې دي. مردان کی او گردوارا کی ڈسی شوی دی چی پا نتیجہ کی سکھ زنانا او ناری نمڑ شوی دی. مانی رائی کی موٹر سائیکل پیخہ کی او زوان پا حق رسی دلی دی. سوابے کی دو وفاقی حکومت لخوا ایف پی آر ٹیکسونو اقداماتو خلاف احتجاج شوی دی. صوبائی اسمبلی غونډه په 19 جون طلب کړې شوې ده او په دې لړ کې په باضابطه توګه اعلامیه هم جاری کړې شوې. صوبائی حکومت نوې مالیکال لپاره دوه بیلابیل بجټ تیار کړی دی. یو بجټ د درېو میاشتو او دویم د پوره کال لپاره تیار کړی شوی دی. د بجلی یو یونټ کې 2 پیسې د اضافه امکان، خو د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی امکان دی. د ایران او امریکې په معاهده کې د تهران لپاره ډالر نجی سرمایه کاری فنډ هم شامل دی. او فوټبال ورلډ کپ خوندور میچونه جاری دي. ناولنی میچ کې یو مقابله سره شکست ورکړی دی. اوس سر خبرونو ست خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. شب قدر کې سی ټی ڈی په خفیه اطلاع کامیاب کاروایی کړې ده او درې ترهګري وژلې دي. دغه دوران دوه ترهګر تښتېدلي هم دي. د کومو لټون لپاره چې عملیات روان دي. سیکیورټي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې سی ٹی ڈی په خفیه اطلاع شب قدر کې کاروایی کړې ده. دغه دوران ترهګرو سره د ډزو سخت تبادله شوي. وژلې شوي ترهګرو کې حیات خان، عاصم او امین الله شامل دي، کوم چې ټارګټ کلینګ په شمول ګڼ شمېر وارداتو کې مطلوب وو. سی ٹی ڈی چارواکي وایي چې دغه ترهګرو تبلقین وسله او ګوله بارود هم برآمد شوي دي. شکردره روډ کو هارد کې سی ٹی ڈی او کامیابی کاروایی کې درې ترهګر وژلې دي. د دې اطلاع سی ٹی ڈی ته ترلاسه شوې وه چې پرې سی ٹی ڈی د کامیابی کاروایی په نتیجه کې درې واړه ترهګر وژلې دي. د ترهګرو نه درې کلاشن کوفی او 9 میگزینونه برآمد کړې شوې دي. د سی ٹی ڈی تر مخه د ترهګرو سی ٹی ڈی ترمنځ د ډېر وخت پورې مقابله جاری وه. په کامیاب کاروایی آی جی پولیس ذوالفقار حمید او اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی جواد قمر د سی ٹی ڈی د کارکردګۍ ستاینه کړې ده. مردان کې یو گردواره کې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو سکھ زنانه او نارینه مړ شوې دي. پولیسو تر مخه دا پیښه بابو محله کې رامخته شوې وه. پولیس وایي چې دغه کورنۍ گردواره کې په صفایي مامور وو او هم دغه ځای کې اوسېدل. ډزو وروسته ملزمان تېښته کې بریالي شوې دي. پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې شروع کړې دي. مانی رای کې موټر سایکل پیښه کې یو ځوان په حق رسېدلې دي. پیښې وروسته په سمدستي توګه ریسکیو ټیمونه دغه ځوان هسپتال ته منتقل کړي دي. ویلی شوی دی چې دا پیښه د تیز رفتارې له وجې رامخته شوې وه. بلخوا تیز رفتار رکشه د حادثې ښکار شوي چې پکې دوه تنان جوبل شوي دي. جوبل تنان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي شوي. بله پیښه کې نن سهار سوابه میره کې په نامعلومو وجوهاتو ډزې شوې وې چې پکې دوه تنان سخت جوبل شوي. د پیښې وروسته جوبل تنان هسپتال ته رسولي شوي دي او پولیسو مقدمه درج کړي. سوابه کې د وفاقي حکومت لخوا ایف پی آر ټیکسونو اقداماتو خلاف احتجاج شوی دي. ټوپۍ کې هم د نورو ضلعو پر رنګ زرګرانو احتجاج کړی دی او بازاري احتجاج هم بند کړی وو. مظاهرینو ویلي دي چې ایف بی آر لخوا بله پیښه کې نن سهار سوابې میره کې په نامعلومو وجوهاتو ډزې شوې وې چې پکې دوه تنان سخت جوبل شوي. د پیښې وروسته جوبل تنان هسپتال ته رسولي شوي دي او پولیسو مقدمه درج کړي. سوابې کې د

شینو دڑک ورکړي کزری مطالبه او نمنل شوینو صرافه بازار په بندوي او وګد محاله احتجاج وکوي. بلخوا بنو کې همزرګرانو اسوسییشن لخوا اف بی آر ټیکسونو پر ضد هړتال کړې شوې دي او مارکیټونه دوکانونه یې د احتجاج په توګه بند کړي دي. صوبایي اسمبلی غونډه په 19 جون طلب کړې شوې وه او په دې لړ کې په باضابطه توګه اعلامیه هم جاري کړې شوې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه د بار بار ځنډولو نه پس اوس یو ځلې بیا د روانې میاشتې په 19 نیټه د جمعې په ورځ ماسپخین 2 بجې طلب کړې شوې ده. د صوبایي اسمبلی غونډې رابللو په حقله په باضابطه توګه اعلامیه هم جاري شوې ده. په 19 جون کېدونکې اسمبلی غونډه کې د صوبایي بجټ پیش کولو امکان هم څرګند شوی دی. صوبایي حکومت نوې مالی کال لپاره 2 بیلابیل بجټ تیار کړی دی. یو بجټ 3 میاشتو او دویم د پوره کال لپاره تیار کړی شوی دی. د زرایو وینا د چړومبې بجټ په هنګامي بنیادونو تیار کړی شوی دی چې ټول حجم یې 350 اربه روپۍ ښودل کېږي. دویم سالانه بجټ جوړ کړی شوی دی چې ټوټل حجم یې 2250 اربه روپۍ ښودل شوی دی. زرایو وینا ده چې د آئین آرټیکل 45 لاندې سماهي بجټ تیار کړی شوی دی. د بجټ تیاری لپاره قانوني او پارلماني کمیټیانې هم جوړې کړې شوې دي. وزیر اعلی پوره کال بجټ د وړاندې کولو په حق کې دی. د اسمبلی غړو 3 میاشتو لپاره عبوري بجټ وړاندې کولو تجویز ورکړی دی. د پی ټی آئی قیادت موقف دی چې په بجټ کې د بانی پی ټی آئی مشوره شامل نه ده. د دې له وجې سماهي بجټ ته وړاندې کړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د شپې ناوخته د یونیورسټي روډ دوره کړې وه. وزیر اعلی په فوټ پات پراته بیکاسا او مزدورانو خواله ورغلي او په فوټ پاتونو شپې کولو وجوهات یې ترې معلوم کړي دي. سہیل افریدی دغه مزدوران شیلټر هوم ته د منتقل کولو هدایت ورکړي دي. د اسلامي کال آغاز شوې دي. نن محرم الحرام اولنۍ ورځ ده. په محرم الحرام کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره سیکیورټي پلان تیار کړی شوی دی چې پرې د نن عمل درآمد هم شروع شوی دی. د سیکیورټي پلان تر مخه په ضلع کې 2000 پولیس افسران او اهلکاران تعینات کړي شوي دي. د سیف سیټي پروجیکټ سی سی ټی وی کیمرو سخت کړی شوی ده. د محرم لومبه له سورزو لپاره خصوصي ټرافیک پلان هم جوړ شوی دی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. بجلی یو یونټ کې 2 اتیا پیسې د اضافي امکان دی. ټول ملک لپاره بجلی یو یونټ 2 اتیا پیسې د ګرانولو درخواست نه پرا کې جمع کړی شوی دی. زرایو لخوا ویلی شوی دی چې درخواست منظوری دو صورت کې به په صارفینو د 12 اربه روپۍ اضافي بوج پریوزي. نیپرا به په 1 جون په درخواست سماعت کوي. بلخوا پیټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د لوی کمی امکان څرګند شوی دی. زرایو لخوا ویلی شوی دی چې پیټرول یو لیټر قیمت کې 80 تر 100 روپۍ پورې د کمی امکان دی. د پیټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې د ردوبدل په اړه به مشاورت جاری وي. د وزیر اعظم منظورۍ نه وروسته پیټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې ردوبدل به کولی شي. د جنگ او ابنای هرمز بحالی عالمی مارکیټ کې د خام تیلو نرخونه نور هم رقم شوی دي. برین خام تیلو نرخ کې 15.1% کمی شوی دی چې ورسره د دې قیمت 8.96 ډالر فی بیرل تر اغلی دی. د غرنګ ډبلیو ټی آئی خام تیلو قیمت کې 15.8% کمی شوی دی چې ورسره قیمت 6.05 ډالر فی بیرل پس تر اغلی دی. د تیلو نرخونه د مارچ کمترین سطح تر اغلی دی. نړیوال خبر شاملو. د ایران او امریکې په معاهده کې د تهران لپاره 300 ارب ډالر نیجی سرمایه کاری فنډ هم شامل دی. د دې مقصد توانایي، لاجستیک او مینوفیکچرنګ په شمول مختلف شعبو ته وده ورکول دي. برطانوي خبرې اداره وایي چې ایران ته د 150 ارب ډالر فراهمۍ د وړاندنې یقین دهانی ورکړې شوې ده. د معاهدې وروسته ایران ته د تیل خرڅولو او برآمداتو بحالې اجازت ملاوېدو امکان دی. خبرې اداره وایي چې په ایران د لګولې شوې بندیزونو لرې کېدو هم امکان دی او د دې اقدام اطلاق به بینکاری، ترانسپورت او انشورنس په شمول په مختلف خدمات وي. د لوبو د میدان خبر شاملو. فوټبال ورلډ کپ خوندور میچونه جاری دي. ناروی عراق ته اولنی میچ کې یو مقابله کې 4 ګولونو سره شکست ورکړی دی. بوسټن کې لوبېدلی میچ کې ناروی او عراق ترمنځ اولنی هاف خوندور او سنسنی خیز و. میچ کې د سکورینګ آغاز ناروی کړی او اولنی هاف کې یو ګول کړی. د دې 10 منټه پس د عراق لخوا ایمن حسین ګول کړی دی او مقابله یو یو سره برابر کړی وه. د اولنی هاف ختمې دونه وړاندې ناروی بل ګول کړی او بری یې ترلاسه کړی. د وروستو ناروی پرله پسې ګولونه کړي دي او 4-1 سره یې مقابله ګټلې ده. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. بونیر، سوات او دیر په شمول د ملک مختلف برخو کې باران ورېدلې دي چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د ملک مختلف علاقو کې د تیزو هواګانو، طوفان او رڼا برېښنا سره د باران امکان دی. موسمیاتو محکمې تر مخه خیبر پختونخوا، بلوچستان مختلف ضلعو کې د ماښام وختونو کې طوفان او جاکړ سره د باران پیشنګوئی

چویده. پی خبر مردان سواوه کوهات کرک او بنو کی دو تیز باران امکان سرگن چویده. ډیر اسماعیل خان سوات تیر او میرانشا کې د تیزو هواګانو سره د تیز باران امکان دی. د غرنګ کوهستان شانګله بونیر کې هم د تیز باران امکان څرګند شوی دی. د دې نه علاوه بلوچستان قلعه عبدالله هرنایی سیبی بهرکان خوستار او ډیره بوکټی کې هم په ځینو ځایونو کې د باران پیشنګوئی شوې ده. د ملک نورو برخو کې به موسم اوچ او ګرم وي. بلخوا انډی ایم ای ترجمان ویلی دی چې د جون 28 نیټې پورې خیبر پختونخوا گلګت بلتستان او کشمیر کې د لینډ سلایډنګ او سیلاب خدشه. این ڈی ایم ای ویلی دی چې د غریزو علاقو نه کانی او نور ملبا ژورو علاقو ته بهیدلی شي. قراقرم هائی وے په شمول ځینې نور اهم شهرات د لینډ سلایډنګ نه متاثر کېدو اندېښنه ده. د دې ترڅنګ د سیلاب او ولاړو اوبو له وجې د ګڼ شمېر بیمارو خورېدو اندېښنه هم څرګند شوې ده. د دې په اړه د صحت قام ادارې الرټ هم جاری کړی دی. ویلي شوي دي چې د ولاړو اوبو نه هیزا، ټایفایډ، ډینګي او د ملیریا پرنګ بیماریانې خورېدې شي. د غرنګ ویلی شوی دی چې آسماني بجلی دیوالونو او چتونو غورځېدو نه هم د ځاني نقصان خطره ده. په ولس غږ شوی دی چې باران او طوفان دوران دی د دیوالونو، زړو عمارتونو او د چتونو نه لرې ودرېږي. ویلی شوی دی چې د بجلی ستنو سره دې هم نږدې څوک هم نه ودرېږي. سواب او خاوشا سیمو کې بنور سبا سحر 2 منټه کم 5 بجې راخیږي او ماښام 40 منټه راپاسه په 2 بجې به پرېوځي. دا اوتر دې دمو مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریڈیو دلبر 24/7 اجازت واڑوں. اللہ پامان.

تاسو کر خاموش خاموشی وی کله بسم ډیر زیات شور وی سچ دی پاغي باندې شکر وستل ضروری دی الله تعالی په شکر باندې ډیر زیات خوشحالي الله تعالی چې تاسو له رښتې درکړي سمې ډیر زیات شکر پیو باسه الله تعالی چې تاسو له زمکا جیداد پیسې دولت هر څه درکړي پاغي باندې شکر وی الله تعالی تاسو له بچی د بچو مور او تاسو مور پلار ژوند دي شکر پیو باسه مینوالو په هر لحاظ سرا شکر وستل پکار دی زکه چې ډیر خلک دا سری چې ډیر بیمار شي نو وای چې بس یار دا نور د بیماری کې صرف ز بیماری کم نو لاړ شي اسپیټال ته لاړ شي تاسو ته خپل ځان پته ولګي چې خلک په کمو کې بیمارو کې مبتلا دي په کمو کې بیمارو کې پراته دي دا غي نه پس په بیا تاسو شکر وباسي الله شکر زما چې سمره مینوال دي د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه ټول ته په خیر اغلی سړی مشي مینوالو څنګه تاسو ته پته را پدې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو کم مونږ راوړو تاسو بچو پورې پدې کې زما زیات تر خلک اوري هغه باباګان اوري بیبیګان اوري ماسیګان اوري پپوګان اوري واړه زاړه ټول خلک زما پروګرام اوري او انتظار کوي نو ټول ته په خیر اغلی الله تاسو یې سم نکي کستاسو طبیعتونه ناساز ای مطلب دا دی بیماران یې او بیماره را ټینګړي نو زما خو به دا هیله وی زما به تاسو له دا سوال وی د الله تعالی نه چې الله تعالی رې په تاسو باندې غیبانه رحم وکي الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ هم نه کوي سره زما د مور صحیح ده کنه او سره زما نو تاسو ټول زما مینوال یې چې تاسو روغ جوړ خوشاله نو مونږ به روغ جوړ خوشاله یو مونږ به هم ټیک ټاک یو مینوالو څنګه تاسو پته دا مونږ تاسو لنی کې خلک هلی غواړو خدا سي دا چرې تاسو تنگ شوی د مرزونو نه تاسو تنگ شوی د ډاکټرانو نه که تاسو تنگ شوی چې بس دې مرز خو ټیکیږي نه نو بیا زمونږ دا پروګرام خامخا تاسو اورې او اینډ پورې به تاسو اورې زکا چې په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی ډاکټر سکندر حیات سے مینوالو دلتا حیدر مومن هاسپټل یعنی کې حیدر مومن هاسپټل کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې دلته پیړی کوي مینوالو دوی د دوی علاج چې کوم دی کنه دوی وایي مونږ کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو کلاسیک د دې چې کوم فارمولیشن دی هغه چینج دی د نورو خلکو نه بلکې دوی چې کوم ستاسو کوم مرض دی مطلب دا د شوګر کوم هغې کې بیا کوي انسان پنځل لر دی د انسان د پنځل لس ورځو نه شوګر دی د انسان چې کوم دی پنځل لس کالو شو انسان لس کالو شو دوه کالو شو درې کالو شو نه هغې نه پس بیا دوی فارمولیشن سلک ډېر طاقت سیوا طاقت کم جینې بابا ځوان نو بیا دغه ته ګوري څنګه دغه شان د ګردې دی نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګسه ګرده کې کاڼې دی په خې ګرده کې دی آیا دا جینې دا آیا دا مامی دا اسړې دی آیا دا ینګ الک دی یا ماشوم دی نو هغې باندې بیا پارمولیشن مخ کی شوی خو بیا داسی چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوائی چینج کیږي نو دا شانتی دوی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج تاسو لراوړې دي د دې مریضان ډیری نو پارمولیشن چې څنګه په پیته دلته هم پارمولیشن سیم وی نو مینوالو ک تاسو وای چې مونږه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات سیم نا نو تاسو با د وو بلکې د اتو بجو نه نو بجو پورې کم نمبر دی زمونږ د لیستن نمبر دی کم چې کم زمونږه دا اوریدون کی دی کم زمونږه مینوالو دی هغه تاسو سال ته 20 نمبر موجود وی نو 20 نمبر داسي چې پاغه کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي دا زمونږه اوریدون کی دی دا زمونږه مینوال دی 94 اوري ناغې د پاره ځانورو سه بیا په دریو سلورو بجو پر نمبر تاسو ته ملاوي کی تاسو تلی شي نمبر اغستې شي مینوالو که تاسو وای چې مونږ ته هیلپ لائن نمبر وای چې مونږ ته بدې پیښې راځي الله دې نه راولي په لاره باندې یا لاره مطلب نی معلوم یا زه نی معلوم نو بیا به دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 0330 2230 70 03 دا هیلپ لائن نمبر دی مونږ پروگرام کې پدې باندې کال هم اخلو خو د 830 نه پس د 830 نه پس په مونږ ستاسو کال هم اخلو په 0330

0: په ګرمۍ کې پرازي په سرځي کې ټیکی ټیک شو زه صحیح د جواب دل درکو مو رکیته غوږ کې ده ښه اوکے جی الله پاما
1: جی بالکل ددا سي دای مورکۍ چې دغه خپه خوږي اور مینوال یا ساته چې کله ساسو خپه خوږي او د درد ټوټي راځي یا د نری ملانه او بیا ټوټه او ټوټه یو طرف بیک سایڈ تا شا طرف تا درد خطه دی پوندی بوری یا سپینی بوری نو دا دا محروم مسلی و دیکی و رگی اغا کمپریس شیوی دا باوشی دی تویلی شی ارکنی صاحب او کدا در ساسو مخی درازی کوپی درازی کنڈی درازی گوڈی درازی نو دا بی ارکنی سان نا دا بی ساسو یا دا پتو مسلی دا مائل جی دا یا ساسو چی کم ارثرائٹ استی تا گوڈو مسلی دا او که درس تاسو صرف او صرف ناستی پای سره بیا چې رواني ټیک یی نو بیا تاسو مهوري نه دی تاسو جوائنټس نه دی بیا تاسو د پټو مسله ده کم د ملا چې کم پټی دی یا کم ډیلټوئډ مسلز دی پدی کی کنټریکشن یا سبوج سره پتا سو ګورې کنه زرا نه وځور چت کی مسلز ټشي پور زیږي یا زیات ماشومان والا زنانا چې کوم دی دغه پیلک پین کی یا چا بلا مې غوخه سی واشه لا لمبر ورټی به نری بلا کې تاسو سلور پیزه موري وی په دې باندې غوخه سی وکیل په یو مهره باندې 10 کیلو ودل سی واشه نو تاسو کوم نری بلا وای غوخه په سونه سی وای نو په دې وجه باندې زیات مسلې چې کوم زنانو ته یاده پټو مسلې وی خو چې زیات زور بیا چې بیا مهري کمپرس کی زور ولی کی بیا مهرو باندې دونه زور چې بیا د یو بل کی کمپرس شي نو بیا دلته چې کوم یو رګ وی شاٹک نرو دا کمپریس کیږي او در بیا یو خپې ته شاته ځي کدا کوم ډیسایډ کدا پټو وی کدا بهرو مسلې نو بالکل علاج خو په دې طریقې علاج اپریشن به بالکل نه کوي دا واحد علاج چې بغیر اپریشن به تاسو ټیکې گئی خو شرط دا چې درې میاشتې پک میاشتې به تاسو علاج لټې ورکوي او وزن به بالکل لوچتا وي په موټر سایکل به بالکل نه ګرځي سیڑیاں به د ګوزي گئی خېږي به جی دا سي مریض له غټ فو به الک بغیر
0: او څنګه چې تاسو کالز وکې پاغې ډیټیل سره تاسو کوم مرض دی پاغې باندې جواب دل درکې نو دومره شي انسان ته مطلب امید پیدا شي چې او زما کوم مرض دی او زه تنګ یم نو ماشاءالله هم په ته کې علاج تا او
1: ډاکټر صاحب کدا سي خبرې وی کنه تاسو خبره وکټ کا سوري چې کيو مریض وی زما د مرض علاج تا او موږ ته و چې علاج شي موږ ته چشتا دا غلط بیانې وی چې د کم مرض علاج نہیں مونگ بھائی جی دیس علاج نشتا او چتا سمگ او جو آ علاج تا خو آغا 100% علاج تا بیا انشاءاللہ زمگ سڑا و غلط بیانی بنی درو بنی
0: انشاءاللہ
1: باقی شفا من جانب اللہ تعالی
0: ډیر زیات مننه کو مهربانی جی تاس هم کال کول شی پس 0330 30 30 703 باندې دا زمون هیلپ لائن بلکہ سٹوڈیو نمبر دے 0330 30 30 703 بانے تاسو د 9 بجو پوری کال کولی شي د زکا چې مونږه دا بیا هیلپ لائن نمبر چې کم دی دا بیا په هاسپټل کې وی او تاسو کال کولی شي په دې باندې ګور شوم سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی جناب سو کو د کم زینا
2: ز شیر یار ګرم غاری نه خبره کوم سیو زما ډاکټر ته نه یو تاسو
0: جی جی
2: ڈاکٹر
1: دس پرسینٹ
0: دی تاسو تکلیف ته درد کوي
1: بس ٹھیک
0: حال کر جی
1: جی بالکل سنگ چې مونږ تاسو مخکې مو ویلې چې کم تاسو اپریشن کیسز دي نو ڈائریکٹ اپریشن نه مزه تاسو ته ډاکټر هم ویلې اپریشن ولا کو خو 10% چانس د ژوند دي 90% چانس د مرګ دي مطلب یو آرگن دے هغه آرگن دے تھائرائیڈ دی تھائرائیڈ خبره کوله جوړه تھائرائیڈ پوجا باندې د مخه دا هغه تھائرائیډ نوم پرځه ګوټر ګوټر یو سمپټم دے علامتی اوبار دے دن چکم گدود وی چکم رسولی وی جوڑا شی وی دا آغا تھائرائیڈ گلینڈ کی جوڑا شی تھائرائیڈ گدود کی جوڑا شی آغا دون سیوا شی چی آغا مرغڑے کو دے جوڑ شی بار روزی دیکھ مرغڑی تا ویرے شی گوائٹر گلڑم دا چی سیوا شی نو بیات بد کاری کرن
0: آو
1: ٹھیک شو بدم کاری او دې سره کېدی شي هغې ته مونږ ټی ایف ٹی وګو تھائرائیډ فنکشن ټیسټ وګو نو ایک بے اعتدالی راشي ٹی تھری ٹی فور اے پراپر صحیح دی یا داسې مریض ہائپو تھائرائیڈزم ته تللی وي نو ہائپو تھائرائیڈزم لپاره الگ ٹریٹمنٹ دی ہائپر تھائرائیڈزم لپاره الگ ٹریٹمنٹ دی په ہائپو تھائرائیڈزم کې داسې مریض چې کوي دا هغې تھائرکسین نه جوړیږي په ہائپر تھائرائیڈزم کې د تھائرکسین مقدار سیوا شي بیماری دا پالپیٹیشن ہائپر تھرائیڈزم تاسو بکتل چې ہائپر تھرائیڈزم کې جنہ کو ہارمون سیوا شي نو بیا د بچو پیدائش کې مشکلات وی ہائپو تھرائیڈزم کې داسې چې داسې مریض وی چار ټیم بس آنکی گی سای لنڈ لنڈ کی گی وجودی سیوا کی گی پڑسی گی اور سای خرابی گی ځکه چې تھرائیڈ ہارمون تھرائیڈ زمگ جسم ہارٹ بیٹ کنٹرول کئی ٹمپریچر کنٹرول کئی زمگ میٹابولزم کنٹرول کئی دا ہارمون ډیر زیات ضروری دی چې دا جوړی کی دغه بل باندې بیا د دې تھائرائیډ ہارمون ٹی 3 ٹی 4 اپ دی دا ډیر ضروری دی نو چې کلم تاسو اوس د غوړ د برغړی اپریشن کوي نو اپریشن ولې کوي چولا شتا دی خو په دې تاسو سره الله تعالی تاسو ته دا سیلا درکړی چې بغیر اپریشن تاسو د برغړی به کمیږي او زیل برازی او زمون ټیک شي دی ګورې تاسو الله تعالی دې زما مریضان دی چې پښمیر کې درازي اغول دې مخ کې به ډېر زیات اوس کم شوی دی او بل 10 مریضانو ایوډین کمې وی ایوډین چې کم شي بیا زموږ دا چې کم تھایرایډ هورمون دی یا تھایرایډ گلینډ چې دا اوپر سی سو انفیکشنز وی نو دا هورمون چې کله دی اپریشن کوي دا پورا مړی دا چینو ولا سری وتا نو په دې کې ځکه وایي چې دا ډیت چانسز سیوای دا ډېر کمپلیکیټډ اپریشن دی اپریشن بالکل به کوي گارنٹی سره بس تاسو علاج کیږي شپږ میاشتې درې میاشتې اته میاشتې
0: ډېر زیاته مننه کوم الله دې ولې صحت ورکی دغه مامی ته الله دې سم نه کوي او مینوال مونږ خوای چې تاسو الله زما په زړه او ذهن شینو الله مو د خپل خلی لاړې دا ډېر ګران خبرې دي دا ځینې اپریشنونه دا ځینې مرزونه اور مینوالو دلته سختی شي بیا داسې حکمرانان هم شي دا نن سبا چې کوم حالات روان دي او بیا سه غریبی هم شي او بیا ورسره سه مجبوري هم شي او سه ورسره بیماری هم شي نو بیا انسان لوټ کیږي د دنیا نه خدا سدا چې مینوالو څوک چې همت نه بیلی ناغه جوان هغه جوان کوي او چې چا همت وبیلو نو بس هغه بیا ختم شو هغه بیا خپاغه ټیم کې بس نا امیدی بس امید ہے دنیا نے ختم شو ڈاکٹران نے ختم شو دا دویان نے ختم شو دا انسان ختم شو نو مضبوط انسان جوان کئی دلتا دلتا کلک انسان جوان کئی دلتا چسوک ہمت نہ بیلی آغا انسان جوان کئی او چی چا مطلب دا دے لگو مطلب چا ہوئے گورے چی کلو تا ڈاکٹر یو کس وطا ٹیسٹ کستا شوگر را گئے او دا غین پس در لطا واچول چې دا شوګر دې بس دماغ خوځي شوګر زه ختم شوم نو دې بیا ختم شو
1: نو ډېر کسان دایر کوي نه زه دا ټیسټ ولې کوم اډوبې ته ډاکټر شوګر ټیسټ ونه کوي مې ته آو نو نه ماته شوګر نشته علامات شوګر هي
0: صحیح
1: پدې راغه ټیسټ نه کوي چې ما شوګر دې بیا بس زه کوم نو شوګر چې روز نو شوګر وبس تا بیماری ډایګنوز شو دا بیماری پته دی
0: لاله دې غوستا دی
1: او اخو دې کته مونږ وو کو نو خرابيږي او چې تا ته او ته پته ولګي پدې شکر وبا چې تا پته ولګی دا بیا تا هغه حساب
0: خپل نه شوګر مریض ولې خرابيږي خو دوی دغه مخ کې نه شوګري د مخکې نه شوګر او پته وتنی او ټیسټ کینا
1: او پدې کې چې وې پوره وا
0: صحیح دی پلان باندې سوګ دی. السلام علیکم.

خو داسې د مینوالو چې خپل علاج په ټایم باندې وکړي، خپل علاج په ټایم باندې وکړي چې ستاسو څه بیماری هم ده. او ما خو تاسو ته وی څه غریبی شي، څه بے وسی شي، څه کمزوري شي، څه دا حالات څه داسې شي، نو سړی نا امید شي، خو تاسو به خپل علاج په ټایم باندې کوئ چې تاسو ښه، تاسو به ژوند وکئ، چې تاسو په صحت روغې، تاسو به عبادات وکئ، تاسو به مونځ وکئ، تاسو به غم وکئ، تاسو به خادی وکئ، تاسو به ژوند وکئ، تاسو به محنت وکئ. نو داسې دا چې د غړومبې به داسې کار کوئ چې غړومبې به د خپل ځان خیال ساتئ. او چې کله ستاسو یو بیماری راغله، یو تکلیف راغې، نو بیا به د هغې په وخت باندې علاج کوئ. مینوالو، زما دعاګانې تاسو سره دي. دا خبره ته بالکل دړه نه کوم، یقین وکړه که دې کې بناوټ دی کې به هیڅ سم نه، صرف دومره بی چې مینوالو زه به یم چې الله مو د خپلې خولې لاړې دارو کا، الله مې هیڅ سم مکوه، سره زما سره زموږ د ټولو مینوالو د مسلمانانو او زمونږ دعاګان تاسو سره دي. مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، خاد آباد بریالي اوسېږئ، د لوی الله پامان، لوو یو آل.

0: نه او ګلک شان په سر باندې مدر دی ولې جټول او ورځ چې کم دی په اسپیټال کې دی رکړی دا او
1: سوچي
0: د طبيعت د ناساستیا د وجنه چې کم دی راګرسه محترم وای چې زه خو نشم دتلې پروګرام لخوا تاسو خپل پروګرام برقرار او تاسو خپل پروګرام برابر اوساده بس مردل ټیک دی جی ټیک دی بس تاسو آرام وکړئ او موږ د خپل پروګرام برقرار او موږ د خپل پروګرام برابر د خیر ساتو زمان خوګو درنو او پښتنو اوریدونکو دا پروګرام تاسو په دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري که تاسو د لری که تاسو د غری که تاسو د بری او که تاسو د بلوچستان یې او که تاسو د چارسدی که تاسو د پیښوري او که بیا تاسو اوس د سوابی تاسو د ستړي مشي پخیرالی هرکلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګري د احسان الله مومند سلامونه نیک هیلې او نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کوي ماتا احسان الله مومند ویلې کیږي زه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یو وړوکی یو معمولی یو نارمل شانه کې آر جی او زه تاسو ته دې وخت کې لایف یم زه تاسو ته دې وخت کې براه راست یم زمونږ دا پروګرام د شپې د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې روزانه د خیره او نیروي او روزانه چې کوم دی زمونږ دغه پروګرام تاسو ته کیږي او بل تاسو ته دا ویل غواړم چې دې پروګرام کې زمونږ سره خصوصي مرسته د سدیس بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د پلس حیدر مومند اسپتال پیښور خار پلس حیدر مومند اسپتال چار سدا او حیدر مومند اسپتال سوابی دغه پروګرام زمونږ سره نشر کوي او زمونږ سره یې سپانسرډ کوي تاسو ټول ماته دا ووایئ چې تاسو نه یو تپوس کول غواړم که نه یو پوښتنه ستاسو د ټولو اوریدونکو نه کول غواړم کړیدلی بیا به زه د باسط سایډ ته راځم ولې چې باسط هم سره ډېر وخت نه انتظار کوي او مکمل مایک چې کوم دی مکمل نیغ نیولی دی مارانو وایي چې کله به ما سره خبرې کوي کله به زما سره خبرې کوي نو د باسط سایډ ته خو زه ورځم خو د باسط نه اول تاسو نه زه یوه پوښتنه کول غواړم او د هغې پوښتنې جواب به ګورئ تاسو ماله بالکل راکوئ باسط تا سره د 0300 نمبر شته دی که نه دی وخت بس چې تا سره شتره نو غټه خبره ده داسې نه دي چې تاسو نه زه یو پوښتنه کول غواړم یو تپوس زه تاسو نه کول غواړم او د هغه سوال چې کوم جواب دی نو هغه به تاسو ماله په 0300 93 693 93 93 یعنی 0300 93 شپږ 9 3 شپږ 9 3 9 3 یا اومدک نمبر تاسو زمونږ د بلډونه یو پروډکټ راواخلی هغه بلډونه پروډکټ باندې چې کوم دی زمونږ دغه هیلپلاین نمبر لیکلی شوی دی د هغې نه تاسو نوټ کوي او تاسو ماته د میسجونو د لارې کال به تاسو بالکل هم په دې باندې نه کوئ تاسو به ماته د میسجونو د لارې دغه سوال جواب راکوئ او زه ګورم د هر چا نه جواب اخیستل غواړم ښه زه ګورم یو لسنر هم داسې نه غواړم چې مطلب هغه ماله جواب رانه کړي یو لسنر هم داسې نه غواړم چې هغه ماله میسج راونه لیږي زه نن د ستاسو میسج هم کتل غواړم زه نن د ستاسو دغه جواب هم کتل غواړم تاسو ماته دا نه وایئ چې زمونږ ټول بلډونا پروډکټ خوښ دي یو د بلډونا پروډکټ به تاسو ماته ښایي چې لکه زمونږ بلډونه کې نورلس پروډکټ دي که نه 19 پروډکټ دي زمونږ په بلډونه کې نو تاسو ماته دا ووایئ چې آیا په بلډونه کې داسې کوم یو بهترین پروډکټ دی منم چې بلډونه خو ټول بهترین دي که نه ټول ډېر بهترین پروډکټ دي تاسو ماته دا ووایئ چې آیا بلډونه کې داسې یو پروډکټ نوم تاسو ماته یاد کړئ چې آیا هغه ستاسو خوښېږي هم بې انتها ډېر زیات اوس هغوی تاسو له ریزلټ هم بې انتها ډېر زیات ښکلی درکړی وي او تاسو ته نه واقعي مطمئن یو تاسو وایئ چې د دې زه پیغام هر چا له ورکوم لکه د بلډونه د نورو پروډکټ هم تاسو پیغام ورکوئ که نه خو چې کله د پیغام آغاز تاسو کوئ یا که یو انسان له تاسو پیغام ورکوئ تاسو پیغام چې کوم دی تاسو د بلډونه د دې پروډکټ نه شروع کوئ ولې چې د دې نه تاسو ډېر مطمئن هم یې او ستاسو خوښېږي هم په انتها ډېر زیات زه ستاسو د میسجونو په انتظار باندې یم باسې د ټایم در سره نوټ کا 6:49 دي د دې نه بعد چې موږ ته د چا میسج راځي هغه به ته په خپله باندې په خپله خوله باندې شامل یې او ماته به دا وایي چې دې پلانکۍ جنۍ دا نوم دی اوس دا د دې ځای ده او دې دا خبره کړې ده چې زما دا بلډونا پروډکټ بې انتها ډېر زیات خوښېږي او زما ډېر زیات خوښ دی نو تاسو مهرباني وکړئ ماته میسجونه راولېږئ او موږ د میسجونو د لارې ضرور خبردار کړئ راځئ چې د باسط سیټ ته ورځو چې آیا باسط د ځان سره څه ګلونه راوړي دي او باسط خیر څه ګلونه کړي چونګې نن یې په حیدر مومند اسپتال کې ورځ هم تېره شوې ده یو ډېر خاص خاص میلمان مانی هم نه در مومند اسپتال در اوسی و یو کیسن شوی دا اگه کیسن مونگ تاسو دا بیانو چای یو دیر مشهور ٹکٹوکر راغلی و یو دیر مشهور ٹکٹوکر راغلی و اگه مکمل لکا ایون اگه خلق وی کنا چاگا مکمل لکا ریکویسٹ کولو مکمل لکا اگه زلی زان لچولو اگه بار بار دا یو خبر کولو چی تاسو پلیز مالا بی لڑونا چی کم گولڈ فیس واش تیغ مالا را کئی ویزد اسلام آباد یما او پا طول اسلام آباد گیر بیزد او گرزن مخوی ما او سبور استاسو بی لڑونا فیس واش وی بیدان کرلو وی چی چال ورزم اگوی رات وی چی پرون نانا ختم شوی دی چی چال ورزم اگرات وی چی بل ورزم نانا ختم شوی دی مالا ندی راغلی او ایون چی کل زمونگ اس پی خور اسپتال درالا نو خسمت دون خو خسمت دون خو چی دا آغین نا یو گنتا مخیر گم دی زمونگ بی لڑونا چی کم ستاک دی دا فیس واش اگا ختم شلو صرف او چی سنگ ختم شلو دا آغین با چی کم دی اگرالا لو بازی دا زوان زوی چی کم دی اگا ایک دم زمونگ آفیس ترادن نکو پا آفیس کی زنا سوما نو جنی مکمل لگیو پخفون دا پریو دی نور ارس ویلی دی خوبیا سچلو کرلو دو جنی دا پارم چی کم دی فیس واش را پیدا کو مارت بار بار دا خبر کولا چی نن زمونگ سر قدم شوی دی او دا کم فیس واش برود دنو بدی بانی مونگ ویڈیوز کو کوز راکر سیب دا او گستلو او دا تا پوسی اگرلو چی مال فیس واش را رسدی دا بدی بانی زی ویڈیو کو ما نو بیا خوبا بی انتہا دیر زیادہ گرانا شی گنا بیا بورتا مونگ سو آیو نو انسان او دا باسد نو بدا آگا جنی تا پوسم کو انسان دا آگا دا جنی دا آگا جلکی دا نوم تا پوسم تا نکو دا دی سر سر دا باسد نو بدام تا پوس کو چی آیا آگا جلی دا بلدونا گول فیس واش بارے کی سویل مطلب دا داس فیس واش بارے کی کم چی دا پیس کیوں سی این آر رجسٹر شوی کاسمیٹکس تے کم چی یو ملٹی نیشنل فیس واش تے کم چی یو داس فیس واش تے چی یواز ستاسو مخ بس صفا کئی نو یا یواز ستاسو مخ بخ کلے کئی نو بلکہ ستاسو مخ بانے چی کم فالتو اخت دی اگر با مکمل تو گبانے ختمی ولی چی بدے کی یو داس بہترین فارمولا او خاص کر ایکٹیو انگریڈنٹس یعنی ارسٹو لو چی بگی موجود دے گنا لانو میں بندے آڈے زیاد گران دے باسد خو زبارال باسد درازو جی باسد بنگ سرا جس گلو نہ کری او اخر باسد نن سرا وڑی تاس ټول تم یو زلی بیاډی رضا سری مشی او بخیر علی وایم زما یعنی د خپل کوروا د خرچک احسان الله مومند سای نډی رضا سلام نو نه کیل بخپل ځان باندې قبول او منظور کی تاسو ته بیا م زویل غواړم چې تاسو د میسجونو په انتظار باندې م تاسو نه ما پوښتنه دا وکړل چې آی د بلډونو هو ټول فیس واش دا ټول صرف پروډکټ د تاسو خوخ دی خدای راته وای چې آی د کم یو پروډکټ دی تاسو نه به انتها ډیر زیات مطمئن یو تاسو وای چې دا یو زما ملګری پروډکټ دی 0303 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ ماته میسجونه راولې گی او دا میسجونو دا لاري ما ضرور خبردار کی باسي د بلګو چته کې نو جماعت خکاری چې ته ماته نخ کارو نو زه بیا لون دی مګورې ها زه بلون دی مکمل دیوالونو سره بیا خبرې کوم نو کوشش بګې چې ماته کل خکار شي خو ماشاالله ته لولم نه سوري دغه
1: دربین بعد او تندل نه چې مولا
0: تازر بگورو خود من نمیم پریده نمیم مورا کی کار باسد باسد سیٹ درازو جی دے باسد سیٹ درازو جی باسد
1: لوڑ خو
0: دا خود جی باسد سیٹ درازو جی باسد زان سرسو گلون روڑی باسد تولون اول خود تا دیر زیاد سوڑی مشی و بخیر علی وائی ما آفتر الون ٹائم بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو احسان اللہ محمد صاحب دا تولون اول خود دستاسو لگانا دیر زیاد مربانی چی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدا خیستا پروگرام کی تاسو مونگا تا مکارا کرو دا دین علاوہ چی سمرا اوریدون کی زما خواگر درانه مینناک او قدرمند اوریدون کی کسمره دا ټیم هم زمونږ आवाज اوري نو د خپل کشر رور د باسط علی مولا غوري سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور او فرمای امید د خپل د برلرم چې تاسو ټول به امخې د جون نه با خوندونو مزه اخلي او د پدغه تور شپه کې پدغه تور تیار کې با تاسو باندې زمونږ دا پروګرام ډیر خسته لګي او امید دی چې زمونږ دا پروګرام به تاسو ته زړه په خوګونو اوري
0: بالکل بالکل پدغه ټول باندې جگم دی زمونږ دا پروګرام لګنه بلکې ډیر بهترین به لګي خو باسي دغه ته کیگی نا نو مال بدا سیز با مال رو چوتے نو علا بکار کیگی ولی چی ما سر دلتا دا زما چی کم موبایل لی دا زما سر بندیگی و نور خوتو خپوی نو کدا سیز دی ما بلکل گورا والا پر ام باسی رزیم چی مکمل دی سڑے سڑے دی مکمل عمری لو لیگی گنا خود تسان لطلیم نشی گنا یار تاسا با کم سے کم پینزک کسان خو بتا سر دی کور نزی گی سنگا باسی رزیم خو ماشاءاللہ دنیا دیر یہ گنا
1: بس خدای پاک دی پا کسمونگا کسمتو کی نو زان تا بلار شو خو اللہ دی پکې زمونږ قسمت وکي او
0: بلا دا وې چې عمرې سره هو به ګورو موبایل مې دوه درې
1: خبره ده کومه خو یو خو د اورېدونکو ته پته نشته دی ما د اورېدونکو ته ویلو ما له چې ډاکټر صاحب کم موبایل په 7.5 لاکھ روپۍ باندې اخیستی اورنج کلر کې نو هغه موبایل واوه خو کوي خو هغه موبایل چې کوم دی زما نه مات شوی دی او هغه موبایل چې کوم دی زما نه مات شوی دی چونکې هغه موبایل خو ما سره وي نو هغه کور ته ما وړی نو هغه موبایل ما نه چې کوم دی مات شوی دی چیری پیری دی او بیا مې هغه ویډیو هم ستاسو ښودلم ما وایي داسې نه سړی وایي چې څنګه چل دی نو هغه موبایل زما نه بیخي چې کوم دی مات شوی دی 7.5 لاکھ روپۍ باندې چونکې ډاکټر صاحب ما له اخیستی په پاکستان کې
0: دوی دا نوم هم ورته ووایه کنه
1: آیفون 17
0: اوس به دا خلک دا خبره کوي چې لکه باسد لکه مکمل کریډونه ماتوي کنه
1: نه دا آیفون 17 دی باقاعده دا مونږ تاسو دوی کتلی شي او بل دا چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب ما له مطلب انګلینډ نه چې کوم دی راغوستی وو انګلینډ نه ماته راغوستی وو چونکې په پاکستان کې اورنج کلر هغه ټایم کې نه ملاوي دو نو چې کوم دی هغه اورنج کلر پاکستان ته راغلی دی نو ډاکټر صاحب له چې اوس له ویلې موبایل پسې ته نه تللی ما ورته ویم نه زه خو نه یم تللی یم احسان الله وی چې پروګرام نه بعد به لاړ شو موبایل به مالو خوراک به مکو ویسې د پروګرام نه بعد لاړ شي موبایل واخلي او بیا ما ته ایزي پیسه نمبر یې راولېږي چې سوته پیسې ور ولېږم نو په خیر سره دا ډېر زه خو ډېر هیپي یم خوشحاله یم یو خو څه نورې خوشحالي
0: حسیم چې ته ولې په دې یو اوښکې باندې لږه خاند را اخکې خو پېژنې که نه بازار لږه د یو سیټ باندې لږه ته
1: ورته څه وایي اوښکې یاد
0: اوښکې
1: وای دا اوښکې ښه بالکل
0: اوښکې یاد په یو اوښکې باندې خاند را خاندې نو ما ویل چې سلو به د خدا لږه ستا موبایل راتللو
1: والې په خیر سره بس یو خو خفګان خبر دا چې یو رانه غټ ما لږه 7.5 لاکھ روپۍ خو څه وړو خبر نه ده بل دا چې بل اخلو خو بس الله دې رحم وکړي په دې کې به مخیر
0: کدا دې مات کړو نو بیا خو نور پوهېږي که نه بیا دې ګوره منډې نو وباسم او که نه برحال باسط څنګه طبیعت څنګه دی ژوند څنګه روان دی زموږ سره دې په حیدر مومند هسپتال کې د خیر وخت تېرېږي نن چې کوم کار شوی دی نو د هغې باره کې خو به خبره ترې کوو که نه
1: انشاءالله کوو به خو ژوند مې ډېر ښایسته روان دی په حیدر مومند هسپتال کې روان دی او په دې باندې فخر کوم چې یو داسې پرسنلټی سره کار کوم د پاکستان یو دومره غټ مشهور ډاکټر سره کار کوم که په ریډیو باندې ګورو خو هسې هم مشهور دی که په سوشل میډیا باندې ګورو خلک دې دپاره راځي چې صرف مطلب علاج دپاره خو هغه جدا خبره ده خلک راځي خو د سوشل میډیا که مونږ د غټ ټیک ټاکرانو خبره کوو هغه صرف دې دپاره راځي چې مطلب مونږ ډاکټر صاحب سره میلاو شو مونږ کینو ګپ چپ ورسره ولګو په لډو نه پروډکټس مونږ ته ګفټ کی مونږ سره ویډیو وکي او د ډاکټر صاحب پوج زمونږ د اکاونټ نور مخکې لاړ شي په دې باندې زه لږ نه ډېر زیات فخر کوم چې الحمدلله په یو داسې اداره کې زه کار کوم چې دا د دې خلکو د خدمت لپاره ډاکټر صاحب کوډاو کړي دي او بیا یو داسې اداره چې په دې کې مونږه بهترین علاج ډاکټر صاحب خلکو ته ورکوي او بیا یو داسې اداره چې کوم دی چې دا ورځ تر ورځه مخ په وړاندې باندې روانه ده او ما مخکې دا پروګرام کې دا خبره کړې ده چې دا اداره که مخ په وړاندې باندې ځي نو دا اسې نه ځي خو مونږ دې خلکو ته بهترین علاج ورکوو ځکه زمونږ دا ای جی ایچ نیټورک مخ په وړاندې روان دی او که مونږ د بلډونا ذکر کوو نو په پاکستان کې دا واحد بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی ده چې زمونږ دا پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي نو کوالټي باندې مونږ کمپرومایز نه کوو بهترینه کوالټي ورکوو بهترین علاج ورکوو او خدای پاک په دغه وجه باندې مونږ ته نوره کامیابي راکوي او مخ په وړاندې ځي
0: بېشکه بېشکه او بل دا د کامیابۍ لکه زمونږ د ټولو نه غټه مونږ دا کتلی شو چې باسر لکه نن چې کومه قصه شوې ده نن قصه دا شوې ده چې په لنډو الفاظو کې دا چې مطلب لکه نن یو ډېر ډېر لکه یو ډېر ښه پرسنالټي ډېر ښه پرسنالټي دا د خیر هاسپټل تا راغلی وه او بل لکه هغې ایون لکه تا هغه ټایم کې چې ویډیو کړو نو باسره ډېر مزه وې کړې وه چې هغه ټایم کې تا ویډیو کړې وه او دا ویډیو تا اپلوډ کړې وه نو زما په خیال چې د خلکو به واقعي کتلې وه چې لکه دا څه لوبه وه که نه چې لکه یو یو فیسواش پسې یو جنۍ دونه لکه دومره ریکوست کوي یا یو فیسواش پسې یو جنۍ دا اسلام آباد سر نه راځي پېښور خار ده نو دا خو منې کنه باسطه چې دا ګورې د کمالاتو ډک فیسواش دی او مونږ همیشه دا ویلي دي مونږ همیشه دا ویلي دي چې تاسو انتخاب زمونږ کړی دی مونږ به کلم د ستاسو دغه انتخاب کول خرابو نه مونږ به کلم د ستاسو اعتماد نه خرابو مونږ به همیشه تلله تاسو مخ په وړاندې باندې پرمختګ بدل درکو او انشاءالله تاسو به زمونږ نه ډېر خوشحاله یې باسط در ته ووایه خبرې ترې کوو چونکې خبرې به ډېرې زیاتې کوو ولې چې دا خو د پروګرام لا شروعات دی نه دا خو لا آغاز دی د خیر زمونږ پروگرام دے گلا دنیا وقت زمون سر باد دے مت پوسو کلو دا لسنرز نا چ داسو مت میسج جو کئی دا میسج دلاری مت ہوا ای چی آیا تاسو تا زمون دا بلڑونا چ گم پروڈکٹ دی اگ کم یو پروڈکٹ تاسو خوخی گیو تاسو دا گرانڈ زیات ہے گرانڈ سر خوب گورو خوستا سو خوخ کم یو تما دا ہوا ہے باسی دا جیزہ قدرت خپل زان خبر کوما نو دارت ز یقینی خبر کوم باسی لگ زمون دا بلڑونا ٹول پروڈکٹ ڈیر بہترین دی کنا ٹول ڈیر بہترین دی خو اوس چکم زمونگ دا بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو راغلے دے کم چی اگر ٹیسٹ کولو دا پار راغلے دے دا دا تزو لکہ یقینی خبر کوم باسی دا چی اگر ما کل استعمال کرلو نو یو خود آگی خوشبو بے انتہا دیر زیادہ خکولے دا دیر خکولی خوشبوی دا بیچ دا آگی کم پیکنگ شوی رے کم چی گولڈن گولڈن کلر کی چی کم دا آگی پیکنگ شوی رے گنا لکہ لکہ خاص گولڈن ندے خو آگی گشتر رے لکہ مکسچر پکشتر رے خو چې کم داغی ٹیوب دے کم داغی کلر دے کم داغی ٹیکسچر دے کم داغی مٹیریل دی اغه بے انتہا ډیر ذات خولی د دینه مخ کې زما چې کم فیورټ پروډکټ وګنه باسه دا اغه زما بلډونا گولف فیس واشو کم چې زمنګ گولف فیس واشو اغه زما بے انتہا ډیر ذات خول چې اغه با کلم ز هسپټل دی اب چې کلم زرا پاسه نو ما به خامخا فیس واش لګولو یو باغی کی دا کرو چغی به مخ مکمل فرش ساتلو مخ به مکمل دس ساتلو چلو کہ زوان به زوان خدا سے مخ مطلب زوان مکمل اگر اگر ایکٹو به مخ ساتلو او اس دا اغین بعد بلڑونا گول فیس واش نہ بعد یا مطلب نوی نوی چکم لکا اگر وی کنوی چی نوی چکم زما فیورٹ سیس شوی دے نگر بلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو دے تیرا تدہ ہوا یا چی بلڈونا منم ستاب ٹول پروڈکٹ دیر زیاد خوخ ہوئی ستاب ٹول بھی انتہا دیر زیاد خوخ ہوئی ولی چی تکو ٹول استعمال ماشاءاللہ تا تکو ٹول ضرورت شتے دے خو مطلب میرے خبری دا دے چی لکا ستا کم یو پروڈکٹ بے انتہا دیر زیاد خوخی گی او تو چیز چا تیرا بلڈونا خبر کوما نظر ټول نه اول آغاز چې کوم دی اگر دی پروډکټ نه کوم او دا پروډکټ زخام خه خلکو ته ریکمند کوم اولو کې خپل جواب را لره
1: سر د بلډونه هر یو پروډکټس د کمالات پروډکټ دی د کوالټي دکټ دی او زمونږ بلډونه چې ها کم یو هم پروډکټ نه هغه کې بهترین رزلټ دی ټول پروډکټس په خپل دی باندې ډیر اعلی دی معیاري پروډکټس دی خو کزه د خپل خوخي پروډکټس ز تا ته منو زما چې کم خوخته زوم چې دا پروډکټس ما سره وی کزه چرته زما هم مطلب پروډکټس ان سره چې کوم اسلام آباد لتلی هم پروډکټس ان ته وروړي کومه مری ته چکر لتلی هم هغه پروډکټس ما خا مخا بالکل کشمیر بہترین بغیر زندگی چکم دے ماتم گڑی دا تصویر دل ته اجری تر ادم
0: لکه ته سوی لکه باسر ستا دا خبر ز او درومه خو ډیر بخنه نه غواړم بخنه دا چې ستا دا خبر ز او درومه کرا خو لکه دا ټانک لکه ستا په دیو جبه نه خوخ دی چې ستا وختو کې سټایل جوړی لکه دا خو لکه دا ټانک کمالات دي کنه زما دا وخت ته ګوري کنه باسی دا دا ما سحر لس بجې اړولې دي سټه مې اړولې
1: سحر لس بجې
0: مې دا اړولې دي کزر دین اوس ته سرو باسم په خپل ټیک ټاک باندې ورکم دا خلک یو ګوري نو باسره نو ګوره ګوره د کمالاتو ډک سیزون دی
1: او ګوره د کمالاتو ډک تصویر به مې راځي
0: کمالاتو ډک تصویر به مې راځي
1: جی
0: او بل دا چې لکه ګوره بیا به د لایکس نه نیول ګران وي
1: به شک
0: دا تر دې کې نه خبره کومه لکه دا هغه وخت نه ما سټایل اړولې دی وختو اوس پورې دا اوریدل ته به زما وخت کله خراب چې کله زما وخت خکته وین لکه چې جمع نه جوړ کړی نو ته پوښتې چې ما ټونیک نه دی لګولې واغه الوی چې کله ز کور کې ما
1: جی جی
0: ول چې ګور کې وسو ښتنه چې موږ ځان خولې را خولې ګو نو دی وجنا نه ستدا ټانیک لګ سټایل باندې خوخ دې کنه سشي باندې ساغه
1: زما ټانیک د ټونو ناول دا چې په ټانیک کې دا کمال دی کده چا ویخته غورځيږي د ویخته غورځېدل بندې کده چا ویخته دوسری دی اوګدیږي نه یا د دین علاوه ویخته کمزوري دی هغه سره مضبوطيږي
0: جی جی
1: نو ټانیک ما په دې وخت یو زما ویخته کمزوري او هغه مضبوط کړي یو زما ویخته غورځېدل را لبند کړي بل دا ټانیک پانی چې چونکی ما زه تصویر دي دا خبره کوم چې ما سره خپل ځان د پاره ټیم نه ما سره دون ټیم نه چې روټي د پاره ټیم وباسه مو زه روټي خرم زه قسم په دې خبره باندې کوم چې
0: بالکل مونته پته ده باسه مونته پته ده جی
1: ټانک ما په دې خواته چې سحر په بلډونا انټي ډینر شیمپو باندې ویختان وین زما او زه چې کوم دی بیا ټانک په خپل ویختو باندې ول ولګوم زه په کم په کمی زه خوچوم کې ویخته بار اړوم نو زه ویخته واړم نو دوباره په ټول اورس کې زما دغه ویخته بیا خرابېږي نه زه دغه خپل ویخته نه بیا پیغام یم په دې باندې چې کم د ټانیک زما ډیر خوخته ډیر بهترین پروډکټ دی هغه چې نکه الکان چې خوې د خوې ویخته کمزوري دي هغه خپل ویخته مضبوطول غواړي یا د چا ویخته غورځي کې د ویخته د غورځیدل بندیدل غواړي وای چې د ویخته د غورځیدل زما بند شي یا د دین علاوه اگر جی نکی چاہوی دا ہوئی چیز مونگ ویخت اگدی گی نا نو ہوئی تی زانتا بلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک واخلی بس سلور سو روپے بلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک واخلی ہر اشپا سلور منٹا دا بلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک سر دا ویختو مساج گوئی سلور ہفتی پدی کی کزائی مراوالی ستاسو دا ویختو اگا پخوانے کلا چوا اگا با دوبارہ بیا رازی ستاسو ویخت با دیر خیستا کی
0: بلکل لگا ستا دا خبر مطلب دا دے چی ستا پا ٹولو کی دیر خوخ چکم پروڈکٹ دے نو اگا بلڈونا ٹونک دے تو چی کلم چا دا بلڈونا ریکمینڈ کے نو خام خا دا ٹونک نے شروعات کی اور ٹونک ورد خام خا تو ویچ دا استعمال کا او دا اغین بعد بیا گپ لگا
1: بے شک بالکل زہ بالکل ہر چاہتا ہو زخب ما دا ہر یو پروڈکٹ
0: بالکل
1: منگ پا گرنٹی سر بل دا یو پروڈکٹ
0: جی جی جی
1: ما سارم پروگرام کی ویلیو
0: جی جی
1: زمونگ دا خبری دا ریڈیو پر محدود ندی
0: جی جی جی
1: منگ جی کما خبر پر ریڈیو کی کو غز منگ پا سوشل میڈیا وی
0: بالکل
1: کما خبر چی زمونگ پا سوشل میڈیا وی غم منگ پا ریڈیو دا
0: بالکل
1: منگ دا ویو ڈاکٹر حیدر دا پاکستان دیر مشہور ڈاکٹر دے
0: دا
1: خبر نه چې مطلب مونږ پر ویډیو وکړو بس د پاکستان مشهور نه باقاعده لاړ شي ټیک ټاک کې ورکې ډاکټر حیدر علی مومن 1.2 ملین فالوورز لري فیسبوک ته لاړ شي 7,25,000 فالوورز لري انټا ته لاړ شي 1.2 ملین فالوورز لري یوټیوب ته لاړ شي 5,00,000 فالوورز لري تاسو سنیپ ته لاړ شي 3,00,000 فالوورز لري دا څه گپ شپ نه دی مونږ داسو دا پروګرام اور دا د برانډ کاسمیټکس پروګرام اور دغه د یو ایجیس نیټورک دغه پروګرام اور پتا سو په دې باندې فخر کوي نور خلکو ته د بیلډونه پیغام تاسو خو ډاډه زړه باندې ورکوي
0: گزارا کہ وہ کہنا باسر تے ایک دم غصہ شی کہنا تا کہ
1: دا وے زمون دا خبر لگا صرف دی ریڈیو پوری محدود نہیں دی باقاعدہ دا
0: لگ لگ او خاندنو
1: زما زما خاندنو بیا جی زما انن سے باسنگ خلق روان دی
0: نا لگ او خاندنو بیا لگ لگ سکی کہ من کہنا نو
1: تے خبر
0: اتا کو تے کہ لگ غصہ شی کہنا اورا تے کہ لگ غصہ شی کہنا نو زم دی مائک نے لگ شان رستو شم زے مسن سڑے رب سی مائک رولی اورا تو تے سر سرستو کی گی نو دیو جن نو
1: رب دی راضی
0: جی جی
1: چنن سے بادا سی خلق
0: خاندنو بیا
1: دا سے خلق روتی
0: جی جی
1: اگا دا وئی وئی زرد وئی ماسر اور ڈاکٹر دے وگو دا پاگو جوڑ کڑی دی دا وئی کاسمیٹک سے مال جوڑ کڑی دی والی دا سا دا مڑو مال دے ڈاکٹر تا لے جوڑ کڑی دی زتا
0: مانو مگا
1: پس سوشل میڈیا بانے راوالا پس سوشل میڈیا بانے راوالا یار جما دا ڈاکٹر دے پنوم لسم فیل لسم پاس ڈاکٹران مونگ نمنو مدی پختنو تو وئی مچ ڈیر خیال بکو وئی نن سبا مداریان روتی دی غداران روتی دی ڈاکوان روتی دی جدے خلق نزان ساتل پکار
0: بے شک بالکل دا خبر دا بالکل دا خبر دا زما خیال چې باسید خبر بتا سو غلط یا بد به نه غنی ول چې باسید اکثر لک شان غوسه شي نو بیا دې غوسه کې را کنټرول کول چې زمور پس دا مایک زګن شم بدل زم مسنه ما په مایک باندې ولي او را ته وی چې لک ګوره ک بند کو دې زل نو چل بدر ته زو خې منو دې و مایک خان نه کړ ته و دې و خان نه خان دې او که شو خان دې یا سیدا دا لا نشه خان دې دا خان دې نه ولا کملو سیدہ سیدہ باسی تا تو میسیجو نمرا گلی ہوئی کہ غلط ہے کہ منن تو کد 0394693393 دا نمبر گور نو زما بخیل دا جی نہ کو دا غلا کانو بتا تے خپل دا بلڈونا چ کم پروڈکٹ خوخ دی اگے بتا تو ویلی وی او تا تے بدام ویلی وی جی دا زمون بلڈونا پروڈکٹ خوخ دی او دا نوم می دے دا دی زم تے چا چ بگنوم مینو باسی تے صرف باغ شامل ہے کہ چا بگنوم نو وی خپل نوم بگ چانو وی لکل نو اگے بالکل میسیج میں شامل ہوا ول جی دا وی پتہ نہ لگی کہ تا سٹول تے دا ویل غوڑم جی دا پروگرام تا سو خصوصی مرستبانی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ پلس حیدر مومند اسپتال پی خور خار لائفو براہ راست توری دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بار بیلڈونا شیمپو پکم کی موجود کیٹا کانا زول پی رتی اون زنگ سلینیم سلفائیڈ او نیا سنمائیڈ کم جیر ساسو دا ویختو خوشکی تا پا دو منٹو کی الوی دا وائی نو میرا بانیو کی دا ویختو دا خوشکی دا بار بیلڈونا شیمپو زان لا ضرور روڑی زمان پی خور خار کی غٹ اسپتال لیکم چی بمین 400 روڑ بانی دا 400 دی او دو رنگ روڈ پل ترمین زا گل پلازی تا مخامخ حیدر مومند اسپتال پی خور خار دا زان سر ضروری آسا دی جی باسی تاسو میسیجون شامل کی جی
1: جی بالکل مونگا سرا حفیظ میسیج کرده دی دا بٹا کرینا و زما فیورت پروڈکس بلڈونا گولڈ فیس واش دی زما دا خوخی چی کم پروڈکس دی آئیشہ بنیرے وی اسلام علیکم بھائی بلڈونا ٹول سمجھ دار دی خو زما پا کی خوخ بلڈونا ویٹامن سی فیس واش یعنی زمونگ بلڈونا گولڈ فیس واش دی وی دا دیر مزیدار دی مونگا تا سلام بھائی سنگی تاسو دواړو ته ویلکم بھائی جان زما ټانک وخت دی او د سسٹر می ویټام بلډونا کولټ ویټامین سی په سواش وخت دی باسید بایسید بھائی جان می پیجنی ډیر مننه ندیم د ثوابې مونږ ته
0: پیجنی دو
1: پیجنو مې
0: ماشا
1: دا ندیم د ثوابې دی خو ندیم د ثوابې نه اخوا نور څه پراته دي
0: ها ها دا څه خپل خبره ده زړه
1: حسنا حسنا افغان د دیر کالونی مونږ ته میسج علیږي او وای چې کم دی وای زما په لډونا حسنا افغان د دیر کالونی نه
0: دیر کال
1: وای زما په لډونا انټی هرپال ټانک ډیر خوخته جی مونږ ته یمنا میسج علیږي سر وای زما فیورټ پروډکټس بلډونا ګولډ ویټامین سی فیس واش ته ماشا الله ماشا الله دا ته مونږ ته میسج علیږي السلام علیکم زدانی نیم د سوابینا आवाज او کې د زپ لډونا کې ټولو نه زما د بلډونا کې ټولو نه فیورټ چکم پروډکټس ته بلډونا ګولډ ویټامین سی فیس واش ته محترم سیمینه ته سلام
0: وعلیکم السلام دید خو بیخی خواهی زوا
1: سلام سلام څنګه بی پرون هاسپټل تولی نوی راغلی مونږ سم پتمو بلځه کی می سکولی د باسید بی نه تپو سکړو نوی راغلی ندار راغلی حفصه پرمدیر حفصه وای چی پرون ته هاسپټل ته نوی راغلی
0: ولې نه زو راغلی ما خو چونګ دیبا کې دشي هغه ټایم کې و دیب نه وخت راغلی یا بزنا وخت راغلی ما تاسو کم ټایم کې دی ملو شی و باسر ته
1: سر جی ما ته ولا پته نه دلګی دلی زه غړې پمنډه م کې دشي دوی
0: ما
1: چې ما ته ذکر کوې سان لا پې راغلی یا مننه راغلی زه پمنډه باندې ما نو دوی سره بهرال دوی لما هغه شان ټایم نو ور کړې نو بخنه ته غړم
0: جی جی
1: جی حافظ دیر مونږ ته بلمن سلام باسید بھائی سلام باسید بھائی احسان بھائی ته سلامونه زه سبینا فرام ٹو پی زه په لډونه انټی ایک نی فیس واش استعمالوم ډیر بهسته ماشاءالله جی السلام علیکم پروډکټس ډیر دی مونږ کرا خو ډیر دی پکې خو د خوخه پروډکټس می بلډونه سن بلاک ته انم فرام 400
0: واه واه واه بیا باسید ګوره بلډونه سن بلاک خو زما په خیال تام لک شنه خوخه ګرا خوخه یول چی زه خو اکثر لګوره منو چې د څنګه ماته سارګ خکاره شنه تاګول بلډونا سن بلوګ لګول یو واځ ته نه بلکې تاګه خیر عمران لمور ګړې عمران هم ځان سره لګول
1: ټول سټاف لبا قاعده چې کوم دی زمونږ بلډونا سن بلاک لګي خو د بده مرغه چې کوم دی شارټ شوی دی نو کولر پس یو ځکه کور ته کله بل ځکه او محترم سمینه راته دا واده کړی دی چې هاسپټل ته درځم ما سره درې سن بلاک دی نو یو بستاله درړ مې یو به سن الله درړ مې یو به ډاکټر سره درړ
0: دا به لا بیا لا پګار دی ته ولا ورکه خدای مسلمان
1: ته راځي چې راځي بیا یو په ډبل ورکو وشتنه ته موږ سره نو
0: پاس هغه چې راځي نو هغه پورې براغلی هغه څه پته لګي
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام لیکن سڑی بار سے چلو جو گزر گا خدا جی جی بھائی جی جی جی جی جی
1: نتاشا احسان مونږ ته میسج ته خبر یو پلیز بیا ته میسج نو
0: نتاشا احسان ته میسج علی کی بده وخت کی
1: نتاشا احسان مونږ ته میسج علی کی په لډونا ګول فیس واش ډیر بیسټ وانی چی تھینک یو زه تاسو خور يم د مندنینا محترمه زه مطمئن يم د بلډونا نه ګول کریمونا مال ډیر بیسټ رزلټ اکړي دا وای زمونږ مندنینا خور میسج کړي بلډونا ګول کریم مال ډیر بیسټ رزلټ اکړي ماشاءالله دی مونږ ته بل میسج زما د خوخي پروډکټ چې کم دی

0: ده نه لا واجب پیریان ماما ګان پولیس والا آی قربان ناکه ما کې لګوري لکه د پیریانو سړی ته جوړ شي داسې ناصافا هغه هم جی ناکه ما کې لګولي دی وخت خپل خدمات تر سره کوي او ده نه لا واجب ایس ای ای بی او سمره هم ډیفنس کوم ده تاسو ټولو ته دار جرشد اقبال منیروال دړه د مینې او د خلوص نه ډک ډک سلامونه نیک هیله او درانه احترامات په دانو مانځي بالکل مینا مالو چا کر بنن داسی خکولی خکولی ککی یا ککای راغلی نو غی تر ډیر ډیر مبارک شي ولله دستا سو دستر گو یا خواله کی امین نو چا بنن بار دی ویجی غی تان چا هپی بار دی ولله دا داسی ډیر کلو نه چې کم دنو زمغه ساسو جوان کې سره د خوشاله سره د سوکالو را ولی امین او مینا مالو کم کسان چې رندوران دی بیماران دی کاد هسپټل په بیډ باندې دی یا د کور په بیډ باندې دی خونه جوړتیا سره بیماتیا سره مخامختیا کین دغه د پردا غ دواګانی کو چې الله رب العزت تاسو د خپل خلې لاړې دار کې د خپل منګي وبدي داروشي والله رب العزت ته له شفای کامله په خپل کور په خپل کټ وزي باندې در کې دین علاوه جی چا چې دنیا نه سفر کړي دی رحلاتي کړي دی دغه د پردا غ دواګانی کوم چې الله رب العزت ته په د قبر سختای اساني کې والله رب العزت ته قبر چې کوم در جنت د باغچو نه غټه باغچه کې والله رب العزت ته ولا هغه جهان ډیر خسته کې او سمره هم لواحقین چې کوم دی الله رب العزت ته اغیلا صبر جمیل ورکی آمین مینوالو بالکل تاسو په دې جدا وخه تاسو د پاره کوم خبرونه مونږ راړو نو هغه اجره وی او پوجره کې تاسو په دې چې اجره کې خو مختلف نویت خلق کینی مطلب ټنټا کور په کوم وی او دین علاوه چې کوم دی مشران په کوم راضی کشران په کوم راضی او خولي خولي شاه زلمی او ګلالی په کوم راضی زکه چې اجره خو مطلب دا دی چې زبا دا وام که دا مور دا غیق نباد چه کم دوی ما دا رزگاه دا ناغا گوره وجره دا ٹک دا کنا و دی که سده دیر زیاد دکڑی که یا مشران چه کم دیده که ناسی و نن چه دا دودره ماد گود الپاس که منگ استعماله اونو دا هم دا دا مشرانو دا دا جیگ شملو دا مشرانو چه کم دنو دعاگانی دی او مطلب دا دی چه دا غی نمونگ زدکڑی کدی دی دا خیره نو نن تاست مخامختیا کولشو مینوالو دا وخت کې ډیر ګڼ شمیر ملګری زمونږ خبرونه چې کوم دی اوري صرف دا غي نمونه شاملوم دی وخت کې په درن روډ باندې کوم دی په کیرتاج خان دی هغه زمونږ پروګرام اوري دا غي بچی دی سیف الله دی او عارف الله دی هغه د اسلامونه سردار علي دی په آزاد کشمیر کې هغه زمونږ غږ آواز اوري دا غي بچی دی مصطفی دی ابو بکر دی او حمزه ده د خیره نو هغه هم ډیر مننه کوم ګلادر کا کجی زمونږ غغوري ور سره د 400 ډیر واره استاد کوم د زمونږ غغوري دغه هم ډیر مننه او ډیر زیات شکریا ادا کوم او دین علاوه چې کوم ده نور ګران شمیر ملګری دی د زمانه پرس کدا سی ریګن خیر دی هغه کی به خاطر زکه نه درنو چې نن ما سره میلمانه هم دی پروگرام کې زنن یواز نیم پروگرام نن ډیر په غور سره او خاص کر بیا زما د معنی را د سیمې چې کوم زمارونه دی نو غی ته په خصوصي توګه وام چنن دا پروگرام سپیشل چې کوم دی دا ستاسو د پاره دی ما سره ډیر خولي خولي مشران ناغلی دي خو دې وخت په باجوړ کې چې کوم دی زمونږه میا شمس القمر صاحب چې کوم دی غغوري او دین علاوه چې کوم دی په دغه کې رشید اجس صاحب چې کوم دی زمونږ هریپور کې غغوري دغه هم ډیر مننه کو ادب سره تعلق ته ډیر خولي لیکل کوي نو دغه هم ډیر مننه او ډیر زیات شکریا جعفر باچا دی جی کم بابا مزار دے خدا یا پاکا سڑے چی جوڑ چی نو بس ارشد اقبال دی جوڑ چی جی خوشحال بابا مزار نا قربان خپن شکر خا کل نا کل دا سکی گی خو اکثر ہم دا سکی گی کنا پنچ ماہ توی چی سڑے جوڑ چی بس ارشد اقبال دی جوڑ چی نو او دین علاوہ چکم دے زمانگ دیر درون خوک مشر چکم دے جی سرتاج کا کاجی او بیا زمانگ دیر درون خوک مشر گل نبی شاہ کاکا جی او گل دا بنگلہ دیش او گل دا سوابائی جی اگا پا گندب کے پا بیسک روڈ بانزے منگا گوری لٹولو ڈیر ڈیر مننا کوم او ڈیر زیادہ شکریہ دا کوم منوالو خپل تمہید بلگ را کموم زکا چیتا سپتے زمان ڈیر اکڑتی بھی اوزے ڈیر اکڑتے کوم اکنا ونن زکڑتی زکا نشم کولے چی ماس را ڈیر کولی کولی خلق راغلے دے ڈیر درانو ڈیر راغلی خاغلی نازولی نمکین شیرین ترسکون او دا گبین نزیاد خواگا خواگا مشران ناغلی دی جی مشران دا سی ام نی لکا بوداکار نی دی گر خان او دا کلی مشران دی نزکا دا توام خان پس تافال ماس را موجود دی جی کم دا اصلاحی جرگی منیری بالا کم صدر دے امتیاز خان سائٹ تب ورزما حقی ما سر موجود دی امتیاز خان د ټول ناول خو تنه مینه هر کله ستړي مش. السلام علیکم و رحمت الله. څنګه امتیاز خان خی ټیک ټاک
1: خیر دی جی؟ بالکل ټیک ټاک. څنګه تاسو خی ټیک ټاک یې؟
0: بالکل ایوان ستاسو دعاګانی دی بس دی سی یخ یخ دعاګانی دی. خیر
1: دام شکر دی.
0: خیر دی جی. ها مینوالو دا زمونږ د منیری بالا چې کوم دی د اصلاحي جرګې صدر دی امتیاز خان چغی سره زما هر کله وشو د خیر د دینه بعد چې کوم زمونږ نائب صدر دی جی د منیری بالا جرګې او دین علاوه چې کوم دی انجمن خیرخوا تنظیم چې کوم دی لوکمان ډیرا دغه صدر هم دی جی. نو موږ سره موجود دی جی نائب صدر چې کوم دی فاروق باچا. فاروق باچا هر کله په خیر علی او سړی مشه ته وایو څنګه لې خی ټیک ټاک خاجی څنګه لې سیا تم خده زبر دام خده چې امن دی او خیریت دی دغه ما یک بلګ لري کو بس دا یو بدر نږدې کو بعض اوقات کې داسې وي چې چته اکثر مایک به بند دي پته نه لګي. فاروق باچا خی
2: آرشیف ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې ډیر لنډ تنګ وخت کې تاسو دی مینوالو له دی خلکو له یو ډیر ښکلی پلیټفارم راوستې دی ځکه چې دا د سوشل میډیا دور دی او دا ریډیو چې کوم دی نو دا زمونږ خویندې ارونا کشران مشران چې کم دین دا ټولوري او دین ډیر زیات مستفید کیږي. مونږه ډیر زیات شکریا ستاسو دا کو چې مونږه تاسو دا جوګو غړلو چې د خپل پروګرام ته مونږه تاسو
0: ډیر مننه فاروق بچا یو نړی مننه کو خوشاله اوسې الله دې خاده باد لره. زما هر هغه انسان مت عزیز دی کم چې زما د چاپیر چل خدمت کوي کم چې زما د غریب ولس خدمت کوي هغه زما زړه ته ډیر زیات چې کم دینو نږدې وي او زما غوی سره یو خپل محبت وي او زه غواړم چې هغه خلک زه چې کوم دی ځکه چې دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي دا زمونږ فیملی چینل دی او څنګه چې تاسو وایئ په دې کې زمونږ میندې خویندې زمونږ بچای د خیره او زمونږ مشران کشران ټول چې کوم دی دا پروګرام اوري او خاص کر بیا حجره یو داسې پروګرام دی چې زه خو دا نه شم چې زه ګیرم دومره قابل یم خو لکه د دې خلکو یو محبت دی. دین علاوه چې کوم دی مونږ سره زما ډیر خوږ یو ډیر ښه شخصیت دی الله والا ډیر ښکلی سټایل هم ورکړی دی ډیر ښکلی ښکلی زلفانې هم دي او داسې کونډه بریتې هم دي ډیر خوناک دی او اکثر په سوشل میډیا باندې به تاسو ډیر زیات چې کوم دی لیدلی وي. زمونږ د منیری بالا د اصلاحي جرګې چې کوم جرنل سیکرټري دی بشیر احمد خان هغه سایډ ته ورځم. بشیر احمد خان ډیر په پښتنه مینه درته هر کله په خیرالی او ستړي مشي وایم په خیرالی
3: خدای دې وخه. آر جے ارشد اقبال صاحب ستاسو د ریډیو دلبر اف ایم 94 او ستاسو د ټول ټیم ډیر شکر گزار یو چې مونږه د اصلاحي جرګې د ملګرو له بننه ورکړه او تاسو مونږ ته چې کوم دی جوګو غړنو نو مونږ ستاسو ډیر شکر گزار یو او ټولې مانرایته او ټولې سوابایته او ټول پاکستان د زمونږ طرفه دعا سلام.
0: وعلیکم سلام. ډیره ډیره مننه مینوالو. زه به دا ووایم چې د ښې غوښې شوریا خوږه وي کله چې خلک ښکلي وي درانه وي نغه او پښتانه خو بدرنګ کېدی نه شي. په دې وخت کې ما سره د اپریدو د سیمې د جم چې کوم دی جی ګلزاده خان هم موجود دی د هغه هم ډیره مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم. دې نه علاوه چې کوم دی نیاز دی جی نیاز زما ډیر کیوټ شانرو یو کې ناست دی. دې نه علاوه چې کوم دی اغیزان پروگرام ہو پر ریڈیو باندې خون کې مینوالو

او دا بل زمر واره چې کنه جی اقرار وای قربان ایک دا ځکه یو شان بچې دې زمونږه خپل خپل شنه شنه سترګې ولا خدای ورکړي دي الله دې راته موږ دغه سینې کمل لوي کې ډېر قابل ماشوم دې او دا نیاس خو بزګ ډېر یادوم چې دې خو ګیلې کوي یار مینوالو پروگرام به حسب روایت چې کوم دې مخ پړوان دې بیا یو تاسو چې تاسو لا پلیز کال مقالو خدمات ماشاءالله نو بس ما خو سردار علی یو ظلم یاد کړی کنه زما په نمبر مینوالو کال به بالکل ځکه نه کوي چې زه پروگرام کې نن ما سره میلمانه دي او رحیم خان چې کوم دی د معیار هغه هم زمونږ غږوري د هغه هم ډېره مننه کوو ډېره زیاته شکریا ادا کوو خو سردار علی چې کوم دی زما په نمبر کال کوي نو سردار علی ما خو یاد کړی کنه نو چې تا اوس ولګوه که اوده وي خدای خبر دی خو زه بهرحال مننه شکریا تشکر

0: کور یو نړی مننه د یاداش راکولو بیا هم ډیره مننه کوم. خو ما سره موبایل کې چارج بالکل نشته، زما په نمبر به کال بالکل نه کوي. ښه صحیح ده که نه؟ ښه مینهوالو تاسو ته پته ده چې زمونږ ستاسو کوم د مینې او د محبت کومه لار ده، نو هغې ته ویلي 0938 280 495. په دې باندې منی خپنی غرا دی او ستاسو کالونه را روان دي. ما ته خو داسې چل چې جرګه مرکه به کوو که نه، خبرې اترې به کوو که نه، داسې به را تاویږو که نه. یاره زما ما داسې چل چې فاروق باچا سایډ تړومبی ورځما زمونږ نایب صدر دی د منیری بالا اصلاحي جرګې آی سایډ ته ورځما. فاروق خان اول خو ته ډېر خوشحاله شوم فرسټ ټایم غالباً چې زمونږ د ریډیو ترالی او فرسټ ټایم چې کوم دی نو ما سره کم از کم پروګرام کې کېدای شي مخکې راغلی هم وې خو لکه ما سره فرسټ ټایم پروګرام کې نو څنګه محسوس یې زمونږ د 94 چې کوم دی تا څنګه محسوس کړه؟ څه خوند څه مزه؟ خو به رستو را روان دي د خیره، خو دا راته وایي چې په تا څنګه ولګېد د خیره؟
1: ارشد اقبال بایي ډېره زیاته خ راته ولګېد او یو ډېر زبردست ماحول دی په دې وجه چې تاسو هم د مانیرای د سیمې سره تعلق لرئ او موږ هم د مانیرای یو. یو ډېر زبردست ماحول دی او ډېر زیات خوشحاله شو او زه د ریډیو دلبر 94 ته په لومړي ځل لالم، نو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د خپلو مینهوالو سره او نیغ په نیغه یم.
0: دکه د خوشحالۍ خبره ده. راځم به چې کوم دی نو زمونږ بشیر احمد صاحب چې کوم دی، بشیر احمد خان هغه اړخ ته به راځو. د هغې نه داسې لږ سخت سخت یو څو تپوسونه کوم، بیا به صدر صاحب سره هم خبرې اترې کوو انشاءالله او فاروق باچا سره به هم خبرې اترې کوو. خوړومبی چې کوم دی راځم په دې حالاتو باندې لږ چند خبرې اترې کول غواړم. او زه غواړم چې بشیر احمد خان لږ ډېر تکړه دی نو انشاءالله به خط هوګه باندې به راله جوابونه هم راکړي. بشیر احمد خان اول خود ته بیا یو وارې هرکلی وایم د خپل ټول منیجمنت د طرف نه او د خپل زمونږ چې کوم د دې ریډیو د ګلدستی چې کوم څومره هم ګلونه دي په هغې کې زمونږ حارس خان دی، عاقب جان جدون دی، دې نه علاوه زمونږ سټیشن منیجر امزیب خان او د دې څومره هم جمله سټاف چې کوم دی د هغې طرف نه تاسو ډېر په پښتنه مینه هرکلی واری بیا هم وایم. خو لږ چند د خپل کلي باندې خبرې ته تقریبا ستاسو هم ډېر زیات ژور نظر دی په دې باندې او چې کوم حالات دي، لکه مطلب داسې یو حالات وچلېدل چې په دې لږ وخت کې زمونږ د مانیرای خو مونږ اول په پته نه پوهېدو چې جرګه کمه یو ده، د دې باره کې څه ویل غواړي چې دا ولې داسې دی لکه د ګرګټ په شان رنګونه بدل کړه او تاو راتاو شو؟
2: حاجی بسم الله الرحمن الرحیم. مننه آر جی صاحب. مونږ چونکی ماحول مخکې نه ترتیب را روانو
0: جی
2: پاغې کې چې کوم دی نو مونږ خپل ژوند په دوبای کې کوو، بیا د هغې نه چې کوم دی نو مونږ رالو کلي ته چېره د دې کلي دپاره څه خدمت وکړو.
0: جی جی.
2: د جرګو ته چې رالو چې کوم دی دلته مونږ چې ماحول هغه ډېر زیات
0: حالات
2: ګډوډ.
0: جی جی.
2: مونږ د هغې دپاره چې کوم دی نو بیا څه رول ریګولیشن جوړ کړو، څه کار څه ترتیب منډې تړې مو والي او د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ د خپل کلي ټول خلک را یو ځای کوو او کیناستو او غیږ کې کوم دی نو د هغې د ټولو خلکو په خوښه باندې جرګه مونږ جوړه کړه. بیا چونکې چې کوم دی نو د وخت سره هغه ټایم کې چې کوم دی نو یو بله جرګه موجوده وه چې هغه مونږ چې کوم دی نو اوس هغې یو جرګه ده په بره مانیرای کې د اسلامي جرګې یو جرګه ده. په هغې کې زمونږ د هغې داسې متضاد نو خو هغه چونکې جرګې دوه وې د هغې مونږ چې کوم دی نو څنګه چې د هر ځای کلي مشرانی نو بیا مونږ ته د کلي مشرانو کشرانو او امزولو ټولو به دا یو خبره کوه چې بای ستاسو کاروم د خدمت دی او د هغې کاروم د خدمت دی نو چې دا خدمت تاسو په شریکه باندې وکړئ چې کوم دی نو څومره خوند به وکړي. نو په هغې کې زمونږ د کلي مشران چې کوم دی نو را یو ځای شو او هغې کېناسته او زمونږ په منځ کې چې کوم دی نو خبرې اترې وکړې او هغې کې چې کوم دی نو مونږ ته وی چې تاسو دا کوم خدمت کوي او یا کول غواړي نو دا تاسو په شریکه وکړئ. نو هغه مونږ چې کوم دی نو هغه زمونږ د کلي چې کوم مشرانو او کوم مولانا صاحبانو کوم عالمانو هغه مونږ له چې کوم دی نو هغه خبرې ترې منځ کې وکړې او مونږ چې کوم دی نو هغه جرګه یو شوه.
0: صحیح صحیح.
2: بیا په هغې کې چې کوم دی نو

0: منګه روان یو دا غینه چې کوم دی زمنګه خپل توند چې کوم دی یا خپل کارونه چې کوم دی اغا منګه کمخ کې کم پلیټ فارم سر روان نوم زمنګه کار کنټینیو دی
1: کو
0: اوسوم دی نو اغا هم زمنګ چې کوم دی صدر سے پنګرانای کې چې کوم دی نغه چلیږي او کار مار چې کوم دی زمنګه پاغه باندې سٹارټ ته چلیږي
1: ها جی بشیر احمد صاحب ستاسو ډیر مننه کوم تاسو خپل یو ډیر قیمتي وخت چې کوم دی نو مونږ ته راخلې دی او اللہ دی کی چې تاسو دی کلی د پاره ډیر سو کوي او زکه چې زمون کلی ډیر ځپل شوی دی ډیر حالات واله دی او مختلف قسمه حالات زمون په دی کلی باندې تیر شو په دی هر سیس باندې زمونږه خپل تعلق مطلب یو داسې پلیټ فارم سره دی چې مونږ په هر سیس باندې ډیر جوور نظر ساتو نو په دی ډیر خوشاله شم چې را زمونږه دا زبدا وامه وی کته تشو یو زده شم نه بته شو نه بزه شم خو کسه زده شم او ست شو نه بته شو بزه شم هم دغه ته بیا جوړ شي چې انسان کله اتفاق او ساتي ته یو والي او ساتي نو بیا سره ډیر سکول شي دا کله چې دا یو ګوته د خو کچری دا موږ راغونډه کوی دینه سوک جوړ شي او کله چې مطلب دا دی چې انسان راجم شي د دې اتفاق شي نو ډیر سکول شي ځکه چې واځ انسان خو یې سم نه دی او دا نه دا جی اگنی نن امتیاز خان صدر دے یا بشیر احمد چکم دے نو جنرل سیکرٹری دے یا فاروق باچا نائب صدر دے دا ذمہ واری دے ٹول کلی دا زوام کل کپرس کا منگ دا سی کچھ منگا دا تاویلے او ماویلے او دا چیزوں نے ردی مینز نو باسو او زوام خدمت موقع ورکو نو دا بڑے رضیات خوی زگا کمنگ پرس کے یو بل پسی گوتی وو تما پسی و زتا پسی نو زمان سورا خیال لے زمان دا کل غرق دے خود زمان کی چردک کسی اتفاق و اتحاد اللہ رب العزت چکم دے نصیب کنو دیر خب ہوئی مینوالو ما سر بنن یو بلکس هم ملماو خود بدا مرغا دا غی رور چکم دے غی تپالی جٹیک کرے و زمانگا سلیم خان ایڈوکیٹ سے وہ دا چاچی دیر خدمات تی ما همیشه تاسو ته پروگرام کې زوام چیرې د خدمت او د کوم خلکو چې خدمت وي خدای دې کی چې هغه دیارې پټای سری زما غي سری تعلق نشته زما تعلق صرف انسانیت سره دی چې کوم زما د غریب ولس خدمت کوي او زما د غریب ولس اواز چې کوم نو چته نو هغه زما حضرت عزیز دی نو سلیم خان ایڈوکیټ سے بهم نن په دې مرکه کې ما سر موجود و خو د بده مرغه غي چې کوم دی اسلام آباد کې د غي برادر چې کوم دی غي رور ای ته پالې جټه شو دی نو غي چې کوم دی اغی سره انگیج دین دغه د وجه چکم دی اغی نن دی پروگرام ته حاضر نشو ان شاء الله زنګ د خبرونه به جاری وي ان شاء الله ز کوشش دا کوم چې تاسو د پاره زو زکه جیم زیب خان ما سره وختي او خبره وکړه چې ارشد اقبال صاحب چې هر قسمی ختم له درزه لک ټایم راکې چې اغی کې ته کرنٹ افیر پروگرامونه شروع کینو چونکه زب مینوالو دوام چې د حالاتو مجبوری به د بلاد غنی چاله من پر خوده د آشنا مبارال کوشش وکوم ان شاء الله چې سو وخت او صلاح دې راو باسم او بیا تاسو ته درځو داسې خبرونه چې کوم دې کرنٹ افیر په غوږ کې بم دک چې کلی مشران راغواړو راځم صدر صاحب اڑخته صدر صاحب څنګه له طبیعت خو دې خده کنه
2: خیر دې جی ټیک ټاک خیریت
1: ښه درته ای صدر صاحب مطلب دا دې اوس خو اول خو ډیره مبارکي در کومه مخکې مبارکي ما در کړې ده او د زړه نه دل مبارکي در کومه ان شاء الله دا میں پخپل خدا یقین دے دکلی حالات پخ خدای خکئی لگا زمون مبارک شاہ سے اکثر پروگرام کے خبر کی را بشی پدے او چو ولو بو مبارشی نو زما چ زمون گرے وستر کی تاس تدی
2: انشاءاللہ
1: نو سب پلاننگ گم دے مخ کی لگا سو بکوی انشاءاللہ دکلی د پارا
2: نو بس مون خو رمنے چ کم پروگرام مون چالو کڑے دے نو زمون پدی مانے را کی ډیر غټی دشمنی دی
1: جی جی
2: نمنګ په اغي کې شروع شوی او سروغ نیمه تر رسول لري چا کې تعداد لیو او ډېر موکړه په دې سوشل میډیا باندې
1: جی جی جی
2: خلکو لیدلې
1: بالکل جی
2: نو په اغي کې مونږ شروع یو بقاعده د نشو دا پروګرامونه دي
1: زبردست
2: نو په اغي کې مونږه لکه ډېر زیاته منډه پدې کوو چې لکه وکیر دا د هر چا کور ته دا مرتلې شي
1: بالکل همداسې
2: ځکه چې دا داسې یو شعر یې که دا ووایم چې ګنیره مونږه دا هر شي اقبال کړی دی نو دا غلطه خبره ده ځکه چې دا به بله ده ما کر برادر نه کېږي
1: بالکل
2: نو په دغې باندې مونږه ځای په ځای کمیټه او په دې خپله جرګه کې زمونږ چې دا کوم ټیم دی
1: جی جی
2: نو مونږ پکې د دغې دپاره هم کسان مسان دغه کړي دي
1: جی جی
2: چې بایي هغه شی او دا چې کوم نشی والا کسان دینو اول دغه شان وته مینتو کوي مشر ته لګاو کوي کبیا مثال نه پویدلو
1: جی جی
2: نو حکومت زمونږ شتا
1: جی جی
2: او زمونږ جرګې سره بھرپور تاوان کوي
1: جی جی شکر
2: نو بس بیا به هغه ته وخیو او مثال هغه به ارس کی
1: بالکل امتیاز خان زو دا چې کوم خبره ده دا دوه خبره ده ما ډیر دا مې د کلی د خدمت نه زیات خوخی دي یو چې کوم تاسو د منشیاتو خبره وکړه چې د دې روکتام دا پدې کې خو زه زما چې د پولیس کم اعلی چارواکي دي نو هغه ته زه په خصوصي توګه خاص کر سیاسي زمونږ چې کوم دا نرم قرصو باندې کوم صاحبان ناستي زمونږ دا مشران چې کوم دي ایم پی اے ایم این اے یا ناظمین صاحبان چې کوم دي کونسلران صاحبان څومره وو هرال څوره هم چې دي دوی ته دا یو خواست کوم او دا زما ذهن ته دا خبره تاسو را دننه کړه دا خواست زه هغه ته په خصوصي توګه باندې کوم چې کم از کم د منشیاتو کاروباري سره ددم راست مکوی پولیس تا کم از کم دد شفارس مکوی دا بس تاسو ډیر مننه وی زکا چې دا یو اور دا باسی هم تاسو ته ملاویږي چې تاسو قسمت کې سویا به درکیږي او تاسو ته ملاویږي خو زه دا یو خبره په خصوصي توګه باندې کوم چې دغه خلکو چې کم دې کم از کم راست مکوی زکا چې دا زما د ملک چې کم دې زما د کلی نه زما ملک چې دغه کم سباون دی هغه په تیارو کې لوکي او یو کس نه یو خاندان او بیا خاندانونه تباه کوي نو دا ده چې ډېرې خبرې دي په هغې کې یو پیغله به یا به کور کې غریبه ناستی د هغې رشتې له به څوک نه لري رورې پوډرې دی رورې آیسي دی دا هغه رور د لاسه دومره تباهي سټارټ ته چې د دغه تورسرې دپاره رشته هم نه راځي بل دا ده چې د دغه خلکو نه ځان خلک ساتي نو زه په خصوصي توګه باندې د غاله چارواکو ته داوام کا زمونږ د پولیس رونه دي او کا زمونږ د ولس رونه دي آی ټولو ته هم چې کم از کم دې سیزنو کې کمپرومایز مه کوئ ٹھیک شه جی او دویمه خبره دغه ډېر لوی خدمت دی د انسانیت چې کم تاسو وایي چې موږ کم روغې او په هغې زما ډېر ژور نظر دی ځکه زه کپرس کا بشیر احمد خان هم وختي راغلی و نو هغه چې هم کومې خبرې وکړې چې یاره څومره منډې او کوم حساب کتاب ما ورته سره غوږ کې زه همیشه د حقیقت په بنیاد باندې خبره کوم زه باید داسې ځایونو کې زه غلی کینم هغه سیزونه چې کوم دی د خپل مزغو د کمپیوټر کې اقدمه چې یاره دا بیا زما په یو ځای کې پکارېږي ما ته تر هغه پورې دا پته هم نه د سټوډیو تر راتګه پورې چې زما ټاپک څه شی دی زه به څه کوم زه به څه وایم خو بهرحال چې کله زه دلته کینم بس دلته زما دماغ بیا راجمع شي نو دغه یو ډېره لویه هڅه ده امتیاز خان الله دې د دې اجر تاسو ټولو له درکړي زمونږ د اصلاحي جرګې چې څومره وګړي دي اوورآل ار یو پردن پردن هغې ټول له دې الله رب العزت چې کوم دی د اجر ورکي او الله دې کړي چې زما ګلالي چې کوم دی دا په ګولو نه مري زما ګلالي چې کوم دی په منشیاتو باندې نه مري زما سباون چې کوم دی دا د رڼاګانو نه ډک وي او دی د تیارو نه بچ وي او دی ون ویلنګ نه کوي جی دی په یو پایا موټر سایکل نه چلوي نن غالبا
2: نن
1: که نه یو تلو چې د شګای په انتظارګا باندې ورغلی و غالبا درې او هغې غریب چې کوم دی وفات شد ینګ بالکل ډېر ښایسته ماشوم ما چې وخت یې فیسبوک کې وکتی د نو زړه انسان خامخا خفه کېږي خو د بده مرغه
2: او دا پرون یو واقع شو چې هغه هم ټوټل د پنځه لس شپاړس کالو چې کوم دی نه لپو او نو دا کومګه د خپلو ګنا کومګه دا وایي چې دا زمونږ چې کوم دی نو د پلارانو دی
1: بل
2: شرانو رونو دی
1: بالکل
2: چې وړو له کم از کم چې کوم دی دا موټر سایکل
1: زمامه چې کله یو انسان می چې ور نه دی او بیا چې تا واغستې د نو پالو کاروستو وګوره چې دا ماشوم دا موټر سایکل څنګه چلی په یو پای چلی کنا په مخکای پای چلی که پر وستای پای چلی او که پترسی چلی او که څنګه چلی نو پالو که چې تا ته کله پته ولګي چې زما بچه مطلب موټر سایکل صحیح چلی او خو حادثه اتفاقی ده هغه خو راضی خو لکه دغه خو خودکشی ده دغه حادثه اتفاقی نه چې زوس یو سیز ده خو وخت تا وو بس خوان دی مزه ده او دا لکان خونن سبا ماشاءالله نو لکه الله دی بس خدای دې خیر وکړي والله دې کی چې دا پیرنټ چې کوم دی څنګه چې تاسو وایي مور پلار دوی ته دې ملله دا درجه چې د مور پلار دومره لویه ده دا په دې ده چې دی به د بچي ښه پالنه کوي چې د کوم بچي ته پالنه نه شي کولی یو خو ګوره هغه مور کوم خپل بچي له پای ور نه کړي که نه او هغه له د ډبي پای ورکړه دا د آنیر کې دا خبره کوم دغه بچی د مور پر د پلار فرمانبردار نه شي جوړېدی دته مثال بوم د دک ډبی هو کې چری خپل مور حق ادا کو دل دوه کال سی پای ورکړو نو ان شاء الله دغه بچی پرمان بردار یو دی با د مور پلار چې کوم دی عزت کوي دی کې غټه خبره هم دک دی نو موږ دا وایو چې مولای صاحب چې کوم دی هغه مراته وي چې را پرین او ډیره درنه خبره دی وکړه نو مولای صاحب له دې هم الله ډیر عمر او ژوند ورکړي الله دې راته خاد آباد لري نو راځم فاروق بچا اړخ ته فاروق بچا ستانه هم یاره داسې څه لږې لږې پوښتنې کوم د مینهوالو ته خو به هم څه مخې تک دو کړم ځکه چې دا پروګرام مقصد زموږ دا دی د دې نه مخکې موږ سره امتیاز خان نائب صدر و نن امتیاز خان صدر دی وجوهات څه دي زموږ سابقه صدر اولې لاړ څه وجوهات څه
3: اصل کې جی د زمنګ معنی ری بالا چې کم دا نو دا خو ډیر تکړه خلک ته
1: جی جی
3: مضبوط خلک ته جوور خلک ته
1: جی جی
3: نو زما د پوی مطابق د معنی ری بالا صدارت چې کم دا
1: د اوس پنی نه نه چې چل
3: د اوس پنی نه نه چې چل لی او یو سړی لسترګو کې سترګیا چول لی
1: جی جی
3: نو ګران ده جی
1: جی جی
3: او دا غدا سي مصروفیات هم دا او چې مسلې مسائل لا غو دا غي د وجی او بیمارمو
1: جی جی
3: او کور کې وته لګي مسلې وی نو په دی وجه هغه چې کم دینو
1: هغه
3: نه استفا ور کړه
1: ها جی
3: نو په دی وجه زمونږه چې کم سینیئر نائب صدر هغه مونږه را مخ کې کو
1: جی جی
3: او و دې زمونږه چې کم دینو په حال چې کم دینو زمونږه صدر دی
1: ان شاء الله ان شاء الله دا چل ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله هغه زمونږ محترم هغه چې کم دی ایجوکیشن سره تعلق ساتو او مطلب دا دی چې ټیچر پاتې شو اوس خو ریټایر دی او بیا مرناګانی خوري کړی دی د غي د مستقبل لپاره به هم ډیره دعاګانی کو الله دی ول دراز عمر او ژوند ورکی اولاد کی چې د غي کم پرس کا مشکلات و دی وته الله آسان کی پروگرام به مخ پړوان دی بیا یو او دی کې ز غواړم بشیر خان چې کالز پکې هم واخلو دا پکې مې زمان کې لګي لګي خبرې هم کو صدر صاحب کی چرسته سو اجازه شي دا چې دا مینوال زمونږ په انتظار دی فرسٹ کالر آپ دے شوڑ بے کالر گور چم سر سوکتی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کی ہر شکل بار سے تا دمین او د خلوص نا دک دک دعا سلامونا لیاقت رشید زہری پورنا
1: ډیر مننه لیاقت رشید جس صاحب هر کله راشه خوشاله اوس الله درا ته خاد آباد لرا دراز عمر د ته غواړم سنگ سیحت دی سنگ دی بیماری دی سنگ دی
4: بیماری میں جی بس اما شانتی دی او سوال میں دستر کی اپریشن ہم دیلا
1: اللہ دی پخیر خیریتو کے و اللہ دی کامیاب کی چی دا دنیا دا تا بالکل رنا رنا شی دا خیر
4: از دکتا دوارا تا کاوی دی سنگا دستاسو دی ملمانو تم پخیر علی ویما او دی خلی ملمانو درانو خلق راغلی دی او دی خلی خبری
2: اللہ پاک دی در کی دو دی امیشہ اورما چی ستاسو پروگرام کی دی یہ او ډیر دړنا غم جن دی بیماری دی پینو زمونږ د ټول لغنا دا پکار دی چې ټول ته دوا وکړو چې خدای پاک دلا روح صحت ورکی او ځکه چې ډیر مینه ناک انسان او ډیر خوري شعرونه او دا غم زره نه اورم کنه غم جن غم جن
1: بالکل
2: بس خدای پاک بعد مونږ دوا کول شو زره پاره
1: بالکل جی لیاقت رشید جس صاحب صدر
4: خوشاله ساته
1: صدر صاحب خبرې تاسو واورې دي صدر صاحب هم اکثر زمونږ د خبرونه اوري بالکل
4: یو کپر دوخ دردولی یما یو کپر دوخ دردولی یما بل خپل ولې را باندې لو بیو
1: های های های های بالکل امداسي دا ډیر خدای
4: نه نه ورکو
1: جی جی ارشاد
4: سلام زړه دی دی وفا له ورکو دی ختی ما نه را باندې لو بیو کوي او چې په پیسې باندې کمزوري شوما
1: شاعر
4: را باندھ لو بھی اوکڑے
1: دیر خدے دیر
4: مانا اور بیمار گوشہ نشین کر مزو بیماری گوشه نشین کلم از نو تنهایی را باندی لو بی
1: دیر خده دیر خده دیر خده
4: من نه او سلر اختیار باندی وی عجزا سلر اختیار باندی وی عجزا دی بیماری را باندی لو بی
1: اللہ دی روخ سیاد در کی
4: او بل غزل بدا تا دیو دا غون تا که دو بایی غون تا که شامل کم ساو سر
1: ارشاد
4: وی بی هنر چا دولت گتلی ندی بی هنر چا دولت گٹلی ندی بی عمل چا جنت گٹلی ندی
1: دیر خد دیر خد
4: ماننا او چی تبلیغ دا پیغمبر پی اثر نکا چی تبلیغ دا پیغمبر پی اثر نکا آتر مرگ خدایت گٹلی ندی
1: دیر خد دیر خد
4: ماننا او بی کسور چی پا جیل دنن ناستی بی کسور چی پا جیل دنن ناستی دغیوالو عدالت گٹلی ندی
1: دیر خد
4: او دا د زلف او رخسار شیرونه پریږدا دا د زلف او رخسار شیرونه پریږدا دې کې چا څه شجاعت ګټلې نه دی
1: ډېر ښه ډېر ښه
4: مننه او دا کافر زکه خشاک د جهنم دی دا کافر زکه خشاک د جهنم دی دې بدبخت او اخرت ګټلې نه دی
1: ډېر ښه ډېر ښه
4: مننه او اخرانه مقصد دی
1: جی
4: ارشاد هغه دې ابلیس په تکبر کې اے اجزا دی ابلیس پا تکبر کی اس مقام پا عبادت گٹلی ندی
1: دیر خواہ دیر من نکو لیاکت جسیب یو نڑائی من نکو خوشحالا و عبادو سے
4: زمارہ طرف دعا سلامونا
1: جی جی
4: او دغت ملنگ شاہتا
1: جی جی
4: او نخمان سیب تا حریت تا
1: جی جی
4: اسماعیل ٹیلر تھا
1: جی جی
4: سرتاج صاحب تھا سرفراز صاحب تھا
1: جی جی ڈیر امن نہ ڈیر امن نہ پروگرام را لنڈو میلمانے دی رہا سر
4: برا تا کہے چی سوال جی زما واقعی اپریشن دے
1: انشاءاللہ
4: انشاءاللہ پاک پاک خیریت سر ہوگی
1: انشاءاللہ ڈیر
4: امن طرف او دا ٹائم دار کول جو جہان من نہ میلمانو تے بیو ڈیر دعا سر
1: اوکے جی اللہ فمان اللہ فمان بشیر احمد صاحب دا زمون یو داسی مینوال دے چه ده هری پور جیل سر اول تا تولی جیمری لگی دلی دی ده دی زای که کتا موبایل کارم کار نکی ده غریب دی بیمارای که چت تخیجی و بیا دا غین بعد چه کم دنو دا کال ملاول زما دی پروگرام که دا سی دی لکه غر سر دا غر دا نغا دا یو محبت دی یو مینه دا او بیمار دی دیر بیمارای بیمارو سر مخامقیا کهی من خو همیشه دا دعا کردی دا دا پروگرام پا ستارت کم دا پروگرام پا اند کم دا دعاگانی کو چلا دی ټول ل چې کوم دینو شفای کامل ورکی په خپل کور په خپل کټ په خپل پوزی او الله دې د خپل خپل لاړی دارو کی الله دې د خپل منګي وب چې کوم دینو دارو کا او الله دې روغ صحت تر کی ګور بلان باندې بل من سره سوق دی ودت کول خپل بیا به جمیل منو سره خبره تر کو. جی السلام علیکم.
5: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. قربان سوق ته کوم دین
5: اور
1: وارو استاد په خیر جوړ تکړه خوشاله چار سا دینه بالکل ٹھیک ٹھاک پیٹ پاٹ لش پچ جان تھا گور ہم دگا سے تارو تازہ دکھے رہا تھا سنگ خے ٹھیک ٹھاک ہے صحت تم خدے گلا در چاچا.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گلا در کا جی بخیر علی خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ دعا گانی دستہ صحت خدے خیر بالکل خیر خیر وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا
1: خاجی سب ویل گواڑی تاسو سب ویل گواڑی وسانی حالات مبارک جی جی جی جی جی بالکل بالکل ڈیر گٹ درد جی بالکل عمدہ سے خوشحال ہو سی عزت من شیف اللہ گران شی ڈیرا ڈیرا مننا آ زمنگ جی گلادر چاچا اور وارو استاد چار سدی ډیر مننه کوم، ډیر زیات شکریا ادا کوم چې بده نا وخت نا وخت او بده چپ چپتیا کې کوم دې دوم دې خبرونه ته غوغ غوغ دیږي، ډیر مننه کوم. ها راځو با ان شاء الله. امتیاز خان صدر صاحب تاسو وخت راځم. ها
2: جی
1: یو خصاص ډیر شکریا ادا کوم چې کما قربانی تاسو ورکړی و، مطلب دا چې ډیر شاملات چې کم تاسو سره قبضه باندې هغه تاسو دې کلی ته ورو باخنو یقینا خبره ده
2: بالکل
1: چې دا د ستاینې وړ دي. او زه وایم چې زما مانیرې له او زما چاپیرچر له بلکې زما هر کلی له هرې سیمې دپاره همداسې مشران په کار دي چې هغه ړومبې قرباني د خپل کور نه ورکړي، نو اله هغې بجي ځکه چې ړومبې دغه خبره ابتتا د خپل کور نه
2: کوي
1: نو همداسې ده. نو دغه هم ډېره مننه کوو، ډېره زیاته شکریا ادا کوو. او مزید چې کوم دی ان شاء الله سب پلانینګونه هم دي د خیره.
2: نو پلانینګونه خو چې څنګه تا را خبره وکړه نو ما چې را شاملات پرېښودو
1: جی جی
2: نو زما اړه کې دا راغو چې مې یاره دغه شان زمونږ د رونه بیګان دي ر بل دنه نه دي راغلي
1: جی جی
2: هم زمونږ را دي معنی را دي کنه
1: جی.
2: نو مې چې دی هم دغه شان ته راغو کې او دیم د خپل خپل شاملات چې لري کړی دی
1: جی.
2: نو دا به زمونږ د پاره ډیره یو ښه خبره ای
1: جی جی.
2: او بل دویمه زه ارده کې دا خبره کوم دغه ټیک ته ضرور ضرور خلک زمونږ د کلی کې شتري کنه
1: جی جی جی
2: خو مو د کلیر کټ ویلی چې بای ګوره ترکیم پوری زمونږ جرګي او زمونږ دا ټیم موجود دی. نو ګوره دا سوچونه کوي چې کنه یار څوک پتی دیوال تو کی څوک په خرڅ کی څوک په پیک اپ زو کی نو دا مو ته کلیر کټ ویلی او تاسو بلی دلو می چې کارونه په چا باندې کړی دي چا تم په دیوالونو لیکلی چې ګوره بالکل ورو دار اسلای جرګي تر په دا حکم نه
1: جی جی جی
2: چې دا د کونډو روندو د یتیمانو شیر او د کلی د مقبرولا سکولونو لا دې شي له بدا په کار را دي
1: بالکل هم دا
2: نو بالکل موږ په دې باندې چا سره کمپرمایز نکو
1: جی جی
2: او د دینه ووړی او سم شي
1: ان شاء الله
2: نو دا د موږ ټول ته دا خواسته او ان شاء الله به شروع یو پکې او زوبه چې ترکه پورې د موږ ژوند کې خیری
1: جی جی
2: نو بالکل د دینه به موږ رستونی یو
1: زنده باد خوشاله اوسی الله دې خاده باد لره الله دې دغه سیم توان طاقت تر کې چې موږ دغه سي د خپل چاپیر چل خدمت چې کوم دینو په خط او غ باندې وکي او مطلب دا دی چې د دې قوم د دې ولس چې کوم دنو په کار راشي. بشیر احمد خان طرف ته ورځم. بشیر احمد صاحب څنګه چل خزانه کې ته صفات دي کنه او خزانه چې هم څوک ته د خیره لکن وضاحت غواړو کنه.
0: خیر خیر
1: او جا
0: او مننه ارجه صاحب څنګه چې فاروق خان د خبره ما ځان سره لګ نوٹ کړه موږ ځای کې پرې خو دی وا
1: جی جی
0: خو هغه پسې چې کوم دا یو کالر بیا راغی نو زه هغه خبره لګ غونډه کیږي کوم دنه مخ کې بوزم
1: جی جی
0: چې هغه کې څنګه چې موږ وای چې موږ سره صدر صاحب امتیاز خان چې کوم دنه راغی اسو وجوهات وبانی ٹھیک شو جی نو دا منگ دا خبر ہے جگم دے نو دی خپلی ٹول ٹیم سرا جرگی سرم کڑی وا
1: جی جی
0: چی انشاءاللہ خیری دا ندے جی مثال خبر کوم منگا پہ یو منصب بانی جگم دے نو دا سی جگم دے نو ناسیو یا کابیز یو
1: جی جی
0: یا کم دا غیو یا کم خلق و سوچ تے
1: جی جی
0: اگو جی سنگا دا استماوی جی منگا جگم دے نو لگر دی کری دی مشران پو خواہ خبانی دا خبری تری کری وی
1: جی جی
0: بیام منگ دا غی جگم دے نو انشاءاللہ خیری دی رز نیمہ کی میٹنگ او دا غا مغا را اوخت دے انشاءاللہ خیری او پاگی کی بیام منگا دا دی خیلونو پس تا بانی یا چی سنگ پروگرامی دا غم غی گنا نو آغا بکو انشاءاللہ خیری
1: انشاءاللہ
0: نو کاغا زمونگا جی کم ننو دا خلق دا امتیاز خان صدر صاحب خوخی او کاغا زمونگ جی کم ننو دا پارو خان باچا خوخی یا کدا سی جی کم ننو بل کس دا سی جی کم ننو نری تکلی دی کلی دا پارا دا مندی تلی دا پارا او هغه چې کوم دنو یو داخلي کو خینون باغی کی چې کوم دنو بالکل دغه نه کوم
1: جی
0: تاسو دی استاسو دی کوشن لا
1: جی جی
0: موږ سره جی لکه کدا وای نو خزانه زمونږه خزانچی چې کوم نه چمن شیر دی
1: ها جی ها
2: خیمدار دی
0: ټیک ته چې کوم نه لکه داسي بخلک وای چې لکارنګ خو چونکه سنت ترګمدار چې کوم سړی سره ناشوي نه پړسکلی وسره نی کړی نو سړی ته اندازه نه لګی
1: جی جی
0: نو ته موږ سره چې سوره پوری پیریډ تیر کړی دی
1: ها جی
0: د چمن شیر په حواله سره نو کومنګ دا وای چې بای هغه کې چې کوم نه لکه سلور نه هم ډیری دی
1: جی جی
0: چې لکه درې پیسې چې کوم نه لکه هغه هغه نه خړلې دي او نه چې کوم نه هغه داسې چې کوم نه ضایع کړی دی
1: جی
0: چې سو پوری هغه لمون چې کوم نه پرچا یا پیپر یا خیا بد دغنی کړی دا غي هیڅ قسمه داسې دغه نه کړی. بله خبرداره موږ سره چې کومې پیسې امانت په بینک کې پرتی دي نو هغې نه تر اوسه پورې چې کوم دی نو څلور انې یا یو روپۍ هم چا چې کوم دی نو بینک نه ده راایستې. هغه بالکل د منری بالا امانت دی او هغه په هغې کې چې کوم دی نو په بینک کې امانت پرتی دي. منګه که دا څه د صدر صاحب اجازت سره دا ټکه پکه کار کړی چې څنګه منګه د مقبره کې پرتاب مقبره کې دغه پوړای چې کوم دی نو کړی وي نو هغه موږ ته د خوړ د خوړ د طرفه چې کوم دی نو یو لاکھ روپۍ ملاو شوي وي چې د اکسلیټر نه کمی. نو هغې کې موږ چې کوم دی په دغه پوڼو باندې لږ کار کړی چې هغه موږ سره د سینخیلو تنظیم په هغې کې چې کوم دی شرکت کړی او د ټولو خلکو په وینا مطابق باندې نو هغه چې سوره شوي د هغې رسیدونه او د هغې کاپای د هغې ښه به د هر څه موږ سره چې کوم دی موجود دي. موږ په سوشل میډیا هم شیر کړي وو او دغه ټول موږ سره چې کوم دی پراتی نه کسه ټکه پکه کار یا موږ له روډي چالا په لاره کې دا کړی ده دکه موږ سره چې کوم دی پیسې نه موږ سره چې کوم دی د بل ځای نه لکه پیسې راغلي دي نه داسې چې کوم دی موږ سره لا د کلي د خزانې نه یو روپۍ لا تر اوسه پورې چې کوم دی نو موږ نه راغستې ده او نه تې لګولې ده دا سو پورې چې دا سیټ اپ اوس زموږ چې کوم دی نو دوباره برابر شي انشاءالله خیری د هفته نیمه کې به دا سیټنګ میټنګ برابر شي نو بیا به انشاءالله خیری په هغې باندې خبرې کوو.
1: جی جی ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوو. راځم فاروق بچا اړخ ته
3: نو دا هغې دپاره موږ استعمال کړو نو دا موږ د دې دپاره راغلي یو او نوره بله خبره داره چې جرګمار سره چې کوم دی نو جرګمار خو داره چې موږ به زوی او سړي ته پکې نو او ناس په یوه ته مینت په ورته کوو د جرګې کار مینت دی او په دې هیله موږ راغلي یو او موږ چې کوم دی نو ورور خپل پیټرول او خپل تیل خرچ کوو او په دې دغه روتي یو د قوم یو جذبه ده راکې او حالانکه چې کوم دی نو دا دور دا چې کوم داسې دور دی د منګای دور دی هر سړی چې کوم دی نو خپله منډه تړلو نه وزګارېږي خو موږ هیله او مطلب دغه ری چې موږ وایو چې د خپل قوم د خپل مانیرای اتفاق او اتحاد دا یو کو او موږ هغه زړه مانیرای چې کم دی هغه نوم را تازه کو چې کما هغه په باب خیبر کې یاد وا په پړچینار کې یاد وا یو ځای بل ځای چې یو سړی به وي چې کم ځای د مانیرای د مانیرای د مانیرای خلک ننګیالي دي پښتانه دي او روایت او کلتور یې ټولو خلکو ته معلوم دی.
1: بالکل
3: موږ صرف مطلب دا ری چې موږ په دې کلي کې امن نه شي اتحاد اتفاق راشي.
1: دغه غټه خبره دا ښه سوچ دی ښه ویژن دی الله دې کې چې همدغسې وشي او د بده مرغه. جی جی
0: ارجی صاحب زه تاسو انټرپ کوم لږونې د فاروق باچا والی سره چې کوم دی نو د دوی اکرا انټرنیشنل سکول دی نو دا خبره مې اوټومیټیکلی ذهن کې راغله چې دوی دې کاله زما خیال دی چې دستی او کبار دی داسې تقریبا اراؤنډ لس کسان دی په سکول کې چې کوم دی نو داسې کړو چې هغه به د هغوی ایجوکیشن څومره چې دی نو دا به چې کوم دی نو مفت دی غریبانانی یتیمانانی یا دغه زمونږ چې کوم میډم ده د برمان رای د مردان روډ باندې چې کوم نن دا یو سکول دی اکرا انټرنیشنل سکول دی نو هغه کې چې کوم نن زمونږ د کلی ماشومان بګیم دي زمونږ د مان رای د مونږ نو دای لکه دا مونږ اپریشیټ کوو.
1: جی جی بالکل
0: چې دا چې کوم نن د دې مننه کوو چې دای په خپل دغه کې یو دا د لسو وړو چې کوم دن دغه وکړو چې هغه
1: بالکل
0: د ایجوکیشن دی به چې کوم دن پرې دا یو
1: او دا به ان شاء الله نور هم چې کوم سکولونه دي هغه ته به هم د جرګې په تور دو چې کوم زمونږ لاچار بے وسه دي چې هغه ته موږ دغه څه وایو
2: قدم دی کې خو ان شاء الله
3: چې موږ مطلب دار
1: بنیاد مضبوط شو
3: مطلب زمونږ دار موږ وایي چې زمونږ د کلی یو بچی ته سہولت راشي.
1: جی جی
3: او هغه ته اسانتیا راشي هر شکل کې موږ بس دا یو کوشش لرو چې موږ وایي چې زمونږ د خلکو ته اسانتیا راشي چې کوم عجزان یا غیته کمزوري نو چې غیته څه فایده ورسي نو په دې وجه دغه سکول چې کوم دی زموږ خپل سکول دی موږ باندې نه څه کرایه شته نه څه نور څه شته نو موږ په دې وجه د لساتو کسانو لس پنځل لسو
0: انشاءاللہ چې دا کومک به انشاءالله خیر موږ دی خپل کلی د پاره
1: انشاءالله
0: او دی خپل دغه د پاره بکاو چې
1: انشاءالله دا را بس دا یو کار چې کوم کړی دی کنه دا ډیر لوی کار دی چې زما ګلالی چې کوم دی تعلیم چې غي نشي کولای وغي وکی نو دا یو ډیر لوی اجر دی، ډیر لوی ثواب دی، ځکه چې علم دا یو رڼا ده، او کله چې رڼا راشي د هغه ځای کې جهالت تیارې ختم شي، کله چې تیارې ختم شي انسان چې کوم دی ګدرای نه خوري او انسان را پریوزي نه، ولې رڼاګانې خوري شي. نو
0: دا ډېر ښه خبره. یو څو خبرې کوم.
1: جی جی جی.

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو ته هرکلی په خیر علی وسړی مشي غږ دې د اف ایم څلور نوي ریډیو دلبر ثوابي ما ته ویل شي جی آر جی ارشد اقبال منیروال پروګرام د حجره او په حجره کې ما سره جی د اصلاحي جرګې صدر محترم جناب امتیاز خان او نائب صدر محترم چې کوم دی جی فاروق باچا او جنرل سیکرٹری بشیر احمد خان ما سره موجود دی جی او ټول مینوالو ته یو خاص دا کوم چې مصری لګی ما نیمه کې نه ځکه سکیپ کړی چې ستاسو کالس پکې واخلم ځکه چې ما سره میلمانه ډیر دی نو کوشش دا وکړي چې د بره مانې را کالران چې کوم دی اگر راشي نو ډیر ښه به وکړي که د هغوی څه ګیلې مانې یا څه وي نو مشران ناست دي چې د هغوی نه مطلب دا دی هغه ګیلې وکړي ٹھیک ده کنه نو کوشش پکې نن مینوالو تاسو دا وکړي ٹھیک شه پلان ګورو چې موږ سره څوک دی جی او څه به ویل غواړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی تا ہوتا اور مہمانوں تھا امتیاز خان تھا فاروق خان تھا اور بہیر خان تھا زمین بلو ڈب ڈب سلام اللہ اور اللہ پاک رہی پختل مقصودوں کی کامیاب کی سب چیز اللہ تعالیٰ پر ادا سے ضروری نو اللہ پاک اور حرمل اللہ جی رہتے حفاظت ہوگی اللہ جی الڈیر کامیاب ہے ورکی
0: مینا
1: والتا سلام اسپیشل سلام سرفراز خان فرام گوہاٹی غریب آباد
0: دیر مننا سرفراز خان یو لڑائی مننا کو خوشحال آباد اسی اللہ دے خاد آباد لڑا عمدہ سے اسٹریٹ فارورڈ لنڈ مختصر خبر او کئی او د مشرانو نه پختنی او کئی ٹھیک شه جی داغی جواب تاسو له در کی او زما د پروگرام د خبرونه مقصد عمدہ ده ٹھیک ده کنه بلائن ګورو چې موږ سره سوق دی 09382884095 باندې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی زما خو غا نیازبین او شیرین رو رسوق د کم ځای نه
1: گولڈ سواب موبائل میں باندھا ہوتا سوئی چیرے بھر مانے رہے
0: گلالا تا تا تو منگس پر گے پلا رہی ہوں تو خو مطلب دا دے پروگرام ہیرو ہے کا نسال والا کئی ٹھیک ٹھاک ہے
1: رب دے پردے ساتا خان بابا اسلائی جرگے صدر صاحب داغا ٹول تیم داغا ٹول تنظیم تا ډېر دواګانی او الله دې والا ډېر مقام ورکی او ډېر دې الله پروردگار دیلا طاقت ورکی چې دا د سر پر راوتی دي نو زه اسلای جرګي صدر صاحب ته او ټول ټیم ته دعا سلام کوم
0: وعلیکم السلام
2: ډېره مهرباني
0: ګلالا ډېره مننه کو نور ته څنګه وروارم څنګه ورې کور کې روندار ټول خدي د خیره
1: ټول خیر خیرت دې خو سیکری بشیر احمد صاحب یو خبر او کله سر جی
0: جی جی
1: ډیره قیمتي او دا زما په زړه کې تاسو ولا بیا دا غور کا چهره لینک لینک د خبره دار چې د هر چم یونین وی
0: جی جی
1: هر چم کې یونین وی
0: جی جی
1: لکه چې لګ مخ ته سوچو کې کرنے للی ګور خان یو روغه کړو الله ری وبخي او هغه د درې د خان غالب کا کاری د درې شرف سر کا کا د جمال آباد خان غالب کا کا سر جی هغه ټیم په دی روډ غټ غټ غزان بولا
0: بالکل همداسې بالکل
1: هغه چې څنګه راغې ریټایر شو راغې نوم دی له سینې ورکلا نو د ورسره بیا خان غالب کاکا چې سوره د درې او د جمال آباد هغه خلکو هغه دښمنه او شوې ځنې مړی پکې و شو اخیری کې بیا چې کمنو خان غالب کاکا غونته سړی هغه تغاړه کې خدا وروغه او پلو کې خپل سینې مخې تکړه د کام د خدمت د پاره لکه څنګه چې زمونږ د بار نه راځي لای جرګې ولانا دا
0: جی جی جی بالکل خپل جی جی
1: هغه کې سر جی چې کمنو خان غالب کاکا او زمونږ د شورای شهرستان کاکا ورسره نور داسې ګڼ بلګری د ضلع صوابه
0: جی جی بالکل
1: جی جی ضلع صوابع سرا داخلی چسور دن داد ضلع صوابع سرا ٹچ تھی
0: بالکل
1: ضلع صوابع چواخلی نو دے کے دا نشتے چدا مانے رہ دادا
0: جی جی بالکل بالکل
1: کم اسلائی جرگے صدر صاحب او بشیر احمد صاحب کم قدم اغست دے نمونگ با دوا گانے کم
0: نمونگ
1: بور پسیو او دی چی یو کارو کی چی دا سنگ اے ہوئے چی دا اسلام خان دا کوزی مانے رہے دا بارا مانے رہے زلہ صوابائے او ور سرا خیر دے نورم دا سے دا کالاوی یا دا پنچ پیروی دا سے مشران موجود وی
0: جی
1: دا دی یو تنظیم بیا جوڑ کی
0: سنگی انشاءاللہ انشاءاللہ ام دغا سے پا دے باندے با مون خبری اترے کولی
1: تنظیم جوړ شي نو جیدا بدرې سلور سٹیپ یو شي نو به سربراه شي لکه سپریم کورٹ چې ورته وي کنه بیا خیری قدم اچتای نو زه ډیر زیات په دې باندې ما سوچو کو کچری دی دا قدم اوچت کو نو دشمنی بوم د خلکو نی نشي تماشی بوم نی خلک به بالکل لکه په خوانی خلکو په شان په پټو کې کټونه چې خوبونه به کوي. الله پروردگار دې دی لا طاقت ورکي او الله پروردگار دا څنګه چې تا قدم اوچت کړی د اوس نه نه د زمانې نه هم په دغه حالو ځلو کې تک ځان حسابې او دا خلک راغواړي رقم کم ځای الله دې تعالی ژوند درکي او الله پروردگار دې جرګې له ټیم نه اخلم خبرې مې ډېرې دې جرګې له طاقت ورکي او ټولو ته دعا سلام
2: وعلیکم
0: سلام. ډیر مننه کو ګل د ثوابه دم غریب ډیر ځپل شوی دی دښمنو دغه دا د اوسم چې کوم دی ژوند په بیسک روډ باندې ګندب کې کوي او ډیر اجره پاس ته او جی
2: کینینو لکه رد غوند کې خو سړی ته به دا بری یقین نه راځي چې مثال ګني د بچا سره ډ بده راشي یا بده راشي خو به دا ټولې د قسمت خبري
0: جی جی
2: او انشاءالله ردی بری خبرو کې موږ دا بربور کوشش وکړو چیرې دا ټولې خبرې مونږ ختمې کوو ردی دا رقم زموږ په ذهن کې لري نو انشاءالله یو روغ به مونږ نه داتې نیږي خیری چې هغه مونږ نه داتې پاتې شي هغه باندې بے وسای نه به پاتې نور چې د غر په سر کې دا مونږ تر تیګړی پورې دا دوه مدرې مراد الته مسله وه تر تیګړی پورې مونږ دوره دو نو لکه دا نږدې ودو دا خو زموږ بالکل کلی دی نو انشاءالله چې دې ټولو کې به مونږ خبر پور کوشش
0: کوو انشاءالله. جی فاروق خان
3: ګل کاکا ډیره مننه شکریا او زمنګ مقصد هم دارې چې دا مانی ریبالا جرګه صرف دا نه دا د ضلع په سطح به دا یو ریکارډي جرګه جوړو
0: انشاءالله
3: دی کې به مونږ کوزه مانی رای بره مانی رای اسلم خان او کالا دارا شاه منصور دا به پوره داسې یو ترتیب جوړو یو زبردست دغه به جوړو د ضلع په سطح به دا یو مضبوطه جرګه دی کې به زمنګ ټولې چې کوم مسائل هغه به ټولې دی کې مونږ ډیسکس کوو دا به یو مثالی جرګه دا به هر ځای ته ځي او دا به انشاءالله چې زمونږ دغه شانتي حوصلې تاسو موږ له مضبوطوي او دغه سي لاس را کوي نو انشاءالله دا به یو مضبوطه جرګه جوړیږي.
0: بالکل جی ډیر مننه فاروق بچا یو نړۍ مننه بلان ګورو چې موږ سره سوک دي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. میا صاحب نے سپلین مانے بات باجوڑ نہ زو دغا صدر صاحب تا لیپ صدر صاحب تا او سیکرٹری صاحب تا دری وارو تو سلام علیکم.
0: وعلیکم
2: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام بخیر علی
0: سلام علی. میا صاحب خی ٹھیک ٹھاک صحت دیکھا دے.
4: الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ما برابر ما خدای او دو خبرې کول غواړم.
0: باجوړ کې تا وا صفا دروان دی کنه
4: بالکل کې کبا د صفا روان دی आवाज.
0: ها ها صحیح ده. ها څه خبرې کول غواړې میا شمس القمر؟
4: جی جی خبره ته کوم چې ګورا دا څه کار دی چې چونکی دوا دریشي نو دا څوک با ته ولې نشي او چې وشي نو خلک یې ماته یي.
0: بالکل جی
4: زه دا وایم چې ټیک دا د بانیری خلکو ته د ثوابی خلکو ته د مردان خلکو ته چې ګوره دا جرګې زمونږ د پاره نه جوړې شوې دي.
0: جی جی بالکل
4: پکار دا دی چې د ګوره د دې زمونږ چې کبا دانو دا بوتونه یو کو او په یو لارو زمونږ روان شو مونږ د دې څخه مستقل چې کبا دانو ودرېګو نو د دې به مټ مضبوط شي.
0: بالکل همداسې ده. بالکل
4: ولې چې دا غریبانان چې کومه ده زمونږ د پاره نه جدیانو لګیا دي نو موږ له پکار دادی چې بنګه شکریا د دې ادا کو او موږ یې داسې وساتو لکه هغه لاس چې وسوه دی او هغه وایي سوی لاس چې دی نه لکه ګوره لاس یې سوی دی پر ډېر خیال ساتئ.
0: ډېر ښه ډېر ښه.
4: دغه نو یو څو خبرې مې وي او زه ته بیا هم سلامونه کوم.
0: میا صاحب دا راته ووایا چې څنګه په دې جرګه دې څه نه دي لیکلي د خیره
4: په جرګه باندې خو ما لیکل کړي وو خو دا هغه په بل کتاب کې دی او په دې محفلو باندې مې چې کومه دی نو لیکل شته دی.
0: ها جی ها زه لږ ارشاد کا کنه خیر دی دا
4: خل کون کې شي هغه ښایسته محفل نو یا پوجو کې مشرانو به کولې یو ستار یو منګه بپ کې پروتو نو
0: او کنا
4: او غم بکمو خوشالیا دی بکی دلی
0: دیر خا
4: رو ولی واد یو بل سیتی پاکنو
0: او
4: دیو کلی نببل کلی تتللی نو دیو پوجرو کی بد یو بل سراتون شنو او پنمبر بار سڑی کسی کولی
0: ډیر ښه.
4: وربشو په ډوړی با خلک بولو یت مشهور په پیتیانی په خیدلې جان دلوی دنی چنو بری واجونو او دا وربشی په میچنو لکیدلې
0: ډیر ښه ډیر ښه
4: نو د پولاو نه د هغې ځای کا خوږه وه په کله هغه رول تاچا خوړلې نو سوائب هغه وخت د محبتونو او پار کلي کې اخترې به کېدلې
0: ډېر ښه ډېر ښه میا صاحب ډېر ښه ډېره مننه میا صاحب الله نه دراز عمر غواړو ستا دپاره او الله دې اسمه کوه الله دې همدغسې لره حشاش بشاش ته خیره او خوشاله او آباد اوسې ښه او پوره
4: وعلیکم
2: السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
4: مننه زه میلمستیا ته چې کومه ده نو تیارې بچ راشي زما دې کوډی لا او میلمانه کوم د خیر
2: ان شاء الله لیک شه دردو به خیر ان شاء الله تر دې ارشه دې بالا
0: ان شاء الله
4: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بشیر احمد خان دا زمونگا دا دما دا پروگرام ریگولر لسنر دے او باجاوڑ سی میں نکال کئی او ډیر تکړه شاعر هم دی ډیر ښکلی ادب سره تعلق ساتي او همیشه د موقع مناسبت سره لیک کوي نو دا د اوسیم چې سوې دا هم د موقع مناسبت
3: بالکل
0: بالکل لکه اوس زمونږ دا پروګرام خو داسې دا حجره پروګرام دی جی نو دغه دی داسې چل کوو چې په لاین ګورو چې بل مونږ سره څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم.
5: السلام علیکم مرشد اقبال اللہ سلامون اخترامات اور نیک پیرزوانی سر جی سلامون قبول کی
0: دیر مننا سلمان خان خوشحال ہو سی اللہ دی خواد آباد لرا دراز عمر دا تقوار و سال آوال لخی ٹک ٹاکی
5: اللہ شکر دی تاسو تا او صدر سی تا او پورا ٹیم تا دیر مننا دی من منو تا زمانگم سلامون اخترامات او دیو شکریہ دا کو چنن 94 کے راغلی دی او زمان دی خلق پی دمرا اسلام اقلا نو یو جہن منر دی لطولو
2: دیر مننا دیر مننا علیکم سلام
0: دا سی چلو کا سلمانو
5: جی سر
0: تو خو مطلب دا ده چره دی پروگرام ځان له هیره خو کوشش چې څومره کم وی دا سی او شارټ کټ غونته کې بس یو انتر نغمه او غو دې ته په سیتار باندې خج خج
5: خج بس دا خو به زو صدا سي ته به ډالای وکم
2: ٹھیک شه مهرباني
5: زجی درد
0: بالکل بالکل کلیئر دے کلیئر دے

0: یا السلام
1: علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان جی سوک دکم دینا
1: ولی خان ارمانی بٹاکڑی ولو کی دینا.
0: ہاں ولی خان ارمانی صاحب بخیر علی سنگ ہے ٹھیک ٹھاک صحت تے خدے دا خیر. مصروفیات حل
1: کر میلمانو تو بس ارکلے سلامونا فوما.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ. شکریہ ادا کوم چې دې وجره پروگرام ته ځان میلمانو راغلی دي.
0: ډیر مننه ډیر مننه. خوشاله اوسه او د خپل ځان ډیر خیال ساته. ولی خان ارمانی سه به ډیر وخت بعد مونږ سره رالی د وړو کې نیر نه خاده د غټ نیر کې وړو شه د وړو کې نیر خو د خیر الله دې خوشاله کا چې په دې نه وخت نه وخت یې کرالي. السلام علیکم. 1 2 3. وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا.
3: اختشام خبر کوم مانه رای گال نه.
0: اختشام خان په خیر علی سال وال خی ٹھیک ٹھاک صحت ته خده
3: خیر یا من له تاسو خیر خیر دی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک پټ پټ لش پش ځان ته ګورم دک سه خپل خپل د خیر خسبه ویل غاړي ریڈیو میروان کو
3: موبائل
0: سویل غاڑی دا خو زمونږ مشران د خیر موجود دي نو سوي لغواړي کنه بس.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر
0: مننه کو خوشاله اوسې اختشام خان. الله دې ښه د باد لره ها هم د کثر ازه پروگرام کې صحیح ده. السلام علیکم. دا مې کې سوق ملاوي دا وګوره. السلام علیکم. یا لکه 1 2 3 گو تک نوی بلبوی

0: خو کمزوري بنده يم زه به خود خوشاله يم
1: دغه هغه څه لږی بل نشته زه ټول ارجمان به یې درې جو خوستاسو دا پروګرام دی اول شان دی
0: ډیر مننه ډیر مننه تاسو خپل خپل یی درانه یی او خاغل یی نو ډیر مننه کو تاسو یو
1: سیاست او دغه مشران او زموږ له خیرات چې دغه منډه ترلې زموږ د پاره وو
0: امين امين زما نمبر در سره دی ان شاء الله د پروګرام نه بعد بیا کال وکه ها
1: خو
0: چارج کرا سره نی او بند نو بیا بنه خپا کی سبا او که بیا خیر صحیح ده ان شاء الله اوکے ډیر مننه چاله اوسی یو نړی مننه ګردم یو لوی پلیټ فارم دې غریب ګوره مشکله زما نمبر پیدا کړو ډیر په مشکله ولان کې مون خپل نمبر نو ورکو خو لکه ډاکټر صاحب ما په سراغ ما ته وی چیرې دغه سستا نمبر غواړي مبارک شاه صاحب نو ما ته مننه زما نمبر مو ورکو ویار وای چې صد روغه خبره ده الا ما شابه زرب ما زر زر مال نمبر شابه زر راکه ما چې روغه خبره ده بیا خو ورکه زمانه مر مرکا او بلکې مال نمبر راکه چې زو ته کال وکم نو دای چې په دې سونو کې اکثر دا تنگول بیا دای چې د پروګرام دوران کې
2: ته زره بیا خبره وکړه پوره پته دی والا
0: چې تاسو
2: ښه خیر
0: کړئ ان شاء الله بالکل بالکل ان شاء الله ان شاء الله خجی دا کال راب شجی بخنه غوار ما مینوالو وخ کم ده و کسم ده خواه زکا چه گره بیا با گیله چیر دا قد دا زو منگا با اجازه تو مغارو تقریبا خواه او شل منتان خلاپاتی دی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: پا گرتاج خان پا خیر جور تکڑا خوشحال پا خیر آلی
3: خیری پا خدی
0: وعلیکم السلام
2: سلام وعلیکم السلام
0: دا درې واړه به انشاءالله یو ورځ یې د لاس نه نیسم او ستا دغه ښکلي ځای ته به یې درولم که خیر خان
3: اوس یاد کوي چې ګړی پورې تېری ولو ماته څه پته به سری
0: نه ستا ذکر مو وختي کړی و ستاسو یو کلیواله راغلی و بله شپه صدر صاحب سره دغه و د مال خیر نوم نه راځي خو هغه سره مونږ ستا ذکر کړو ما دغلته زما ملګری دي او د هغوی سره ډېره لویه سلسله ده ډېر مزیدار ځای دی او جی او نو جی جی جی ډیره مننه
3: په پاک دې زندگی ورکې او زه تاسو سلامونه کوم تاسو ته ټول مینوالو
0: وعلیکم السلام
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
3: سلام د پاره مې زرنګ کو
0: ډیره مننه پکیرتاج خان خوشاله اوسئ
2: خوشاله اوسئ خوشاله
0: اوسئ او کلندر ته زما ډیر ډیر سلامونه وایې سی پلا واری پلا دواړو ته
3: وعلیکم السلام
0: اوکے جی الله پمان الله پمان امتیاز خان د دې ځای کې دی ولید کنه
2: ها جی
0: یو ډیر بهترین جنت نذیر ځای دی جنت نذیر لکه څه ته وایي چې هغې کې باغونه د شمتالانو باغ د امانو باغ د امرودانو باغ د مالټو باغ د کینوانو باغ د پروټرو باغ د نیمبوانو باغ د انګورانو باغ بیا د لوچو باغ بیا په هغې په مینځ کې یو لوی تالاب او په هغې کې دوره دوره میان په یو جال کې مې لس کلو میان رانیولي و باقاعده په ویډیو کې را سره موجود دي دی ځای دی نو دا دی چې ډېر خوږ انسان دی ډېر مهمان و انشاءالله انشاءالله بلاین ګوري چې موږ سره څوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورشید اقبال کاکا جی تاسو ته او د اصلاحي جرګې د مشرانو ته د مینې د خلوص نه هرکلی په خیرالۍ او سلامونه وړاندې
0: کوم وعلیکم السلام یا لکه حارس خانه
3: جی
0: یار ته ماته د اصلاحي جرګې د صدر نوم واخله ده نه نه مونږ ټول یو صدر صاحب نوم واخله یا د سیکرټري صاحب واخله یا د نائب صدر واخله یو کس نوم راته واخله دا دې ښه وکړه ډېره مننه کوو حارث خان ښه یې که نه ټیک ټاک
3: کوشش کم کوئی امن ناسی نو اللہ سوچونه چې کوم دی اړتیا کې ولر تاسو دي سوچونه چې کوم دی ترقی
0: وکړي امين امين ډیر مننه کو حارث خان خطبه چې الله دې داسې حیران کله کز چې دې حیران کړم ها
3: بس الله کو ساته جی بس دعا غالي سلام علیکم جی لګو
0: زر شاب والا کنه ټایم کم دی
3: شاب زما طرف دې تاسو ته سپیشل سلام او لیاقت رشید اجز سیف په دې کوم دی موږ د خلص څنګه تک سلام او احسن مسلمان چې راغلي دي دایته مینه د خلص څنګه تک سلام او تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله په امان
0: اوکې جی الله
2: سلام علیکم سلام
0: ڈیرا بند نا ڈیرا شکریہ ادا کو جی السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام خان بابا سنگ خیر پر مزکی
0: بالکل ستاسو دعا گانی دی خیر اسوک دکم دا دینا
5: من دا بنیر نوائی زمان خبری کاؤ
0: وائی زمان خان پا خیر آلی سنگ آلی خیر ٹک ٹاک سیاد تی خده
5: پا مزکی ٹک ٹاک زم دی جرگی دی مشرانو تا زمان طرف دعا سلام و
0: ٹولو دتا جی وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال کا قدر من شے اللہ گران شے ڈیر دراز عمر دتا واڑو سب پختنا کول واڑی ڈیر امن ڈیر امن ڈیر امن ڈیر امن زمان خان یو نڑا من کو خوشحال ہو سی قدر من شے والله ګران شي والله دې خوشاله کا والله دې داسې اندازه لګېد چې بیمارو مين والله دې صحت درکې الله دې شفای کامله درکې او لیاقت رشید اجد صاحب لاد ام بنوالو دعاګانې وکړي چې هغه آپریشن دې سبا کړي چې هغه الله رب العزت کامیاب کی او بالکل بنا شي د خیره. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. څنګه له سرجی خې جوړې خیر
0: دې؟ بالکل جی تاسو دعاګانې دې څوک خبرې کوي جی؟ وعلیکم السلام. وعلیکم
6: السلام.
0: گل محمد خان کله چې مینه محبت سیوا شي نو بیا لارې کولاوی کی کنه ښه دا بعد غریبانان په پیمان په پروګرام پوه نشي کال میلاو پروګرام تیر شي خجی څنګه له خیر ټیک ټاک یې کنه وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین خوشحاله اوسه چونکی ما سره وخت سات پر خود دې او مولای صاحب دا والا نه نه خرمه بس ډیر مننه خوشحاله اوسه مینوالو بس دغه خبره دلته کې وخت را ولغم دې او قسم دې بچا ادبار مکه وخت دې ادبار نه دې هر سړی مار دې یا لړم دې قسم او بس نور اور بس نشم ہیلے لکا دا کلا کلا منگم دا سیولی کو کنا خا نو ڈیر مننا کو فاروق بچا ستا سدراتا گو چتا سد خپل قیمتی وخت نا لحظے راو بخلی و غم زمون 94 تر راو بخلی دیر فرض ستا سو ڈیر شکریہ دا کوم پ مختصر الفاظو کے س پیغام ور کوئی بتلو تلو کے
7: زو خود دی سالم ڈسٹرکٹ او دمری بالا دے ضلعے صوابہ دے ٹول مشران ہوتا او کشران ہوتا دا پیغام ورکو
0: جی جی
7: سیمینا محبت خوا رکھئی اتحاد اتفاق یو کئی
0: جی جی
7: پ جنگونو کی سے نشتے پ دشمنوں کی سوک نشتے پ دشمنوں کی رسوائے دی
0: جی
7: لکا دا زمنگا مشران وئی خاص کر سلیم کا کام دغه وای چې بای منګ عزیز ته وګ نه کته کو
0: جی جی
7: او بیا پولیس کا کا ګرځي منګ کرا وار نو کته غټه منګ لک صبر وکو او یو خپل عزیز لا مکور کو نو ډیر په سکون بد اجوان تیریږي
0: جی جی
7: زمنګ د اسلای جرګې چې منګ لا وکو
0: جی جی
7: ډیر ستا ډیر زیاته شکریا دا چې منګ لا ډیر ټیم را کو
0: یو نړ
7: او منګ د دې جو گو غړولو منګ خورو د ستاسو د ریټولو خلکو د خپل خاریو
0: ډیر مننه ډیر مننه خوشحال اوسی آباد اوسی اللہ دے خاد آباد لرا زمنگا د اصلاحی جرگے منیری بالا نائب صدر فاروق بچا چغام سر چکم دے اجازت واغست دے ڈیر زیات شکریہ ادا کر ورزو جی خپل زمنگ چکم جنرل سیکرٹری صاحب دے بشیر احمد خان صاحب غی اڑخ ورزو بشیر احمد خان صاحب ساسو ڈیر مننه او ډیر زیات شکریہ ادا کو وخما سر بس سات کے مختصر شان پیغام ور کیجی
8: آر جے صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ
4: او نن چونکی کالران زیات تر د بار دغه کوشش به کو ان شاء الله جی بیا موږ تاسو سره دغه کو
0: ان شاء الله
4: نغه تاسو مخکې بیا اناونسمنت کو ان شاء الله خبرې کو څنګه چې زمونږ

0: ملګری وي او زمونږ د ټول ټیم او د ټول دا یو دغه دی چې بای پورا پاکستان ته او پاکستان کې بیا اسپیشلی ضلع صوابای ته او بیا صوابای کې زمونږ خپل معنی راته دا یو پیغام دی چې کوشش وکړي چې رور ته عزیز ته تربور ته یو کلیواله ته اوږه ښکته کوي او دا څومره دښمنۍ چې په دې کې جرګو سره کومک وکړي او چې دا مسلې مسائل چې کوم دی نو خدای پاک زمونږ ختم کړي او اسپیشلی د خپل وړو خیال وساتي د نشو تماشو نه او ایجوکیشن طرف ته ولا چې کوم دی نو مخ کوي او دا اسپیشلی دا موټر سایکل چې څنګه دا بدري کیسونه شوي دي نو کوشش وکړي چې دا کم عمر والے دین دی لے دا موٹر سائیکل مور کوي او استاد سو ډیر مننه ونس اگین تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر
1: ډیر ډیر مننه یو نړی مننه دا او جی زمونږ د منیری بالا اصلاحی جرګې جنرل سیکرټری صاحب بشیر احمد خان صاحب چې ټول ډیر قیمتي وخت چې کوم دی مونږ ته راوخه او په دې نه وخت نه وخت کې چې کوم دی غي مونږ لرالو او هغه چې کوم ملغلره په دې خپل مینوالو شیندل یقینا خبره ستاینه ور دي ورنم زمونږ د اصلاحی جرګې چې کوم صدر محترم دی جاد خان اړخ ته ورځم تاسو ډیر مننه کوم او ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو رالی الان کې ژوند ستړی دی او منډه ډیره ده کله ټول دی او تاسو ته یوازې کنه ډیر مننه کوم
2: تاسو د ټول ټیم ته تاسو ته زمونږ لکه چې دی جوګم وګړو او دلته مروغتو زمونږ د ماتې کورډي خبرې د خلکو ته تاسو ورسولې نو کې دیشي چې دی کوم سره غشي او زما یو پیغام دی
1: جی جی
2: زمونږ په دې علاقه کې بل په ډیرو کې داسې راغلی دا نفرت والا خلک ډیر زیات دي څنګه چې تاسو په خبره وکړه په دې باندې
1: جی جی
2: نو الکه چې نفرت کوي او لکه کار نه دغه کوي او بل ترکاوټ پیدا کوي نو
1: بل نه شي کولای بل پرې
2: هغه سره څه هیلپ کوي هغه اسی او شکریا ادا کوي نو د هغه به افسلو چته شي
1: جی جی
2: اب مخ کې نور کارونه کوي او کنه ته اد خپل رانی شي
1: جی جی
2: نو هغه نه به اشته کار نیمګړی پاتې شي
1: بالکل جی
2: نو ما دا خلکو ته پیغام دی چې که په خپل باندې نشي کولای نو خیر دی بل منډه ته پرې دی والسلام
1: ډیر مننه ډیر مننه مینوالو بالکل جی دا زما ډیر محترم زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم ډیره مننه کوم دا ډیر درانه خواږه او پښتانه خلک استاسو دپاره راغلی او کوشش دا چې زه همیشه تاسو ته د خپل مشران مخامخ کینم او تاسو د هغوی نه نیغ په نیغه پښتنه وکړئ د هغوی نه خپل حق وغواړئ که هغوی کې څه کوتاهي هغه هغوی ته مخې ته کېدی او هغوی ته دا مطلب وښایي چېره تاسو کې یا دا کمی دی یا برابر یې یا هر څه چې دي نو زما د دې پروګرام مقصد صرف او صرف دغه او الحمدلله زه څنګه چې پرس کا زمونږ فاروق بادشاہ یا بشیر احمد صاحب یا صدر صاحب کومې خبرې وکړي چې یاره خپل یو کار نشي کولی نو کم از کم بل پرېږدی زمونږ خو مصیبت دا دی چې مونږ په زړونو کې بغض ساتو مونږ نوکان جنګو مونږ هغه خلک چې مونږ ځناور نه دي معاف کړي مونږ تنظرې جنګو مونږ توتو جنګو مونږ انسان خو لا پرېږده ځناور مونږ نه دي معاف کړي مړی زی مونږ نه دي معاف کړي کونتران مونږ نه دي معاف کړي کم سادای کې کم داخل خلک هغه خلک چې په اکیسویں سادای کې انګریزو خو د سپوږمۍ د پاسې قدم کې خود او ما سره نن هم په اکیسویں سادای کې بجلی نشته بجلی رالا بجلی لاړه یقین وساتئ دې پروګرام کې دوه دله بجلی لاړه دوه دله جنریټر لګېد او بیا کله چې الله رحم وکړي نو بنده را باندې قهر نازل کی نو تاسو ته مینوالو یو خبره کومه ګوره اوس چې زمونږ کم مشران دي دا نه ده زه دې پیور کې بالکل نه یم زه خپلم د دغه کلي یو باشنده یم دې کلي کې پیدا یم هم دغه خیل سره مې تعلق دی خو زه دا وایم چې دی به پرېږدو چې څه کوي حالاتو ته ګورو بیا چې کله دی کې زه هغه کمی صحیح کوم که نه نو ستاسو نه به د ټولو نه مخکې اواز د دې پلیټفارم نه چې کوم دی که نه قسم دی که زه پلار وم معاف کړم تاسو ته پته ده چې زه په هیچ چا نه تړم او نه پرانه زما زما مرگ جوان دا الله په لاسو کې دی ٹھیک ده که هر سړی غلطی کوي قسم په الله که معافی کوم دا خبره تا د دې پلیټفارم نه ګوره ستاسو په ما یو حق ته مینوالو دی دی چې زه ناست یم او زه ستاسو آواز داسې ځایونو ته ونه رسوم ما خپل حق ادا نه کړم خو چې کله ستاسو آواز د دې اعلی چارواکو ته ورسوم نو ما خپل حق ادا کړو ٹھیک ده زه دغه وامه زما د برمانې رای چې څومره هم کوم زما رونه دي هغوی ته مشران دي کشران دي ګلالي دي څومره اونچې دي دا زمونږ مشران دي ټیک ده اوس مونږ له څه په کار دي مونږ له په کار دي چې یاره دی پرېږدو بحال پرېږدو ګورو چې څه کېږي مخکې سرخه په کم طرف تاویږي الٹا تاویږي کسی د تاویږي خو ان شاء الله دوره مې په خپل خدای یقین دی او په رب مې یقین دی چې ان شاء الله دا کلی به ترقی کوي هغه وخت لرې نه دی چې په دې وچوالو به اوبه راځي ان شاء الله دا راته زه د خپل طرف نه هم ځکه چې ما ته د سباون کې سه رڼا رڼا ښکاري نو زه ځکه تاسو ته وایم سپا کوي زړونه هغه بغز هغه حسد هغه کینه دا د زړونو نه وباسئ ٹھیک ده دا د دنیا وار دی کله به ستا کله زما او کله د بل دا به راځي که نه پنځه ویشت کاله خو زمونږ قسمت شیر صاحب چې کوم دی نو خدمات ترسره کړو د هغې نه بادشاه دوره صدارت وپالو دا خو ګوره مشري د مشرانو ګرانه ده د پښتنو د پښتنو مشري ډېره ګرانه ده مینوالو زه تاسو دا یو خبره کوم چې پرېږدئ اوس چې څه دي هم ډک کسې بحالې پرېږدئ او تماشا وکئ وګورئ چې ستاسو کلی پرمختګ کوي او که نه د بیکورډ طرف ته دوباره روان دی نه انشاءالله پرمختګ به کوي رڼاګانې به راځي انشاءالله په دې کې به دی سره به انشاءالله زه هم په رابطو او په دغه کې یم انشاءالله زه به هم کوشش دا کوم چې یاره ښه ښه کارونه دی وکړي زه به د خپل طرف نه ستاسو د طرف نه به ریکویسټ کوم چې دې ځای دا شی په کار دی دې ځای دا شی په کار دی او دا پیسې تاسو سره دي دا په دې ولګوئ خو یو خو داسې لګولي چې فرض کا یو کس را باسي او ذاتی پې ځان ته لارې جوړوي که نه نو دا ټیک خبره نه ده ٹھیک ده د عوامو دپاره د قوم دپاره د دغه خلکو دپاره چې کوم پنډ دی چې دا استعمال شي نو دا ښه خبره ده مینوالو بله خبره دا کوم چې زمونږ د ملک کې چې کمزوری دیجی فرسټ آف آل خو به زه دا یاد کړم چې کم د ګواټي نه کوم بای پاس راوتی دی په نقشه باندې چې دی څنګه ونه دی هغسې نه دی دا خو یقین وساته دا خودکشای دپاره جوړ دی دغه خودکشي دا ټوله دا دی کې چې کوم قسم له موړونه دي نو دا خو ټول خودکشای ته تیار دی هم اخیر په مونږ باندې سترګې پټې دي کولې چې د نهر په غاړه مونږ یو خوا او بل خوا اړېږو راړېږو که نه یقین وساته هغه ګلو ډنډه یې کول دي نو کله یو خوا منډه او کله بل خوا منډه دوام چې تاسو له الله اختیار درکو تاسو له دې خلکو ووټ درکو تاسو پر نرمه کورسای کینولی نو بیا خو داسې جایز کار وکئ که نه په دې کې به دا هم خولی شوي چې ازمکې مونږ واغستې حالانکې دا ټولې سرکاري دي په دې کې او مرله هم نه ده اغسته شي ټول د نهر په غاړه جوړ دی خو چې په دې کې کوم موړونه دي نو زما دې په خدای قسمې چې زه پې نن پس ټایم راغلی یم او زه تک په دې خبره قسمیه خبره کوم چې دا خودکشي ده دا بای پاس خو نه په دې به غټ بای پاس مطلب خدا دی چې یاره د بازار نه به په دشته باندې وځي او هغه روډ به کلیئر وي په هغې به غټ ګاډي ځي په هغې خو موټر هم نشي تللی او په دې سوچ کوي م چې اخر زمونږ د مشرانو باندې سترګې پټې شي او که څه چل پرې وشي بهرحال مینوالو د خپل بچو ډېر خیال ساتئ د خپل مور پلار خیال ډېر ساتئ او د هغه خلکو ډېر خیال ساتئ کوم چې د ځان خیال نشي ساتلی کم چې زمونږ سپیشل پرسن دی کم چې زمونږ مزور انونه دی دا غي ډیر خیال ساتي او زه بیا هم ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې دا خولي درانه خاغلی خلک مال رالو او تاسو هغه مخ ته کې خو دې د لوبل د غرور چې کم ان شاء الله سبا ما ته ټلیفون وکړه زه به تاسو له صدر صاحب نمبر در کوم او ان شاء الله دا چې کوم دروغ خبره ده پدې کو زه بالکل لکتا ته ما ویلی دی غټه مونږ چې ان شاء الله سوم کی گیری دای نن کای به ان شاء الله او دا ډیره ښه خبره ده چې یقین وساتئ دومره روغ وشو دور کنه زما لپاره خدا د خوشاله خبره ده چې او بچی تعلیم نشکول یغه تماچا خېټه پورې تړلې واو اسکول ته نشتلې نن هغه په آزاد زړه او په آزاد مټ باندې اسکول ته ځي ماشوم سره ټینشن نشته اپلار سره ټینشن نشته مور سره ټینشن نشته ځکه چې روغ وشو دغه روغ دی الله وکړي او زما دا ګلالي دی خدای دا ګولو نه بچ کې وای یو خبره ته کوم چې کم د مرګ سودا ګران دي که نه کوم چې د آیسو کار کوي کوم چې د هیروینو کار کوي او کوم چې د منشیاتو کار کوي هغې ته خو دا کوله کول هم چیلنج ورکوم چې ګوره ځان راغونډ کوي او که راغونډ نه شوی نو قسم دی چې زه هم نه پرېږدم ګرځم به در پسې والله چې هم دا جرګه به در پسې هم ګرځي او زه به در پسې هم ګرځم چې څه کوي هغه وکوي لاسو مزاد او او نور بچی برانه نه نشایان کوي ځکه چې ډېر وایي سیانو خپل مور ویشته خپل پلار یې ویشته خپل ورور یې ویشته خپل خور یې ویشته په هیڅ باندې هم نه څه ګناه باندې هم نه شک بنا دا تاسو په دې چې دا کومه نشه ده، دا داسې نشه ده چې دا د شک نه ډکه نشه ده، او دې کې یس یا نو دوه پیسلې دي، یا زه ښه سړی یم یا بد سړی یم، بس دغه نشې به را نورې نه خرڅوي. ښه انشاءالله چې په دې باندې به زه دې خپل مشر سره چې کوم دی که نه دی به انشاءالله کېدای شي چې روان پروګرام کې ڈی پی او سه میلمه کړم، او داسې به درپسې لګوم لکه د سوري په شان، بس ځان را غونډ کوي درته مې وویل. اخیری وارننگ در کوم د دې 90 پاور نه ټیک ده کنه. مینوالو ګټول پروګرام کې زما د خلی یا زما د صدر محترم جناب امتیاز خان د خلی یادو، جنرل سیکرټری بشیر احمد صاحب یا د نائب صدر فاروق باچا، او دین علاوه فاروق باچا چې کوم دی انجمن خیرخوا تنظیم لقمان ډیرای چې کوم دی نو هغه صدر هم دی، الله دې ولا نور امتوان طاقت ورکي، او بیا په ډیر مسکینانو باندې چې کوم دی دی له مرناګانې هم خورئ. نور دی ډیره مننه، او که دی د خولې سره داسې الفاظ ودایګي شوي چې ستاسو خاطر پې دروند شوي، دواړه لاسونه جوړ کړم، ستاسو نه بخښنه غواړم. انشاءالله که ژوند وفا کوي او ساګانې ځي راځي او مرګ چرې لرګی نه کړو، بیا شپه انشاءالله هم په دې شپه هم د دې پینل هم د دې چینل نه به انشاءالله تاسو سره مخامختیا کیږي. تر هغه وخت تر هغه ګړو پورې به خپل کوربه آر جی ارشد اقبال مانیروال، او د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی پوره جمله سټاپ، او دین علاوه د ښکلي مشران امتیاز خان او بشیر احمد خان او فاروق باچا، او دا ټول سره د ګلزاده وای قربان ډیر باندې ډیر ګران دی کنه والا چې ته ټیکولې خوړلې ده کنه سره انشاءالله خیر بچیان دې خدي تاسو خو نه سره خو کله کله پرېدی و کوم غږی خجی. ډیره مننه کوم د خپل ټیکنیکل مرتیال حارث خان، او دا عقیب جان جدون تیار دمان، او سټیشن منیجر امزیب خان، ټول یو نړی مننه. خوشاله راته اوسې په دغه دعا سره بس تاسو نه اجازه تخلم چې الله رب العزت دې زمونږ اساسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي، او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق ته راکړي. مینوالو یو وخت مخوري، دوه وخته مخوري، بلکې درې وخته مخوري، خو خپل بچو دینی او دنیاوي دواړه تعلیم وکړي. چې کله دا دواړه یو ځای شي کنه، دغه سړی بیا خپلې کورسۍ سره نه انصافي نشي کولی، ځکه چې دی د خدای او د رسول له شرې نه خبر وي. خپه به دیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم، خپه به دیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم، او خوشحال به دیم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم. چرته هم چې اوسئ خاد آباد او بریالي اوسئ، شپه هم په خیر، سحر هم روښانه، د لوی الله پامان، اینډ لوو یو آل. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ.